0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Joel, jag har inte sett dig på 100 år, för du har varit på inspelningar.
1: Ja.
0: Med han.
1: Ja. Y'all ain't ready.
0: Kommer tvåan att skilja sig jättemycket från ettan?
1: Jag skulle säga att det är som en uppskruvning. Tempot är högre, allting är liksom större och roligare, vill jag också påstå. Ni är på riktigt inte redo. Det blir så jäkla kul.
2: Jag har inte sett första säsongen, så jag är på riktigt inte redo.
0: Tänk att du inte har sett. Men det är härligt att du är tillbaka. Och det är alltid i burken nu.
1: Alltid i burken.
0: Och när kommer tvåan ut?
1: I höst.
0: Adrian Pereira.
2: Hej, Anne.
0: Du har en jättefin t-skjorta som det står Stormen Gud.
2: Gudrun på. Jag var på en sån keikka i Åbo och jag hann se slutet av sista låten och sen köpte jag t-skjortan och försökte öva mig att tala med kvinnor, för att det var liksom solisten var en kvinna, och det här, inte sa jag mycket, men jag har skjortan.
1: Ja.
2: Smooth.
1: Ja, där satt den.
2: Där satt den.
0: Det första jag, när jag hämtade Adrian, så det första du visade var ditt glasskort. Mm. Och jag blev så imponerad. Och jag tänkte,
2: vill du säga det?
1: Ja.
0: Det här ska man ju göra istället för att vifta sig med sitt Amex-kort och sitt Platinum, vad de nu heter. Så visar man sitt glasskort till folk.
2: Det var mitt ID-bevis.
1: Åh, man får så stämplar.
0: Men är det bedårande?
2: Ja.
0: Så nu får man äta glass med Adrian om man vill.
1: Kiva.
0: Nå, inte vet jag nu. Eller?
2: Va?
0: Nej, men vad, det är sant! Det är sant!
2: Va? Nej, men vadå kiva? Jag tycker att det skulle vara trevligt. Varför vill ni inte äta med mig?
0: Jag vill äta glass med dig.
2: Ja. Mm. Jag skulle gärna vilja att ni skulle äta glass med mig.
0: Vi äter nu glass.
2: Jag är jättedesperat och ensam.
0: Men först, det är vi alla. Nu ska vi, först ska vi det där. Gå igenom dagens tema. Är det en guldkille som vi ska prata om till först, Joel?
1: Ja, det är det. Jag tänkte samla oss till någon slags krismöte för den finlandssvenska saken. Bra chack att göra det med, va? Jag tycker vår PR är svajig just nu. Och vi är som utan ledning och vi är i händerna av stereotypiska hankeiter.
2: Kai?
1: Nej. Tyvärr inte.
2: Okay.
1: Vi kan bättre.
2: Okay.
1: Jag har ett ödmjukt förslag för hur vi ska lösa den finlandssvenska marknadsföringen framöver.
0: Okej! Okay. Mm. Jag måste säga, när jag pratar om guldkille, så då menar jag förstås Maximilian Revell.
1: Ja.
0: Det är honom vi ska titta på lite också. Och jag kommer att prata om vad som är stort den här sommaren. Det är en trend. Det börjar som en TikTok-trend som nu håller på att ta över världen och växer hela tiden. Och det är den mysigaste trenden jag har hört om i hela mitt liv. Och det kallas för nonna-maxing.
1: Hmm.
0: Mommo-maxing. Mm. Och det här, man pratar att den här sommaren blir nonna-summer. Det här är kanske att man själv går in i mommons aura.
1: Hud, ja.
0: Ah. In i mommons leverfläckiga hud. Alltså alldeles underbart. Och sen så ser jag på dig, Adrian, och som vanligt så ser du ganska lyxig ut.
2: Ja, jag står fast vid det att jag är en kändis, oberoende vad andra säger åt mig.
1: Bra.
0: Ja.
1: Bra.
2: Tack. Ja, det känns viktigt när det kommer från dig, Joel. Ja. Och dig, Anne. Alltså, jag tänker att vi är ju människor som är vana vid lyx.
0: Jo.
2: Jag ser på dig, Joel, att du är det. Och jag tänkte alltså tala om just Platinum Business Lounge lyx. Ja. Jag har alltså nyligen fått erfara det här. Och jag kan ju säga att jag är helt förstörd.
1: Ja.
2: För det var inte så häftigt som jag hade hoppats på.
1: Okay.
2: Det var liksom, alltså det bästa med att vara på en flygplats och komma till loungen. Så det var att jag fick skita i fred.
1: Mm.
2: Och det var liksom, där fanns en 70-talskran med två sådana, vad heter det, reglage.
1: Ja.
2: Och det var liksom, ingenting av det här var, tyckte jag, lyxigt. Och ändå så skulle det vara lyx. Att vad är det som, vad fan är det som händer, är min fråga.
0: Joel, om jag säger Maximilian Revell, vad säger du då?
1: Det första jag säger är Revell Center i Vasa.
2: Är det därifrån?
1: Ja, om du har hört namnet Revell så har du ju varit i Vasa någon gång.
2: Alltså, ja, jag har varit i Revell Center många gånger.
1: Ja.
0: Nå, om du säger det så vill jag säga Korvhuset i Helsingfors, Makkaratalo.
1: Mm.
0: Och så vill jag säga det där huset i Hang som fattiga sömmerskor bodde i när det fanns en hyvonfabrik där.
1: Ja.
0: Ja.
2: Alltså det här är bara fri association.
0: Jo,
2: jag kan bara säga ett hus.
0: Ja, säg ett hus.
2: Okej, domkyrkan i Åbo.
0: Nej.
1: Nej. Fel. Men också, vad är det, stadshuset i Toronto är också Revell.
0: Mm, mm.
1: Vi pratar alltså om Viljo Revell, arkitekten. Och han vill ju hade en bror, alltså han har varit verksam, vad blir det då, tidigt 1900-tal, sent 1900, tidigt 1900. Och Viljo Revell hade en bror vars barnbarn heter Maximilian Revell.
2: Och han ser ut som Alexander Stubb fast yngre.
1: Ja, det gör han. Maximilian Revell är ett namn som har surrat i mina korridorer i alla fall senaste tiden. En samlingspartistisk politiker, han är 31 år gammal. Och hans valkampanjsvideo blev viral från i fjol. Det är en sån här jag-video som innehåller då kräftskivor, vattenskidåkning, åka stor fin båt, sommarstugefester där alla har vita kläder, fancy mat, etc.
2: Alltså, tycker folk om det här? Eller var det liksom att de skrattade åt honom för att han är det där som du beskrev?
1: Det möttes med mothugg nog i kommentarerna. En hel del som nog också sådär, ja, kämpiga, kör på. Men ganska mycket kritik finns den då, eller någon slags reaktioner väckte den i form av han vet inte hur riktiga världen ser ut och är det så här det ser ut när man föds med guldsked i mun, sådana kommentarer fick den där videon.
0: Och många trodde att det var ironiskt.
1: Det ska sägas att det kommunalvalet gick bra för honom, han fick över 200 röster och för en oprövad ung politiker så är det inte alls skattpiss. Med beröm godkänt, det ledde honom då till en styrelseordförande post i Helsingfors stads bostäder, men ingen, vad heter det då? Inget CT i fullmäktige, men när HBL förra veckan gjorde en intervju med Maximilian så misslyckades han lite eller ganska mycket med att klä sig i mer folklig vibe. Han just svarar på kritiken med att det är inte ironiskt. Han är 100%, det är hans liv. Och han påstår då att all framgång han har erhållit har varit genom flit och vad släkten har jobbat hårt för. Och det är ju störande. Varför är det så störande?
2: Vilken del av det här ska vara störande? Det att han säger det eller det att han är det?
1: Alltså... Ja, både och kanske. Kanske mer att han är det. Varför är han störande?
0: No, alltså jag brukar ibland säga, när folk säger, Donald Trump berättar alltid att han är self-made man för att han kommer inte från pengar, att han hade bara 1 miljon.
1: Mm. I started out with nothing and a small loan of $1 million.
2: Det är det som det betyder. Jag tänkte att det är all plastikkirurgi han har gjort, alla ingrepp han har gjort.
0: Ja.
2: Det visar att han är self-made.
0: Jag funderar mycket på det när folk säger att de är self-made. Mm. Så tror jag att alla faktiskt känner det själv på något sätt.
1: Jag tror också att han tror verkligen det.
0: Ja.
1: Ja. Det är väl det som är, alltså det där missförståndet är väl vad som är irriterande, att han, för all politik liksom, jag behöver inte ge mig in i det politiska här för jag är faktiskt ganska okunnig, men det är ju helt uppenbart att det är ett missförstånd att alla har samma möjligheter att lyckas i varken världen, i Finland, i given kommun. Sen säger han ganska, alltså en trasig klocka kan ha rätt 2 gånger i dygnet. Alltså han säger det där att han vill skapa ett Finland som, där alla har lika möjligheter och sådär. Men han verkar inte internalisera det för sig själv att han är privilegierad. Det är väl det som är störande här.
0: Men jag tror att det är nästan så att det går inte, att det är den blinda fläcken. Att inte kan jag heller, för att man känner till baksidan av sitt eget privilegium, så det ser man och det upplever man ju ofta starkare än framsidan. Så han har kanske fått mycket sådär att det har varit

0: Så, jag tänker att den finlandssvensken som inte förstår att, vara en språklig minoritet och hela tiden köra på sina rättigheter när andras rättigheter håller på att försvinna totalt. Så det är att vara den där typen i klassen som bara utstrålar en viss irriterande självgodhet som är sådär sårad hela tiden.
1: Ja.
0: Så jag liksom, och sen att säga att jag står på min släkt. Vad är nu mer finlandssvenskt än det?
1: Grejen är att för det första som du säger det, i generell korthet så har vi med en brat att göra här, för att vara tydlig. Eller ja, sådär. I och för sig tre år för sent efter Brat Summer, eller när Brat Summer var, så kommer brats hit till svensk Finland och ser ut som de gör. Men Maximilian säger alltså i HBL att hans släkt genom tiderna lite valt svenska eller finska som språk enligt rådande tidsanda i landet. Han påstår själv att han är tvåspråkig, inte finlandssvensk. Så han lite betackar sig det epitetet, alltså han hör inte nödvändigtvis till oss. Trots att det du säger att det kanske är just det mest finlandssvenska som finns att vara sådär.
0: Alltså vilken finlandssvensk vill vara finlandssvensk? Det är ju det vanligaste man säger, att jag är inte finlandssvensk. Förutom om man kanske är jättefinlandssvensk.
1: Ja, men vad är att vara jättefinlandssvensk då?
0: Du frågar fel människa. Jag är ju där du är importerad.
1: Ja, just det.
2: Men är det inte något fräscht med att han är öppet opportunistisk?
1: Ja, alltså...
0: Är det fräscht? Nej, i dagens läge så är det ju det folk utgår från att man ska vara. Det är ju jätteäckligt.
1: Jag menar, transparens. Sen är jag lite för socialistisk för att tycka om det eller tycka att det är fräscht, liksom. Men han är ju ärlig. Jag upplever honom, som vi pratade om tidigare också, jag upplever att han är 100% ärlig.
2: Det gör jag också.
1: Känns faktiskt skönt.
2: Ja, man föreställer sig att man vet vad man har honom, och det är ju tryggt. Ja.
0: Men nej, va? Nej, på riktigt.
2: Ja.
0: Det är det som räknas. Att det är att man förstår att någon människa är vidrig, så det är liksom viktigare än att den sådär är vidrig.
1: Nej, han känns inte falsk i alla fall. Alltså han tror på riktigt.
0: Ja, men vi nämnde ju Donald Trump också tidigare. Jag tror på riktigt, han tror på riktigt. Alltså han är ju också helt ärlig med att han är falsk.
1: Ja, jag tror att han är mer...
0: Jag tänker mig att han är helt öppen med hur brutal han är. Liksom det, han är äcklig på alla sätt och vis.
1: Ja.
2: Okej, det var inte enkom bra det här då. Nej.
1: Det där med att han liksom på något vis avsäger sig finlandssvenskhet. Han är inte rädd för att påstå sig vara svenskspråk eller tvåspråkig, men just finlandssvensk avsäger han sig lite. Och det är kanske något som de här sura kommentarerna inte tar i beaktande. Det är att han görs finlandssvensk med sina white shirt-fester och sin stora båt. Och den läsningen kan han inte riktigt någonting åt. Alltså han bara med sitt sätt så görs han finlandssvensk. Hur ska vi bli av med den här jävla kräftskive-grejen? Alltså PR-mässigt, image-mässigt. Hur ska vi se på svensk Finland som grupp, som brand? Vill vi bli av med kräftskive-grejen, det vill vi börja med? Jag tycker det.
2: Jag är också hemskt gärna utan den.
0: Jag tänker ju med att i och med att alla i någon mån eftersträvar rikedom, så kanske det kan vara till vår nytta. Det kan faktiskt vara till gången. Liksom sådär vet du, i Orpos Finland så är det eftersträvansvärt att ha kräftskiva och jakt. Eller hur man nu säger, jakt. Hur säger man det?
1: Jakt.
0: Jag
1: har ingen aning faktiskt.
0: Jakt. Nåja, men jag ska inte sabba för dig. Hur ska vi uppdatera?
1: Jag har några nyckelord som jag tycker beskriver det finlandssvenska. Musik, med det menar jag körsång. Händighet, både till land och till sjöss. Sommarteater, litteratur, ofta från Nykarleby eller Jakobstad, men det finns undantag. Och mopo är mina ord. Min finlandssvensk har folkdräkt. Så säger jag på svensk Finland. Alltså ett schack som värdesätter konst, men framförallt kultur. Inte nödvändigtvis konst, men framförallt kultur. De värdesätter en 8 timmars arbetsdag och uppskattar att veta vem som byggde stugan eller båten. Inte hur länge det tog eller hur mycket det kostar, men vem gjorde det? Vem byggde den? Eller bilen, eller terrassen, eller whatever. Alltså ett meritokratiskt folk. Inte ett aristokratiskt folk som ju då man blir beskylld för att vara på krogen ibland. Hör till någon slags vita rosen aristokrati. Inte mitt svensk Finland, va?
0: Är det alltså mottot på din marknadsföringskampanj.
1: Inte mitt

0: Svensk Finland. Yeah. Nej, men jag har aldrig suttit på en kräftskiva. Jag vet inte om man... Jag...
1: På riktigt?
0: Nej. Jag vet, jag har aldrig...
1: Du skulle så passa in.
0: Tycker du det?
1: Men du ser så söt ut.
0: Ja, och man, det ska man vara.
1: Ja.
0: På kräftskivor.
2: Har du varit på många kräftskivor?
1: Alltså, inte nykter, så jag minns inte.
0: Nej, just det.
2: Jag,
0: it's a blur.
2: Jag har varit på väldigt få, och då har jag varit med just människor som kindbussas. Och det här, det, mm. alltså, de är helt ljuvliga, och de där kräftskivorna är ljuvliga, och kräftor till och med är gott. Men jag känner mig utanför. Alltså, jag känner bara att det här är inte för mig, att jag är inte riktigt bekväm där. Och det är mycket sådana... Ja, det här, man kan ju också ha kräftskivor i höghus förstås, men det är inte så, det, så jag tänker på kräftskivor. Där är någon sådan socioekonomisk bakgrund som gör mig obekväm. Att jag ofta, och det är inte ju alla där att de är nu så extremt, från så extremt fina släkter.
0: Vad är grejen med, eftersom jag på riktigt inte har liksom njutit av en kräftskiv någon gång, det borde ju vara bara en middag, men det är väl det att kräftorna är dyra. Alltså det kostar att göra en överhuvudtaget. Det är som att ha en gulddoftar kväll eller någonting, att man ska dofta på guld.
3: Gulddoftar kväll.
0: Nej, men alltså, det själva handlingen i sig är ju trevlig, man slår sig till bords, men innehållet är kostsamt liksom. Hur ska vi göra då? Kulturfonden delade förra veckan ut 6 pris, varav det största gick till humorgruppen Kai. Mainitto. Och det är ju någonting vi kan göra, alltså premiera en inte lika vattenskidåkande finlandssvenskhet som faktiskt Kai ju är. Men det riskerar ju att göra krösusar av oss allihopa tyvärr. Det där, Kai-killarna fick priser i storlek av en bokstavlig årslön.
2: Jag tycker också det, att det är så fånigt att man ofta premierar de som inte riktigt nu behöver det mest.
0: Ja.
2: Jag menar, de har säkert fått lite intäkter just nu. Alltså, de kanske skulle behövt det för 5 år sedan, men inte nu.
0: Ja, det, så är det. Men vi ska komma ihåg att Svenska Kulturfonden är just en instans som inte... Det är ingen Robin Hood-organisation, utan den organisation som ska premiera skapare som stöder det svenska i Finland. Och vem har gjort det om inte Kai? Så det är fondens uppgift. Så istället borde vi då fokusera på den här det här icke-monetära sätten att telegrafera oss. Det är jättebra att vi premierar de som står för någonting annat, karar i arbete till exempel, men det är massa pengar involverat, och det känns som att det ränner i närheten av avgrunden. Så vi har andra icke-monetära sätt, och det är kontrast till Revell som menar att hans kärnväljare är, citat, säkert en 20-40-årig man som är högutbildad och jobbar inom, säg, finans- eller konsultbranschen, slutcitat. Det är den väljare han söker i kommande val som samlingspartist.
1: Och han tänker att han ska få mer än 700 röster då, den gången. Jag tänker att det fortfarande kommer att hållas på samma nivå.
2: Jag tror att han har nu inringat sin målgrupp ganska bra. Jag ser nog den framför mig.
0: Ja, med det sagt, det är ju inte bredaste nätet att kasta då, helt rätt, Adrian. Det är inte alla finländare som är högutbildade 20-40-åriga män.
2: Men kanske deras mödrar också. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna rösta på honom som ett barn. Alltså, nej, men vad pratar jag nu?
1: Som en mor.
0: Ja, alltså, eller, du röstar på den mannen som din son röstar på.
2: Ja, alltså, nej, en svärmors dröm. Till exempel, jag tänker på det här tv-programmet Bachelor. Så han skulle vara utmärkt sån här Bachelor.
1: Skulle han? Skulle du titta på det?
2: No, jag har aldrig tittat på Bachelor, men... Och om han skulle vara där skulle jag säkert titta på det. Jag skulle veta att han kan ha alla etiketter och hur man för sig de fina salongerna, artig och trevlig.
1: För jag skulle vilja se honom i Love at First Sight, men bara för att se den där kvinnans reaktion när hon ser hans leende.
2: Ja.
1: Sådär, ja.
0: Det är inte en okärmig kille. Alltså jag tror på honom i politiken. Det är bara inte min politik. Men där får man tycka olika. Svenska gille.
1: Ja. Nej, alltså det känns som att vi talar med en helt annan människa.
0: Du kan se demonisk ut.
2: Jag ska säga snabbt då, Adrian, att jag läste på hans Instagram, så när han blev intervjuad av Vasabladet nu i mars, så berättade han att när han gick i skolan så sa en av hans lärare en gång när han var 14 och gick på 8:an att av dig kommer det aldrig att bli till någonting. Och han tog det så hårt att han faktiskt tänkte det, har börjat med sig det länge. Så för honom var det helt galet att få sig själv på Vasabladet och se sig som att folk vill prata och intervjua honom. Och så sa han också att han har hela livet haft en utanförskapskänsla som har varit väldigt stark, och att han hade den fortfarande, men att nu har han väntat till sådär att han tycker inte att det är så hemskt mera. Och så riktar han sig då till yngre människor, att om du känner dig utanför så det är inte något fel.
1: Alltså just det här, you can buy me flowers, eller vet du, I can buy my own flowers, eller hur den där låten nu går. Alltså bara för att du uppmuntrar unga människor att liksom på något sätt värdesätta sig själv, så betyder det inte att din politik blir bättre, eller det du förespråkar blir bättre. Alltså han står för nedskärningar och han står för ökade klassklyftor. Mm. Så det är att han får, liksom att, det att du säger att någon, du är utanför, du behöver inte vara det. Samtidigt som han ser till att du är mera utanför i praktiken. Mm. Så det skulle jag kalla falskt.
2: Men det finns också annat utanförskap. Ja, det här blir för långt hemskt. Men alltså det allt handlar, det mesta handlar om ekonomi. Jag tar tillbaka på
0: er. Nej, men det är klart att det är ensamt på båten om ens kompisar inte har råd att komma med. Så det är någonting kanske. Men du vet.
2: Alltså Julia, jag älskar dig. Kan vi ha det här som en rubrik? Det är ensamt på båten om dina kompisar inte har råd att komma med. Ja.
1: Absolut, det kan jag ha på en short.
0: Och ett utanförskap ändå.
1: Alltså jag känner på honom. Jag övertygar mig, jag känner för honom. Absolut.
0: Ja. Hörni, så här. Min lösning. Jag tycker att vi är för dåliga på att nå över språkgränserna. Min finska, jag ska vara den första att säga att min finska är kroniskt lite för dålig. Och jag vågar inte alltid heller drömma eller tänka på resten av Finland, eller när jag som tänker att var ska jag rikta mig med min konst till exempel, eller om jag ska söka ett jobb eller någonting, eller för den delen dejta, se på dig Adrian, men alltså,
1: varför ser du på mig? Vill du dejta mig?
0: Nej, för du pratar ju svenska. Jag ska drömma och våga.
1: Men vad är den på HSO?
2: Okej, du kan också gå och äta glass med Adrian på finska.
0: Ja, så här. Hur ser ni på det? Ni är utövare. Alltså, är hela Finland ert arbetsfält? Är ni översatta? Era skrivelser till att börja med?
1: Du ska bli översatt, Anne.
2: Ja, den blir jag. Men jag känner mig aldrig bekväm på finska i Finland.
0: Nej.
2: Och jag känner mig bekväm på att vara finlandssvensk heller. Alltså det jag känner mig som Maximilian, jag är utanför.
0: Det här mellanförskapet som du pratar om.
1: Alltså jag tycker att det är så fint. Alltså när jag började 2017, när jag började skriva, så var mellanförskap någonting man använde för att beskriva människor som hade liksom en invandrarförälder och en inhemsk förälder. Ja. Och nu är det mellanförskap i alla är mellanförskap. Alltså det här är en inflation av utsatthet. Det finns inte en människa som inte är
0: alla
1: utsatt.
0: Är utsatta.
1: Alla är utsatta. Och på sätt och vis så är det ju helt sant, men på ett annat sätt så är det inte sant.
0: Vi är inte lika utsatta. Nej,
1: nej, och inte på samma sätt. Men jag skulle alltså på riktigt vilja gå och äta glass med dig, Joel, på finska. Jag skulle älska att slicka pehmis och vara sådär, milta tää maistuu sulle.
0: Det låter ju modigt. Jag vet att från i teaterfältet, det fria teaterfältet, så vi kan vara ganska dåliga på att reach out och söka. Det finns ju teatrar i hela landet, men vi tar oss inte riktigt över finråen, som det heter i Närpes. Och det skulle vi kunna, vi utnyttjar inte vårt konstfält och hela vårt konstfält och vårt kulturella spelplan. Och där är en grej som vi på riktigt kan göra för att bredda det finlandssvenska på något annat sätt än via kräftskivan, tycker jag. Till exempel då, vad Kai gjorde i fjol. Det är väl den största gränsöverskridningen sedan Mannerheim. Alltså språkliga gränsöverskridningen.
1: Jag vet inte om du menar hans sexualitet, men okej. Nej, men bra.
0: Så nu är den banan liksom krattad. Alltså inte för tvåspråkighet då, med citationstecken, med snubbar i västar och som har travel som hobby, utan för vanliga kulturfinlandssvenskar som pratar knagglig med godtagbar finska. Jag tror att den vägen är mer öppen i år än vad den var för två år sedan på grund av Kai. Och helt ärligt, att det skulle hjälpa den finlandssvenska saken mest av allt, att vi skulle lära oss prata lite keli lite bättre, och vi skulle våga ta oss in på de här ställena där en svenska inte duger.
1: Vad är ditt sätt att säga keli?
0: Keli.
1: Oj, vad gulligt.
0: Min mormor säger att jag gav på keli. Det
2: var fint.
1: Oh, ja.
0: Och att vi ska ta oss in i de här salongerna med vår kultur, som ju faktiskt är bred och kunnig. Lex Kai, eller Lex Linda Lampenius för den delen. Hon är en virtuos alltså. Och grejen är att om vi vanlisar inte gör det här, vågar ta oss över de här gränserna, så då vet vi vem vi har de finska salongerna och representerar oss. Och de har väst och deras hobby är travel.
2: vet du, just det här behövde jag höra. Just det här behövde jag höra. För att jag ofta vill jag inte gå och skämma ut mig bland finnarna. Men då får de ju inte heller träffa den här Borgobon som inte har Rolex-klocka.
0: Exakt så.
2: Så. Sommaren 2026 är i princip här. Och jag ser fram emot det här som aldrig förr. Jag är inte en sommarmänniska överhuvudtaget. Men jag tror att i år kommer jag att känna mig hemma. För jag tänker anamma nonna-trenden. Det är alltså frågan om nonna-maxing som är på tapeten den här sommaren. Och nu minns ni som har hetslyssnat på sällskapet att 2022 så sa Ellen Strömberg att det är Coastal Grandmother som gäller den här sommaren. Men det var en sån här...
1: Vilket bandnamn.
0: Coastal Grandmother.
1: Ja, sa.
0: Indie rockens.
1: Ja, det är liksom...
0: Pionjärer.
1: Ja. Eller det är nästa... Det är liksom så där surfrock.
0: Ja, visst.
1: Coastal Grandmother.
2: Men det var en sån här stilig... Diane Keaton i vita linnekläder. Det är inte en grandmother vi tänker på. Nah. Veronica Maggios senaste platta heter Scura. Och det är en italiensk, rik, elegant äldre kvinna. Mm-hmm. Jag tror att hon är från Milano. Men alltså hon är elegant. Den här nonna Summer som jag pratar om. Så hon är fan i mig inte elegant. Inte på någon vänster. Alltså hon har... Hon skiljer sig från de här tidigare. Och nonnan har attityd. Hon är obrydd, men hon behöver inte vara stilig. Och det är det som gör mig så jätteglad. För att jag läste att det man satsar mest reklampengar på just nu är kvinnor som är plus 50. För att vi har pengar och vi har råd att använda våra pengar hur vi vill och bla bla bla. Mm. Ja, det är fint. Och sen har Vogue haft två plus 70 kvinnor på sin pärm helt nyligen. Men det där, de är snygga. Och sen när jag såg på det här Devil Wears Prada 2, så det var 20 år senare, så ingen hade åldrats en dag av de där kvinnorna. Männen hade åldrats hur mycket som helst. Mm-hmm. Och det gör mig inte alls glad att ska jag också liksom måste tänka på ett utseende fast jag är så gammal? Nej, det går inte. Jag är inte med på det. Mm-hmm. Någon tänker inte på sitt utseende överhuvudtaget.
0: Någon får vara skruttig.
2: Hon har leverfläckar för hon tycker om att njuta.
0: Jo, hon tar alltså, en rök ibland, ja.
2: Jo!
0: Eller hela tiden.
1: Men alltså, du beskriver det alltså en äldre brat. Det är liksom alltså sådär, och nu tänker jag på det här Charlie, vad det nu var, skivan.
2: Ja.
1: Att det är liksom någon som helt medvetet skitar i saker.
2: Inte vet jag om hon skitar, men hon bara njuter. Jag vill fråga av det om vi tänker på en nonna, alltså en mommo.
1: Mm.
2: Så vad får ni för bilder i huvudet? Alltså om ni tänker, ja nu har vi redan tagit fram några bilder, men vad tänker ni spontant?
1: Död.
2: Ja, bra.
0: Köksmästare vill jag kasta ut.
2: Bra.
1: Jag har inga andra.
0: Vi har två beskrivande ord för tillfället.
1: Död köksmästare. Jag har bara död. Det är liksom sådär, alltså, för mig är det, vad heter det? Jag vet vad jag ska svara, för jag har liksom lite läst på det här. Och jag tycker att det är jätteintressant att det är på något sätt trendigt. För att just det här, det var inte så länge sedan som jag läste att till exempel unga flickor, kvinnor på Södermalm, tror jag, i Stockholm. Så det där liksom sådär idoler klädesmässigt var 50-åriga kvinnor, det som du nämnde. Mm. Och det är att man bara förflyttar det ännu några decennium, liksom längre framåt i tiden. Utan att det på det viset innebär att man egentligen skulle besöka äldre människor eller ens vilja köta om äldre människor. Utan du bara är sådär, jag tänker skäla det viktigaste av äldre människor och vara det. Men det här, jag tänker inte alls på äldre människor, så jag hänger ord för det här.
2: Jag tänker på tomatsås, så här bastanta kroppar och leverfläckar och brillor. Och så tänker jag jättemycket på skvaller och skratt. Och så, inte sådant vackert skratt, utan det kanske... ja, exakt så. Och så kanske jag också ser framför mig en sopkvast eller en kikare som är riktad mot det lokala torget eller någon annans balkong. Och den här, alltså...
0: Någon slags pillemariskt temperament. Sådär, ut ur mitt kök, nu är det i vägen, Men man kan ha en glimt i ögat, men vara ganska elak med folk. Någon sånt tänker jag på en nonna också.
2: Och det är jättebra. Och när du sa det där så tänker jag, för det finns ju också en manlig motsvarighet. Det är ju jättesexistiskt att jag nu bara pratar att vi alla ska vara mommon. Jag ser att ni är nu två män här. Så det finns ju den här andra manliga motsvarigheten som blev trendig redan år 2024, där det blev ett nyord i Sverige med umarell.
0: Ja, just det.
1: Va?
2: Och Umarell är en, det är också från Italien, då en, ordagrant betyder liten man. Och det är en farbror i pensionsåldern vars huvudsakliga hobby är att stå med händerna knäppta på ryggen och observera byggarbetsplatser och olika arbeten. Och sen han följer med noggrant och så kommer han alltid med oönskade, oombedda råd.
0: Ska du ta hammaren till det där? Ja, just det.
1: Ja, men jag tänker bara på karriär i arbete. Det, liksom,
0: jo.
1: Det var just det. Men, ja.
0: De beskriver Umarell.
2: Exakt. Och sen när jag tänker på den här målbilden där, om ni har sett Sopranos, så Junior är den här motsvarigheten till den här nonnan som har temperament och liksom lite otrevlig om den vill, för den orkar inte med bullshit mera.
1: Faktiskt Sopranos mamman, det här, vad heter hon, Silvia, så hon är väl min bild av en nonna, men det är liksom pur ondska. Det är liksom sådär Shakespeare-nivå av ondska. Så det där, ja.
2: Men det vad man har gjort nu, att Sicilien, nej, det är Sardinien. Sardinien hör ett till världens de här blåa områden där var folk lever jättelänge. Och det är så roligt att den här nonna-trenden har blivit på något sätt en longevity-trend.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och om du vill leva som en nonna så ska du leva exakt motsats som Brian Johnson gör, den här tech-miljonären som är känd med en don't die-rörelse. Så det var nonnan gör, att hon bara njuter och sen så är hon är alltid analog och hon är också social. Och jag hörde nog vad du sa, Adrian, om det där att vi lämnar dem ensamma för sig själv. Men att om du själv är en gammal människa som inte ännu, alltså du är inte ännu mår så dåligt att du inte kan röra dig själv, så kan du ju ha agens själv och gå ut i samhället och sätta dig. Eller du kan, om du liksom känner att du har en plats i samhället, så behöver du inte vänta att familjen kommer till dig, utan du kan ju kanske, till exempel jag kommer aldrig ha en familj som att ska ta hand om när jag är gammal och är ensam. Så jag måste ju kunna själv våga fara in till andra familjer eller göra självskapa nätverk. Men jag känner att jag också har värde som, jag måste vara med själv och skapa värde till mig själv, att jag vågar ta mig ut och inte bara tänka att man ska göra en gammal kråk och få dit och störa andra. Så för mig är det här en väldigt positiv bild, att jag tänker att jag kan sätta min stol på gatan och så kan jag lite chitchatta med ungdomen.
1: Ja, alltså jag är inte på något sätt emot det, eller att jag menar, en trend. Men liksom, jag bara på något sätt, jag tänker mig just när jag läste det här, att okej, du går och köper råvaror och så lagar du din egen mat och så liksom bullar du upp och liksom, vet du, sådär en långsam kaffestund på morgonen. Alltså det här är ju i och för sig mitt liv. Men liksom, sen är det ju också det att jag förstår ju att det här är otroligt exklusivt. Det här är ju exkluderande. Alla människor kan inte göra det här. Jag vet att det är tjatigt att säga det. Jag vet inte ens hur många äldre människor som kan göra det här. Jag tycker att det är jättemånga, liksom, just i Åbo till exempel, så är massor av äldre människor som går omkring dagarna ända och plockar pantburkar. Så det är liksom, jag tänker att när ni beskriver den här nonnan, så beskriver ni en karaktär. Ni beskriver liksom en stereotyp. Ni beskriver alltså inte en, jag har aldrig träffat den där människan ni beskrev. Liksom inte någonsin. Fast jag liksom skulle ha, jag har haft en mommo och en fammo, och förstås finns det ju jättevarma minnen kring dem, men de var aldrig maxade.
0: Nej, exakt.
1: Att det är det
0: de
1: som
0: var moderna kvinnor kanske.
1: De för sin tid var de moderna kvinnor, jag menar för vår tid så var de
0: något
1: helt annat. Men, liksom, men jag tänker bara det här återkommande med maxande, de här trenderna som jag tycker att det är jättespännande. Att det looksmaxing, så det liksom går ut på att du i någon mån förstör dig själv för att uppnå någon form av hittepåbild. Och det här låter som samma sak. Jag menar, skulle du verkligen leva så där, så skulle du vara arbetslös. Liksom,
0: pensionär.
2: Pensionär.
1: Ja, du har ju inte råd att vara pensionär.
0: Nej.
2: Men jag tror att det där nonna maxing, jag tror att det är lite ironiskt att det är maxing.
0: Det är ett incel-ord liksom.
2: Ja, men
1: alla incel och nonnor.
2: Men jag tänker på riktigt att det finns många sköna saker med det här som man kan ta till sig. Mm-hmm. Till exempel att när man stickar, så de här rörelserna som är så där repetitiva, så de aktiverar parasympatiska nervsystemet. Så att du på riktigt, det minskar din ångest på riktigt att sitta och sticka. Så
0: massor med fokus, hård fokus någonstans i något litet är ju också meditativt.
2: Jo.
0: Så stickning är ju helt enkelt hälsofrämjande.
2: Och att odla tomat, äta en liten tomat, allt det här är sånt som kan vara jättelugnande. Okej, du måste ha råd och tid att kunna göra det.
1: Mm. Det var inte mitt mothugg. Jag tänkte bara på det. Alltså det du, igen, de människorna som jag på något sätt har träffat under de senaste åren, så de håller på med just det här. Det är liksom, alltså, särskilt kvinnor. Så det är stickande, ordlägna tomater. Mm. Också. Männen som jag träffar, så är så där, vet du, att jag har en egen trädgård som jag håller på att jobba med. Att jag, innan ordet nonomaxing nådde mig, så var det ändå som att det här, vet du, alltså jag tänker mig att det här är en del av att vara finsk, för att vara liksom etnonationalistisk. Mm. Att det, vi lever redan så lugnt. Att det här trenden är ju i relation till USA till exempel. Det är liksom att det, där lever de ju helt otroligt snabbt. Inte för att jag menar att vi borde jobba mer, men ändå liksom att det, jag tror att vi är närmare jordbruk.
0: Ja, vi har lite mer en kultur också, ja. Ska jag säga. Man kan safta bär i någon sån saftmaja eller göra klappagröt eller någonting.
1: Ja, som du nämnde, Joel, det här med att man vill veta vem som byggde stugan.
0: Ja,
1: och bara.
0: Exakt.
1: Att det är det här, vad heter det? Umami?
0: Umarell.
2: Umarell, lite gubbe.
0: Jag tänker att det här skulle vara ännu ett avstänk från den här viljan till community som vi har sett i några år. För någon, precis som du säger, Adrian, så någon kanske gör sig bäst i ett hushåll, ett större hushåll egentligen. Ja, det är svårt att se en nonna ensam i sin kämpa utan med massa barn och kanske barnbarn omkring sig och sådär. Ut i mitt kök, nu fixar jag det här och kom och hjälp till här eller sådär. Någon slags överhuvud av en familj och ledar med sin, med sitt kunnande. Så här stickar man den här sömmen, så här kokar man den här soppan, jag vet bäst, jag har ett hemligt recept etc. Det känns nästan kolonialiserande att ta vår individuella livsstil och applicera den på nonnan som faktiskt ska höra till en community eller till ett hushåll. Så om någonting, så det att vara en nonna skulle vara att höra till en familj, en större familj, tycker jag. Då maxar man nonnan på riktigt när man får vara lite överhuvud. Just som jag sa, köksmästare.
1: Men det här är jättegärna, för jag tänker just det här att, liksom att tala överhuvudtaget om maxing och det där. Alltså jag läste nyligen att i och med att särskilt unga under covid verkligen skuffades ut i det digitala, för de var liksom, det var, du kunde inte träffa vänner, du kunde liksom på det viset skapa fysiska nätverk. Så det ligger ju nära till hands att just tänka det som du säger, det liksom, du vill ha ett sammanhang, du vill ha det här huset, du vill ha det här liksom nonnan i centrum grejen, men du vet inte egentligen hur du ska skapa den utanför en sån här trendsituation där du filmar in det och sen så är du det. Jag tror att det som du är inne på, Anne, så det är ju liksom den hälsosamma versionen av det. Jag är kanske mer orolig för att det är just
0: den ohälsosamma.
1: Det ohälsosamma som är det som vinner mark.
2: När folk säger sådär, jag vet inte om folk gör det i er ålder, men man hör ibland att sen när man är pensionerad eller sen när man har tid. Om någon av er någonsin tänker det här, så det är det liksom en vink om att det är någon inom dig som vill fram.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Man vill göra äldre folks saker. Liksom.
2: Ja, och sen så tänker jag sådär att det kanske inte finns, ingen av oss kanske någonsin har råd att bli pensionerade. Så vi måste försöka ta det där lilla nonnan in i oss nu.
0: Sticka lite idag istället.
1: Jag lever ju det här nonna-livet.
2: Lever du det?
1: Åh, oh, gud.
2: På vilket sätt?
0: Äter glass på torget.
1: Äter glass på torget. När jag sticker upp på morgonen så dricker jag kaffe. Jag lagar min mat varje dag. Jag läser tidningen. Jag vet du, jag har starka åsikter.
2: Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Du är vår nonna.
1: Ja, absolut.
2: Ut ur mitt kök.
1: Jag är lite käggig. Jag vaxar inte mig.
0: Nej, det är bra.
2: Jag hade ännu tänkt tala.
1: Jag pockar på yngre män. Där.
0: Ja, precis.
1: Där var det.
2: Underbart. Ja. Jag hade tänkt prata ännu, det gör jag inte, men jag pratar en annan gång om trenden cozy games. Alltså mommospel som har tagit mark och just det startade under pandemin. Men det berättar jag om en annan gång. Alltså det finns så mycket roliga mommospel att om man inte klarar av att vara helt analog så är de här nästan detsamma. Bara att de där spelen är så motsatsen till adrenalinframkallande att man nästan somnar medan man spelar. Yeah. För det händer aldrig något farligt. Och vi har till exempel en finsk firma som just har, nej inte just den här, funnits redan i flera år, Merch Mansion.
0: Ja, just det. Ja, de ja.
2: Så den här mys spel. Men det pratar jag om en annan gång.
0: Man kan typ inreda ett hus, man color matchar och bubblor och sen får man poäng att inreda ett hus eller bygga.
1: Alltså det är som en kombination av Candy Crush och The Sims.
0: Ja, exakt så. Och ingen dör någonsin.
1: Men det är ju det bästa med The Sims att folk dör.
0: Jo, det är det. Och knullar förstås.
1: Man gör sånt.
0: Klipp bort det där.
1: Nej, håll kvar det, jag är så intresserad. Good.
2: Och 2020 så fanns det 15 spel i kategorin Cozy Games på spelplattformen Steam. Mm. Och idag finns det 3300 spel i den här kategorin Cozy Games.
0: Ja, ser du.
2: Och det är ju nog en mummo, jag tror att man riktar sig till kvinnor. Vi har ja, råd nu att spela.
0: Ja.
2: Och göra mummosaker. Hej, nu känner jag liksom sug efter malet köttsås.
1: Gud, du gick in på det sättet. För jag tänkte alltså fråga er att om ni skulle få uppleva en perfekt lounge på en flygplats, vad skulle finnas där? Och jag hoppas ju på riktigt, men vi kan, ja, svara på den frågan. Är det malet köttsås?
0: Pizza och karki.
1: Är det din lounge experience?
0: Ja.
1: Men beskriv det liksom sådär ASMR, liksom sådär, vet du, hur ser det ut där?
0: Det ser ut som ett rax där inne.
2: Är det vad
1: är det din sådär platinum?
0: Det är det lyxigaste.
2: Jag älskar det.
1: Du är så full av frågetecken för mig, Joel.
2: Det var roligt.
0: Nej, men man får välja, alltså, buffé är ju det lyxigaste. Man får göra sitt eget fat.
1: Buffé är en magsjuka som är utsatt i, liksom i längd.
0: Ja, på långbord.
1: Ja.
0: En magsjuka på långbord, visst.
1: Ja, okej. Okay. Anne?
2: Nej, för mig skulle det då inte vara buffé, det skulle vara bordservering. Mm. Och det skulle vara, någon skulle komma med riktigt iskallt champagne som skulle vara så god att det skulle bara kittla och krulla i huvudet.
0: Ja.
2: Och det skulle jag dricka. Och sen skulle det vara jättegoda praliner.
1: Jättebra praliner.
2: Mm. Och sen, men inte buffé, för att jag hade det där som jag känns jättemycket över. Och alltid när jag är på något fint ställe så försöker jag dämpa. Att om det är buffé och det är gratis så då ska man nog äta. Och smakar det inte gott så äter man extra mycket för att kompensera.
0: Mm.
2: Alltså, så när jag är på sådana här lite finare ställen så skulle jag känna mig... Det får inte vara buffé.
1: Okej, okay, jätte. Alltså jag hade aldrig tänkt mig att ni skulle liksom svara så där, men det, vad heter det? Hur ser det ut på din buffé då? Liksom medan du plockar saker?
2: Jag plockar ingenting.
1: Nej, medan du inte plockar saker i fickan. Du medvetet inte gör det. Det kommer krullande champagne.
2: Nu är jag på en lounge. Jag är inte heller mig själv, för jag plötsligt har kammat hår i jättesnygga kläder och ser ut som en annan person.
0: Mm-hmm.
2: Så jag trivs och passar in där. Jag har lugnt. Jag är nog rik. Jag vet inte. Mm.
1: Har ni någonsin varit på lounge? Ni har inte varit där?
2: Nej, jag har varit flera gånger, men jag har några såna rika Maximilian-vänner. Ja, så jag får komma med dem, men då det där känns jag lite, försöker gå lite annorlunda. Syns det nu att jag är fattig? Oj.
0: Går jag fattigt?
2: Ja,
1: ja, alltså, för jag fick ju riktigt nyligen uppleva lounge första gången. Och jag gjorde ju liksom sådär, så när jag kom till den här först och främst den här porten, en sån här silver liten port som du måste blippa din QR-kod på.
0: Ja.
1: Och då fattade jag ju det. Och så gick jag ju in där, den här loungen som var sådär avskärmad, och det liksom ser, det ser jätte sådär generiskt ut. Där finns liksom en lampa som ser ut som ett framfall liksom, och en annan som ser ut som en tulpan.
0: Mm.
1: Och sen så finns det liksom människor som sitter och talar högt för sig själv, för att alla har möten på gång. Och så fotar jag dem.
0: Var är du alltså? Är du på flyg?
1: Ja, jag är på flygplatsen, på loungen nu.
0: Ja.
2: Och varför är du där?
1: För att Hesari. No, det här är alltså orsaken till min prat, men inte orsaken varför jag var på en lounge. Jag var på en lounge för att jag är författare. Och,
0: ja,
2: och du är kändis.
0: Jo tack.
1: Jag är kändis. Vad heter det?
0: Det går bra nu.
1: Det går absolut bra nu. Det är liksom det finaste som jag sa här i början på hela sändningen, var att få sitta ensam på vässan och inte känna att det fanns miljoner människor på andra sidan båse. Krysta. Det var, då visste jag att det går bra nu.
0: Felix.
1: Liksom att jag fick vara för mig själv.
0: Ja.
1: Vad betalar man liksom inte för på en flygplats?
0: Ja.
1: Ja. Men alltså det som svarar på frågan vad man inte betalar för när man kommer till loungen, så det svarar ju Hesari på förra veckan. Och då var det liksom finnar, jag vet inte om man får säga det här, men jag får säga det här.
0: Ja.
1: Finnar så hade liksom valt att servera malet köttsås, vilket du, Anne, så där nämnde. Malet köttsås och mos i svarta så här plastkar. Möjligtvis skulle det ha platsat på rax.
0: Ja, det vet jag fan. De är lite finare på rax.
1: De presenterar annorlunda.
0: Ja, det gör de här.
1: Det är viktigt med presentation där.
0: Jo, det är det.
1: Ja, men det är inte viktigt med presentation i liksom det här Platinum Business Lounge. Det är det inte. Det är liksom, alltså det var, no, det var, ja... Det kom fort mothugg på sociala medier. Så det var liksom Facebook som folk var sådär, ska det vara så här? Mm. Och finnar svarar att jo, det ska det, för att skolmat så har hög standard.
2: Ja, ja, alltså folk kritiserar att det här är ju som skolmat.
1: Ja.
0: Och finnar sådär, japp, exakt ja. Så.
2: Att i Finland har vi bra skolmat.
1: Ja.
2: Och det är att sant, inte behöver man nu vara någon snobb och kacka på finska skolmaten. Det är ju fint att vi har skolmat.
1: Ja, ja men, alltså, men det som jag börjar tänka på, liksom, att vad säger det om vår uppfattning av lyx?
0: Mm.
2: Skolmat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, att liksom sådär, för att, är det det ni tänker på när ni tänker på lyx?
0: Nej, det är det inte.
2: No, egentligen så är det ju otroligt fint att berätta om ett samhälle att vi bjuder mat, att alla människor får äta sig mätta åtminstone en gång per dag. Ja, men nej, det är inte det jag tänker på.
0: Globalt, välfärd är det ju mer än
2: välfärd, ja, ja. Nej, det är inte det jag tänker på. Nej, verkligen inte.
1: Nej, för, alltså, för jag börjar ju tänka det att liksom själva konceptet lyx så lider liksom av inflation.
0: Mm-hmm.
1: Att det är liksom... Vi har tillgång till så mycket att det blir liksom en konstig sak att tala om lyx.
0: Mm.
1: Och då så där vet du, när jag var på den här loungen och fota allting så där jätte så där världsvan som jag var. Och så skickade jag till en kompis och var så där vet du, jag är på lounge. Så skickade den här människan tillbaka som jag var så där liksom att fancy, liksom nice och sen så där smiley face med stjärnor.
0: Ja.
1: Och så tittade jag omkring och liksom just som jag sa att jag var inte smiley face med stjärnor. Jag var liksom så där vet du, det var en liten skål med ungersk soppa. Och sen var det en sån här kaffemaskin som vet du, hade ljud för sig, liksom lät som en nonna. Liksom sådär, vet du. Exakt, just sådär. Och liksom, alltså, jag börjar på något sätt tänka att vad är det som är fel i hela den här situationen? Och då var det just det här som jag liksom frågade, alltså, som du Anne var inne på, det här liksom att du försöker se ut som att du hör hemma där, liksom i den här loungen. Du försöker när du är med dina rika kompisar,
2: ja,
1: att man ska märka att du är fattig.
2: Ja.
1: Det som jag börjar tänka på var det här att jag var egentligen problemet i den här loungen.
0: Mm.
1: Liksom, vet du, och i relation till mig var andra människor problemet i den här loungen. Liksom att egentligen så min uppfattning av lyx så handlar ju om exklusivitet. Att det är liksom det här, vet du, det kommer från en annan tid. Mm. Det kommer från en tid då alla människor inte kunde flyga.
0: Mm.
1: Själva flygupplevelsen var lyxig.
0: Mm.
1: Och då ska det vara liksom så här, vet du, inte vet jag, Saint-Tropez. Det ska vara solbrillor och sånt. Men sånt kan jag ju fixa.
0: Ja, exakt, ja.
1: Så då är det ju inte lyxigt.
0: Och så kommer det väl från en tid där vi kunde vara lite mer öppna med klasskillnader. Att det här är första klassresenär och en economy resenär och vi var alltså flygplansindustrin är ju en av de få som ännu gör skillnad på folk och folk liksom och gör det ganska öppet.
1: Ja, men det är ju alltså sitter du i ett flyg så det är ju alltså omnibus är ju lyxigare än ett flyg nu för tiden. Det är liksom det skillnad mellan first class och allt annat är typ en papperslapp.
0: Ja, ett skynke bakom en.
1: Så på något sätt så tänker jag mig att själva flyget i sig är ett tecken på att här är någonting som har hänt. Och jag vet inte om det är det att vi inte är bekväma vid att visa klasskillnader, för att om jag går ut på gatan så ser jag, först och främst, jag har inte tänkt att jag kommer att äga en bil, men det är inte liksom en sån där snuff-snuff-situation och jag bara tänkt att det kommer inte att hända.
0: Mm.
1: Men sen så ser jag liksom, det finns olika klasser av bilar i Finland. Det finns de här rostiga bilarna, sen finns det Tesla-bilarna som har den här, vet du, I hate Elon på någonstans.
0: Ja.
1: Och sen finns det liksom de här vrålåken.
0: Ja.
1: Och det spelar ingen, det är inte män som kör vrålåken, det kan vara kvinnor som kör vrålåken också. Så det är liksom hela tiden en signalering av sådär att jag är bättre än du. Skulle jag liksom gå in på sociala medier? Skulle jag gå in på typ, vet du, jag har inte en dating-app någon mera, Joel. För att jag försöker vara själv tillräckligt.
0: Mazel.
1: Som incel. Nej, gud, att vara sådär. Men liksom sådär, vet du, alltså... Jag tycker att överallt så bemöts man av så här, vet du, en viss typ av, om man vill vara vänlig så tänker man sig att man är en rollmodell för andra människor. Men vill man vara ovänlig så vill man visa liksom, att man är bättre. Och det har ju alltid på något sätt, tänker jag, varit en del av att vara lyx och bättre.
0: Ja, men etablissemang är ju ändå samma. Ni möts på samma dating-app och ni får köra på samma vägar.
1: Nej, inte givet. Det finns tydligen dating-appar som är för just kändisar och
0: vad heter den? Ja, exakt. Ja. No, det skulle vara ett... Ja, sant.
1: Jag tänkte på något sätt att du skulle vara där i och med att du är liksom kändis. Jag är så besviken på att din lounge är rax.
0: Ja.
1: Jag hade hoppats du skulle säga någonting så där, vet du.
0: Jag är från Nykave. Det var höjden på fröjden att få till Vasa och simma på Tropiklandia och få till Rax efteråt. Nu kommer det mycket brand names.
2: Alltså det är så helt ylle underbart att voj voj.
1: Mm. Men det är, alltså det där skulle jag köpa att det är en form av lyx, för du beskriver ju en helt annan tid då, vet du, det fanns en viss typ av gemenskap, det fanns en viss typ av sån här, vet du, framtidsförhållning. Mm. Det är, vet du, på något sätt så den här lyxen hänger ihop då med, vet du, vad man kan unna sig i bemärkelsen, vet du, inte vet jag, trygghet. Mm. Och avslappnad inställning till världen. Liksom.
0: Menar du att lyxen är hotad idag? Att
1: ja, men jag tänker absolut det. Att det är liksom konstigt att säga det här i samma sändning som du har talat om Maximilian Revell.
0: Jo.
1: Men ja, jag tänker absolut att lyxen är hotad.
0: Att vi let lite vilket folk som helst flyga flygplan och nu kommer deras kultur in i våra lounger också.
1: Nej.

0: Deras mat ska vi äta också.
1: Nej, no, jo, no, vet du, vi ska äta deras mat, men vi ska inte ge dem mat. Men, liksom, vet du, men, alltså, nej, men jag menar, vet du, så där, det finns en viss förhållning. Som, alltså, lyx är en del av en världsbild som inte jag tror att egentligen existerar.
0: Right.
1: Medan, jag skulle säga att vi är stormintresserade av lyx på så vis att, vet du, man får följa med typ Jeff Bezos som hyr hela Venedig när han ska ha sitt bröllop. Men det hänger inte på något sätt ihop med att jag ens... Jag vet inte... det är inte eftersträvansvärt. Det är inte möjligt att komma till den punkten. Tvärtom så är det liksom som att du följer med en tv-serie. Där jag tänker mig att tidigare så lyx... Okej, Elizabeth Taylor är liksom någonting helt annat än vad jag kan uppnå. Men om jag strävar... så kanske jag någon gång kan återskapa någon variant av hennes solsemester. Liksom jag kan någon dag få uppleva hennes loungeupplevelse. Men istället för att få uppleva Jeff Bezos loungeupplevelse, och han har helt säkert en lounge någonstans, liksom, dit man inte ens kommer med en QR-kod, så går jag i princip hem. Alltså min lounge är detsamma som jag har hemma, minus vissa bekvämligheter.
0: Det tyder väl på att lyxarna flyttar sig. Om sådana som vi kommer in i lyxiga lounger, så är det inte egentligen vad lyxen är. Jag menar, det finns ju lyx idag i att åka upp i rymden med en sån turistig raket. Och det kommer jag aldrig kunna göra.
1: Nä.
0: Så de har bara flyttat målstolparna.
1: Hur tror ni att det ser ut i en sån här rymdraketslounge? Vad gör man innan man åker upp dit?
2: Jag tror att den är kanske inte någon vidare. Just
0: nej,
2: därför att du kan inte, du kan, champagne är roligt inte så länge kanske, vet du. Om du måste dricka det varje dag så vill du inte ha det till slut. Men jag undrar, Adrian, har jag rätt i det att du också är lite glad över att du var lite missnöjd över den där lyxiga loungeupplevelsen?
1: Nej, inte vet jag om jag var glad över det. Jag var nog faktiskt... Alltså, det var liksom en sån situation där jag hade 3 timmar på mig att vänta på en flygplats. Och då är det jag tycker att det är jättetrevligt att bara få vara för mig själv. Och då, jag hade inte betalat för det här. Så det är liksom bara få vara, var cool. Men jag tror att det som på något sätt... jag är helt okej med att vara bougie. Alltså jag är helt okej med att vara... Vet du,
0: du klarar av det att vara...
1: Alltså jag gjorde ju bort mig genom att fota alla människor där, men de brydde sig ju inte. De var ju liksom i sin egen så där personliga autism när de höll på med sina möten. Men alltså för min del så finns det ingen skam i att vara så där, vet du, att... inte vet jag sitter på lounge, ni sitter inte på lounge, utan jag är bara sådär, vet du, att titta vad jag har jobbat upp mig genom att inte betala någonting själv utan fått allt betalat för mig. Liksom, det känns bara trevligt. Det känns bara mindre trevligt att komma till den punkten och vara snuvad. Liksom.
0: Yeah.
1: Som du beskriver, Joel, det här med att målstolparna flyttas. Liksom, vet du, till och med när jag är småborgerlig så är det betoning på små.
0: Ja, du trodde att du made it.
1: Jag tänkte att liksom nu när jag stiger av det här sketna flyget och de här, vet du, flygvärdinnor, de liksom har serverat mig kaffe som har stått i en termos och jag har lidit.
0: Ja.
1: Jag har lidit
0: bland vanligt folk.
1: Bland vanligt pöbelfolk. Ja. Och så får jag liksom vara sådär att, vet du, screw you guys, dags för mig att make it. Och sen så stiger jag in där och så får jag bara en 70-talskran och ett eget bås.
0: Ja.
2: Men den där priority linen, den är underbar när man får glida förbi alla in i planen.
1: Har du gjort det?
2: Ja.
1: Hur känns det? Lyxigt. Det har jag inte gjort.
2: Det är lyxigt.
0: Ja, det är väl lyx på riktigt, ja.
1: Men det skulle inte jag täckas göra.
2: Senast jag flög från Stockholm till det där Helsingfors, så en av mina vänner flög alltid business. Han sa när jag steg upp, jag flög helt vanligt, så sa han, jag sa att jag fann ut i apklassen, så sa han, just det, du är ditt bland hundarna.
0: Jesus Christ.
1: Apklassen och hundarna.
0: Wow.
2: Det är
0: bland hundarna.
2: Jag sa framför mig, hur ligger i den här, alltså vart hundarna är i det där bagageutrymmet.
0: Ja.
2: Woof.
1: Men det är
0: wow.
1: Okej, okay, så det finns någon lyx ändå.
2: Men det var så roligt, för han satt sen faktiskt, för där businessklassen var, när det var från Stockholm till Helsingfors, så det var så att, sen så satt han faktiskt raden framför mig.
0: Ja.
2: Så satt jag skällde bakom honom hela resan.
0: han fick en fin plats i business, men för nära hundklassen.
2: Ja,
0: man hörde den.
2: Andy heter den rakt bakom.
0: Fy fan vad bra.
2: Kära vänner, jag tycker att vi är nöjda nu.
0: Ja.
1: Jag tycker också det. Det var jättefint.
2: Och jag har då ett samvete, för när jag pratar om hur fattig jag är, när jag får en månadslön, så det är fullt sagt att jag säger att jag identifierar mig som fattig.
1: Ja, men det är ju inflation annars också. Man får ju mindre för pengarna. Så det är liksom...
2: Ja, men jag pratar om min legacy.
1: Din legacy?
0: Ja.
1: Du,
0: framöver, hur du kommer...
1: Hur du ska bygga din sån där pyramid.
2: Ja.
0: Din nekrolog. En fattig stackare.

0: Det finns ju alltid olika träningstrender. Det finns crossfit, hyrox är väldigt stort nu, spinning, jujutsu. Det är alltid någonting som alla plötsligt ska göra.
1: Och, vad är hyrox?
0: Det är en typ av träning där du springer en kilometer, sen gör du en övning, sen springer du en kilometer, sen gör du en övning. Alla gör det nu för tiden. It's very in.
1: Så det är inte styrox?
0: Det är inte styrox, det är väldigt nära. Och samtidigt så finns det också samhälleliga trender som konservatism, tradwife, traditionalism, det här kärnfamiljen. Och nu har de här två grejerna gått ihop. Alltså en träningstrend och samhällstrenden för att skapa en ny vansinnig trend. Har ni hört om det här? Att folk håller på att göra smör medan de springer.
1: Smör medan de springer.
0: Nej, ja, alltså i princip försöka kärna smör medan de springer.
2: Jag såg att var det Aftonbladets reporter som försökte eller testa liksom typ kilometrar, hur mycket kilometrar det krävs för att det ska bli smör.
0: Det är alltså så att folk lägger grädde i en minigrippåse. Sen sätter man in det i sin springväska eller något annat och sen får man ut på sin långlänk. Och sen hoppas man att när man kommer hem så har man smör. Vissa har så pass bra smör att de kör upp ett liten fralla och breder den med sitt smör. Och andra säger att det här är ju scam. Det här blir ju bara en klumpig grädde. Men det här är den nya trenden.
1: Men det måste ju vispas ordentligt. Kan det bli smör med att det bara skvalpar omkring?
2: Men alltså jag tycker att de testar något att det var något 17 kilometer så då blir det smör om man har någon viss mängd. Jag minns det exakt faktiskt. Alltså, jag tror det var Aftonbladet som
0: har jag förstått att det är skillnad på folk att när folk springer på asfalt och sen vissa som har varit löpt i skogen och sagt att det var mycket mer effektivt.
1: Och det blev bättre grejer
0: då. För att det guppar mer. Det blev bättre smör.
1: Det där är ju som, vad heter han, Attila the Hun, alltså den här hundarnas kung Attila som red på sitt kött.
0: Vilken tid är du i historien nu?
1: Vi lever där på cirka 434 till 453 efter Kristus.
0: Och vad gjorde han då när han inte gjorde smör med den han
1: Jag tror att han satt kött under sin sadel och sen red han och sen blev det mör under dagen när de red för att den bultades mellan hans rumpa och hästens rygg.
2: Och varmt säkert också.
1: Det också.
2: Ja, så passivt är 56 grader.
1: Eller var det här de som invaderade Ryssland, Finland? Eko vem?

0: Titus, en rättelse.
1: Ja, tydligen var det inte Attila, kungen av hundarna, som red med kött under sadeln, utan det var tydligen Genghis Khan och mongolerna.
0: Oh, vad skönt.
1: Men
0: att du
1: sen igen så måste jag ju googla det här och då säger AI Overview att det är myt och överdrift.
0: Sluta med AI Overview, sluta genast.
1: Så jag vet inte om det då är, om vi ska lita

0: Att läsa kommentarsfält är ju ofta som att banka sitt huvud in i en vägg. Men det är en kommentar från en svensk artikel om fästingar. Fästingar som jag kan inte få den här ur mitt huvud. Alltså det var en kommentar som fick mig att skutta av glädje i sin absurditet. Jag kan inte förklara det här på något annat sätt. Jag har inget val, jag måste högläsa. Okay? Mm. Jag öppnar nu Svenska Yles artikel här. Det är en artikel som kom för några veckor sedan om fästingar. Och att hur kommer fästingssäsongen bli? En sån här klassisk vårartikel. Inget speciellt liksom. Ingenting man borde höja på ögonbrynen till.
1: Ja, ska det vara mycket punk i den
0: eller
1: mindre punk?
0: Ja, vet du, la. Hur ska du göra? Här är då en användare vid namn Vasatant. Inte jag, en annan. som har skrivit en kommentar. Jag borde kanske fundera lite på hur den här kommentaren skulle kunna låta. Vad den skulle ha för ljud. Är vi redo?
1: Ja.
0: Jag jobbar inom skogsbruk och har faktiskt aldrig haft en fästing på mig, trots att jag ofta går i både kort och högt gräs. Här är vad jag gör och jag vet att det är kontroversiellt. Det tänker jag inte säga emot. På våren tar jag mina arbetsbyxor och skor och lägger dem i en lufttät hink med lock. Sen häller jag i lite bensin, stänger locket, skakar om och låter det stå i några timmar eller upp till en dag. Efter det öppnar jag hinken och häller i off, alltså medel mot mygg och fästingar. Jag brukar använda två flaskor. Sen sätter jag på.
1: Det är som Petra dokumentär blandat med sommarprat. Fortsätt.
0: Sen sätter jag på locket igen och låter kläderna dra åt sig medlet i ytterligare någon dag. När det är klart tar jag ut byxorna och skorna och låter dem torka om det behövs. Sen använder jag dem hela sommaren och tvättar dem inte förrän det börjar bli så kallt att jag vet att fästingarna inte längre är aktiva. Det luktar en del.
1: Fortsätt.
0: Men under alla mina år i skog och mark har jag aldrig haft en enda fästing på mig. Jag lärde mig det här knepet av en kanadensisk skogshuggare för många år sedan och har använt det sen dess.
1: Wow, det där var fint.
0: Oh, det där är det bästa jag någonsin har läst i mitt liv.
1: Det där var direkt i showreelen.
0: Absolut. Om det är någon som kan brodera så vill jag ha en väggbonad. Och jag vill ha hela texten som en väggbonad. Så det här är det första jag ser när jag vaknar och det sista jag ser när jag går och lägger mig.
1: Kan du sätta fast en högtalare i den så man får den där musiken i bakgrunden?

0: Titus och jag lyssnade på den låten och konstaterade att det är ju en banger. Och sen började vi fundera på musik generellt. Och då nämnde Titus att han tycker inte om, i regel tycker han inte om amerikansk musik. Eller han föredrar annan musik än amerikansk musik för att amerikansk är basic. Och det är ju en väldigt hipster sak att säga.
1: Jag vet, men det är för att allt har börjat från The Office.
0: Ja?
1: Det enda The Office som finns är brittiska officen.
0: Men det är inte så tråkigt, det är inte tråkigt att leva sådär.
1: Jag har roligt.
0: För att jag ser på brittiska The Office och ni som ser på amerikanska The Office, ni kanske inte har lika roligt.
1: Absolut.
0: Nej, men liksom, det är inte tråkigt att tänka sådär att det finns ett... jag vet inte. Kanske
1: ja,
0: det är
1: jag förstår att sätta gränser och sen går jag miste om mycket roliga grejer bara för att det är inte är tufft och coolt och sisti och därför kan jag inte ha del av det.
0: Och vi pratar
1: nu är det ju så, men för att vara fin måste man lida ben.
0: Så är det. Vi pratade tidigare om bandet The Last Dinner Party, vi brukar ha låtar från dem i spellistan och då frågade jag Titus om han skulle gilla det, eller om han gillar musiken vid låten, för att jag tänker att The Last Dinner Party är en typ av musik som Titus kanske skulle gilla. Jag har jättedålig koll på Titus musiksmak. Men då sa Titus att det lät sådär amerikanskt och jag gillar inte amerikan.
1: Ja, men det lät sådär, alltså Amerika överlag kan ju vara roligt. Jag tycker sådär Sum 41 och sånt är roligt för att det är sådär stereotypiskt amerikanskt.
0: Ja.
1: Men sen under Britpop-indievågen så kom det ju sådana indieband från Amerika som var jätte sådär typ Juno soundtrack. Kommer du ihåg Juno, den här Teenage Pregnancy-filmen?
0: Jättebra film.
1: Den är bra, ja. Men där är ju ett sådant soundtrack.
0: Ja.
1: Och... det är något larvigt i det. Men kanske egentligen jag som bara är larvig som har sådana här larviga åsikter.
0: Ja, sen googlade jag The Last Dinner Party och så stod det ju att de är English rock band from London.
1: Och det har hänt jättemånga gånger. Jag har sagt att det är mainstream och dåligt och störande och så är det very much underground band from Sweden. Så man får ju äta upp sina ord.
0: Absolut, men nu förstår jag ändå det.
1: Det är så stor, för jag äter så många av mina ord.
0: Så du väger 100 kilo för att du hela tiden måste äta dina ord.
1: Absolut.

0: Peters mål i livet är att inte vara mainstream.
1: No, alltså jag tror egentligen, nu när jag börjar fundera på det, jag tycker det är ett jättestörande drag och jag tycker det är jättejobbigt, onödigt, elitistiskt och korkat.
0: Hos
1: och
0: dig alltså?
1: Det är ett
0: men
1: störande
0: du är självkritisk.
1: Drag. Ja, absolut. Ja. Man måste ju försöka vara det.
0: Absolut.
1: Och jag tror att allt har kommit från min bror som är 6 år äldre, som hade dåligt självförtroende och var själv sån här. Och sen så uppfostrar han hela min barndom. Han berättar vad som var tufft och vad som inte var. Jag tror jag har varit mest uppfostran av honom.
0: Är han din äldsta bror?
1: Nej, han är mellersta bror. Okay, men vi hängde mycket tillsammans.
0: Han är närmast dig i ålder.
1: Ja, och sen då när vi bodde i England ett år, så då hängde vi jättemycket med varandra.
0: Han
1: och då
0: lärde dig hur man skulle vara.
1: Ja, och då blev vi jättegoda kompisar. Mm-hmm. Men ännu före det så hade han alltid berättat om vad som är tufft och vad som är sisti. Och han hade dåligt självförtroende, var blyg och introvert. Och sen tror jag att det där dåliga självförtroende blev att han blev elitistisk och man fick tycka om vissa saker. Och sen hällde han det över på mig.
0: Okay.
1: Så det är en sån där dålig sak som jag med
0: och
1: åren försökte
0: vuxit ur det då?
1: Tvätta ur.
0: Din storebror?
1: Ja, nu har han växt ur det lite, men nu finns det lite kvar ännu där.
0: Ja, och det är fast hos dig också.
1: Ja, nu är det fast hos honom också.
0: Ja.
1: Och nu är det också säkert en sån här viss del sånt som kommer från mina föräldrar också.
0: Ja.
1: Därför sålde de sin bil när jag var 7.
0: Ja.
1: Eller vår bil då, för att de ville leva ett grönt liv utan bil. Därför säkert hade vi ingen tv för att vara annorlunda.
0: För att vara annorlunda.
1: Ja, på något sätt så därför att trycka ner andra för att höja upp sig själv, som egentligen kommer bara från dåligt självförtroende.
0: Det där är så intressant. Jag tänkte på det idag när jag tog på mig min Taylor Swift pajtan som jag har på mig idag. Och då har jag tänkt lite på det, för att Taylor Swift är ju så otroligt mainstream. Alltså det är hon är ju nästan en av de största artisterna, om inte den största artisten just nu i världen. Och det leder ju till att hon också blir den mest hatade. De går ju ofta hand i hand. Alltså ju mer mainstream du blir, desto mer hatad blir du också, för det är ett lätt mål. Det är ju lätt att kasta liksom uppåt på något sätt.
1: Ja, säga att du har sålt själen och du är lame.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Och det är hon väl. Alltså på sina sätt är hon väl en kapitalist som vill tjäna pengar. Men det är ju det blir en väldigt specifik fokus på just den som är högst upp. Fast många andra också kanske är på samma sätt. Och sist och slutligen är det liksom mer komplicerat än vad vi får det att verka. Men det som jag tycker är intressant med att vara ett Taylor Swift-fan i dagens läge är att jag har varit Taylor Swift-fan så länge, alltså sen jag var i lågstadiet. Så jag har sett hennes olika eror komma och gå. Alltså hur allmänheten har tyckt om henne. För sen i något skede har ju opinionen också svängt till hennes fördel, till hennes nackdel, till hennes fördel. Det är ju en pendel som liksom går.
1: Ja.
0: För att sen när hon har blivit nedtryckt, så då kan man igen, och det är lite allt att gilla henne, så då kan man lyfta upp henne igen. Och så går det så där av och an, och sen försöka att ignorera ljudet. Eller liksom hösslet av det där. Men det som är intressant är att i min krets som jag umgås i, så skulle jag till och med påstå att fast Taylor Swift i världen är extremt mainstream, så det att jag gillar Taylor Swift i den kretsen jag umgås, det är alternativt. Alltså det är underground.
1: Alltså för att dina kompisar byter som pendeln? Eller?
0: Nej, för att de alla hatar Taylor Swift för att hon är så mainstream.
1: Ja, men det finns ju alltså också sådana. Man vill ju hoppa ut ur mängden.
0: Ja.
1: Man vill ju vara speciell på något sätt.
0: Ja.
1: Och det kommer ju säkert från sådana, just att vad du tycker om för band och sånt. Ja, men när jag växte upp så var det Nirvana som var det sistigaste. Jag tyckte att Nirvana var så häftigt och allt annat var mainstream och korkat. Men Nirvana var ju ett megaband som var helt jättemainstream på ett sätt också.
0: Ja, men nu har det blivit så att för att alla ska vara alternativa, så har de alla sagt att jag tycker inte om Taylor Swift, för de tror att det är en edgy take. Och sen när man är i ett rum med människor som alla säger att de hatar Taylor Swift,
1: så blir du edgy för att du tycker om.
0: Så blir man edgy för att man tycker om Taylor Swift. Det är också väldigt sammanhangsbundet. Att i något skede är det inte så edgy och alternativt att hata den mest älskade artisten. Eller liksom det är ganska många sen som är också på hattåget kring saker. Men nu är det svårt.
1: Absolut.
0: Men jag tycker det är svårt, för att om jag gillar någonting som inte andra gillar, så då skriker jag högt upp. Då står jag liksom på berget och skriker: man måste få låta människor tycka om vad de tycker om.
1: Och sen är det någon som du inte tycker om, så berättar du hur shit det är.
0: Exakt.

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Vi funderar lite på att vara det som kallas mainstream eller alternativ, och Titus är ju uppvuxen hårtränad hipster, lever som en hipster. Nu är vi en ålder av 35 år, så börjar han inse att varför håller han på hela tiden att ställa sig utanför.
2: Men jag är fortfarande hipster.
1: Ja, men också viktig del av din identitet. Och vi har ju funderat på det här tidigare någon gång när vi har snackat med dig, Titus, att varför det är så viktigt för dig att inte göra det som alla andra gör och inte ha en åsikt bara för att alla andra har den. Så att det känns till och med ibland som att du undviker att ha vissa åsikter bara på grund av att det är den allmänt rådande åsikten. Att det, du tror att det är liksom det att man tar en, om vi säger att tycker om Taylor Swift, det är ett bra exempel för det är så himla, det är det mest basic man kan göra liksom. Om du tittar skulle lyssna på Taylor Swift och sen skulle du komma fram till slutsatsen att du skulle tycka om henne, så tror jag genuint att du aktivt skulle i din hjärna jobba emot att tycka om hennes musik, så att du inte skulle behöva tycka om någonting som är så mainstream.
2: Men om henne, jag väljer också att inte ha någon åsikt om något som jag inte känner till överhuvudtaget.
1: Nej, men jag tror
2: känner
1: att
2: inte till Taylor Swift.
1: Jag tror att om du skulle lära känna henne så skulle du ändå välja att du skulle lyssna med så kritiska öron så du skulle hitta alla fel.
2: Neutral. Nej, när jag började lyssna.
1: För att men du vet att det senaste, är mainstream.
2: Hennes senaste album hade ju bara varit massa kopior av alla andra sånger.
1: Si, exakt.
2: Men jag menar, det är ju inte så nytt. Oberoende vilken artist den skulle vara, så om du kopierar allt från gammalt så är det ju inte så hemskt tufft och originellt.
1: Nej, men hon har ju väl också 13 album bakom sig, och man kan ju välja vad man tycker. Man kan välja att jag tycker det här är en album som jag aldrig har hört är shit.
2: Alltså första albumet av alla artister är ju alltid bäst.
1: Det är det inte alls ännu skrivit.
2: Ah, okej.
1: Okay. Det är typ 6 när hon har skrivit det. Ah. Det låter som att det är inspelat i en skolåda.
2: Men brödrost.
1: Ja, men
2: filmad alltså, med en potatis.
1: Men om jag får hålla mig kritisk mot dig tidigt, så tänker jag att liksom, du skulle inte kunna acceptera på något omedelbart plan att du skulle gilla Taylor Swift för att det skulle gå så mycket emot din känsla av att säga att gilla Taylor Swift är att vara basic och det att vara lat och det att man inte har tänkt efter på riktigt, om man bara skulle tänka med sin hjärna och vara kritisk så skulle man märka att där.
2: Jag tycker att man ska utmana sig och tänka själv, och jag tycker att
1: men jag tror att du kan inte tänka själv.
2: Varför inte?
1: För jag tror att du är för påverkad av det, att om du skulle tänka själv
2: att det där hipster, att det är inte riktigt.
1: Ja, att sen om du skulle tänka själv och komma fram till att hej, jag vill ha en Volvo och bo i en villa och ha en labrador.
2: Jag vill ju ha en Volvo.
1: Men då skulle det bli så att jag kan inte tycka det här för att det var liksom för basic, jag måste hitta en annan åsikt.
2: Det är ju en evig kamp.
1: Ja.
2: Mellan det av att
1: man vill ju vara individ.
2: Ja. Mm. Men sen vill man ändå smälta in och passa in med alla andra människor. Och ja, inte bara sätta käppar i hjulen och vara omtyckt och trevlig.
1: Ja.
2: För att det är mycket trevligare att vara trevlig och omtyckt, ja, än att vara störande och sätta käppar i hjulen.
1: Absolut.
2: Men sen vill man ju inte heller vara ryggradslös och trevlig och bara gå med på allt utan, nej, att själv ha en egen åsikt.
1: Det är klart.
2: Så det är ju en evig kamp som jag lever mellan de här två. Men mycket av det alternativet kommer också från en dålig plats. Som, ja, är osäkerhet.
1: Ja.
2: Som är det att jag måste skilja åt mig kulturellt och med min smak.
1: Men vad är det du är osäker för? Att bli, att se som okritisk eller att se som på något sätt...
2: Att vara mainstream.
1: Ja, men vad är det i det mainstreama som skrämmer dig? Är det att du tänker att folk som är mainstream eller gillar mainstream saker inte har intressanta tankar eller inte kreativa eller inte kan på något sätt förhålla sig kritiskt till saker?
2: Men jag tänker det att då blir man bekväm. Och vet du, jag vet inte om du har hört det här, life begins outside your comfort zone.

0: Herregud, det är så intressanta diskussioner här i studion, så vi måste öppna upp dem också till allmänheten. Eller jag tycker det är jätteintressant, och kanske det är, kanske det här är det tråkigaste man kan prata om.
1: Jag är tyst nu.
0: Men Titus avslutar här med att säga att life begins outside of your comfort zone. Och sen nu har vi diskuterat mycket, bland annat att resa. Mm. Och jag är en människa som älskar Finland och vill hålla sig i Finland. Och Titus är en människa som tycker att man ska resa, men det är väldigt specifika typer av resor som du, Titus, tycker man ska göra.
2: Jo, alltså det ska ju vara spartanskt och fattigt och jobbigt och knepigt.
0: Ja.
2: Och det ska vara som att liksom åka på upptäcktsfärd.
0: Ja.
2: Segla över Atlanten.
0: Ja.
2: Vadra över andarna. Okej, inte har gjort så resa. Jag vill bara få surfa.
0: Men sen så jag tycker att jag förstår liksom idén av att man tänker att man utvecklas som människa om man reser. Och det är klart att man utvecklas som människa om man gör vissa typer av resor och vänder sig inåt. Det behöver ju inte vara en utomlandsresa. Det kan ju vara vad som helst. Liksom.
2: Att menar du att du reser internt?
0: No, ja, men
2: du alltså, reser i din fantasi.
0: Det som Titus, jag antar att du är ute efter är att provocera en ut ur sina vanliga mönster så att man tvingas liksom tänka.
2: Ja, och det tycker jag är bra med allt. Och det är därför jag tycker att bekvämlighet är dåligt. För när du blir bekväm så ger du upp och du slutar.
0: Men
2: såklart man inte ska utmana sig i alla fält som bara finns, för att då blir livet jättetungt och jobbigt.
0: Ja.
2: Men man kan vinna jättemycket på att utmana sig i många olika saker.
0: Men om vi tänker typ...
2: Men vissa saker får man ha det bekvämt med.
0: Exakt, men om vi tänker typ... Slots.
2: Men inte bara bekvämt.
0: Om vi tänker Slottsbalen, en institution i samhället. Jag skulle kunna vara Eurovision, men den är för politisk, så vi går till Slottsbalen istället. Och då blir det ju människor som är så här, att det är så himla basic att se på Slottsbalen, jag tittar inte på Slottsbalen. Okej?
2: Mm.
0: Jag tycker inte att det att man inte tittar på Slottsbalen gör en till en mer intressant människa som utmanar någon samhällsnormer, utan det man gör om man inte tittar på Slottsbalen är att okej, du är kanske lite cool för att du är utanför, men sist och slutligen så är du utanför.
2: Och
0: jag tänker att det inte finns något att vinna i det, att ibland kan det vara helt, absolut ska människor utvecklas, människor ska förhålla sig kritiskt till sig själva, människor ska blicka inåt, människor ska göra reflektion, vara liksom sån här fundersamma kring sina egna tankar och sina egna val. Men vad om man är fundersam kring sina egna tankar och sina egna val, och sen väljer man ändå någonting som är helt basic?
2: Då tycker jag man får göra det absolut. Men jag tänkte med Slottsbalen, jag personligen brukar inte titta på det så mycket för att jag inte bryr mig.
0: Ja.
2: Men det är ju för att jag har prövat titta på det och se om jag tycker att det är kul eller inte.
0: Ja.
2: Och då tycker jag att det kommer ifrån en bra valid orsak av att jag testade på det, jag insåg att det var roligare att ha det bekvämt.
0: Ja.
2: Så jag väljer att utmana mig på andra håll.
0: Ja.
2: Men jag tycker att det farliga är det om du blir, vet du, att du blir ett får.
0: Ja, men
2: det är det värsta.
0: Men jag
2: en fårskalle.
0: Nej, jag funderar om du har ett för utanför perspektiv på det. Alltså att om du ser en människa som bor i ett radhus i en förort i samma stad de har vuxit upp med, och de jobbar på samma ställe där deras föräldrar jobbar med. Så du rättar mig om jag har fel, men då har jag en tanke om att du ser på det och tänker att vits att de här förhåller sig inte kritiskt i sin omvärld. Men du har ju, okej, du behöver inte svara, för det här kanske är lite elakt påstående. Men jag tror att du har ju ingen aning om vad de har tänkt, eller hur de har landat i det beslutet, eller hur kritiska de kanske är till det. Alltså det är så lätt att se saker utifrån och tänka, alla som tittar på Eurovision är okritiska och de stöder ett folkmord. Men det är ju mer komplicerat än det.
2: Det är sant.
0: Att det finns alltid nyanser i, alltså det är svårt att veta hur människor har landat i vissa val. Sen kan jag ju också se en familj där de har fått barn och de klär sin flicka i rosa och sin pojke i blått, och så tänker jag, vitsi, du är dum i huvudet, har du alls läst någonting om, vet du någonting om världen, din idiot. Så jag menar, jag gör ju samma sak.
2: Ja.
0: Det är ju, för det är ju svårt då, att har jag ju någon aning om, kanske de bara den dagen valde att sätta rosa och blått, men förra dagen innan hade de det tvärtom på sina barn. Det har jag ju ingen aning om.
2: Och egentligen mådde du dåligt på grund av ditt förhållande, men du uttryckte ditt illamående på något annat.
0: Nej, men alltså kanske vi måste snällt tolka. Det är kanske det vi landar i. Att om vi ser andra människor, så tolka det, vad är det snällast möjligaste orsaken till att det blev så här?
2: Och bry sig om sig själv bara, det är bäst.
0: Bry sig om sig själv bara?
2: Och sina egna problem.
0: Ja, inte bara om sig själv, det är självvis. Bry sig om dig själv och de som är nära dig.
2: Ja, men du och behöver... andra människor också.
0: Bry dig om alla hela tiden. Var en god människa.
2: Älska med alla. Älska alla.

0: Man kan ju gå i olika parader så här nu när sommaren närmar sig. En väldigt stor parad är ju ofta Pride-paraden som går av stapeln kanske i närheten av en någonstans under sommarmånaderna. Och det är ju främst under sommaren när man paraderar på grund av väder i Finland. Alltså, man håller ju sig gärna inomhus.
1: Mm, annars är det så kallt då alltså.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju sant, det är ju inte så varmt.
0: Det är så kiva att när du bidrar till diskussionen på ett normalt och avslappnat sätt.
1: Jag försöker bara förstå.
0: Men nu börjar vi komma in i liksom så här gå i paradsäsong. Och speciellt Pride-paraderna väcker ju mycket reaktioner alltid. Och en typisk reaktion som Pride-paraderna får är att vara paraden för alla heteron. Och till det vill jag ju bara säga att ordna ändå. Alltså liksom... Det är väl de som ordnar Pride-paraden vill ha en parad, så de ordnar Pride-paraden. Om du vill ha en heteroparad, ordna Pride-paraden. Det är samma som
1: har du med alltid, flaggaren?
0: Heterorna?
1: Ja.
0: Finlands flagga, jag vet inte. Jag tänker att det är ju liksom någon slags ändå historisk norm som vi snackar. Men det är samma med när kvinnodagen firas. Och sen så skriker alla män att varför får inte liksom, varför kommer inte uppmärksamhet på mansdagen? Fira mansdagen om du vill fira mansdagen.
1: Finns det en mansdag?
0: Ja, det finns en mansdag. Ah. Och den uppmärksammas mest på kvinnodagen, skulle jag säga. när alla män skriker över varför uppmärksammar ingen mig på mansdagen.
1: Titta på oss också.
0: Ja, så att, liksom, om man vill ha någonting för sig själv, ordna för sig själv. Och det har de gjort i Tyskland. Där har det hållits en anti-pride-parad. Eller en parad där man också är stolt. Stolthet finns ju inne i det.
1: Är det en stolthetsparad eller en heteroparad?
0: Det är i princip en heteroparad. Mm. Det är en sån här motreaktion till Pride att vi är liksom vanliga människor så vi måste ha en parad.
1: Just det.
0: Att ni får inte alltid bara ha kul och vi får inte vara med.
1: Aha, tycker de att de har liksom klassiska värderingar och är hetero?
0: Nå, ungefär så, och så tycker de liksom att om det får finnas en Pride-parad så ska det finnas en Pride-parad för oss vanliga människor.
1: Okej, okay, just det. Men då har de en flagga då?
0: De har
1: en Finlands flagga där?
0: De hade säkert någon Tysklands flagga, och jag vet inte riktigt, jag har inte full koll på flaggorna.
1: Okej, okay,
0: där. Men det jag har koll på är vad de har ropa. Jag vet inte, ett vanligt Pride-parad-rop på engelskspråkiga länder är ju ofta "We're queer, we're here". Jättesvårt att uttala. Att man säger att hör oss, se oss, vi är som vi är liksom. Att vi får ta plats, vi får synas, vi får höras. Och de hade tänkt att de vill ju också ha ett rop, för de är ju inte sämre än ett rop liksom. Så de har en parad, de har folk i paraden, inte kanske riktigt såhär Pride-paradmängd där, men vet du, där är kanske 5-6 människor med i den här paraden. Och så har de ett rop.
1: 5-6 människor? Inte
0: no, kanske 12 om jag ska överdriva lite. Men de har också ett rop. Och det ropet låter på tyska så här.
2: Weiß, normal und hetero. Weiß, normal und hetero. Weiß, normal und hetero.
0: Nästan. De sjunger weiß, normal und hetero. Alltså vit, normal och hetero. Det är ju lätt, behöver vi inte översätta på det sättet.
1: Är det någon, syftar de till någon i Österbotten? Hetero he.
0: Hetero.
1: Hetero.
0: Nej, det är inte riktigt.
1: Hetero som går här.
0: Men jag tycker det är fint att liksom, att de heterorna också har organiserat sig. Istället för att bara sitta och gnälla liksom över varje vår Pride-parad så har de tagit saker i egna händer, begett sig ut på gatan och ropa.
2: Weiss, normal!
0: Och det är ju ett jättetrevligt rop, liksom. Det är catchy, man hör dem. Och det är ju väldigt så här tydligt också, att så här är vi och vi är så här. Liksom man undrar inte över vad det är som händer. Mm. Man fattar att okej.
1: Okay. De borde ha lite trummor och visselpipa ännu kanske. Lite musik eller något. Det låter lite fattigt när det bara är några röster där.
0: Ja, men
1: få med lite mer människor kanske så det blir en större skara. Liksom en kör.
0: Ja, tyvärr finns det ju inte så många som är vita, normala och hetero. Så de fick väl inte så många med sig i sin parad. Och jag vet inte var trummorna hamnar.
1: Alla satt bara maybe attending.
0: Men jag tänker på det här med liksom att ordna nu parader och man kanske vill ha en egen parad. Och den behöver ju inte vara liksom en Pride eller en anti-Pride-parad. Utan liksom i princip, vad de här, för Pride-paraden, den säger ju ändå någonting om samhället. Den tar ju ställning liksom för olika, för liksom i beslutsfattande. Liksom Pride-rörelsen är ju ändå också politiskt kopplad på något sätt. Att man söker efter rättigheter för de marginaliserade i samhället. Det är lite oklart vad den här paraden vill uppnå.
1: Men då vill mer rättigheter för de normala. Men vad är det att vara normal egentligen?
0: Men det är också mer,
1: vad betyder normal?
0: Det är ju också bara så här, jag vill ha samma rättigheter som jag tidigare har, vilket de ännu har. Men man är ju rädd för att de ska tas bort.
1: Just det, så de måste gå ut och manifestera att jag har nu de här rättigheterna.
0: Men den är ju, alltså onekligen blir den ju mindre politisk än Pride-paraden, för att de har inte lika mycket att kämpa liksom emot. Det finns lika mycket hinder för en vice normal och hetero. Så egentligen handlar ju deras parad främst om att visa sådär, jag är här och jag ser ut så här. Ja. Och då tänker jag att liksom, vi...

0: nu när sommaren närmar sig, går ut på gatan och har var sin lilla parad. Så hur skulle vårt rop låta? Jag menar, vit checkar vi ju båda av. Mm. Normal tror jag tyvärr inte någon av oss.
1: Nej, jag faller nog inte i normal skulle jag säga.
0: Nej, så då blir man liksom vit konstig. Heter det. Men det är inte ett jättebra rop. Jag tänker att vi får jobba lite kring det här.
1: Mm.
0: För att när vi ska ut på gatan så vill vi ju också ha ett...
1: Vår egna parad.
0: Vår egna parad.
1: Jag tänker att trummar och visselpipor.
0: Okej, okay, det får du försöka lösa det här.
1: Det ska jag röka.
0: Vit, sugen på en rökig!

0: Tyskland har männen bet sig ut på en anti-pride-parad för att de tyckte att vi vill också gå i en parad. Men eftersom att de inte egentligen har något politiskt budskap, eftersom att vita heteromän redan har de samma rättigheterna som de i pride-paraden kämpar om att få, så låter deras ramsa så här.
1: Weiss, normal och hetero!
0: Vit, normal och hetero. Det är ju inte heller en jättebra ramsa. Titus noterar ju direkt att här fattas ju trummor.
2: Men
0: nu har vi begett oss ut ur studion och vi kan hjälpa de här männen lite. Du, kom lite. Ja, bra. Trumman är med.
2: Nu hörs han väl.
0: Och sen finns det, så har vi ett ägg också. Nu börjar det låta.
2: Wow, ja.
0: Vi också,
2: sen lite bjällror.
0: Lite bjällror. Jag vet inte riktigt, jag har svårt med tacken här. Men det har de här männen också.
2: Ja, den... De borde ha metronom.
0: En metronom, ja. En sån där klick.
2: Ja, så de skulle få takten bättre. Ja, men det är trumman som saknas.
0: Ja, men nu har vi trumman.
2: Det är sant. Ja, men alltså för dem. De lyssnar ju inte på mitt trumspelande nu, utan de sjunger ju vad de vill.
0: De är väl hemma och slår sina fruar, så de hinner inte lyssna på extrem. Men vi kan ju inte hålla på så här. Vit, normal och hetero. Det är liksom inte... Det är ju, alltså det är inte så trevlig ramsa. Vit, normal och hetero.
2: Nej, vi måste ju hitta på något bättre.
0: Exakt, så jag
2: funderar
0: liksom,
2: er.
0: Våra ramsor, vi ska på våra parader och de är generellt liksom opolitiska och paradernas syfte är att vi ska lyfta oss själva. Eller visa vem vi är. Vit, normal och hetero kanske inte riktigt är våra ramsor. Du hade någon idé?
2: Ja, jag funderar en sån här som skulle lite sådär förklara mig men ändå förklara varför jag jobbar här på Radio Extrem.
0: Okej, vill du ha hjälp av bjällran?
2: Om du kan följa takten. Så här takten tror jag kan följa med det här. Gammal, trött men done with the kids. 6-7 skibidi, jag känner till X. Gammal, trött men done with the kids. Jag är 6-7 skibidi, jag känner till X. Så då tänkte jag att man får känna mig lite bättre där.
0: Jättebra, jättebra Titus. Du känner till X.
2: Ja.
0: Vad är Nick?
2: Det är något man inte tycker om.
0: Jättebra. Okej, jag har också en.
2: Ja.
0: Okej, jag har kört samma. Jag har kört deras otakt. Ja, säkert. Men jag har kört lite i deras otakt här.
2: Okej, ja.
0: Så jag har en stavelse, två stavelse, tre stavelser.
2: Det är en haiku.
0: Nästan.
2: En limerick.
0: 5-25 ska vara en haiku. Okej, jag har sur, bitter och otålig. Sur, bitter och otålig.
2: Nice.
0: Sur, bitter och otålig.
2: Det är... Lytke!
0: Yeah, det är jag!
2: Du måste fortsätta.
0: Okej, så det var en av mina.
2: Ja.
0: Ja. Har du någon annan då?
2: När jag funderar att gå till mina memoarer som jag har stulit titeln av en kompis.
0: Har du en titel för dina memoarer redan?
2: Ja.
0: 35 år, ja men det är då man börjar.
2: Ja, man måste ju börja i tid. Alla börjar alltid för sent, som pizzabakande igår.
0: Ja, precis. Då började du för sent.
2: Då skulle det alltså gå så här. Fet, feg och jättefattig. Fet, feg och jättefattig.

0: vuxen eller egentligen som människa så lär man ju sig att skydda sig från olika sjukdomar. Herpes är ju väldigt vanligt och det är något man vill undvika.
1: Men det kan man inte alltid skydda sig mot.
0: Nej, inte alls alltid. Såklart, man kan få det via födseln, man kan få det utan att man vet om det.
2: Jo, men man kan ju också bära på det utan att man vet om att man har det.
0: Exakt, så är det.
2: En sovande herpesit.
0: Sen finns det ju andra sjukdomar vi har lärt oss undvika, speciellt de senaste åren. Corona. Då, ska man, då var det mycket
1: sådär. Inte vet om vi lärde oss undvika det på något vis alls.
0: Vi försökte i alla fall lära oss. Vi fick information om hur man borde försöka. Ja. Sen gick det ju kanske inte jättebra. Men nu har vi ju igen glömt att göra public service för de mer utsatta i vårt samhälle. Det här var ett problem just speciellt under corona. Då började man göra mera nyheter på somaliska. För man märkte att inom den somaliska invandringsgruppen så nåddes de inte av informationen. Så det finns ju liksom olika grejer. Vi vill sprida information om aktuella sjukdomar så att folk kan liksom lära sig att hantera dem och hur man ska tänka kring olika sjukdomar. Och det här gällde ju också i vintras att vi hade glömt göra information till en viss grupp. Det var ju då så att det var svaga isar och vi hade glömt att säga till en viss grupp i samhället och som begav sig ut på isen och inte mådde så bra. Och nu gäller det samma smittosamma sjukdomar. Jag läser på Svenska Yle. Herpes och hästkorona sprids i södra Finland. Hästarna har herpes och corona. Och vi har glömt att säga till dem.
1: Som en,
2: på hästspråket.
0: Vi har glömt att säga till dem på hästspråket. I vintras hade vi det problemet att det var en häst som gick ut på isen och for genom isen.
1: Ja.
0: Ingen hade sagt till häst på hästspråket att isen är svaga, det är vår. Mm. Håll dig på land. Herpes och hästkorona sprids speciellt i södra Finland och man försöker nu minimera sjukdomarna från att sprida sig i stallet.
1: Alltså, ja, det är inte som, jag tänkte att är det nu så att hästarna har utvecklat en ny version av corona som är herpes och hästkorona? Att man får liksom både och i ett paket.
2: Ja, det sprider sig till människor.
1: Ja, ja.
2: Just det, det är inte bara bland hästarna.
1: Ja, jag tänker som svininfluensa. Liksom.
2: Ja, hästkorona.
0: Ja, det var hästkorona.
1: Det är liksom herpes och hästkorona.
0: Ja, det är en kombination.
1: Ja, ja.
0: Det är som när man får de här vaccinen som innehåller alla sjukdomar.
1: Ja.
0: Så det är liksom hästarna håller på att utveckla.
1: Package deal.
0: Package deal. Mm. Hej, kom till stallet.
2: Five in one.
0: Både herpes och hästkorona.
1: Två till köp, jag vet.
3: Mr. International. Shackle!

engelska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metal som bjuder på splitterny metalmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metal på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: när man är i ett stall och man till exempel låter en häst sniffa på ens hand, så kan de få en smitta.
1: Men var inte något prat också då under corona? Jag vet inte hur bekräftat det sen var, men att typ katterna och hundarna kunde också få corona.
0: Mm.
1: Men det var typ så att de blev inte typ sjuka av det.
0: Ah. Alltså
1: det. Men det är så där att om man testar dem så kanske
2: de
1: har den där stickan i näsan.
2: Ja, men de har väl alla de här flunsarna går ju från allt till allting.
0: Alltså det tog mig jättelänge att fatta. Jag har ju, det är ju annars hunddagen idag, gratis hundar. Men jag har
2: hunddagen! Ju... Ja. Läs och förståelseveckan! Scoutveckan! Vad många veckor och dagar man ska
0: det
2: ha för allt.
0: Nu, ja.
2: Men jag har inte spåten en dagen idag.
0: Jag har varken haft häst eller katt eller hund som barn, men så jag har först nu som vuxen fattat att hundar ju blir förkylda. Alltså det är liksom helt obekant för mig. Så helt klart är det ju så att liksom samma sjukdomar går i däggdjuren.
2: Ja, de här bakterierna och viruserna.
0: Ja.
2: Det är så att det är herpes har gått viral.
1: Men det är inte det väl alla sjukdomar? Alla sjukdomar går väl inte?
0: Nej, knappast
2: nej,
0: alla.
2: Nej, inte säkert ryggskott eller något sånt.
1: Vi får ju inte heller liksom kattpest.
0: Nej, och hästarna kan tydligen ha kvarka. Och det har jag aldrig hört om att en människa har.
1: Ja.
0: Men och det är en bakteriesmitta.
2: Men är det inte så att de kan mutera och det är då som det sen kan bli compatible?
0: Nu vet vi ju alla med corona varifrån det kom. Ett labb.
2: Ja, vi kan få människokvarka.
0: Ja.
2: Säkert, om den ska mutera.
0: Säkert. För att det verkar ju nog som att just hästens coronavirus är ändå relativt liknande som människans coronavirus. Alltså att de får trötthet och nedsatt aptit, feber, lös avföring och förstoppning. Det vet jag inte hur mycket människorna fick.
2: Smaksinne försvinner.
1: Människorna har det redan.
0: Sen så med herpes så kan de just få problem i luftvägarna. Fosterkastning, alltså att man får missfall. Antar jag. Samt någon slags neurologisk form som kan leda till förlamning. Och är det inte så att herpes också kan få in i hjärnan? Nu säger jag så mycket bullshit att jag ska börja vara tyst direkt.
2: Jag tror det är syfilis, men jag är inte säker.
0: Syfilis far i hjärnan!
1: Men, ja, och sen kan man väl få klamydia överallt.
0: Klamydia överallt.
1: För du kan väl få klamydia i
0: munnen.
1: Underlivet och i munnen och i strupen och i halsen.
0: Och i ögon, man kan få klamydia i ögon.
2: Men det är samma med herpes också.
0: Går och reka man får i ögon.
2: Du kan ha herpes i munnen.
1: Men kan du ha herpes i ögon?
0: Herpes är väl bara underliv och mun?
1: Jo, jag tror det är slemhinnor.
2: Inte huvud, axlar, jag tar.
0: Men herpes, axlar, knä.
2: Vad heter det? Fosterkast?
0: Fosterkastning.
2: Fosterkast. Det låter som en finsk sport.
0: Man har gummistövelkast, Nokia-kast, kärringkong.
1: Man börjar med kärringkong och sen går man till fosterkast.

0: För typ en halvtimme sen så tävlar vi i blandband. Och då tävlar Titus mot vår kära lyssnare Jonathan. Mm. Det kom upp Kjell Eriksson.
1: Ja.
0: Du trodde att Lasse Eriksson hette Kjell.
2: Men det där förstår jag, för att jag skulle ha till exempel gissa på den sista att bandet hette Perex. För att jag vet att du, Emily, brukar lyssna på ett band som heter någonting typ Perex.
0: Pipex?
2: Ja.
0: Med Festi Holma?
2: Ja, så jag tänkte att det hette Perex, för att jag kommer inte ihåg vad du menar.
0: Jag aldrig blir en bög. Nades favoritlåd faktiskt.
2: Precis.
0: Jag skojar inte.
2: Men Titus gjorde ju samma miss. Alltså jag kom inte på vad Pireus heter.
0: Pipex.
2: Mm. Och Titus kom inte på vad Lasse Eriksson heter.
0: Lasse.
2: Just det.
0: Ja,
2: så det blev Kjell Eriksson.
0: Så det blev Kjell Eriksson. Och sen så kom det in ett meddelande på vår WhatsApp. Där kan man ju absolut vara med i någon sorts släktutredning som det här blivit till, på 044-2800-180. Kjell Eriksson är ju Titus avlägsna släkting från Oravais. Och då är jag såhär, va? Alltså, va? Är det här ett joke? Är det här sanning? Och jag kunde inte tro på det här. Men sen så kom det in ett meddelande här då.
1: Det kom från två olika människor.
0: Jo, det kom ett till meddelande. Alltså,
2: men jag förstår, hur är det här möjligt?
0: Så kom det ett meddelande av Kjell Eriksson.
1: Men vem är det? Vem är det?
0: Kjell Eriksson då skrev in till oss. Jag visste inte att jag gjort en låt. Ja, släkten ska alltid vara värst. Så frågar, vem är du släkt med? Mr. P. Mr. Poutonen.
2: Så Titus har alltså
1: what?
2: En släkting i Oravais som heter Kjell Eriksson.
0: Jo, så alla har tydligen koll på den här personen.
2: Men för det är Oravais, så att...
0: Ja.
2: Men det är ju sjukt att Titus också är inavlad Österbottning utan att veta om det.
0: Ja.
1: Alltså, jag visste ju att det fanns förfäder. Att det finns förfäder. Min mamma är växt upp i Vasa, men visste att det fanns i Vikby och i Stavärsbyn. Men Oravais är ju längre upp.
2: Men har ni Eriksson som i släkten som ett namn?
1: Jag vet inte.
0: Men jag funderar också, hur är ni släkt nu?
1: Min mamma heter Kull.
2: Men det Kull, jag vet många Kull.
1: Är det sant?
2: Är du släkt för Kullarna?
1: Min mamma heter Kull.
2: Herregud, jag vet massa Kull.
1: Nej.
2: Skolan med Kull, ja.
1: Är det sant?
2: Mm.
1: Är det många mina släktingar?
2: Möjligtvis. Men Titus, vi har ju ett sätt att lösa det här. För om det är din mammas släkting, vilket det säkert är, för det är Oravais och din mamma är från Vasa.
1: Jag måste fråga mamma.
2: Vi ringer din mamma.
1: Oh my god.

0: Titus trodde här nyligen att artisten Lasse Eriksson heter Kjell Eriksson och angav svaret Kjell Eriksson i en tävling vi hade. Där svarade inte var Lasse Eriksson heller för den delen. Lasse Eriksson, förlåt. Ja. Förvirrande för mig. Men då skriver någon in här att Kjell Eriksson är ju Titus avlägsna släkting i Oravais. Ja. Och sen skriver en person med namn Kjell Eriksson in att jag är ju en avlägsen släkting till Titus. Utan att vi har nämnt något mer än att Titus har sagt namnet Kjell Eriksson.
1: Ja, också i misstag. Men det är så sjukt också att du har sagt, vet du, så här, din avlägsa släktings namn i misstag i så här, vet du, in the heat of the moment.
0: Ja.
1: Att du liksom, du har det nog någonstans.
0: Ja, för att du påstår ju Titus att du inte har någon aning om att du har en släkting som heter Eriksson eller Kjell Eriksson.
1: Ja.
2: Men på något sätt så blev det med min mammas generation att jag inte har så mycket koll på alla släktingar. Nej, i Österbotten.
0: För din mamma är från Vasa.
2: Hon är från Vasa,
0: så det finns släktingar i Österbotten.
2: Ja.
0: Men de heter inte nödvändigtvis Eriksson, så därför var det inte heller bekant på det sättet.
2: Nej, hon heter ju Kul.
0: Hon heter Kul, ja, precis. Och det är ju bara så att mamma har väl svaret, hoppas
2: ja,
0: vi.
2: Ja, hoppas vi.
0: Så jag har nu snällt av Titus fått låna hans mammas nummer. Och vi ska se, kanske hon till och med har lyssnat på radio, men om hon kan ge ett svar på den här frågan. Vad heter din mamma?
2: Margareta.
0: Margareta.
2: Mamma.
0: Ja, no.
2: Min mamma heter mamma.
3: Hallå.
0: Hej Margareta, vi ringer från Extrem Morgon. Ringer vi lämpligt?
3: Ja, god morgon, alldeles lämpligt.
0: Bra.
3: Jag håller på att göra pizzadeg.
2: Nej, god morgon är det.
3: Ja.
1: Då är det nog bra.
3: Göra det i tid.
0: Ja. Det måste göras i tid, ja. Vi är ju här i Extrem Morgon med din son Titus. Du får Titus säga hej till din mamma.
2: Hej mamma.
3: Titus har nu där.
0: Hej Margareta. Titus har nu nämnt namnet Kjell Eriksson lite i misstag i radion, och då har både Kjell Eriksson själv och någon annan som känner Kjell Eriksson i Oravais hört av sig och sagt att varför håller Titus på här och pratar om släkten. Titus hävdar: jag har aldrig hört namnet Kjell Eriksson förut i mitt liv. Jag vet inte att jag har en sån släkting, men vi vet ju att du Margareta har kopplingar till Österbotten och det kan ha spridits lite frön till olika byar. Är det så, alltså, fråga vi har, Kjell Eriksson, släkt med Titus, ja eller nej?
3: Ja, han är Titus småkusin.
2: Min småkusin!
1: Han är, det är jättenära!
2: Oh my god, jag vet inte helt vad det betyder. Han, kusin, men min
1: kusins barn.
0: Margareta, Titus mamma, är kusin med Kjells förälder.
1: Ja.
2: Det här låter som varje sommar vi är på Torskär i Vasa. Mamma ska berätta om hur släkten funkar. Sen är Pyssling. Vad är Pyssling? Kusin, vad är kusin? Morfar. Morfar kan jag förstå. Vad är kusin? Men vem är det?
3: Kjell Erikssons mamma är min kusin. Och då är hennes son Kjell Titus småkusin.
0: Precis. Kjell Eriksson. Det är ju ganska nära, men har ni, Margareta, haft mycket kontakt liksom småkusinerna emellan? Eller har ni stor släkt?
3: Vi ska säga så här att jag har haft kontakt med hans mamma, men sen som ni ser så har småkusinerna tappat kontakten. Mm. Så Titus kommer inte, eller vet inte ens om man
2: tydligen.
0: Har de träffats någon gång då, Titus och Kjell?
3: Jag måste säkert fundera. Kanske på någon begravning.
1: Ja, då kanske man inte minglar allt för mycket.
3: Ja, något sånt här. Ja. Men så här är det när man flyttar bort från sina hemtrakter. Så.
0: Absolut.
2: Men det var från Oravais. Det är från Oravais. Är det inte så att alla håller till i Voitby och Vikby?
3: Jag hörde att du nämnde Stavärsby och Kjells mamma Maj-Britt hemma från Stavärsby.
0: Bra!
3: Om jag säger att Maj-Britt, det här blir riktigt.
2: Det är så radio.
3: Ja!
0: Vi älskar
2: det,
0: Margareta, berätta.
3: Ja, alltså, Maj-Britt är min kusin Ragnhilds syster, och jag tror att vi känner till Ragnhild. Hon bor i Sverige, i Sigtuna. Så med henne har vi haft mera kontakt.
2: Så jag är småkusin med hennes dotter Maria?
3: Ja, det är du.
2: Okej, nu börjar allt falla på plats.
3: Nu,
2: men är det här, och det här är från, det här är din mamma, alltså mor,
3: min mamma.
2: Mormor, farmor, mormor.
1: Mormor?
2: Ja,
3: min mammas syster.
2: Just det.
3: Är liksom mormor. Kjell.
2: Okej, nu förstår jag.
0: Jag skulle inte vilja passa på att fråga dig nu, Titus mamma, när vi har Titus mamma på tråden, att i vilka skede märkte du att det var något fel med Titus? Men jag lämnar den, du får behöva inte svara på den frågan. Du får återgå till din pizzadeg. Det ska bli pizza ikväll, hör jag.
3: Ja, det blir gäster och pizza ikväll.
0: Jättetrevligt, bra. Du ska få en jättetrevlig fredag med pizzan och gästerna. Tusen tack för att du hjälpte Titus och oss att reda ut det här problemet.
3: Tack, ja.
0: Tack, hej.

0: Titus har en släktfest live i extrem morgon.
1: Herregud, det bara fortsätter.
0: Du måste upprätta mig, för jag har tappat kopplingen.
1: Ja, okej. Okay. Så det som hände alltså för nästan en timme sedan, så svarar Titus i misstag i en tävling, så svarar han i misstag Kjell Eriksson när han menar Lasse Eriksson. Sen har vi fått in ett meddelande att Kjell Eriksson är ju Titus avlägsna släkting eller någonstans från Oravais.
0: Ja. Vilket Titus inte visste om, för han sa jag har inga släktingar i Oravais.
1: Sen efter det så kom det in ett meddelande av Kjell Eriksson som säger att jag har ju släkt med Titus. Och sen ringer vi upp Titus mamma och frågar, och då har vi rätt ut att du och Kjell Eriksson är småkusiner. Och sen har du då börjat chatta här och haft det trevligt med Kjell i vår
0: skriver hej småkusin och grejer.
1: Ja, och ni har det riktigt trevligt där tillsammans. Men sen till den här första personen, Veronica, som skickar in då att du och Kjell Eriksson är ju liksom släkt, så skrev du till Veronica, är vi släkt också? Då, herregud, är det klart att Kjell är min fästman, så vi blir kanske ingifta småkusiner så småningom.
2: Yeah!
1: Herregud.
0: Släkten är värst, eller vad är det man säger?
1: Men nu är ju släkten bäst.
2: Alltså,
1: jag är så avundsjuk. Jag vill också ha släktutredning live.
0: Men det här är jätteroligt. Delvis är det ju kul, för alltså, det är väl the more the merrier liksom. I släkten.
2: Absolut, ja. Och det är ju, jag är ju varje sommar i Vasa, men det är ju ändå som att man inte har kunnat luska ut allt det här.
1: Men nu måste
2: jag
1: ju
2: inte heller så skarp
1: nu i sommar när du far upp till Österbotten, så måste du ju få hälsa på Kjell och Veronica.
2: Ja, det har ju varit svårt för vi har inte haft bil, vi har alltid åkt tåg dit. Men om jag nu har körkort, jag har bil, jag kommer ut och glider med bilen i Österbotten och hälsa på släkten.
0: Först ska han bara reda ut var Oravais är, för det sa Titus också först när han fick veta att han är en släkting i Oravais. Var är Oravais?
1: Ja.
2: Ja, men jag var ju confused, för det är ju slaget i Oravais, så det är ju norr. Ja. Och det är ju söder om Vasa som förfäderna håller till, eller öster om
0: Vasa. Sant, det låter bra. Det är ju så att, som du sa just, att det här är ju lite svårt för dig. Och det är ju inte bara svårt att liksom lista ut vilka som man är släkt med, för det kan vara svårt för många i svensk kvinnor då i Finland. Men du har specifikt svårt med namnen på olika släktingar, har vi märkt.
2: Ja, alltså farmor och mormor måste jag renta och fundera ordentligt på, för att vi sa ju alltid Oki och Mummi och Mummi och Muffa.
0: Ja.
2: Och Mummi och Mummi är ju ganska nära. Så vem är vem måste jag alltid fundera. Farmor, okej, det är min pappas mor.
0: Mm, men det är inte alltid så enkelt heller. Och det här med kusin verkar också vara ett svårt koncept för dig.
2: Ja, är det inte alltså så att om...
0: Okej, vänta, vi börjar, det blev ökurs med kusin. Vi börjar med, du har två föräldrar, vad kallas de?
2: Mina föräldrar.
0: Nej.
2: Mamma och pappa.
0: Yes. Och om ni mamma och pappa.
1: Du skulle bara vara i pricken med mig om du skulle ha sagt deras förnamn.
2: Pekka och Margareta.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Titus håller på med släktforskning ofrivilligt. Det är så att alla som är släkt med honom hör av sig nu till Extrems WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 eller i arenachatten, där brukar vi också ha Titus släktingar.
1: Hör av dig om du är släkt med mig så kan jag luska ut hela nystanet.
2: Eller om du vet någon som är släkt med Titus, för det var ju så det började från första början.
0: Ja.
1: Sant.
2: Vi fick veta att hej, att Titus har ju en avlägsen släkting i Oravais.
0: Och sen har vi också ringt upp Titus mamma Margareta. Hon har hjälpt oss mitt i pizzadegsbakandet. Så att vi liksom löser mycket saker här. Men en sak som är svårlöst är att Titus har svårt med släktnamn.
2: Mm.
0: Inte liksom efternamn då, utan specifikt sådär, vad heter dina föräldrar? Vad kallar du dina föräldrar?
1: Mamma och Pekka.
0: Mamma och Pekka. Och sen om mamma och Pekka har andra barn än du, vad kallar du dem? Andra barn.
1: Bröder.
0: Bröder, ja, bra. Mm. Så här länge har vi det. Här är det någorlunda vattentätt.
2: Ja,
1: det här förstår jag ännu. Men alltså det är ju på något sätt så att när det är något jag är intresserad av, är jag jätteintresserad av det.
0: Mm.
1: Och när jag har svårt att förstå något så brukar min hjärna flyga iväg.
0: Ja, vi verkar också när vi ska ha frökens förra fråga. Ja. Ett segment alldeles strax som testar det här Titus förmåga att vara intresserad av saker han inte är intresserad av.
1: Ja, kanske koncentrera mig. Jag har någon sorts koncentrationssvårigheter.
0: Ja, speciellt det liksom fallerar när det inte är intressant.
1: Alltså nu tycker jag det är intressant, men sen när det blir många termer som jag inte förstår när min mamma sen, och sen Staversbyn så finns det alla möjliga människor och bönnesläkt med den och de är dit och där är de och det ser de och sen
0: Okej, men din mammas mamma.
1: Jag borde se det visuellt.
0: Ja, okej, din mammas mamma. Vad kallar man en sån om det inte är specifikt din? En mammas mamma, vad kallar man
1: mormor.
0: Mormor.
2: Va? Ja, mamma, herregud.
0: Mammas mamma.
2: Jag tror det är syster.
0: Och mammas pappa, vad kallar man dem?
1: Morfar.
0: Pappas mamma?
1: Farmor.
0: Och pappas pappa?
1: Farfar.
0: Yes. Och vad kallar du pappas bror?
1: Pappas bror heter Ilpo.

0: 1, 2, 3, det är lätt och ljug, var det trött sen 25, var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Välkommen till mitt hotellrum, Kai.
1: Ja, tack. Det är ju tjusigt.
0: Ja, 16:e våningen.
1: Ja, inte högsta. Det finns en våning till. Man undrar ju varför du inte fick högsta.
0: Nej, jag tänker ju att jag på något sätt ballar bort det när jag checkar in. Alltså att det känns ju som att är man så där högst upp, så då är det nog någonting alltså att hon som var i kassan bestämde sig för Ted Forsum ska inte få. Han ska inte få det finaste. Han får näst högst.
1: Ja, det kan ju förstås vara att det finns någon sorts svit på 17:e våningen. Alltså att typ hela våningen är ett enda stort rum.
0: Mm.
1: Och att det var omöjligt då att ge dig det. Eller så är det någon sorts sexklubb där. Det brukar ju kunna vara också klubblokaler.
0: Alltså att hela våning 17 är en sexklubb?
1: Ja, men den här utsikten, alltså vi tittar ut över hela Helsingfors och nu får man ju bånge när det är så här panorama.
0: Men panorama är ju inte, alltså så där, man kan ju inte titta ut genom fönstret och vara så, sexklubb! Ja. Alltså inte, det är ju liksom direkt den kopplingen man får.
1: Nej, men
0: när man
1: det finns
0: är högst
1: väl en mått av exhibitionism i jättemånga människor, och det här då att stå framför ett stort fönster.
0: Men är det vanligt att sexklubbar är liksom högst upp?
1: Nej, det tror jag inte. De brukar ju vara i källare.
0: Ja,
1: så här.
0: Men
1: exakt. Jag tänker att det här är en sån här high-end. Alltså det är hit man kommer.
0: Det är en reverse sexklubb. Man tror att man ska få ner i grotten, men nu ska ni få högst upp!
1: Jag börjar alltid när vi pratar om sexklubbar, så börjar jag tänka på när jag och min redaktör var på väg på Nytids efterfest en gång.
0: Mm.
1: Och Nytid är ju en vänster tidskrift, och de har sitt kontor i kabelfabriken, och vi for dit och så är det en massa ingångar, och vi trodde att vi visste vilken det var, och så hamnade vi då framför en portvakt som undrar vad vi hette, och så fanns det då en lång namnlista, och vi var oho, alltså Nytid har ju verkligen en eftertraktad efterfest.
0: Ja, om det måste vara faktiskt namnlistet.
1: Ja, och så var det människor också som gick förbi oss och gick in och så här otroligt som coolt klädda. Mm. Och vi tänkte att nu, oj, vi är nog på väg på något alldeles speciellt nu.
0: Mm.
1: Så sa vi våra namn och vi var inte på listan.
0: Nej.
1: Och så sa vi, men det är ju jättekonstigt. Nu ringer vi chefredaktören Janne Vass, det här är ett missförstånd.
0: Ja.
1: Och så ringde vi då. Och så var vi i fel trappuppgång, visade sig.
0: Just det.
1: Att vi hade försökt att ta oss in på sex plus efterfest.
0: Ja, den här sex, alltså, är det en mässa?
1: Ja, sexmässan hade sin efterfest också i kabelfabriken. Och det är ju alltså inget ont om Nytid.
0: Nej, men inte
1: det
0: väl
1: länge.
0: Men inte kopplar man ju ihop det, alltså det är ju inte sexigt. Alltså det är ju inte sådär att om jag skulle vilja förföra någon, så skulle jag ju inte kunna säga att hej baby, får jag läsa lite ur Nytid åt dig?
1: Nej, alltså det är svårt att säga vad som är motsatsen till porrtidning till exempel, men det kanske är Nytid.
0: Ja.
1: Jag menar, då när man var liksom ung och det inte fanns internet, så då skulle man ju, om man ville ha någon stimulans när man var på vässan, så då tog man ju det som fanns till hands, och det var ju inte porrtidningar, utan det var ju vanliga tidningar. Och om man hade tur så hittade man ju kuponkiotiset.
0: Mm.
1: Som unga läsare inte vet vad det är, men det var alltså något som delades ut, någon sorts reklam om man kunde få erbjudanden därifrån, att olika kuponger, rabattkuponger, och om man hade tur då så fanns det något underklädes erbjudande.
0: Ja.
1: Och så var det någon man som visade några boxers.
0: Ja.
1: Och det här.
0: Och var det liksom ett dåligt nummer att det inte fanns snygga bilder, så då kunde man bara liksom hitta en stor siffra 6.
1: Ja.
0: Räckte till exempel.
1: Ja, jag brukar.
0: Det behövde inte vara så mycket. Nej,
1: jag ritar ju alltså formen av penisar också ibland. Alltså bara ett U. Och det räckte så här. Och liksom, det tror jag är bra. Att man växte upp i en sån tid där man måste använda fantasin.
0: Är det där liksom vår generation, alltså sådär, när man tänker våra föräldrar som klagar på att när vi har, när liksom att ni har bara sitter här och leker med era dyra leksaker, att på min tid så lekte vi med kott och barr och sådär. Är det liksom det att ja, här sitter ni och ser på så här 4K-porr, att på min tid så ritar vi ett så här ett snäppt U.
1: Nu är det ju, alltså det skulle ju de aldrig kanske säga.
0: Två om du var straight!
1: men det är nog, det är så viktigt det där att man använder sitt inre öga, att man målade bilder för sig själv, och det liksom tror jag inte bara var så bra för fantasin, utan det också hjälpte en att som definiera att vad är det jag gillar.
0: Det skulle vara jätteintressant om du ska kunna ha den här diskussionen på Sexboss. Alltså den där efterfesten.
1: Ja, det här är faktiskt en sån analytisk diskussion som man också ska kunna föra på Nytids efterfest, tror jag.
0: Mm.
1: Som ju är, alltså jag menar, de skulle ju behandla det här ur ett samhällsperspektiv. Det är ju problematiskt att det växer upp en generation utan egna visioner. Att man som blir matad med liksom färdiga visioner. Ja. Det skulle passa in under den rubriken också.
0: Ja.
1: Men har du hamnat i det här hotellrummet då?
0: Nej, jag är här och jobbar med byklubben.
1: Ja, just det.
0: Så jag har varit klös hos några dagar.
1: Är det något som kräver en sån här liksom skådespelarprocess, att du måste som ha den där kostymen och så måste du gå in i rollen och kanske det är ju det som har så här att om de har skorna på sig av den där karaktären så då får de det här rätta gången.
0: Ja, alltså han är ju en clown så att det är nog liksom en clowndräkt som jag tar på mig och det påverkar ju nog mycket. Det är också alltså ganska intressant, alltså nu har vi varit i Tölö, vi har varit i Tölö-bibban och filmat hela veckan och bara den där liksom de där blickarna man får, alltså att när man då är klädd i liksom senapsgul skjorta, byxor som är liksom så små att de nästan räknas som shorts och en slips då som är avklippt. Och så får man då liksom till kaféer och man får och luncha och sådär och att folk vet ju inte, alltså det funkar ju när kameran är där och man är sådär att nu blir jag filmad. Men att när kameran inte är där så är jag ju bara en väldigt konstig gubbe.
1: Ja, eller på väg på nytids efterfest. För typ så var man ju klädd där.
0: Ja.
1: Men det är jättekul att du är i stan. Man blir så här ändå uppfriskad att få sitta i samma rum när man ska podda. Vi gör det så sällan också.
0: Ja, och sen är det ju den här stafettkarnevalseffekten nu också. Alltså att nu när jag kom hit, alltså när jag kom ut ur tåget så var det ju sommar här. Alltså att här har ju liksom, det är ju grönt. Alltså knopparna har ju öppna och på något sätt liksom det finns sommar i luften som det inte ännu är i Österbotten.
1: Ja, det där, du har rätt, det där är ju magiskt. Och nu har jag bott 17 år i Helsingfors och nu blev vi van med det där.
0: Ja.
1: Det var på Vappen 17-årsdagen jag flyttade hit.
0: Ja.
1: Ja, jag måste ju ha någon fest när det är 20 år eller någonting.
0: Mm. Du kan ju ha det här på 17:e våningen då i den här 6-våningen här på hotellet.
1: Vi ska ha en otroligt spännande namnlista också och någon sån här riktigt som stor och skrämmande portsare där nere.
0: Mm.
1: Som bara släpper in de riktigt sexiga och coola. Boen Bormo Bulto Sarbotning som talar sitt så popna popcorn så hörde vi popnu denna popcorn så hörde vi lys på Ted och Kai. Det är en gammal nyhet att EOS, tidningen EOS ska läggas ner. Mm. Men jag kanske har behövt några veckor på att processa den här ganska förfärliga nyheten.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, eller bara förfärlig på det sättet att jag vet vad EOS betydde för en när man var barn.
0: Mm.
1: Och det är ju länge sedan och EOS har ju säkert inte betytt så mycket för senare generationer.
0: Nej.
1: Men någonting förstås med att en institution, och den där vi också gammal, tar slut. Och att orsaken är detsamma som tyckte att så mycket annat som vi upplevde viktigt tar slut. Alltså att medielandskapet har förändrats, folk läser inte längre. Så det gör en bara beklämd.
0: Mm.
1: Och vet jag, hade du som EOS från 1 till 6 också?
0: Ja, alltså vi hade ju nog det. Och på något sätt för mig så var det ju att det var det här lokala. Alltså att jag minns ju fortfarande när flickorna på klassen hade liksom skickat in på något sätt en hälsning till klassen och så kunde man läsa det i EOS och att det var ju nog en sån där en mäktig känsla på något sätt.
1: Vad skrev de då?
0: Jag kommer inte ihåg. Jag skulle ha något så här minne av att de liksom att de dissade pojkarna på något roligt sätt och att det var från flickorna, alltså att det var så där kul var det. Men jag kommer inte ihåg vad det var, men att det kändes ändå som att det var som en, man var som en del av någonting större på ett sådär fint sätt.
1: Ja, det var ju någonting att alla i klassen då satte sig ner och läste EOS. Mm. Och så pratade man om samma saker ett tag.
0: Jag minns ju också att det var bra. Alltså att det var sådär att det var intressant, att man ville läsa det.
1: Ja, och det var ju så här liksom så oskyldigt också förstås. Det var ju riktat till barn, men att det var ju tidningar på den där tiden. Jag läste ju Okej. Och
0: det var kanske mindre oskyldigt.
1: Där fanns det ju då stora planscher på Samantha Fox till exempel.
0: Är du 14 år och har inte varit på sexfest ännu? Då har du missat!
1: Ja, sånt. Men EOS hade ju så här liksom posters på, vet inte, labradorer och sånt här.
0: Mm. Och, men det var ju också det där, alltså på något sätt de här insändarna, alltså det var ju det där att liksom att att pussa en rökare som att slicka en askkopp. Alltså det var ju de där åsikterna som var roliga.
1: Ja, vi tycker.
0: Ja, exakt. Det
1: jag, jag skrev ju också dit och det var ju typ mina första texter som publicerades i EOS.
0: Vad hade du skrivit dit då?
1: Ingen aning. Jag bara, det var ju en magisk känsla sen att se sin text i tryck.
0: Ja. Jag är ju mest besviken.

Sara Larsson och Robin var det här med Puss Puss. Och det här var alltså en remix på Puss Puss från Midnight Sun-skivan som nu har kommit ut i en ny tappning. Den skivan heter Girls Trip och innehåller alla de här tracksen från Midnight Sun. Men i ny tappning, det är nya gästartister med på låtarna och de låter lite annorlunda, men samtidigt så hör man att det är samma låtar. Det är ungefär samma koncept som Charlie XCX hade när hon släppt sin remixplatta på Brat-skivan. Det var en av de första i sitt slag som jag har sett, när man inte bara liksom släpper en platta med remixar som är gjorda av DJs, utan att man faktiskt tar med sig gästartister på alla låtar och verkligen gör om låtarna ordentligt. Alltså många av de här Charlie-låtarna på den plattan så känner man ju inte riktigt igen nästan från originalet. Och det tycker jag var väldigt fräscht. Ett nytt sätt att tänka remixplattor. Och såklart också ett bra marketingknep. För det gör ju att, oj, men gud, nu är Ariana Grande med på den här låten. Men då måste man ju höra den igen. Så det gör ju att ett album får ett andra liv. Och Sara Larsson har alltså gjort typ samma sak här nu. Och jag tycker det är en väldigt intressant lista med deltagare på det här albumet. Vi har bland annat Pink Pantress som är med på Midnight Sun-remixen. Sen har vi också Shakira som har damma av till Euro Summer-låten. Tyla är med på min favorit från det här albumet, Hot and Sexy. Tyckte jag dock var en ganska tråkig ny version. Det liksom gav inte så jättemycket mer. Jag hade höga förväntningar. Men ja, det var inte kanske min favorit. Och sen då förstås Robin som var med på Puss Puss-låten, vilket jag tycker var en fantastiskt sätt att knyta ihop säcken på den här skivan. Robin och Sara Larsson var ett otroligt sätt att knyta ihop det här albumet, tycker jag, för att det är ändå de största kvinnorna vi har inom svensk pop och båda två helt fantastiska. Så jag älskar det här och jag tycker det här är ett så roligt sätt att ge ut remixar, ett helt nytt sätt, och det är sällan jag blir överraskad av någonting nytt inom musikvärlden. Så jag hoppas få se mer såna här collaborations. Och jag älskar också features när man märker att här är det faktiskt artisten som har fått vara med och säga vem de vill ha som features. Alltså tidigare när man har gjort remixar så är det ju ofta så att de har gått till spellistan och sett okej, vilken DJ är störst just nu? Ja, men då ska vi försöka få den personen att göra en klubbremix på den här låten. Och sen behöver vi kanske en lite mer EDM remix, en lite mer housey remix, och så jobbar man på det sättet. Men här så skapas det verkligen nya poplåtar, och jag tycker det blir så tydligt också att Sara har fått vara med själv och hennes team varit med i processen och plocka ut feature-artister som verkligen har passat det här projektet. Det är också Saras kompisar, det är folk från Sverige och lite mer nischade artister som man kanske inte nödvändigtvis har hört om, men som ändå får vara med på den här remixplattan för att de kanske är kompisar med Sara. Eller ja, vi har också en producent som har jobbat med Sara Larsson här, Margot XS är också med på en av de här remixlåtarna. Jag bara älskar det här och jag hoppas på att få se mer såna här album. Jag tycker att sån här album skulle varje artist kunna släppa. Så gillar man Sara Larsson, gillar man Midnight Sun-plattan, så har man en helt ny platta egentligen att se fram emot. Så gå definitivt in och lyssna på den. Jag har hört på den här hela helgen och jag blev på väldigt, väldigt bra humör. Även om jag kanske inte tyckt att den här plattan var lika gedigen och genius som jag tyckte att Charlie XCX remixplattan var när den kom. Och den var ju faktiskt också först i sitt slag av sån här typer av remixplattor. Men jag tycker ändå att den var väldigt rolig och höll måtte. Och det är Sara Larsson. Du kommer få vocals som är helt insane. Du kommer få roliga beats. Man blir på glatt humör och det är delfiner och rosa och glitter. Vet ni, vem tackar nej till det? Nu ska vi gå vidare till en artist som kanske en del tackar nej till faktiskt. Hon har varit i ganska mycket blåsväder de här senaste åren och det har också gjort att hon inte har släppt så mycket musik. Jag pratar om Lizzo som ju slog igenom med låtar som Truth Hurts och Juice med mera. Jag tycker att Lizzo har massa bra låtar, men sen hände ju ett och annat. Bland annat så blev hon anklagad för att ha varit riktigt rövig åt sina dansare på en turné. Hon ska bland annat ha typ shamed dem för att de var överviktiga, och det har varit massa konstiga grejer med vikt, vilket är ganska spännande med tanke på att Lizzo ju själv är en del av body positivity community, eller vad man nu ska kalla dem. Och ja, det här satt ju inte riktigt bra för allihop, så hon blev väl lite så här minikan.

cancelled. Men det här försöker hon nu råda bot på genom att släppa en ny platta. Och den här plattan kommer komma 5 juni och den kommer heta Bitch. Så att, ja, det är ett stort fulfinger på skivomslaget. Och själva långfingret är Lizzo. Så att det, ja, hon är lite arg tror jag. Vi har fått 2 stycken låtar från den här plattan redan. Och den förra så har jag premiära här i Supernova. Jag tyckte inte att det var jättemycket till häng i gräne. Jag måste vara helt ärlig och faktiskt säga, jag minns inte så den lät. Och jag bryr inte mig riktigt heller. Men nu har vi fått ett till track och det är alltså tittarspåret Bitch. Så vi ska ta och lyssna på den här låten och se vad vi tycker. She's a bitch.

Lizzo var det här med Bitch från kommande plattan som också ska ha samma namn. Och många verkar tycka att Lizzo är en bitch, för att jag sa ju här tidigare att hon har varit inblandad i en hel del kontroverser de här senaste åren. Och jag blev tvungen att kolla upp hur gick det riktigt sen, för jag har inte riktigt haft koll eller brytt mig, helt ärligt. Och tydligen så var det inte bara kontroverser, utan det har faktiskt varit lawsuits också. Lizzo ska ha blivit anklagad av sina tidigare dansare för sexual harassment, creating a hostile work environment och weight shaming. Stora ord alltså, och det som det i praktiken handlar om i de här åtalen är dels att hon tydligen ska då ha tvingat någon av sina dansare att röra en nude performer på en klubb i Amsterdam. Så väl måste få på ta på något strippot då, och jag är ju förstås inte riktigt okej om ens chef säger det åt en. Sen ska det också ha varit så att någon ska ha blivit tvingad att äta frukt från en, de skriver nude performer, är det liksom en strippa eller är det något, whatever. Någon av de här dansarna har då blivit tvingade att äta frukt från den här nakna personens kropp. Alltså men det som var helt sjukt, alltså why? Varför håller man på så här? Lizzo's team så har sagt att det här tydligen ska vara någon PR-stunt bara, vilket ju smakar lite äckligt i munnen nu. För det är ju jätteroligt att göra PR-stunts som går ut över andra människor, och jag tror att det här bara är en pissig ursäkt för vad som egentligen hände. Säkert har det varit massa fanskap on set med Lizzo och backstage. Men så här går det ju ofta. Saker och ting blir settled in court. Det betyder att ja, någon blir betalad ut en stor summa pengar för att hålla käften, helt enkelt. Och jag hittar inte så mycket information om vad som har hänt, så det verkar lite som att det här nog har lugnat ner sig. Men det här var fortfarande uppe i rätten i fjol, så jag vet faktiskt inte. Och som sagt, ärligt talat, jag bryr mig inte så mycket, för jag tycker inte att Lizzo är så himla bra. Jag tyckte att den här låten var extremt mid. Gav mig ingenting intressant, ingenting nytt. Det kändes som att den här texten och hela temat på låten var någonting som jag har hört flera gånger innan och inte alls spännande. Så det här känns nog bara som ett riktigt desperat försök att komma tillbaka till sin publik efter att man har varit ett rövhål åt sina anställda. Och vet du vad, Lizzo? Jag köper inte.

Labyrinth på det här med nya singeln Prostitute. Och hörni, det var ju så att Labyrinth skulle göra soundtracket till den senaste Euphoria-säsongen, men till mångas stora förtret så blev det ju tyvärr inte så. Det var tanken att Labyrinth tillsammans med Hans Zimmer skulle göra det här soundtracket, vilket är en ganska intressant kombo. Hans Zimmer är ju ett geni, han är ikonisk. Jag kan dock tycka att han är lite tråkig. Jag tycker att det kanske inte händer så mycket spännande. Det är väldigt clean. Han är ju liksom filmmusik Max Martin, och då tycker jag väldigt mycket om Max Martin ändå. Hans Zimmer kan jag inte bara riktigt förstå mig på, tyvärr, men jag är också liksom, jag har en iPad brain, okej? Okay? Jag kan inte klassisk musik, det är liksom inte riktigt my cup of tea. Och ska det vara klassisk musik så tycker jag att det ska ha någonting lite intressant, kanske någon modernare element eller någonting som får det att kännas lite mer spännande för mig. Men ja, jag tycker Hans Zimmer är ju bra, och jag har aldrig sett ett soundtrack med honom som på något sätt inte har passat in, förutom nu. Det blev alltså så att av någon anledning som vi antagligen inte riktigt kommer få reda på någonsin, för det är helt säkert bakom lås och bom, bakom massa juridiska clusterfuck lagar hit och dit, NDAs, jag vet inte. Men det blev ju så att Labyrinth hoppade av Euphoria-projektet och sa nej, vet ni vad, fuck you guys, jag hatar er, ni suger. Det var liksom inte bara att han hoppade av, utan det var väldigt dramatiskt. Han gjorde verkligen det tydligt att Euphoria fuckade honom over. Det var någonting där. Så det blev alltså Hans som tog över soundtrack-skapande själv. Och nu har jag börjat få upp klipp av olika scener ur Euphoria med det här Hans Zimmer-soundtracket. Och det passar fan inte alls! Och jag är så glad för det här. Vet ni, det här gör mig så lycklig. För Hans känns som en sån här husgud som aldrig någonsin har kunnat bli bockad ner från sin tron. Men nu äntligen har vi hittat ett område där Hans Zimmer inte passar in. Och det är Euphoria. Det finns en fantastisk scen när Maddie-karaktären, som är en sån här sexy, cool, badass boss bitch, kommer gående i en skitsnygg outfit. Och så kommer det liksom in någon jävla glockenspel. Alltså det är så roligt. Jag får inte nog av de här videorna med riktiga musikaliska mismatches. Det passar bara inte alls in. Och jag tycker jag har sett liksom flera olika klipp där jag bara fattar inte vad är det liksom de har tänkt. För det här är ju en tonårsserie. Jag förstår ju varför man tar Hans Zimmer till att göra Dune, till att göra Star Wars, whatever, sådana här stora mäktiga, episka eposfilmer. Det är okej, okay, men Euphoria, det handlar om knulla sig och knarka sig. Alltså snälla, kan vi få lite mer party going? Så det blev alltså väldigt, väldigt tydligt att Labyrinth verkligen saknades i den här säsongen. Det är alltså Labyrinth som har stått för musiken i de tidigare säsongerna. Så det blev tydligt. Men jag ska också säga det, jag har ju inte sett något Euphoria. Alltså jag har ju sett hela den här serien, känns det som, via YouTube Shorts. Så det är så jag konsumerar det här, vilket ju inte är jätte nice. Jag skulle nog gärna kolla på det så där i sträck också. Men när det kom så kände jag, okej, men det här är ju en tonårsserie. Och då var jag liksom i mitten av 20-årsåldern. Så jag vet inte, men det blev aldrig av att jag såg på det. Och nu när den här serien har fått så dåliga reviews, musiken verkar piss, så kände jag ännu mer att nej. Det räcker gott och väl för mig att se på de här fantastiska memesen med hur otroligt mismatchande den här musiken är till den här serien. Labyrinth verkar i alla fall ha det bra. Han håller på att släppa massa ny musik. Jag tror ju dock inte att det här är musik som egentligen ska vara med i Euphoria-serien. Det tror jag är liksom musa vi aldrig kommer få höra. Men vad vet jag? Det här är ju en låt som jag tycker ska passa i Euphoria. Men som sagt så kommer vi knappast aldrig få veta det. Men Cosmic Opera Act 2 heter Labyrinths nya projekt. Och det kan man få in och lyssna på om man diggar honom. Nu hörni, ska vi gå vidare till lite mer elektroniskt. Det kommer en ny singel här av Skrillex tillsammans med Iso XO, Kristalle och T-Zandos. Här kommer Smoke.

Jag brukar ju alltid säga att jag älskar när artister överraskar mig. Att byta genre, att byta språk och sjung på, whatever, you name it. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om när man märker att artister har en konstnärlig utveckling. Att det händer saker i deras liv. Det går igenom relationer, sjukdom, död och födsel, whatever it is. Men att saker och ting utvecklas och händer. Och att deras konstnärlighet även gör det också. Så jag tycker om folk som byter sound. Däremot så har jag ibland en liten oroskänsla för vissa artister, och det har jag för min nästa här nu. Vince Staples, fantastisk, fantastisk rappare från USA, och jag har lyssnat på honom så sjukt mycket. Han är en av mina stora favoriter. Nu har han dock gått och gjort någonting som många rappare har gjort den senaste tiden, bland annat A$AP Rocky, Denzel Curry med flera, och det är att börja släppa någon typ av märklig rockmusik. Och jag förstår det här samtidigt som jag inte tycker det är så nice. För vi snackar liksom riktigt sunkig punkmusik här nu. Det ska vara någon rotig gitarr, någon rotig förstärkare och lite sång som går så här. Alltså som att man har typ håller på att somna för att man har tagit så fucking mycket knark. Men i den typen av rock. Och det har inte jag jättemycket till övers för. Inte när jag vet att jag av samma artist kan få ett otroligt bra beat och en fucking bra rap. Då mår jag lite shit. Vince Staples ska alltså släppa en ny skiva, och vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna från den här skivan. Blackberry Marmalade heter den. Och jag är fucking orolig, för det här var nu inte alls vad jag hade förväntat mig av Mr. Staples. Men vet ni vad? Jag mår dåligt över det här, men jag har ju ändå sagt att jag tycker om förändring. Så jag får äta upp mina egna ord.

Vince Staples var det här med Blackberry Marmalade. Och det här var alltså första singeln som vi fick från Vince kommande album Cry Baby. Och precis som jag nämnde här innan så är jag extremt besviken på det här. Jag tycker inte om den här trenden när hiphopare ska börja göra någon konstig version av punk, garage, indie. Nej, alltså det fastnar inte på mig. Jag fattar ju dock ungefär varför det blir så här. Jag tänker att punken och hiphopen är ju två genrer som har väldigt mycket gemensamt. Båda två kommer historiskt sett från ett samhällsmissnöje och det är väldigt politiskt, aktivistiskt och på många sätt ett fuck you åt hela samhället. Så där möts ju de här två genrerna och jag kan tycka det är kul på det sättet att om man tänker punk som har sina rötter i Storbritannien och så här, det är ju bara en väldigt, väldigt vit genre. Så på det sättet tycker jag det är ju lite roligt när en artist som till exempel Vince Staples, A$AP Rocky, tar sig an en genre som är så fucking förknippad med vita, nersupna gamla gubbar. Så ur den aspekten tycker jag det är ganska fräscht. Men jag tycker inte, oavsett om det är Vince Staples eller om det är en gammal punkgubbe, så tycker jag inte att den här mossan gör så mycket för mig, tyvärr. Men sån är jag. Vi ska gå vidare här i Supernova. Det kommer snart bli dags för dagens Guilty Pleasure, som idag är riktigt obehaglig faktiskt. Jag måste säga det. Det här, jag kommer spela ett band som jag inte riktigt skulle vilja erkänna att jag lyssna på ibland, men nu kommer jag göra det. Ni får snart vara med när jag avslöjar vem, men innan det ska vi ta och lyssna på Aminé här med låten LA.

0: Amine var det här med LA. Och nu hör ni mina kära Supernova-lyssnare. Ska vi ta och lida lite tillsammans? Vi ska hoppa in i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Så det tar sig emot att medge åt er att jag lyssnar på det här bandet, men nu kommer jag göra det ändå. Och nu när jag säger lyssnar, så ska vi inte heller ta och gå till överdrift. Det är inte som att jag inte klarar mig liksom en månad utan att höra på det här bandet, men jag måste nog säga, det är svårt att gå ett år utan att jag någonsin skulle lägga på en låt helt frivilligt av Maroon 5. Yes! Oh my god, jag sa det. Det är pinsamt att medge faktiskt. För att Maroon 5 kan ju nog vara det minst kreddiga bandet någonsin. Med Adam Levine i spetsen så har de inte bara gjort världens sämsta Super Bowl performance. Det har stått bara maga på scenen och försöka vara ungdomlig och cool. Men de har också släppt hittar som Payphone, Moves Like Jagger, Animals, One More Night, Cold. Alltså, det finns så många bra Maroon 5-låtar, tyvärr. Och sen om man går riktigt tillbaka i tiden så har vi fantastiska låtar som Misery. Åh, herregud! Ja, det är inte ett kreditband, men jag måste ändå säga att de har någonting. Och det här är kanske det mest liksom millennial-draget jag har. Eller gubbigare drag. Jag vet liksom inte, vad fan är Maroon 5s målgrupp? Det måste ju vara folk som är attraherade av Adam Levine. Och det tänker jag mig är liksom divorced mammor från förorten. 47 år gammal så har han också varit med om massa skandaler. Han bland annat skitat på sin fru medan hon var gravid och sådana grejer. Så han har lite bus och är det. Så han verkar inte vara världens mest good guy. Men nog kan han sjunka. Gud, jag orkar inte med mig själv. Maroon 5 har i alla fall släppt en ny singel och den har ett jättepinsamt omslag och ett jättepinsamt namn. Den heter Heroine. Alltså, vad heter det? Hjältinna på svenska. Och det, nej men alltså, det ser så B ut det här omslaget. Så det, liksom, det finns inget coolt kvar i Maroon 5. Och det är väl kanske just därför de är så bra också. Jag har inte hört den här nya låten, så vi ska ta och premiera den här nu tillsammans. Och som sagt så får vi se hur det går.

Maroon 5 var det här med heroin, och det var alltså dagens guilty pleasure låt för att jag tycker det är lite guilty att tycka om Maroon 5, men jag medger ju det här nu också, jag gör det, jag tycker att de har bra låtar. Det här dock var ju verkligen ingen ny Moves Like Jagger. När man rör sig i låtskrivarkretsar så finns det ett uttryck som vi tycker om att använda, och det är ett litet uttryck som är självkritiskt mot oss själva. Ibland så kallar vi låtar för låtskrivarlåtar, och det avser en låt som, eller jag tycker i alla fall, det är en låt som är lite extra nördig, sådär melodimässigt. Den är liksom inte riktigt naturlig. Man hör att här har någon liksom verkligen knepa och knåpa för att få ihop den här linen. Och kanske inte bara en person, utan kanske typ 10 personer har suttit och knåpa på den här låten för att få schabraket att gå ihop. Och det här tyckte jag var ett riktigt bra exempel på en låtskrivarlåt. Jag tyckte jag hördes här att det fanns liksom ingen själ. Allting var dött. Det var liksom ett uppstoppat djur, den här låten, och det fanns liksom ingen genuinitet kvar i det, utan det var bara konstgjort. Så att, jag tyckte inte det här var så bra, men är jag glad att Maroon 5 är tillbaks? Ja, men här är jag ju ändå, det måste jag ju medge. Och som sagt, jag har några riktigt usla kvällar i år där jag känner att fan, nu måste jag höra på Payphone. Och så måste jag göra här. Och efter det så kommer Cold, som jag tycker är jävligt bra. You be so cold, and my heart, yeah, yeah. Love that song. Och ibland, om det är riktigt, riktigt uselt, då lägger vi på Misery, vitsig. Oj, oj, oj. Ja, nej, nu kan de grabbarna, nu kan de. Men coolt är det ju inte. Men vet ni vad? Allt måste inte vara så jävla coolt hela tiden. No,

Rudimental var det här med Love You More. Hörni, Supernova börjar tyvärr vara slut snart, men jag har två stycken låtar kvar på spellistan för idag ännu. Och till näst ska vi ta och lyssna på den före detta Disney-kärnan som slog igenom i Camp Rock-serien. Jag pratar såklart om Demi Lovato, inte om Jonas Brothers, som tur var. Jag tycker nog lite mer om Demi, måste jag ändå säga. Fastän hennes karriär inte har varit riktigt spikrak sen hon var med i Disney. Nu håller hon i alla fall på att göra

en rebrand av något slag och släpper ny musik. Och hon släppte en låt här med svenska artisten Cobra som jag tyckte var riktigt bra faktiskt. Vi ska ta och lyssna på en ny singel från plattan här. Så får vi se om vi tycker den är lika bra. Här kommer Demi Lovato med Love Controller.

controller. Demi Lovato var det här med Love Controller. Och som jag sa här innan så släppte Demi också en singel tillsammans med svenska artisten Cobra. Och det får mig att känna att Demi behöver lite backup nu för tiden. Hon håller inte riktigt upp det här själv. Jag tycker inte att det här var en cool eller bra låt på något sätt. Jag tyckte bara det var liksom ganska blasé. Lite tråkigt. Tyvärr. Och nu känner jag att jag måste stänga av micken här. För nu, alltså jag brukar alltid vara en bitch. Men nu börjar jag liksom vara riktigt illa. Och det här beror då delvis på att jag har haft en ytterst märklig natt i herrarnas sovkupé på ett SJ-nattåg genom Sverige. Jag fråg inte mer om hem, men jag somnade omgiven av snarkande gubbar och fick alltså inte sådär jättemycket beauty sleep. Så jag känner, nu måste jag stänga av innan jag blir riktigt, riktigt cancelled på den här kanalen. Hörni, hoppas att ni har haft en trevlig stund med mig. Jag har haft det trevligt med er som vanligt. Och ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om du lyssnar på det här kronologiskt kommer det alltså ett nytt avsnitt imorgon igen. Jag liksom, ni kan inte slippa mig. Jag är tillbaks hela tiden. Och för att ni verkligen inte ska sakna mig så kommer jag nu lämna er med en riktig jävla låt. Alltså jag hittade en smash hit här när jag researchade inför det här programmet av artisten Virgin Mary. Mm. Och den här låten heter Suffer. Och handlar om att vilja tortera en kar, tror jag. Jag är liksom lite osäker. Men det var väldigt mycket, ska vi klippa av bollan hans och sån här grejer. Så jag tyckte den här var lite skojig. Det här tycker jag kan pigga upp liksom på en sketen måndag eller tisdag. Eller vad det nu är för dag när du lyssnar på det här programmet. Jag själv känner att jag behöver liksom lite feminist torture här för att jag ska orka igenom den här dagen. Som sagt, i och med att jag har varit så på sneskan med allting, livet, så har min middag idag varit ett par riktigt märkliga riskakor som jag hittat längst bak i ett skåp i min studio. Och vad jag säger märkliga är för att ni vet när riskakor liksom har varit öppnade, men de har varit ut ganska länge. Så de var liksom lite sådär seg. Men riskakor är ett fascinerande föda, för man kan äta jättemånga av dem och så känns det lite bra, tills liksom blodsockerkraschen kommer någon minut senare, och då inser man att min mage är stentom och den känns som börjar lite få här nu. Jag måste nog få hem och äta, sov och kack och ha bra. Så hörni, det hoppas jag att ni också ska göra. Ta hand om er för guds skull, för vi har bara ett liv, vi lever bara en gång. Det är i alla fall min livsfilosofi. Och är du lika trött som jag är? Är du liksom, känner du att fan, hemma i och väggen börjar vara jävligt nära? För det är ju inte bara jag som upplever det här fenomenet i maj. Utan det är någonting med de här jäkla månaderna innan semestern. Plötsligt ska liksom allt göras på en gång. Och man ska liksom rädda världen, rädda sin karriär, rädda sin familj. Det är liksom allting går åt helvete under maj månad, känner jag. Innan du sen får the sweet release of juni. Juni är så jävla nice, för man behöver inte ha dåligt samvete för någonting. Man kan alltid hitta på att man är på semester, även om man inte är här. I alla fall i min bransch. Kan man säga, nej, sorry, jag är på semester. Och så vet ni, behöver man inte liksom ha dåligt samvete för att man inte svarar på 2 veckor. Naja, hörni. Juni hägrar alltså. Vi fixar de här sista veckorna i maj. Ta hand om er så hörs vi snart. Can we take his balls?

0: har jag fått sällskap av författaren Johanna Holmström. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns livet?
1: Livet känns hektiskt. Det har varit mycket med den här boken. Och jag hade ju ordnat en releasefest för första gången på säkert nästan 10 år. Så det var ju mycket kring det också. Sådär. Jag brukar säga till alla att när de ska ordna en releasefest att är det inte lite out redan?
0: Ja,
1: ja.
0: Är det
1: nu, ja, jag tycker att det är. Men nu var jag ändå bara så att men jag vill ju nu fira den här boken. Jag har inte gjort det på så länge. Så det var ganska sådär maniskt också att göra det. Och det var förra onsdagen, så nu har jag fått... Och sen kom ju vappen, så sen har det varit också jättemycket spring och släktbesök och kalas och annat.
0: Vad är det med liksom bokreleasefesten? För du har ju ändå släppt, du sa att du har inte haft en bokreleasefest på 10 år, men du har ju ändå släppt böcker här inom 10 år. Vad liksom... Vad fick du säga dig att liksom... Och är det liksom tvång med bokrelease? Det är som det där med tupare. Om någon flyttar in och så, nå, när är det tupare? Att det är andra som vill att man ska ha tupare. Är det samma med bokrelease?
1: Jo, att folk frågar ju, ja. ska du inte ha? Men jag tycker att jag ger ju ut en bok liksom vartannat år ungefär. Mm. Så är det inte lite kanske sådär att för mycket nu, hela tiden. Var så här, nu ska jag ha fest igen. Liksom. Så därför har jag velat vänta också. Men nu kändes det sådär som att det var jättemycket jobb med den här boken. Och nu kändes det så här som att äntligen kan jag liksom bara släppa den här och nu kommer den ut och nu ska jag ha en fest och ha roligt.
0: Men var det den här boken, alltså vi snackar nu om Björndråparen-boken och dess kalas här, var det alltså extra svår den här boken du har skrivit gett ut böcker tidigare? Var det något som var extra svårt med den här boken också?
1: Mm, kanske just det där när det är en del av en trilogi att den ska liksom överträffa den här första som blev väldigt populär, så nu fanns det ju en hel del press på mig och sen också att den gick jättemånga varv genom olika redaktörer och så här, för alla ville samma sak som jag, att den ska bli så bra som möjligt, så vi satt jag liksom och putsade och jobbade och fick feedbackrundor liksom hundratals gånger. Det var helt jättemassivt det här liksom redaktionsjobbet där.
0: Men alltså, nu sa du att det här är del 2 av en trilogi, eller hur? Betyder det alltså att den här tredje, för att nu då vill du att den toppar både första och andra boken, att det kommer bli ännu svårare den här tredje boken sen?
1: Jag har tänkt nu att jag ska försöka hålla det här simpelt. Jag har ju alltid sådär att jag ska ha många, jättemycket karaktärer och många olika, kanske många olika tidsplan och sen många olika storylines som sen ska knytas ihop. Nu tänkte jag att jag ska ha bara liksom ett litet gäng, en väldigt sån här på ett sätt instängd miljö och sen liksom en plott. Så jag hoppas jag kan hålla det.
0: Men hur långt, vi ska inte gå liksom så långt in på bok nummer 3 för att vi är aktuella med bok nummer 2, men att om vi ändå liksom besöker de framtida planerna för bok nummer 3 i den här trilogin, alltså det här rovdjursserien, så vad har du, finns det redan tankar, finns det redan något nedskrivet?
1: Det finns inte nedskrivet, men jag har nog tänkt ut den här plotten här från början till slut på förhanden. Jobbar jättemycket i huvudet på den, så jag ska börja skriva helt snart. Men jag kan säga så här mycket att det är en bergsbestigningsmardröm med en liten grupp i Nordnorge.
0: Okej.
1: Och jag har höjdskräck, så jag liksom måste där utmana mig själv. Jag kan inte ha något problem att få det liksom skrämmande att vara högt uppe, för jag är själv jättelivrädd för det.
0: Okej. Alltså, menar du att du kommer du fysiskt att skriva det alltså på något, i någon höjder? Eller?
1: Jag kommer att besöka platsen förstås, det. Och det här gjort den förra sommaren. Och där är ju det, alltså det är ju berg överallt om man åker över där från Kilpisjärvi. Så ungefär i de regionerna har jag tänkt att jag skulle liksom förlägga det. Där är väldigt mycket finskspråkiga alltså människor som har rötter i Finland helt enkelt. Så vi har en ganska så delad kultur där uppe som jag blev överraskad över när jag besökte nu här förra sommaren. Och bara sådär, men det här kan ju utnyttja jättebra, att sådana här härliga karaktärer där finns som man inte ska knappt behöva hitta på. Ett campingägare och andra som är väldigt sådär speciella och udda.
0: Berätta, vi går nu tillbaka till det här bokreleasefesten. Var det sen kiva fest? Vad bjöds det på? Måste du hålla tal?
1: Man får ju hålla tal, så nu höll jag ju ett litet tal liksom, och tacka de viktigaste personerna, men så valde jag att jag inte skulle uppträda själv, så jag hade en skådespelare, Vivi Lindberg, som läste ur boken, vilket jag tycker att var mycket mer lyckat än om jag skulle själv ha gjort det. Och sen hade jag min dotter Ines och uppträdde med 2 låtar, hon går där i Tölö musikgymnasiet, så hon samlade ihop ett litet band av sina kompisar och det var liksom just precis en sån fest som kändes som min. Och ganska litet gäng, för det var ju just före vappen, så det var nu inte liksom hundratals människor där, men så här passligt litet gäng och tapas bjöd jag på.
0: Okej. Okay. Blir man någonstans liksom, för att förstås där är ju vänner och kollegor och sådana som eventuellt jobbar med samma sak som du och som har läst dina böcker och sådär, men blir du någon gång skeptisk till komplimanger? För att det hör ju till liksom lite sådana, om vi tänker riktigt ett sådant finlandssvenskt evenemang och det är kindpussar och det är så ajajaj, så kiva, jättebra. Blir du emellan sådär skeptisk när vet du, när alla tycker att, alla till exempel säger att ja, det är så bra det här. Blir du någon gång sådär som att den där har inte läst boken?
1: Ja, inte vet jag. Det beror ju på, nu ser man ju om folk är genuina eller inte. Mm. Men ingen hade ju hunnit läsa boken än, så ingen kunde ju liksom säga att den hade just precis kommit ut. Men när det gäller de som jobbar med boken, så deras jobb är ju att säga att den är bra. Så ibland vet jag ju inte. Mm. Det säger ju sen när läsarna får.

Författaren Johan Holmström och aktuell med del 2 av en boktrilogi som även kallas Rovdjursserien. Vargens unge hette första boken och nu är den andra boken alltså i serien Björndråparen ute nu. Riktigt färskt ute nu, så är du så där att herregud, hur har jag inte hört talas om det här? Den är relativt ny ut på marknaden, så den är kanske inte riktigt ännu slutsåld, men kanske den blir det. Johanna Holmström bakom denna bok med mig i studion, och nu får du liksom, nu är det där, det här är nu det som kanske förväntas att jag skulle borde veta och förväntat att det som du har fått förklara.

0: Jag tänkte så här, det finns såna här vissa klischémässiga troper att hur ska en crime eller spänningsroman inleda. Alltså det är alltid det där like som ska hittas. Mm-hmm. Alltså helst då en död ung kvinna tragiskt hittas någonstans. Och så börjar en mordutredning därifrån. Så tänkte jag att nu är vi lite skojande med det här. Att det ska också nog börja med ett lik, men det är då alltså en död björn, mm-hmm, som hittas på en myr på ett område som heter Varjo, av tre stycken thailändska bärplockare. Och sen blir det ju då såklart en utredning. Det visar sig att björnen är skjuten, tömd på sina inälvor, så det verkar väldigt så här på något sätt annorlunda än vanliga tjuvjaktsfall. Och då får då Kuhmo-polisen med kriminalkonstapeln Minna Salminen till uppdrag att reda ut vad som har hänt. Men ganska snart så försvinner också en 17-årig flicka, Jenna Laine, från sitt hem där i Kuhmo efter en helg tillsammans med sina kompisar. Och helt spårlöst. Ingen liksom, hon har inte tagit saken med sig. Hon är bara borta när mamman knackar på dörren på måndag morgon. Och det här är alltså min värsta mardröm. Jag har själv tonårsdöttrar. Så jag har ju ofta tänkt sådär, om de har varit för sent hemma, jag får inte tag på dem, att är det här nu sista gången jag ser dem, okay, att är det här nu liksom dagen som de försvann, eller sen att man kommer, vet du, när man kommer hem, lade upp till deras rum och märker att här har ingen sovit den här natten. Mm-hmm. Så jag utgick från det här. Och sen får de ju förstås också då reda ut Jenna Laines försvinnande där, mm, samtidigt.
1: Hur är det med den här boken? För det som vi har konstaterat flera gånger här nu, så det är del två av en trilogi. Kan man plocka upp den här boken idag och läsa den utan att ha läst första boken?
0: Jo, det kan man. Jag försökte just att de skulle vara så pass fristående så att det går att göra så här. Vissa trådar satte in till tvåan i ettan, så det var grejer som blev outredda i Vargens unge som nu kommer här i Björnråparen, men det var inte liksom stora saker. Men nu ska jag ju såklart rekommendera att läs båda, läs i rätt ordning, så får man liksom, man lär känna den här Minna Salminen mycket bättre, och Timo Kyrö som hennes kollega som jobbat ihop, och det finns vissa grejer där i ettan som man kanske vill veta och sådär. Så det är kanske bäst ändå att läsa dem båda.
1: Mm. Men du sa att du har redan nu tankar om, du har redan idéer om bok nummer tre som du inte har börjat alltså skriva ännu, men du har lite tankar redan, vet ungefär hur saker ska gå. Men hur var det när du började med bok nummer ett? Visste du då redan liksom att vad sparar du till andra boken och vad sparar du till tredje boken? Hur big picture eller hur den picture överlag hade du i ditt huvud när du började med första?
0: Jag visste att jag ville skriva tre stycken. Att det var någon klok person som sa till mig att nu för tiden, eftersom spänningsgenren är så stor, så man gör ingenting med bara en spänningsroman. Utan du ska helst ha en serie eller en trilogi, speciellt om du vill nå ut liksom utanför landets gränser. Så då tänkte jag att då vill jag nog också skriva åtminstone liksom tre stycken, och så började jag planera dem som en enda stor båge, att med olika såklart fall i varje, men liksom att vad ska jag spara, hur ska jag bygga upp det, så hela tiden med tanke på att det här är tre stycken. Och det var för mig också mycket mer intressant än att bara skriva en, för jag vill alltid utmana mig själv, och det här var liksom någonting nytt att få tänka att jag får fortsätta med de här karaktärerna, den här platsen, jag får utveckla dem och så här mycket mer än bara i en bok.

0: Karin Johanna Holmström har gjort mig sällskap. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Har du några kiva sommarplaner? Vad ska du göra på sommaren?
1: No, jag ska åka faktiskt till Turkiet med mina barn. Vi reser så lite att jag var sådär att för ett år sedan bokade jag in oss på ett sånt här, vad heter det nu igen, när man får hel pension.
0: All inclusive.
1: Ja, just det,
0: all inclusive, ja.
1: Ja, jag försökte komma på svenska ord, men kom på att jag aldrig använder det. Ja, vi ska vara där i 10 dagar, om inte det är krig och allt brinner upp såklart. Alltså det är ju det där att, ja, för jag bokade för ett år sedan, allt var helt safe och så här, och sen har jag nog en massa försäkringar på allt, alltså om det nu skulle hända någonting, så hoppas nog att vi kommer iväg. Jag och mina 2 tonårsdöttrar har tänkt fara dit och lite där, eller jag ska skämma bort dem då, och mig själv.
0: Ja, ja, okej. Okay. Men fint, det låter skönt. Alltså vitsi, jag har aldrig varit i Turkiet hela mitt liv. Jag är relativt berest, men jag har aldrig varit där, och just det där, vet du, all-inclusive-livet har inte liksom hittills locka mig, men vi hälsar till min kollega Cesar som berättade att när han var barn så var han och hans familj, det finns ett, är det nu någon Aya Napa, det kanske,
1: jo, det finns ju.
0: Ja, no, ja, men oberoende där någonstans så är där finns ett Titanic hotell, och det där hotellet ser ut alltså som en båt, som Titanic, och den där Titanic filmen visas i hotellrummen, alltså typ dygnet runt då. Så jag, det låter så trashy att jag liksom,
1: jag tror inte att det är dit jag ska.
0: Du ska inte dit.
1: Jag hoppas att det inte.
0: Inte vitsi, för annars skulle jag bjuda med mig. Men hur är det sen när du är författare, du gör liksom ett kreativt jobb och sådär. Och man kan ju inte ta paus från sitt huvud. Man kan säga sådär att, ja, nu stänger vi laptopen och nu lägger vi poissa och lovgästi på mejlen och nu är jag ledig i 10 dagar eller 2 veckor eller en månad eller något sånt här. Men eftersom det du jobbar med, bland annat ditt huvud och din kreativitet, din hjärna, den tar inte paus, så blir det störande någon gång sådär att där är du i Turkiet med barnen och är sådär att nu har jag ledigt, äntligen resa. Men så börjar ditt huvud vara sådär, hej Johanna, här kommer idéer. Händer det?
1: Jag ska ju jobba där.
0: Aha,
1: för just det. Jag kopplar ju av med att jobba, säger jag till alla.
0: Just det.
1: Men alltså, jag tycker att det är så roligt. Så jag ska ju, om jag har massa tid, så jag säger att, men då ska jag ju jobba åtminstone, vet du, ett par timmar per dag. Men jag tycker att inte så mycket. Alltså det är sådär passligt att det blir inte tungt.
0: Men kan du jobba liksom var som helst? Eller behöver du någon sån här, ska du ha din skrivarrum eller office? Eller kan du just i Turkiet vid poolen också det där förverkliga saker?
1: Ja, bäst. Den utomhus tycker jag att det är bäst att jobba. Men ja, alltså var som helst. Jag är sån här dance mom då, som åker runt med min dotter på danstävlingar runt omkring. Och hon har massa träningar. Jag sitter på kaféer och väntar på henne. Och då är jag alltid sådär att jag har den där datorn med mig och jobbar precis, liksom, precis var som helst. Det, jag har inga problem med det.
0: Precis. Jag tänkte fråga om det här är nu, återgå till den här boken ännu, för ni är alltså, här i boken är man i Kuhmo. Varför just Kuhmo?
1: Ja, no, det hade nog att göra med den här första, den här vargens unge, när det var både liksom då ett ekokollektiv, och så var det en pandemi, och så var det också den här Rysslands krig mot Ukraina, och allt det här skulle liksom på något sätt knytas till den här orten, för jag skriver om vår egen tid. Och det var allt det som hände då, så då var jag så att okej, jag måste ju på något sätt få in allt det här, att liksom, hur skulle det kunna vara relevant? Och då tänkte jag, men det måste vara en liten ort tillräckligt nära ryska gränsen, med någon slags sån här krigshistoria, där finns ju den här raten till, liksom lite högre upp och sådär, så det har mycket, mycket liksom konfliktfyllt förhållande till Ryssland och krigstrauman och så här i trakten fortfarande alltså. Och då blev det bara att titta på kartan och var så att, där finns ju en passlig liten stad.
0: Har du varit där?
1: Nej.
0: Du har inte varit där?
1: Alltså jo, jag har varit där. Jag hade inte varit där förr. När jag tittade så att okej, Kuhmo, vad är det för någonting? Och så bildgooglade jag så att, ja, det här är lika litet som Lovisa, tror jag.
0: Just det.
1: Och så åkte jag då upp dit.
0: Men du liksom bestämde dig, du kollade på kartan att okej, Kuhmo it is, det är passligt läge och kanske kolla upp lite. Tog du liksom staycation i Kuhmo då och får du äta till lokala kebaberien eller?
1: Ja, jag åkte egentligen till Sotkamo, för att det finns ganska lite övernattningsmöjligheter i Kuhmo om man inte vill få till en sån här riktig vildmarkstuga utan, utan el och vatten och utan vässa och sådär. Och
0: det
1: var
0: jag
1: så att jag är 40 plus, jag orkar inte mer, jag har gjort det där så mycket. Så jag bara att jag var i Sotkamo och så åkte jag då till Kuhmo varje dag och kolla platser och gick. Jag har liksom besökt alla platser som jag beskriver där i den här boken. Och jag har sett trakten varje årstid, så att jag skulle kunna beskriva det också. Och så där, jag tycker att det är jätteviktigt att göra research. Och så var det också den här vildmarken som liksom och det var en viktig grej, för den är ju en viktig del av bokens handling, att här kan man se både varg och björn på samma ställe om du far till en sån här vad det nu sen heter för utkikspost.
0: Just det. Björndråparen heter boken som finns i affärerna nu, och sen vi vågar inte kanske lägga datum ännu på bok nummer 3 för i trilogin, men skulle du ha någon uppskattning, vilket år snackar vi?
1: Hösten nästa år,
0: så då kanske det kommer bok nummer 3 i denna rovdjursserien, så ta och kolla upp det. Jag önskar dig trevlig resa till Turkiet. När är det du ska åka?
1: Tack, genast i juni.
0: Okej, okay, men det är juni och Turkiet, det är säkert varmt. Så hoppas du har det kiva där och hoppas du har en bra vår.
1: Tack detsamma.
0: Kiva att du kom.
1: Tack.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: nu kan man vara nöjd för att Kristoffer Strandberg är här.
1: Oj tack, det känns vet du, som att vara hemma.
0: Jag vet, och jag konstaterar här för liksom, vi har ju vetat och känt varandra i många år. Vi har jobbat på samma kanal, denna kanal.
1: Yes.
0: Och det där, och sen har vi, du har gästat mina program och sådär. Men vi har inte liksom varit, jag tror att det kan hända att det är första gången som vi är på tur i sin radiostudio.
1: Du har så rätt. Det är alltid någon jäkla Janne och Fredrika som är annars som stör.
0: Det har varit någon och störa liksom vår bonding.
1: Nu! Alltså, jag är lite orolig, eller alla som lyssnar borde vara oroliga för att Kjell, du och jag, vi har båda ganska hemsk humor.
0: Vi har. Och vitsi, är det där, vet ni vad, jag lovar att jag inte skulle spela det här en gång till, men jag tänkte nu, jag bryter mot mitt löfte direkt, för jag tänkte på dig idag, att vitsi, jag skulle lite vilja lyssna på den här med Kristoffer, för det kan hända att du inte har hört den. Jag tänker nu, jag bryter mina egna löften, sorry, och nu, varning, lyssnar ni med barnen, eller har ni barn eller ungdomar eller någon i närvaron som ni inte vill att, ni vill inte utsättas för snusk tillsammans med dem, så nu är det dags att lyssna på väder, långa, vet du, rymdväder till exempel. För jag har alltså, jag vill börja nu, före vi går in och talar kansamies och allt som du har på gång och gammalt och nytt. Så.
1: Men alltså, vi ser vilken pitch det här var för vad du snart ska spela.
0: Jo, lyssnarna har nu skurit bort öronen så de hör inget något mer. För jag har spelat den här låten för 40 minuter sedan. Och som dagens tre viktigaste låtar. Men den här är den mest, alltså den här är den viralaste låten i Finland just nu. Och det, du, Eurovision, vad det där, vad tycker du? Följer du med?
1: Ja, jag följer med, absolut.
0: Och vad tycker du om vårt bidrag i år?
1: Jag är helt såld. Alltså jag väntar bara på att de vinner så att jag kan få lära det här i Finland när det kommer hit nästa år.
0: Okej. Okay. No, men det har gjorts en cover på den nämligen.
1: Oj nej.
0: Ja, och den tänkte jag spela en liten snutt åtminstone åt det. För du har inte råkat, har du hört någon cover?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Det här låten heter... Jag ska se nu här, den försvann, den hamnar inte.
1: Den är så snuskig.
0: Nej, här nu hittar den. Okay. Den heter Mellinheitin.
1: Nej!
0: Ja.
1: Nej.
0: Nåja, Kristoffer.
1: Okej, ja.
0: Om man lite ändrar på texterna då. Vill man ha mickarna på, får du reagera.
1: Vacker rösten då.
0: Ja. Miten kolemus pehmittää. Voi, good school. Sä oot. Sä oot Mellinheitin. Tämä on lisää liitäs nyt.

0: Vi har på plats Strandbergska juryn. May we have your votes?
1: 12 points goes to Mallin Heitin.
0: Mallin Heitin.
1: Men alltså jag måste säga, det här är ett testamentet till vilken fantastisk låt det här är. Att till och med den här texten så är det bara, men det här är ju vackert.
0: Ja,
1: till och med den här texten.
0: Har du råkat på Linda och Ella Pete någon gång?
1: Jo, flera gånger. Jag och Linda har till och med varit på keikka tillsammans länge sen. Jag fick låna hennes läppstift. Jag skulle vara Arja Saijonmaa och hon var sig själv.
0: Okay.
1: Och Arja hade glömt sitt läppstift hemma så jag fick låna Lindas faktiskt. Och Pete har jag också, jag och Pete gjorde mycket keikkor tillsammans under coronatiden. Du vet när det var underbart men allt blev inställt. Och så gjorde man firmakeikkor som Teams, vet du, sändningar.
0: Jaha.
1: Så jag har hostat och kämtat åt en kameraruta och så har Pete kommit och sjungit lite. Så att, vi har liksom gått igenom mycket tillsammans, känner jag.
0: Okej, okay. Men Linda, det måste ju ha gjorts en dragversion av Linda. Det känns som att en ganska dragkompatibel karaktär.
1: Absolut.
0: Som
1: hon är. Ja, men faktiskt, det är någonting också, jag menar, det är inte så mycket du sen kan göra som drag Linda än att liksom spela fiol. Och gå i kyrku. Men jag menar, det är också, vad heter det? Hon är bara en så otrolig karaktär i sig själv. Att det liksom, du kan inte, för drag är ju alltid att handla om överdrift. Men Linda är liksom ren. Hon är ren allting i sig själv. Så man kan inte föra det så hemskt liksom, långt, så att säga.
0: Vi har mycket att prata med Kristoffer. Förstås ska vi tala om Kansamia. Som människa har också, det är mycket med imitationer som människa önskar. Vi går till dem om en liten stund. Men jag vill ändå fråga här för en följande låt. För jag fick ett meddelande på Instagram idag. Så jag tycker att det var en bra fråga. Och det gick ungefär så här. För du är från Sjunde och du bor där nu igen. Du är därifrån och du bor där nu igen efter en vända i Helsingfors. Och att varför är det så att så många Sjundeåbor är så pass roliga och lyckade? Och det fanns en teori att är det för att ni inte har trafikljus? Frågades det. Vad säger du om den här teorin?
1: Har inga trafikljus är ju frågan.
0: För Lovisa har ju inte trafikljus och inte vinner något vidare. Eller vi, jag är liksom sådär halvt därifrån.
1: Men alltså, det är en jätteintressant fråga. Är vi faktiskt så lyckade? Kanske vi är det. Jag tror att så Sjunde är på optimalt avstånd. Alltså tillräckligt långt ifrån Helsingfors men tillräckligt nära också. Det är liksom det är bra ställe att bo för du menar mycket av ens yrkesliv mitt åtminstone är här i storstan. Eller sen då längre bort så man, det är bra att komma in till järnvägsstationen eller flygfältet. Det är någonting med tror jag, avståndet och sen nog alltså naturen. Och sen samtidigt så vi har ju inte samma kustremsa som Ingo. Ingo har en enorm kärgård. Vi har en pickeliten kärgård där min och min kompis släkt har stugor och that's it. Och jag tror att det är också det där har lite, vi har alltid varit lite sådär, det finns en hälsosam liksom tävlings vad heter det, position med just Ingo. Det är som Karis och Eknäs. Ingo och Sjundo. Man måste ha ett syskon som vet du, agiterar en.
0: Man måste ha lägga liksom purka i håret.
1: Ja, det är just, Ingo har lagt purka i vårt hår så vi liksom måste helt enkelt jobba upp på sig Sjunde.

0: Fast Vanberg med mig här. Hej, hej!
1: Hej, hej, Kjell!
0: Du är aktuell med Kansan med sig en hel del frågor angående det, men här många vill fråga så mycket vad du har på gång och sådär. Ja. Och sen är det mycket karaktärer som jag önskar att vi ska kolla in på dem om en liten stund. Men här frågar någon så här, och du får avgöra själv hur mycket du vill avslöja, men ska du utveckla mer imitationer eller sketcher eller serier, eller gör du alltid med jämvikt, eller hur planerar du mera bilprogram, eller vad planeras?
1: Alltså, det var mycket gud, alltså, jag uppskattar att någon tror att jag planerar någonting överhuvudtaget. Ja. Jo visst, just gör man det, och just den här stand-up-showen, Kansanmies, den är liksom ett resultat av så många år i på något sätt, inte kanske planering, men jag har många år känt att vitsi, jag vill tillbaka till scenen, och jag har ju helt enkelt gjort någonting också på scener, liksom teater eller musikal, keikkor, samtidigt med alla tv-program jag har gjort. Men jag har inte på länge gjort någonting som är helt mitt eget, alltså helt min egen text. Det finns ingen som styr, det här är inget liksom koncept jag måste liksom vara en del av, utan allt jag bestämmer allt själv. Mm. Och det är ju jätteobehagligt för alla andra. Men vad heter det? Så befriande. Och just stand-up är ju en så tacksam konstform. För att det liksom, när du som publik kommer att se på stand-up, så vet du redan att det här är inte nu liksom ballett eller diktläsning, utan här kan man gå ganska högt och lågt. Och det är en så enorm frihet i det. Så just Kansanmies, en man av folket, som det svenska namnet kanske kommer att bli när den kommer på svenska. För jag tror att den kommer att översättas i något skede och sen göras på svenska här i svensk Finland och sen kanske också Sverige. Det är nog planen på lång sikt. Men jag har så länge saknat den här friheten. Så det här är nog ett resultat av planering och önsketänkande ganska länge. Men det är ju kanske det bästa balansen är just det här att få vara en del av till exempel Petolliset, som är ett jättestort format. Det finns strikta regler för hur programmet ska gå till. Men sen får du ändå liksom då hämta din egen beskärda del av kreativitet i din egen liksom roll som programledare.
0: Ja, jag måste säga med Petolliset, det är ganska unikt på något vis programledarskap där. För att om vi tänker att vanligtvis så är en programledare ingen skillnad, är det en sångtävling eller är det liksom talkshow-intervjuprogram, så är man ju en sån här förmedlare av saker som händer. Precis. Där. Att nu till följande på scenen här, och här kan du rösta här, och vet du, Jenny Vartiainen uppträder om en liten stund. Men det här Petolliset, trots att du är programledare, så är det är ju som en skådespelare, programledare, för du är en linnan herra.
1: Ja, linnan herra. Jag är liksom mig själv, eller med eget namn, men en väldigt speciell version av mig själv, en sadistisk version.
0: Och dramatisk.
1: Av mig själv. Ja, och det är ju, alltså det är ljuvligt. Men samtidigt, det är ändå också ett format och ett koncept där jag är en del av kugghjulet, så att säga. Men just med den här stand-upen, så det är lite liksom som att gå tillbaka till 2013. Jag var inte ens färdig ännu skådis från teaterhögskolan, men jag fick ett erbjudande från Teatervirus i Helsingfors att hej, vi diggade allt det där andra du gör, inte på skolan, men alltså dina egna jutton, stand-up och just imitationer, dragshow, att kan du ta det och göra en show av det? Och då föddes Skamlöst, som jag turnerade med i Svenskfinland 2013 och 2014. Och det här är nu 2.0. Och på finska i och för sig för tillfälle. Men det är ändå liksom, det är någon slags där tillbaka till rötterna filis över att göra stand-up.
0: Jag måste fråga, nu kan det hända att du inte får berätta det här. Så om du inte får, så låter du bara säga det helt enkelt. Men med Petolliset,
1: ja.
0: Är det liksom, för det är ändå så där, det beskylls mycket när de röstar på varandra, att jag tror att du har svikat, du sa så här, du har sagt så där. Det är liksom så som nu varenda ett tv-program nu för tiden, att man ska bilda pakter och man ska spela spelet.
1: Men här, alltså det som är unikt med Petolliset, här är alltså uppgiften är att ljuga.
0: Jo,
1: om du blir Petollinen, om du blir då en förrädare, så du skriver under ett kontrakt där du förbinder dig att ljuga.
0: Jo.
1: Det liksom...
0: Men blir det grejer i kulisserna, liksom efter att någon har blivit hemskickad och så där, och sen har de visat namnet på, och sen säger de sådär att Minna, och sen Minna får fara hem och Minna är sur att varför röstar ni på mig. Är det sen sådär att när dagen har filmats så att de säger what the fuck man?
1: Jo, svar jo. Okay. Vi har haft konflikter och det är liksom för man kan ju, alla förstår när man kommer dit att det här är ett spel. Och det här är ett spel där man får, där de som blir förrädare måste ljuga. De får inte berätta sanningen. Kontraktet förbinder dem att du får inte avsöja dig i något skede. Först när du blir fast och när du skickas hem, då får du berätta vilken sida du har spelat på. Men det här, samtidigt, det är ju människor, och fast det är ett spel, så man är där i 10 dagar och det blir på riktigt. Det vet vi själva också, när man spelar Monopol med sin faster. Kan det gå jätteilla där också. Menee tunteisiin så att säga. Och det händer det här också. Så vi har nog haft alltså konflikter där producenten har flera månader efteråt måste medla. Och också situationer där folk har upplevt att produktionen har varit jätteorättvis. Vilket vi inte har varit. Men jag förstår att folk tar illa upp och folk kommer dit för att spela på riktigt. Och det är ju underbart att det väcker så mycket känslor. Och det förmedlas ju också till tittaren. Men vi har ju en psykolog på plats också.
0: Ja,
1: så varje kväll går en psykolog via allas rum och kollar. Hej, okay. Hur är läget? Och så får folk prata eller låta bli att prata.
0: Just det. Och det som har väckt känslor här är när du öppnar ett litet fönster så att det blir kansamies på svenska. Möjligtvis. Det kom så mycket utropstecken och hjärtan in hit till alla plattformar här. Så du lär inte behöva, ifall det blir en sån show så lär du inte behöva uppträda bara åt bänkarna heller.

0: där att, ja, att kansan mies, eventuellt så skulle man kunna göra den showen som du alltså nu är på och turnerar i Finland. Och bra hade gått att, skulle det kunna vara folkgubbin på svenska?
1: Folkgubbin, det är också en jättebra idé.
0: Ja.
1: Det är österbottniskt skulle jag säga.
0: Ja.
1: Man borde ha lite liksom, enligt varje regionsdialekt.
0: Ja, att det är folkbisin då i Borgo.
1: Ja, folkbisin i Borgo.
0: Ja.
1: Folkkarn.
0: Ja.
1: Folkkarn. Det kan bli fel, det blir bilmärke i så fall.
0: Men det här turnén, det har gått bra kansanmäst. Du började alltså för några veckor sedan i Karis och nu håller du på. Men nu på veckoslutet är du i Vasa och Björneborg och sen är där en hel del datum ännu kvar. Och sen får vi se, det blir förhoppningsvis fortsättning. Men det här är också ja. Som när vi sa där just att i början att vi har inte varit på Tumis i en radiostudio nästan. Allt. Vi har alltid haft liksom andra med. Så det känns nice att kunna tala helt bara du och jag. Och du har ju också jobbat med allt möjligt. Men nu är det liksom, nu är du ensam på scenen. Det är ditt namn. Om någon skiter sig, om någon tycker att Helsingin Sanomat skriver att det här var värdelöst, så inför att du nu annonsäller redan som skulle kasta någon annan under där bussen, men du kan inte skylla på liksom att ja, det var lite dåligt manus här och oj, var de där dåliga. Jag skulle nog ha gjort så här, men att där var ju de där med. Nu är det allt
1: men
0: bara
1: du,
0: på dig.
1: Alltså jag hörde att jag kan ju alltid skylla på mina karaktärer. Att det var härligen alltså den här, om det var fula kläder så var det Tarja valde dem. För de är ju, alltså jag har imitationer med också den här föreställningen, men inte lika mycket som tidigare, utan det här är just jotton var att nu står jag där på riktigt med mitt eget namn, berättar om mitt liv på scenen. Det här är liksom en blandning av dels en uppgörelse med min publika person, för jag upplever och jag är jätteglad att jag är känd som en liksom positiv och trevlig kille, och det är jag också på riktigt, det kan du kanske bekräfta.
0: Det är inte
1: en roll.
0: Nej.
1: Men jag har också mycket annat. Och just stand-upen möjliggör ju att man på riktigt kan blotta på sina mörkaste och också liksom vidrigaste sidor. Och jag menar i humormening. Alltså jag har en ganska mörk humor. Och jag tycker vi lever i en ganska mörk tid. Och istället för att då liksom bjuda på humor som bara är eskapism, alltså att nu leker vi lalaland och vet du, glömmer världen, så istället bejakar vi det som pågår och skrattar åt det. Jag har ett potpurri på tal om låtar som vi hörde här tidigare. Vi hörde en version av Lekin Heitin.
0: Mm-hmm.
1: Det var en annan version, som sagt. Texten var mycket annorlunda än originalen. Men jag har också gjort om finska klassiker med tanken att hur skulle de här låtarna ha låtit om nazierna skulle ha vunnit?
0: Ah.
1: Och det blev ju lite obehagligt på vappen det här med att nazierna, att om de skulle ha vunnit med tanke på hur vappmarschen såg ut i Tammerfors. Det är mycket aktuella strömningar i min föreställning. Och jag leker ju också med tanken att hur skulle Finland se ut om jag skulle vara Finlands diktator? En riktig kansanmies. Jag är ju en helt harmlös människa. Jag är ju Mumintrollets svenskspråkiga röst. Jag menar, Det kan ju inte stiga huvud på mig alltså, makten. Det är ju omöjligt. Eller är det? Det är kanske frågan jag ställer mig.
0: Vi ska se, du är så pass älskad så att du skulle komma undan åtminstone med ganska mycket.
1: Det här är min poäng också. Det här är min poäng alltså att just med att egentligen göra den ultimata liksom maktövertagare i den märkelsen. Men han är ju bara en oskyldig finlandssvensk underhållningshomo. Att han kan ju inte vara farlig.
0: Underhållningshomo. På tal om att om nazin skulle vinna, så det som jag alltid har funderat på, att för att de många av deras symboler som man inte bör bära och inte bör ha synligt och sådär, och är olagligt många ställen, så det var ju liksom, de har ju stulli sina, alltså till exempel deras SS-blixtar och det här hakorset, det är ju liksom gamla runor och inte hakorset från...
1: Är det från Indien?
0: Ja, ett någon sån lyckosymbol eller något sånt. Men tänk om de skulle ha börjat använda till exempel, istället för hakorset eller så här, så skulle de ha haft nummer 5. Och då skulle man inte kunna använda nummer 5 mera. Att vi skulle alla räkna så där att vi skulle veta att det existerar, men nazierna använder 5 år. Så det är 1, 2, 3, 4, 6. Och när man är 5 år gammal så är man bara, man är
1: ingenting.
0: Eller triangeln typ.
1: Ja, exakt.
0: Men,
1: eller vet du, som Suomi-lejon, finska lejonet. Och det här tycker vi liksom finnarna blir bättre på att liksom ta tillbaka det,
0: ja,
1: så att
0: säga. Lite, ja,
1: men hakkorset ska vi nog inte tillbaks.
0: Jag tycker att det är nog begravat.
1: Vi låter det vara.
0: Kristoffer, du är kansanmies på gång just nu. Petoliset har sista avsnitten på gång som det här visat, så det blir mer och mer spänt där, och du har alltid 1000 projekt på gång, men att jag undrar ännu, eftersom det har ju kommit mycket medan och det har ju önskats mycket förstås, när du gör också karaktärer, du imiterar en hel del. Där kan man också se Kristoffers show. Det finns möjligtvis en handfull biljetter till Vasa på veckoslutet.
1: Det finns kanske 20 biljetter till Vasa ännu, ja.
0: Så kippin, kappin.
1: Kyllä.
0: Men det där, jag tänkte så här, Kristoffer, nu är jag inte alls liksom preppad för det här, men jag börjar fundera så där att vi lever vårtider.
1: Mm-hmm.
0: Vädret gör oss glada för tillfället. Det blir varmt väder. Det är kiva med varmt väder, emellan så kan det komma en vecka med kallt väder. Om det bara fanns liksom, jag tänker så där att, vet du, jag bollar nu här bara, att om det bara fanns liksom en sån här skojkaraktär.
1: Vitsi, vem skulle det kunna
0: vara? Som skulle kunna liksom prata om vädret.
1: Ja.
0: Så att vi finlandssvenskar kan ta till oss, kanske bli uppdaterade att vad är det möjligtvis för väder på kommande?
1: Mm.
0: Och hurdant väder kan man förbereda sig för? Jag vet inte. Har du någon karaktär som...
1: Han kanske, någon vis, kanske är någon bakom dörren här faktiskt.
0: Just det, ja. Okej. Okay, om vi liksom...
1: Ska jag be in honom nu?
0: Ja, gärna.
2: Bosse, kommer du? Jag har gylfenoppen, jag vet... Sorry, jag var på toaletten. Det är så svårt, vet du. Jag har problem med prostatan. Vad heter det? Jo, det, alltså, det kommer sån där... Är vi live?
0: Jo, det här är... Lampan är på.
2: Morgens, lampan är på, men det är släkt i huvud. Jo, Bosse här, vidare Bosse Helsingar från Gietakäll. Hon brukar inte lyssna på dig, men hon ville hälsa i alla fall att hon tyckte att det är artigt på det sättet. Att hon tycker att du har lite för långt hår för henne.
0: Ja, jo. Faktiskt. Hej, Bosse, vidare Bosse, du är en upptagen man, men att vi hade ju bra vidare på VAP. Sen blev det direkt lite kallt och det haglar lite där före. Det är lite ostabilt. Vad tror du att, hur ser våren ut nu så där vädermässigt?
2: Jo, våren kommer se ut som mentaliteten på generation Z, att det är lite instabilt och det är mycket ångest. Och det beror ju mycket på att liksom, det är så mycket, vad heter det, missilrök i luften, och det beror på världsläget, men det kan vi nog gå här i Finland. Jag skulle rekommendera, när man far ut nu då till våren, ta med paraply, gummistövlar, minishorts och en liten tuptopp, för att man vet aldrig hur det kommer att bli. Fiske, eller så inte mera, alla har dött i havet, men att fåglarna kan man ännu få då, vad heter det, det är ju fågelsäsong så småningom, ändar är goda till hat på smörgås till exempel, och mer lokalt, Helsingfors kommit hit, folk är otrevliga, Lovisa ser riktigt lovande ut, Ingo, glöm bort det, Karis, alltid bra, Österbotten, sushi genom hela maj.
0: Just det, vädra Bosse, tusen tack, och det där, trevlig sommar, trevlig vår åt dig, hälsa Gita.
2: Jag ska göra, jag knappast säga sommaren inte, det vet du så mycket hälsoproblemen, att tack i alla fall.
0: Tack så mycket, och tack även till Kristoffer Strandberg, Kansanmies på turné nu, det finns ännu flera datum, det finns lite biljetter här och där, och om vi har varit riktigt snälla så kanske vi får se showen också på svenska.
1: Nå, kyllä.

0: ska vi se om allt är på plats. Thomas Ledin, hör du mig?
1: Absolut.
0: Hej!
1: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej Thomas Ledin. Kul att prata med dig. Det är alltid så där liksom lite fingrarna i kors när det är så att en gäst inte livs levande framför mig här, utan det är fast i tekniken ska det lyckas eller inte. Men du är inloggad. Thomas, hur mår du?
1: Ja, men jag mår alldeles utmärkt bra. Vi har klarblå himmel här i Stockholm, så att, det är hopp om livet och sommaren.
0: Mm. Det är väldigt fint här också i Helsingfors. Solen skiner och klarblå himmel även här. Hur ser det, Tom? Hur ser liksom en vanlig dag i, om du inte har liksom skyldigheter, att du inte måste då prata med någon finlandssvensk eller det där spela in låtar eller repa inför turné. Om du har en vanlig dag, så vad gör du allra helst?
1: Ja, det är vad jag gör absolut helst. Det är en helt oplanerad dag. För ofta är det så väldigt mycket som är planerat. Så att en dag där jag vaknar och inget speciellt är planerat, det tycker jag är väldigt trevligt. Och så tar man dagen som den kommer.
0: Här kom en
1: kommentar. Och det händer ibland, det gör det faktiskt. Ja.
0: Okej, vad kul. Hej, här kom en kommentar av en lyssnare här för några minuter sedan. Jag tänkte att eftersom jag har nu dig, självaste Thomas Ledin här på plats, så måste jag kolla om det här stämmer. Nämligen någon lyssnare undrar, eller påstår så här: lärde mig ett fun fact om Ledin för ett tid sedan. Han har turnerat med ABBA som bakgrundssångare. Stämmer det här?
1: Absolut. Jag var med på deras sista världsturné 79-80. I Nordamerika och Japan och hela Europa, England. Ja. Det var inte så dumt. Det var kul.
0: Kan du berätta?
1: Och lärorikt. Ja.
0: Vi kommer ju att fokusera oss på din musik och din karriär. Ja. Men att, vad kommer du ihåg? Att du har varit med självaste ABBA i Nordamerika och Japan. Vad kommer du ihåg från de tiderna?
1: Men det var väldigt roligt att få turnera på den internationella nivån och se hur det funkar där, det måste jag säga. Och även då i min roll som ingår i bandet bakom de fyra, så men det var väldigt lärorikt och otroligt kul naturligtvis. Och imponerande också att se att det spelar ingen roll var man var någonstans. Om det var Kanada eller USA eller Japan eller England eller Tyskland eller Österrike. I princip samma positiva reaktion på alla låtar. Det var en trevlig upplevelse, minst sagt.
0: Det måste ju vara otroligt. Du nämnde redan där också att det var väldigt lärorikt. Men kan du komma, Thomas Ledin, och det här kan vara en lärdom som du har fått höra förra veckan eller för 45 år sedan. Kan du komma ihåg den viktigaste lärdomen eller det viktigaste tipset du har fått av någon vad gäller din karriär?
1: Nej, det kan jag inte säga. Det går inte att peka på. Men jag har ju haft några väldigt duktiga rådgivare som jag har lyssnat på och som jag är glad att jag har lyssnat på. Samtidigt så måste man känna efter i magen själv vad det är man vill göra och vad som känns rätt, så är det ju. Men det är inte helt fel att lyssna in personer som man har förtroende för, det får jag ju säga.

0: Thomas Extremdal lyssnar när de skriver in och säger att den här låten är helt magisk.
1: Ja, blir jag glad. Det är glädjande att höra.
0: Ja,
1: nej, men jag är väldigt nöjd. Nöjd. Jo, men ibland vet man ju jobba med musik. Och ibland så känner man att det bränner till ordentligt och känns väldigt bra i magen och i hjärtat. Och det här projektet med Peter Nordahl, dirigenten som arrangerat de här låtarna, och Kungliga Filharmonikerna symfoniorkester som spelar här, det har varit väldigt, väldigt kul att göra.
0: Det är ju inte kanske det där som är att om man skulle spela det här låten, visst man skulle känna igen din röst, för du har ändå en liksom ikonisk röst som har bränt sig fast på mångans, vänta, vad blir det? Hornhinna är öga. Trumhinna, den har vi gjort. Precis, där fick vi en liten medicinsk studie också. Men alltså, hur det här lät, det här lät ju liksom som typ filmmusik, och du har alltså med den här symfoniorkestern här. Kan du berätta, hur blev det? Hur kom ni samman med det här teamet?
1: Ja, men det är någon sorts filmisk kvalitet över mycket av musiken. Och det blir ju det när det är en ren symfoniorkester. Här är ju inga gitarrer, elgitarrer och trummor och så, utan det är en ren symfonisk palett, som man säger. Ett 70-tal akustiska instrument och så jag som sjunger. Och tanken dök upp. Jag träffade Peter Nordahl och vi hade en liten... vi pratade musik och så. Och sen gav det sig bara att, nej men ska vi inte testa? Och det är jag glad att vi gjorde. Det här är den andra plattan. Vi har gjort ett album tidigare för 3-4 år sedan, och vi gjorde en turné. Var även i Finland, Åbo och Helsingfors, och spelade för ett par år sedan med Åbo symfonikerna. Fantastiskt bra orkester för övrigt. Och vi kommer ju tillbaka, så det ska bli väldigt roligt. Men ursprunget är att Peter och jag kände att vi måste jobba ihop. Det här måste vi göra.
0: Ja, det är intressant faktiskt. Alltså det är de här spelningarna som är på kommande, är nästa mars, 9 och 11 i Åbo. 9 och 11 i tredje alltså i Åbo. Och sen är det ännu på arenan här i Helsingfors, 12 i tredje. Men hur är det, Thomas? Du är ju en erfaren turnerare, som du nämnde. Du har redan varit på turné med ABBA på 70-80-talet och sen under eget namn i flera tiotals år. Och du är van kanske med att men du har ditt band med, och så har du din crew med. Och vad sa du, att nu är det en massiv orkester som du också, här i Finland alltså, är det en stor filharmonisk orkester från Åbo. Hur är det att turnera med sådär enormt mycket människor?
1: Ja, men det fungerar så att Peter Nordahl, som är dirigent, han kommer ett par dagar tidigare till den stad där vi ska göra konsert och repeterar med den lokala symfoniorkestern. Och så den orkestern kanske följer med

0: en stad till, men inte mer. Så att under den här turnén i höst och vinter, då kommer vi samarbeta med 5-6 olika orkestrar.
1: Jätte nice.
0: Så funkar det.
1: Thomas Redin är med mig här i Extremdag. Vi kommer att fortsätta med Thomas ännu en liten stund. Jag tar här emellan en klassiker. Maja skrev in och undrar om vi skulle kunna spela en del av mitt hjärta. Och det är ju en solid Thomas Ledin klassiker. Så vi tar och lyssnar på det och så fortsätter vi med Thomas Ledin efter det.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Jag måste fråga nu, Thomas Edin är med mig via videosamtal här i direktsändning. Får du Thomas någonsin, och var så ärlig du bara kan, får du någonsin den där känslan, till exempel när du vaknar på morgonen att wow, jag är Thomas Ledin?
1: Nej. Nej. Nej, det är inte riktigt så man tänker. Absolut inte. Nej, jag menar, jag kan gå ner för gatan och folk vill prata med en och sådär. Då blir jag ju medveten om att jag är en offentlig person också. Men det är ingen stor grej. Men det var kul att höra en del av mitt hjärta. Vi har ju den också i konserten. Så att de sånger som Peter har arrangerat, det är sådana låtar som jag har skrivit under 5 decennier. Så att det har varit väldigt roligt också att vi har låtar i... som har varit med i många år och så får de hamna i de här symfoniska i den här symfoniska dräkten. Och en del av mitt hjärta är en väldigt fin version, måste jag säga. Även symfoniskt.
0: Uppträdaren blir det alltså i Finland nästa mars. Det blir 2 stycken i Åbo och 1 i Helsingfors. Du har en lång karriär och förhoppningsvis ännu en lång karriär framför dig. Du är en erfaren musiker och det här, just det här med symfoniorkestern som du nu har hållit på med i några år och arrangerar också, kan man säga, Thomas är din klassiker. Så det är helt ett nytt kapitel i din karriär. Men vad känner du, Thomas, det där? Vad vill du ännu? Har du någon sån här bucket list? Vad vill du ännu göra karriärmässigt förrän du någon dag sen hänger upp gitarren?
1: Ja, nej, men jag har ju alltid skrivit hela mitt liv. Det har varit ett sätt att leva, att skriva sånger. Så jag har ju en del projekt och tankar. Album som jag vill göra. Samarbeten med musiker och producenter och... Så att, det finns en del som jag känner att jag har kvar. Absolut.
0: Absolut.
1: Och det är en skön känsla, för det är inte självklart att det ska vara så. Jag har varit med nu drygt 50 år i den här branschen och brinner fortfarande för det. Och det är jag väldigt glad för.
0: Det är fint att det finns det genuina drivet och vi ser ju alltid fram emot att höra och se vad du har att komma med, Thomas. Men jag ska ta några lyssnarfrågor här också. Det har kommit hänvisningar till dina några klassiker. En fråga som har kommit av flera människor direkt i början av sändningen är: Thomas, varför är sommaren så kort?
1: Det var första gången jag fick den frågan. Ja, nej, men vad ska man säga? Det är väl som det är när man bor på våra breddgrader, så att säga. Så är det ju.
0: Precis.
1: Sen det får man acceptera.
0: Precis. Och sen var det någon som skriver här: Sensuella Isabella är utan tvekan Thomas Edins bästa låt. Hur kom den till?
1: Hur kom den till? Ja, men när var det där då? Jo, men det var början på 80-talet. Jag minns ärligt talat inte. Isabella och jag hade ju... Det var länge sedan vi hade gjort slut sedan länge, så att jag kommer inte ihåg. Jag kanske gjorde den där låten för att försöka locka henne tillbaks. Nej, det hittade jag bara på. Nej, det finns ingen historia så. Utan den dök bara upp i skallen. Och så är det ju med musik, att... det är svårt att... Man kan inte veta var det kommer ifrån. Jag kan känna på mig att jag borde sitta ner och skriva nu, för att jag har lite låtar inom mig så. Men sen var de kommer ifrån, det vet man ju inte.
0: Nej, precis.
1: Det är bara att vara tacksam att man får vara med.
0: Precis, så ska det få vara. Thomas, du är ju en erfaren Finlandsresenär också. Du har spelat lite överallt i Finland, både i huvudstadsregionen, Västra Nyland, Östra Nyland, Österbotten och sådär. Finns det något, om du har, till exempel, jag märker här att du har de här spelningarna du har nästa mars i Åbo, så där en dag emellan. Där är alltså det var 9 och 11, så det betyder att där är en ledig dag emellan. Vad gör Thomas Ledin om han har ledig tid i Finland?
1: Ja, men förra gången vi var i Finland, Peter och jag, och gjorde de här symfonikonserterna, då hade vi någon ledig dag i Helsingfors. Och det finns ju väldigt fina museer, mycket konst och bra restauranger. Så att Nej, men när det gäller Helsingfors, då blir det kultur. Absolut. Det finns mycket att se. Och finns ju några klassiska fina restauranger också. Så Alvar Aalto har ritat och allt vad det är. Så att det är inga problem att få tiden att gå i Helsingfors. Tvärtom, jag trivs väldigt bra där.
0: Precis. Mm. Thomas Edin, nytt album, alltså en ny symfoniplatta finns ute nu sen ett tag bakåt. Ta och kolla in den, och ifall ni inte har försäkrat era biljetter till nästa års konserter som alltså kommer att ske 9 och 11 i tredje i musikhuset Fuga i Åbo eller 12 i tredje på arenan här i Helsingfors, så ska ni göra det nu. Thomas Edin, tusen tack för att du tog din tid. Vi ska ta och spela en låt till ännu av dig från det här nya symfoniplattan som heter Här kommer den nya tiden. Tack för att du tog din tid och ha en strålande sommar.
1: Ja, men detsamma, och tack för att jag blev inbjuden. Jättetrevligt. Ha det gott nu.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då. Hej hej.

0: Thomas Ledin, här kommer den nya tiden. Tusen tack Thomas för att du tog din tid för extrem dag.
1: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: med födelsedagshatten på huvud. Dagens födelsedagshjälte Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Det är sant. Tack för inbjudan. Cello Biafra.
0: Cello Biafra, och jag gratulerar dig ännu så här officiellt i sändningen. Du har fått mycket kärlek av lyssnarna.
1: Oj, tacka.
0: Det är fint att du ville. Jag gav åt dig ett liksom en ganska sådär öppen palett att du fick själv välja. Jag erbjöd
1: öppen
0: dig
1: öppen palett.
0: Just det. Aj.
1: I see what you did there.
0: Nej, men jag sa det där att men den här veckan, att kom, vilken dag vill du komma? Och du sa att nej, men jag skulle kunna komma och fira födelsedag dit.
1: Så. Nu är jag här.
0: Du är här och
1: 48 kan ni tro.
0: 48, känns det som att det är ett vi hoppas att det blir minst 48 år till, men att är det liksom det är du sådär överlag, är du nöjd med livet just nu?
1: Jo, absolut. Inga tecken av en, hur säger man, medelålderskris. Eller skulle jag nu köpa en motorcykel och liksom färga hår och färga skägg.
0: Just det, ja.
1: Börja med någonting liksom blå skägg eller
0: ja,
1: då helt punkrock.
0: Ja, vad är det då? Jag har inte själv heller. Jag är 43 och jag har nog aldrig i mitt liv haft någon form av kris. Så jag tänkte att vad är det? Det är motorcykel, tatskor, en alltför ung partner eller älskare eller älskarinna och sånt här. Men att inget sånt här finns i planerna.
1: Men, to be honest, jag har en ny House of Pain logo här, en tattoo. Så.
0: Alltså jag
1: kanske
0: så...
1: det är en signal av en kris nu.
0: Alltså jag såg faktiskt på sociala medier, du hade varit och tatuera legendariska rapgruppen House of Pains, var det logo eller sån crest som du hade tagit faktiskt på ena armen. Det är ett betydelsefullt band för dig.
1: Absolut. De var liksom vita rapparen i en tid före Eminem, så de var ganska liksom important liksom idolerna på den där tiden. Jag tror att jag skulle inte ha liksom varit en rappare utan Everlast och Danny Boy och DJ Lethal.
0: Men gav det på något vis alltså en boost åt dig, för att det kanske då back in the day så kopplades ändå hiphop och rap mera. De framgångsrika var oftast mörkhyade i USA och sådär. Att det fanns inte. Du berättade att i Sverige hade du blivit kallad liksom bleka fejan, pale face.
1: Blekis.
0: Men hade du någon gång alltså fått, ska vi säga, i startgroparna eller när du var barn eller tonåring och när du började syssla med rap, så hade du någon fått sån kommentar att men inte kan du, vet du, inte kan du white boy börja hålla på med någon rap?
1: Det är exakt vad hände i USA i 1995, och någon började kalla mig paleface,
0: ja,
1: blek ansikte,
0: ja,
1: och det var en sån diss.
0: Okay.
1: Att du är inte liksom, du är liksom outsider. Det ser ut som som en av de där europeanska killar som kom här i Amerika och mörda alla bisonerna.
0: men gav någon sådana kommentarer då, för att nu är du ändå liksom några årtionden in i en bra karriär. Vi ska tala mycket Ricky Tick Big Band och Julkinen,
1: yes,
0: Sanna också.
1: Och lite Cornelis också.
0: Absolut. Du har liksom många nät i många olika hav och sådär. Men gav sådana kommentarer back in the day då, när liksom i USA till exempel var sådär att hej white boy, att du är lite på fel ballcourt här. Gav det liksom mera boost och energi att nej men fan, jag ska visa att jag kan.
1: Säkert mera boost.
0: Ja.
1: I still ride in that wave.
0: Precis. Vi ska tala mycket, alltså du håller på med det är Cornelis projekt förstås, gör du helt under Paleface namnet skriver och håller på allt möjligt, och nu är du mest aktuell med ett album som du har hämtat hit åt mig på vinyl. Jag uppskattar det. Jag trodde att det var jag som skrev, det är din födis och inte min, men att Ricky Tick Big Band, Julkinen Sana, Liku heter nya albumet.
1: Det är nu här.
0: Och det är nu här. Jag lyssnade på det hela vägen när jag gick i solskenet.
1: Jag är super stolt över det här skivan. Vi just hade övning med Fanny och Tommy och lite öva på stämmor och kör och så. Det låter så sjukt bra.

0: En av rösterna där, Karri Miettinen, Paleface, har joinat mig i studion. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Men förklara nu hur det gick, för att visst var det så att Rikki Tikki Big Band och Julkinen Sana, så ni hann redan liksom lägga lapp på luckan att det var så där att tack och hej för vår del och hade lite sista spelningar och sen vilar ni på saken och nu är ni tillbaka.
1: Jo, vi släppte tre skivor. Första plattan var 2013, sen 2015 och 2018 tror jag.
0: Just det.
1: Och efter det var Valtteri. Han är en sån diktator i bandet. Out of the blue han var. Okej, kanske det var det.
0: Okej.
1: Och vi var alla lite mykistyneet, men ja. Han är kapten. Och corona hände just efter det. Så det var liksom lite... Hur säger man biblical,
0: just det.
1: Att liksom sluta på den där tiden. Och efter det började vi skriva nya material med Lasse också. Red Drama var med. Jag tror att det måste ha varit 2023. Och då fick Lasse en ny levitusopimus från Sverige och han bestämde att han skulle liksom keskittyä i den där projektet, which is fine. Men då hade vi liksom en mikrofon var där lite liksom började. Det var en sån lite kris måste jag säga, men vi skrev en shortlist och började tänka vem skulle vara liksom worthy eller dope enough att liksom joina gruppen.
0: Men ni hade en shortlist, var det klart ännu? För det du och Tommy Lindgren också, Red Drama var alltså tidigare med, men han blev bort då på grund av det där orsakerna som du nämnde just nu. Men det där, var det hela tiden klart ändå att ni måste ha en tredje MC
1: att
0: ni kan inte göra det på tumis?
1: Absolut. Det är en sån Cypher. Så jag tror att Cypher börjar med tre eller mera. Cypher är liksom när rapparna kommer liksom och rappar tillsammans.
0: Ah, sån just det.
1: Ringi.
0: Ah, ja, okej. Okay.
1: Två rapparen kan inte ha en ring.
0: Det är sant, det blir inte en ring av två pers. Så.
1: Vi är ganska tacksam för att Red Lasse var i gruppen över 10 år. Men också vi liksom support 100% vad han bestämmer och vad han vill göra. Och vi har några låtar liksom extra sånger från den där album vi ska släppa ut 2-3 extra singler och Red Drama rappar också på en av de där singlarna.
0: Okej. Det där vi ska lyssna på en låt här som heter Tienpäl. Och när jag såg den här Tienpäl, när jag såg låttitel, jag är väldigt sådär låttitlar fångar alltid min första uppmärksamhet. Och jag hinner bilda en uppfattning att det här är kova. Det här låt nummer 4, den heter sådär. Emellan så blir man...
1: Ska vara en sån banger.
0: Ja, liksom, man tänker man får kanske lite sådär att vad är det här? Och sen Tienpäl tänkte jag att okej, nu är det en racelåt, nu är det en turnélåt. Vad ni vet nu, det kanske det är Rapatessa Roiskua kanske. Men nej, det här är en reselåt. Men det handlar ganska mycket om hemlängtan faktiskt här. Du har varit en turnerande musiker i väldigt många år med olika konstellationer. Yep. Får man mycket hemlängtan?
1: Absolut. Mina döttrar är nu 11 och 15. Och varje gång jag liksom har keikon någonstans. Det är lite, jag rappar av den där liksom filisen i den här låten. Taas ollut jossain hotlahuoneessa potee koti ikävää.
0: Men får du säger också här i låten att döttrar

0: när dottern eller döttrarna frågar att hej, när kommer du hem? Ja. Händer det så mycket att du är någonstans i Uleåborg och sen hör flickorna av sig att hej, när kommer du hem?
1: Just sådär. Mm. Just sådär. Men de också vet att det är pappas jobb och det är liksom en viktig del av vår liksom liv tillsammans. Mm.
0: Precis.
1: Ja. Det finns en viktig name drop här också, ja, på den där låten.
0: Mm.
1: Det här, jag droppar Tove Jansson.
0: Tove Jansson, om det är någon som ska name droppa så är det nog Tove Jansson. Riketik Big Band och Julkinen Sana, Tien Päällä heter låten.
2: Ja. On ollut aika pitkään poissa.

Mr. International, Shaco, Big K.

0: När jag började jobba här på radion så var det väldigt mycket folk, eller som jag då jobbar med och de som också jobbar på radion, som sa att man måste ha ett ganska aktivt liv för att ha någonting att prata om på radion.
1: Vad fan ska det betyda?
0: Nå vet du, det tänkte jag också att aha, okej, okay, vet du att vad för sorts aktiviteter? Men så att det kanske är lättare att jobba med det här jobbet ifall du inte bara sitter hemma på soffan och ser på tv.
1: Får jag fråga på det här? Mm. Finns det någon aktivitet du någonsin har gjort bara för att jag har att tala om i radion?
0: Jag har börjat komma dit.
1: Okej, vi är på väg. Vi känner varandra så bra redan.
0: Ja, det är dit vi är på väg. Och vänta, nu vad har jag jobbat här? Jag har gjort, snart i ett halvt år har jag gjort eftermiddag. Och 3 år före det gjorde jag morgon.
1: Får jag fråga hur gammal du är? För jag har ingen aning.
0: Jag ska fylla 32 år.
1: Nämen.
0: Jag är gammal som gatan.
1: Aj, aj, aj.
0: Men man,
1: cougar. Ja. nu blev det obekvämt.
0: Ja, nu blev det obekvämt. Kan vi vad som helst. Nej, men jag ska fylla 32 i november, så jag är fortfarande 31 en liten stund. Så då är jag ändå liksom 3,5 år har jag ju levt så att jag måste göra saker för att ha saker att prata om på mitt jobb.
1: Mm.
0: Och på torsdagen, förra veckans torsdag, så körde jag hem från jobbet.
1: Juicy.
0: Ja, och jag kör ju varje dag hem från jobbet för att jag bor i Ingå. Så att jag har vet, en timmes körväg, både hit och tillbaka.
1: Mm.
0: Och så jag, ibland när jag nu har så här, vet du, jag känner för det, så brukar jag stanna vid min favorit bensinstation som är i Pikkala. Det är liksom, it's a must. Jag älskar bensinstationer.
1: Alltså, riveting hittills. Ja, du går on.
0: Det är en sak ska du veta, Lisa, och det är att jag älskar bensinstationer. Och en av mina favoriter är Pikkala. Och så stannar jag där och så ska jag köra ut från parkeringen då tillbaka ut på landsvägen. Så står det en liftare där.
1: Mm.
0: Jag plockar med han. Jag plockar med honom. Crazy girl. Ja, och då var jag först där att okej, jag kan ju också kanske göra det för att, och absolut för att vara snäll. Jag menar, han skulle till Karis. Han hade en skylt som det stod, vad fan stod det bara? Kyrkslätt, Ingo. Karis typ. Så då hade han vet du, redan sluppit någonstans ifrån till dit till Pikkala var han stod. Pikkala hörde till Sjunda typ.
1: Vad glad jag blir för hans skull.
0: Ja, och han pratade svenska och så såg jag på han och så vinkade jag sen åt honom och sa, kom hit då gobbe, jävla gobbe. In i bilen med dig. Och då, och då var jag så här, och då jag funderade för mig själv vet du, en liten stund så här tyst och så var jag så här, gjorde jag det här för att jag var snäll eller gjorde det för att jag ska kunna berätta det på jobbet?
1: Mm-hmm.
0: Och det var ju kanske lite att jag skulle att jag skulle kunna berätta att hur crazy jag har varit. Men det är också att, jag menar, han ska kunna döda mig. Men han gjorde inte.
1: Men alltså, det skulle bli jättebra innehåll för oss andra som ska prata här i radion.

0: Hörrni, det här med turismen. Nu funderar sig vitt och brett på hur man ska gynna turismen i Finland. Framförallt vid kusten.
1: Ja, vid kusten, ja, för Lappland är ju bra på turism.
0: Ja,
1: inte så?
0: Ja, exakt.
1: Punkt.
0: Och alltså turismen i Finland, nu känner jag att jag måste få in lite nyhetsgrej här för att vi har bara talat kacka exakt hela eftermiddagen. Ja. Men alltså turismen i Finland så ökar med 12% i fjol. Och nu satsar man ännu mer på den här hållbara utvecklingen för att hantera den här tillväxten.
1: Ja.
0: Att ett mål är att förlänga turistsäsongen bland annat med att liksom typ AI-verktyg för marknadsföringen, vilket jag inte kanske diggar jättemycket.
1: Nej, men jag ska också säga att vi ska ha AI det också.
0: Alltså, man tänker varför att måste AI... vi ha AI allting? Ja. Alltså, nu är jag en boomer.
1: Ja,
0: alltså...
1: det är fine. Jag är ju det också. Mm. Men att jag vet inte hur AI skulle kunna rädda turismen.
0: Alltså, eller... jag kan rädda turismen bättre än vad AI någonsin kommer klara av.
1: Jag.
0: För att det finns inte någon AI i världen som klarar av att sammanfatta vad Jakobstad har som turistort.
1: Nej, för den har inte upplevt. Den har inte varit på de här skrymstrarna och vråna.
0: Nej, de här källorna på internet är liksom lacking. Mm. För att det finns inte testamenterna från oss som faktiskt är därifrån. Och som kustbo och före detta invånare av Jakobstad så skulle jag vilja bidra med mina 5 cent.

0: rötter till Ingå, men jag har rötter i Ingå, sommarstuga och båt och moster och kusin och
1: vänner. Ser du bara. Och jag skulle säga att ändå turismen har kommit mer till Hangö än vad den har kommit till Ingå. Det är bara min personliga åsikt som inte du kan fight against.
0: Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag tror att det är väldigt sant, för att Hangö är ju en turiststad. Mm. Och det var fruktansvärt att bo där.
1: Ja.
0: Vet du, man blev ju liksom turisthatare.
1: Jag kan verkligen förstå att jag har sett någon gång när jag varit där prime säsong och här liksom är bilar parkerar på liksom folks typ gårdar.
0: Jo. Och de vet du turisterna parkerar också. Det är inte vet du på folks gårdar, men till infarten till folks gårdar.
1: Alltså så how dare you?
0: Ja, nej, jag förstår inte.
1: Mm, men vi ska ha samma vibes till Ingå, tänker jag.
0: Nej, jag vill inte ha den där vibesen till Ingå.
1: Men du pratar hela tiden om att Ingå är så jävla nice. Varför skulle vi inte kunna dela med det då till turisterna som skulle vilja komma till Finland och uppleva skärgården på riktigt?
0: Men vi har ju nog på riktigt så har vi ju, det finns jättemånga sommaringåbor. Mm-hmm. Och ända sedan coronan i alla fall så börjar man märka av det ännu mer. För att det bor, inte bor, men jättemycket folk har ju sommarstuga ute i Ingå. Sen har de i Fagervik och så har de nu kanske någon liten nätstuga någon annanstans i Ingå. Mm-hmm. Ingå är ju superstort i area, men sen vet du, byn är ganska liten. Skärgården är också stor. Och man märker ju redan vid påsken så kunde du inte parkera utan Facemarket, för då hade sommaringåborna kommit. Det är helt galet. Och sen också att, och när jag ska fara ner till båten och se, så parkeringen är full. Var ska jag lämna min bil? Alla andra har redan tagit de här platserna. Mm. Så det är parkeringen som är problemet i Ingå när det kommer till turismen.
1: Okej, just det. Men alltså jag ser ändå framför mig att vi ska göra Ingå och Jakobstad, såklart, till ett mecka. Alltså jag kommer inte vila min hand förrän det finns dubbeldäckar, bussar med sightseeing. Turister från utlandet som har hittat dit.
0: Ja, jag håller med om det. Och jag liksom bidrar ju själv faktiskt lite till den här turismen i Ingå. För att på min TikTok där jag heter Nadde Bar, så laddade jag ju upp såna här Ingå-videon där jag tar er ut på tur i Ingå på en västnyländsk dialekt, och jag visar de här skrymslarna och vråna i Ingå som ingen annan vet du kanske vet om.
1: Okay.
0: Och jag tror att det här kommer att bidra i alla fall.
1: Jag sponsrar Ingå det här, eller är det här någonting du gör av din rena egna kärlek
0: jag
1: för Ingå?
0: Det är min egen kärlek för Ingå. Jag är själv utnämnd turistguide i Ingå. Och lite har jag hjälpt kommunen och sånt här då.
1: Såna saker.
0: Ja, och sånt så gör vi då tillsammans, för att jag märkte att de behövde mig.
1: Ja.
0: Men något liv är Ingå, så skulle man ju kanske ändå kunna lyfta upp lite bättre.
1: Jag är inte säker på att det här nattlivet du beskriver faktiskt existerar.
0: Det är just det. Men jag kan ju berätta att för oss Ingåbor så finns det ju ett nattliv. Vi har ju inte en klubb. Men jag har tidigare berättat om bensinstationen Ingå.
1: Alltså jag tänkte just säga att nu kommer det komma någonting om att man ska sitta och äta korv på en bensinstation någonstans.
0: Vad fan skulle man det göra? Utan nej, Lisa, vet du vad? Vi har ganska mycket i Ingå. Och efter en viss klockslag så blir allt en nattklubb. Visste du det?
1: Nej.
0: Vi har bensinstationen Ingå. Som först på morgonen så är det lunch, vet du, då lunchtid. Sen efter det är det à la carte. Och sen efter det kommer diskobelysningen på och så börjar det spelas musik och så dras karaoken fram och då är det nattklubb. Ända till 4 på natten. Ja. Vi har pizzerian som också blir nattklubb som har karaoke. Och så har vi restaurangen som också blir nattklubb ibland när de har evenemang. Sen har vi ett gammalt sån här ålderdomshem.
1: Alltså, nej, du kan inte dra in ålderdomshem i det här. Nej.
0: Det är också liksom pub nu för tiden.
1: Pub på ålderdomshemmet?
0: Ja.
1: Är åldringarna där också?
0: Nej, de är inte där. Men det är också nattklubb.
1: Okej.
0: Så att vi har ju liksom ett nattliv i Ingå, men ingen förstår ju det.
1: Nej, men jag förstår det. Men alltså, dyker alla de där 13 Ingåborna upp dit då när det vankas fest, eller?
0: Vi är 5500 och ibland är vi 7 stycken på nattklubben.

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Vi har löst en massa problem. Säkert har vi skapat lika många i processen. Men ja, just nu är vi inne på det här med att Finland skulle vilja stöd turismen i skärgården och på kusten. Och eftersom att vi båda två är hängivna kustbor, finns det ens finlandssvenskar som inte kustbor?
3: Nej, kusten är ju finlandssvensk.
2: Ja, just det.
3: Och vet du vad som för oss samman, dig och mig i alla fall som kustbor?
2: Nej.
3: Jag bor ju i Ingå för tillfället och du är hemma från Jakobstad.
2: Mm.
3: Vår gamla kommundirektör är ju Jakobstads nya stadsdirektör.
2: Nej, men ser du
3: så
2: bara.
3: Vi är ju så här, så visar jag med fingrarna, vet ni, så här att man är forever.
2: Ja, exakt. Fast. Ja, nej men alltså jag känner mig väldigt nära dig på grund av liksom hur mycket vi är villiga att förbättra turismen i våra hemstäder, eller där vi nu har bott eller bor. Och alltså, Jeppis är ju lite svårt att marknadsföra. He vet ju allihopa. Eller som sådär, det finns väldigt mycket blandat. Högt och lågt.
3: Har inte de den där I love Jakobstad? I love Pietarsaari?
2: Nej, de har där kvaliteten bor, är slogan när man kommer in mot Jeppis med omnejd. Vilket ju är lite svårt. Jag hade ju en uppenbarelse, en dröm för några år sedan.
3: Ja.
2: Var jag drömde att jag hade blivit marknadsföringsansvarig för Jeppis. Och att min slogan, den kom till mig som, vet du, som på en skylt, en neonskylt i min dröm. Att det var Jeppis. Yes, please.
3: Sluta. Den är jättebra.
2: Jag vet, ja. Den är så bra. Hire me. Jag behöver säkert ett nytt jobb snart efter det här. Men det var någon som skrev in här i chatten att enda gången det ens misstag har sökt sig till Jakobstad är för en kebab.
3: Och det är alltså, ju det.
2: Vi måste googla här under pausen att varifrån kommer kebab egentligen? För att när man är från Jakobstad så har man lite svårt att acceptera att kebab som koncept faktiskt inte var myntat i Jakobstad.
3: Nej, det är sant. Och jag känner, jag har varit i Jakobstad, skulle jag kanske vara där två gånger i mitt liv.
2: Mm.
3: Och jag vet om kebaben i Jeppis. Det är liksom det jag har hört om. Och jag har ju tänkt att Jeppisen är kebabens stad. Jeppis är kebabens stad, men det är ju inte. Utan det är,
2: tydligen kommer, så kommer det från Mellanöstern. Alltså, could you believe?
3: Nej, det kan jag inte.
2: Helt sjukt. Men alltså, det finns så mycket andra saker som jag skulle vilja lyfta fram här med Jeppis. För det första, som ifall jag skulle bli turismansvarig i Finland, så skulle jag lyfta upp Jeppisdagar som en prime time för att uppleva kusten på sommaren när det är som bäst. Du kan strosa genom skolparken till de ljuva tonerna av ungdomen som spyr i buskarna. Och så sen kan du avsluta sommarkvällarna med ett dopp vid den närliggande stranden i Gamla Hamn, förutsatt att algblomningen inte är alltför påtaglig.
3: Ja, eller att det finns ekoli just då i vattnet.
2: Alltså, det är alltid något skit i vattnet där kring Jakobstad. Men alltså, ifall du har tagit alla dina så här vaccinationssprutor och vet du, sådär, så då överlever du nog
3: det
2: som komma skall.

0: Ibland går jag ibland så missar jag heter. Det är en del trender för att de inte bara dyker upp på min sommar för att jag inte har de algoritmerna.
1: För att du inte är 13 år gammal kanske?
0: Ja, men det här är tydligen inte för de som är 13 år gammal. Jaha. Det här är nog för de som är lite äldre.
1: Okay.
0: Det här är för sådana som tycker om att springa.
1: Och
0: det är inte vad som pushas till mina For You pages.
1: Roligt att du nämner det här nu, för jag har gruppchat med två av mina bästa vänner och då skrev de här om dagen att jag aldrig känt mig så tvingad till någonting i hela livet förrän nu när jag känner mig tvingad till att springa.
0: Varför är de tvingade att springa?
1: Nej, men de känner sig, för att deras flöden är också, alla springer maraton och alla är så hurtiga och de var sådär, det här är det sista jag vill.
0: Jo, det är ju det, absolut kan jag få några av sig i den där videon på liksom i mitt flöde, men sällan. Jag får liksom mera kanske sånt som jag tycker om, och min telefon vet om att jag inte tycker om att springa.
1: Nej, just det.
0: Det kan den titta på dagliga steg, för nu jag var lite dålig med att samla 10 000 steg nu. Men i alla fall så det finns en ny trend nu.
1: Ja. Nej, vad är det nu för
0: och
1: något?
0: Det är att du ska springa med grädde i väskan och titta hur långt du ska springa så att den här grädden som du har då i din repo att den blir smör.
1: Ja, jag såg det här, och att det här ska liksom vara vägen till att laga hemlagat smör.
0: Ja.
1: Two in one. Nej, vet du vad? alltså jag tycker ju att det är kul att springa, men någon måtta får vi nu.
0: Ja, men du tänker inte att du vill laga eget smör?
1: Nu, jag ska ju springa ett maraton om en månad. Ska jag lägga en smörpåse då? Vet du, jag har ju ingen rum för packning alls, men det är bara gelar och liksom krämer och allt. Men jag ska absolut sätta en grädda med påse med grädda dit, så kan vi se hur långt.
0: Det hur långt, om det händer. Ja. Och jag har statistik, ifall nu någon blev otroligt sugen.
1: Ja, inspirerad.
0: Och tänkte att...
1: Vem kom på den här idén? Vem kom på att
0: jag
1: det här...
0: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej. Det är ju någon som har varit sådär, jag ska göra så här. Och sen så gör alla så. Och jag skulle inte ens komma på att göra... Eller vet du vad? Kanske jag skulle komma på att göra det. Men nu är jag inte ute och springer, så därför kan jag inte komma på det. Men om någon blir så här supersugen och tänker att oj, jag har alltid velat laga hemlagat smör, men jag har inte tid för att jag bara springer. Och så är man sen så där, oj, men jag kan göra det till lika.
1: Ja.
0: Så jag har distansen, du måste springa.
1: Okej, okay, give it to us.
0: Och jag gör det, men utan låt först.

0: Vi håller på att prata om den nya trenden som man ska inkludera löpning och smör i. Butter Run Challenge. Den går till på det viset att du ska kunna laga ditt egna hemlagade smör med att sätta grädda i ryggsäcken när du är ute och springer.
1: Och så ska det skumpa runt där inne, värmas upp av din svettiga rygg som värms upp där medan du springer, och så ska det bli varmt och gojsigt smör.
0: Ja.
1: Säkert smakar surt.
0: No, det är säkert, och det här är då jättebra. Jag vet inte om någon gör det här seriöst, vet du, sådär. Och nu har jag sen smör och allt är bra.
1: Jag skulle förstå det om det var en amerikan som kom på det här, för det känns som att de har typ asbest i all sin mat, och då var de sådär, men nu ska jag vilja laga någon normal smör. Och så
0: jag vill ha ekologiskt.
1: Ja.
0: Ekologiskt smör.
1: Frigående smör vill jag ha.
0: Men då är det Dagens Nyheter, så det är en reporter som jobbar där som har testat den här hypade trenden och tittat hur långt har hon måste springa för att grädden i ryggsäcken ska bli smör.
1: Mm.
0: Och då har de liksom haft två olika, för tydligen, jag förstår inte riktigt, men det finns något som heter syrad grädde och osyrad grädde. Och jag vet inte vad som är syrad grädde och vad som är osyrad grädde.
1: Jag vet, vad heter sådana syrad mjölk? Vad heter det sådana?
0: Surmjölk.
1: Nej, det finns någon slags syra. Det brukar vara lite tjockare.
0: Men är det här liksom nu något då svenskt påhitt igen med deras mejeriprodukter?
1: Ja, jag tror det.
0: Men hur som haver, om man har syrad grädde så blir det snabbare. Smör.
1: Ja, men för det är så tjockt.
0: Ja. Ja. Då 9 kilometer sprang hon.
1: Och det var snabbt.
0: Va?
1: Du sa att det var snabbare.
0: Ja, det var det snabba. Det var liksom, nio kilometer. Och då var det en hel sån här stor minigrippåse med smör. Då.
1: Ja.
0: Och sen så hade hon en påse som det var osyrad grädde i.
1: Mm.
0: Så det tog sen lite längre. 17,4 kilometer. Sprang hon, och sen så blev det smör.
1: Hon har ju tagit PR efter PR, för hon säger, jag har aldrig sprungit så här långt hela mitt liv, och de bara, du måste springa lite till. Spring nu, spring lite till.
0: Ja, och det var ju det, för att hon tittar ju ibland på dem. Hon tog ju fram dem och sådär, nej, det är inte ännu, fine, tillbaka in i ryggsäcken och springa vidare.
1: Var rimligt att springa 17 kilometer för att få
0: 17,4.
1: Ja, dessutom, för att få lite smör.

0: Här för lite tag sedan så pratade vi med Cesar om hans stream där med Cesar Games på både Ylarenan och YouTube, och idag skulle hon spela Worms. Vad heter den?
1: Worms Armageddon.
0: Just det.
1: Armageddon.
0: Armageddon. Och vi blev här och pratade om att det här är ju liksom så här childhood memories, ett spel som man spelar när man var riktigt kiddo.
1: Det kom ut när jag googlade. Så det kom ut 99.
0: Det är 2 år efter att jag föddes.
1: Ja, det är 5 år efter att jag föddes.
0: Precis. Men det här var, jag hade inte det själv, men jag, min bästa kompis at the time, som jag var till hela tiden, hon hade det på PS2, så vi satt ju och spelade här. Och nu, det var lite. Men det roligaste som jag tyckte var ju att man fick klä de här maskarna.
1: Ja.
0: Och så man satt ju med det i, vet du, 45 minuter, sen spelar man i en kvart.
1: Ja, det, för man satt ju sådana armékläder på de där maskarna. Men sen kommer jag också ihåg, för jag tror att jag hade den där första versionen av det, och den var, vet du, typ i 8-bit.
0: Ja, alltså riktigt så.
1: Jo, och så kommer jag också köra man pansarvagn sen med, vet du, den där maskarna. Och det var ju, det var på riktigt, vet ni, 99 eller 2000 som jag satt och spelade det här spelet. Och då såg det ut som det gjorde. Och sen starvade ju alltid datorn emellan, vet du. Och så var det så här, hela min strategi, jag är faktiskt 5 år gammal och hela min strategi har byggt upp så for nu. Och sen skulle man skjuta och sen skulle du äta upp den här marken.
0: Jo, och man skulle sikta med sina vapen, man skulle bygga vapen också, kommer jag ihåg. Jo, det var svårt. För jag var alldeles för liten för att förstå någonting. Jag bara pangade på allt det.
1: Ja.
0: Gjorde precis hur man
1: jag
0: ville.
1: Jag älskade datorspel när jag var liten. De liksom, sådana datorspel.
0: Vi spelar mycket Mullemäck, bygger båtar hos morfar.
1: Jo, det har jag spelat. Och sen spelade jag, det var hos min moster och hennes man. Så han hade ett sådana snowboardspel på datorn.
0: Åh, jag vet precis vilket du menar. Jag vet precis vilket du menar.
1: Ja, och det, men problemet var att han hade bara demoversionen. Men alltid när jag var hemma hos dem, de hade datorn i sovrummet. Så sa alltid Lundsi, han bara, ja, nu får du spela, men det stärvar ju alltid. Och jag bara, ja. Och det var liksom så långsamt så att du ska ju köra hårt när du snowboardar. Du måste ju liksom, för du var ju uppe i bergen och får det sådana vägar. Och så skulle du ju måste liksom, vet du, svänga och ha det. Men det var ju liksom 4 sekunders delay på allting. Och det blev ju inte något. Men man var ändå så jättenöjd. Vet du, det var
0: man förstår ju inte något. Visst man ju något annat heller.
1: Ja, och där spelar jag också Mullemäck.
0: Ja, jag sa till dig också att jag kommer ihåg mitt första datorspel som jag spelade. Då hade mamma och pappa också tjockdatorn inne i sitt sovrum, för mitt rum var kontor, och sen kom jag och så förstörde jag det. Och då satt jag och spelade Alfons Åberg på den där, tror jag det var. Och det roligaste med det spelet, jag var så liten, det roligaste jag tyckte med det här spelet var att skriva in fel lösenord på inloggningen så många gånger att det låste sig, så pappa alltid fick komma och låsa upp det.
1: Och det var det roligaste.
0: Det var det roligaste.
1: Jag älskade det. Sen kom jag ihåg, jag fick ett sådant spel. Det hette, jag vet inte hur man ska uttala det, men jag kommer ihåg, vi var till i Hangö, hade vi en butik som hette Halpahalli. Den finns inte mera. Och där, de hade liksom de bästa grejerna. Och där fanns det då att du kunde köpa sån här CD, alltså PC-spel.
0: Ja.
1: Och det var grönt, och så ut alltså som DVD-fodral ju då. Det var grönt, och så var det en sån här nöjespark. Du skulle bygga en nöjespark. Och det hette
0: Zoo Tycoon.
1: Rollercoaster Tycoon. Sa jag alltid när jag var liten. Rollercoaster Tycoon. Just det. Och det spelade jag. Och då var det, du skulle bygga jättestora sådana där.
0: Ja.
1: Och så kunde det någon tappa glassen, och du måste ju städa upp allting. Och vet du höll ju koll på den där nöjesparken.
0: Gud, det var så
1: jag
0: roligt.
1: Jag älskar. Och sen kunde någon spy, kommer jag. Förlåt, trigger warning. Så kunde någon spytta.
0: Ja.
1: Och då så måste du städa upp det. Och sen så gick de sönder ibland.
0: Tänk att det här var liksom ett roligt spel. Alltså man går och ställer upp efter någon som har spytta. Det var det roligaste.
1: Men det var så roligt. Det här var, och Rayman.
0: Det vet jag inte vad jag är för någonting.
1: Det var en sån där blobgubbe som du var.
0: Jaha.
1: Det var mitt första playcard-spel.
0: Ah.
1: Nej.
0: Ser du.
1: Jag vill bara hem och gama nu.
0: Jo, jag
1: och jag har ingenting att gama på.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Vi har suttit och pratat här lite om att hur det har varit när man har varit liten och så har man spelat datorspel. Och allt började med att vi pratade med Cesar, för att hans stream är, by the way, igång för tillfället. Han har varit igång i 20 minuter. Han sänder live på YouTube och på Yle Arenan. Och idag så ska han spela Worm Armageddon.
5: Ja.
4: Ett spel som var väldigt nära mitt hjärta när jag var liten. Och då, jag hade fått en egen sån här bordsdator. Och jag tror jag var fyra eller fem när jag hade min första bordsdator i mitt rum. Och den var ju inte, var det något i hänge, vet ni, julgran. Utan jag kunde spela det där ormspel eller det där maskspelet där, och så kunde jag kanske spela lite Pac-Man och det här bombspel, vad var det nu? Vet du, det där som du skulle trycka?
5: Nej, det här vet inte jag vad jag är för
4: det
5: något.
4: Det fanns på alla PC:n.
5: Jo, men det är så här att man ska undvika bomberna.
4: Jo, du ska undvika bomberna, och så kom det, du så tryckte du på dem, så kom det olika siffror.
5: Och flipperspelet tyckte jag också.
4: Jag hade ingen aning om hur de här spelarna funkar, men satt och spindelharpan.
5: Gjorde man också.
4: Ja, det kunde man spela. Men då var det också, för så skulle man ju mitt i allt börja ha lösenord, vet du, för att man inte visste till vad jag skulle ha lösenord. Nej. När jag var fem.
5: Men och mailadress också. Jag vill också ha en mailadress.
4: Ja, men det hade jag inte när jag var liten. Men det var typ ibland var det så att när man skulle spela de här datorspelarna så måste du laga en profil, vet du, och så måste du ha ett lösenord. Och det är också för att min pappa hade då ett lösenord, och det stod ju synligt på en post-it-lapp, vet du, vid datorn.
5: Givetvis.
4: Och jag hade ju hela mitt liv sitt på den. Så jag har ju lärt mig alla, och det var liksom inte, vet ni, så här hej på dig 1 2 3.
5: Nej, utan det var liksom
4: svåra lösenord.
5: Jag
4: ända sedan jag var liten, så om jag ser på någonting tillräckligt länge och så här, så lär jag mig det utan till, fast det makes no sense. Och då lärde jag mig ju pappas lösenord, och så började jag använda det lösenordet, vet du, till allting. Och han var så här, du får inte använda mitt lösenord, att det är liksom viktigt. Jag bara, ja men det, alltså, jag kan ju det här, att man ska ju ha lösenord.
5: Ja.
4: Och det var ju samma sak, så jag på hans kreditkort, så lärde jag mig alla siffror.
5: Nej, men gud!
4: Så jag kunde beställa grejer på internet, och jag behövde inte ens ha
5: Gjorde jag.
4: Jag behövde inte ens ha hans kreditkort i handen. Och jag bara, för jag började tänka på det när man var liten, när man var på datorn. Klicka hem grejer,
6: man
4: så.
6: Man klickar hem lite virus och så också, till familjedatorn.
4: Ja, absolut.
6: Datan.
4: Vi har pratat just om det där bombspelet här tidigare. Och jag kommer inte ihåg vad det hette. Och det har kommit in på WhatsApp, där numret är 044-2800-180, att Minesweeper
5: hette
4: det. Jag tycker inte att det hette så.
5: Och sen, för det fanns
4: minor!
5: Jo, för det fanns liksom ett svenskt ord för det också.
4: Ja, minspelet.
5: Jaha, men använder du fortfarande pappas gamla lösenord då?
4: Nej, det är inte pappas gamla lösenord.
5: Nej, okej.
4: Okay. Nej, jag har med det. Men hade du något så här lösenord? Tog du pappas lösenord eller pappas kreditkort?
5: Nej, jag... Nu ska jag säga, hur mycket kan jag säga?
4: Bara.
5: Jag vet precis vilka... Jag kan pappas alla lösenord, men jag ska inte använda dem själv. Så kan vi säga.

0: Vi sitter och pratar sentimentala spel och liksom spel som vi spelar som barn.
1: Mm.
0: Vi har ju vuxit upp under en tid när de var ju så här 8-bits spel och sen så har det utvecklats och utvecklats.
1: Och sen blev de ändå lite bättre, men de var ändå ganska tröga.
0: Jo, och kollar man tillbaka på dem idag så är de ju säkerligen värdelösa.
1: Jo, det är de. Men jag tror att om man kanske skulle få uppleva det en gång till så skulle det kännas jättekiva att spela dem.
0: Oh,
1: och, och folk, alltså herregud, så det här har väckt åsikter hos människor. Och de har också kanske tänkt tillbaka på sin barndom.
0: Mm.
1: WhatsApp-numret är 044-2800-180. Eller så kan du höra av dig via Renan-chatten. Och då var det Fredrika som hörde av sig tidigare och sa att spelar ni all spetsen och Findus i trädgården då?
0: Jo, men...
1: Nå, jo.
0: Det, och det var också ett sånt här spel som morfar hade, har jag för mig.
1: Mm.
0: Att det var bara hos morfar som jag spelade.

0: åtminstone.
1: Ja, och sen kommer du ihåg att man gick in på miniclips. Och så spelade man alla spel som fanns
0: där. Och Hamster Pie.
1: Jo.
0: Oh.
1: Herregud, det var så bra. Och det var det bästa, det var det enda man ville efter skolan. Mm. Så att jag måste hem på miniclips och spela. Och sen, on the run spelade jag.
0: Och så ringde man folk på Skype och så satt man i grupp och spelade olika grejer. Alltså inte ens, sådär, inte ens att man spelade samma spel, man bara satt och pratade. Och...
1: Ja, vi ringde inte på Skype, vi ringde bara på MSN.
0: Ja, kunde man ringa i grupp på MSN? Ja,
1: nej, det kunde man knappast.
0: Nej,
1: sånt höll vi inte på när jag hang.
0: Men till, alltså, jag tyckte ju mycket om att spela spel. Till saken hör att jag sällan förstod dem. Jag har ju på riktigt inte haft något medvetande fram till dess att jag var 23. Jag har ju alltså, helt seriöst inte förstått saker. Jag har liksom inte kunnat koppla ihop ett och ett.
1: Mm.
0: Så jag har ju spelat, vet du, massa spel, Spyro, Mario, men jag har ju inte förstått vad det jag ska göra. Nej, jag har ingen aning. Hur tar jag det på det? Nej, jag har ju varit på samma nivå i 3 års tid, för jag har ju inte förstått hur man går vidare.
1: Nej, det är ju det. Jag har aldrig egentligen tyckt om att spela spel så som man ska göra, utan man har alltid gjort så själv. Och jag kommer ihåg när jag var liten, så satt jag alltid, vi spelade ett spel tillsammans. Pappa brukar spela dator.
0: Ja.
1: Tänk liksom att han har varit så ung att han spelar dator. När jag var liten.
0: Ja. Vad spelar han då?
1: Pappa var då lika gammal som jag är nu. Och jag kommer inte ihåg vad det spelet hette. Men jag kommer ihåg att jag älskade. Och jag fick alltid vara den som sköt. Så jag styrde liksom på tangenterna. Och sen pappa gjorde det viktiga.
0: Mm.
1: Men det var ett spel som... Det var ett militärspel. För pappa spelade bara skjutspel på både Playstation och datorn. Eller sen så var det så här bilspel. Mm. Som inkluderar våld. Och det var... Du var i några bunkrar. Och så gick du omkring där.
0: Ja.
1: Och jag vet inte. Men det var typ som att du var liksom tysk. Soldater. I don't know, jag vet inte.
0: Det är ju inte helt omöjligt.
1: Jag tror att det var lite tyskt influerat.
0: Ja.
1: Och så skulle du skjuta allt och alla, och så kom det sådana chefrar och hoppa på dig.
0: Nej,
1: och de skulle du måste skjuta. Och du var inne liksom, det var en sån här militärbas.
0: Men tyckte du att det var läskigt?
1: Nej, jag älskar det där spelet. Jag älskar när jag fick skjuta. Space.
0: Jo, man bara spammade.
1: Och jag satt alltid i famnen på pappa när vi skulle spela skjutspel.
0: Gud, vilket så här far och dotter moment att ni sitter och spelar skjutspel. Skjuta hundar tillsammans.
1: Ja, sen spelar vi också på Nintendo, så spelar vi alltid Formula. Och då hade vi ratt och pedal.
0: Just.
1: Vet du?
0: Jo.
1: Och sen Donkey Kong spelade jag förskolan.
0: Det hade jag på, eller jag hade på Gameboyen hade jag Donkey Kong.
1: Ja, det var så bra.
0: Mm. Oj, alltså nu vill jag bara åka hem och gibba. Så det var så roligt. Folk har skrivit in på Arena-chatten också. Sims på både dator och playkar har de spelat.
1: Jo.
0: 3D pinball, Motherload. Space Cadet.
1: Motherload. Det var vad man skulle sätta in i Sims för att få...
0: Jo, Motherload.
1: Ja, Motherload.
0: Och sen antingen man gjorde man dem skitsnygga eller så gjorde man dem svinfula och så hade man dem sex med varandra och så fick de skitfula barn. Och typ abdukta dem av aliens och koda så att de stod nakna. Alltså man hade ju alla fel i världen.
1: Jo, jag har ju ännu alltid vuxen. Vet du vad jag gjort i vuxen ålder? Jag laddade ner sina moddar. Sina porrmoddar. Så de har jättestora kukar. It's a bigger operation. What's with all the speculation? Had to close the store for renovations. My cousin said storms, man. They're running out of patience, you know. Time to make a statement. Time to free my mind of limitations. Finesse the majors, that's my form of reparations. They said you can't slide, you're a treasure to the nation. But what they gonna do, what they gonna say? Storm's got that

0: Man betedde sig på ett förbannat sätt när man var liten. Och Nadde satt bland annat och spela skjutspel med sin pappa. Hon satt i knä och sköt med honom.
1: Ja, och det var...
0: På tyskarna.
1: Det var spelet Wolfenstein.
0: Genau.
1: Som vi spelade tillsammans med pappa. Jag kommer ihåg att det var så jäkla bra.
0: Mm.
1: Och det var det bästa när jag visste att nu ska vi spela skjutspel med pappa. Jag sitter i famnen och skjuter och pappa styr.
0: Ja, jo, men man höll ju på ett sätt. Mm. Man var ju precis på ställen... Eller man var på hemsidor som man inte kanske skulle ha varit på.
1: Absolut inte.
0: Det var någon gång som pappa hade väl fått sin första laptop från jobbet, tror jag det var.
1: Mm.
0: Annars hade man ju familjedatorn. Men så fick jag låna den där laptopen och så var jag in på Google och så var jag sådär. Kvinnor, bröst. Och så kom det upp en massa nakna bröst och så såg min syster där. Och så skvallrade hon till mina föräldrar. Och jag vet inte, vad var jag? 8. Så jag var såhär, tillbaka. Jag tänkte att då ser man ingenting.
1: Nej. Nej, exakt.
0: Men mamma tog ju datorn. Och sen, vad har du nu sökt på?
1: Mm.
0: Och så gick hon till den här reverse-knappen. Det liksom gick framåt. Mm. Där var ju alla nakna bröst.
1: Nej, inte jag sökt på det här.
2: Nej, jag kommer ihåg också när vi en gång hade sökt där. För vi hade liksom ett datorrum
0: som
2: hos mina föräldrar. Mina föräldrar bor ännu kvar i mitt barndomshem.
0: Mm.
1: Och då hade vi datarummet. Tänk att man hade ett datarummet back in the days.
0: Men herregud.
1: Och det är fortfarande datarummet. Inte för att det finns någon dator där. Men så där så satt vi då alltid med mina kompisar efter rummet. Efter skolan i rummet. Och titta, och då så sökte vi på sex.
0: Nej, det var så. Det var så.
1: Mm. Och sen så fick mamma veta det och så frågade hon, vad har ni sökt på? Ingenting.
0: Nej, jag vet ingenting.
1: Det var inte jag, det var Misa. Det var inte jag, det var Satu. Alla andra, inte jag.
0: Jag vet inte vad du
1: sen var det också
0: på.
1: För att alla kom hem och sökte så på min dator. Eller vår familjedator.
0: Och inte förstod man ju hur man tog bort historik heller. Utan man lät ju bara ligga där. Och sen så här, vad har de? Big tits.
1: Ja, och sen kommer du ihåg det också. När man, för vår dator var inte bäst.
0: Nej,
1: i stan.
0: Utan
1: mina kompisar hade bättre datorer.
0: Mm.
1: Och då var det för att du måste ha en sån här softa för att du skulle kunna se på YouTube eller att du skulle kunna, vet du, spela på Disney Channel-sidan något spel. Eller att miniklipp skulle funka, vad som helst.
0: Ja.
1: Och det hette typ något Java-café. Jag vet inte vad något sånt här.
0: Java.
1: Och det hade inte vår dator. Så jag kunde ju liksom sällan göra de här bästa sakerna.
0: Ja.
1: Men sen när vi fick en lite bättre dator så kunde jag ju börja göra det. Titta på alla videon då. Och nu, var det Hamsterpaj kanske? Ja, det var där som det fanns massa olika videon, så det var ju kategorier.
0: Mm.
1: Och då skulle jag varje dag hem efter skolan och lyssna på Dear Penis, I don't think I like you anymore.
0: Dear Penis?
1: Ja, och då var det liksom en ritad snopp som satt och spelade en balalaika eller vad det nu var.
0: Ja.
1: Och sen var det den här ritade musikvideon till den där... What's your favorite dish?
0: Men alltså, har kids samma upplevelse som vi har? För oss var ju det här liksom, vi växte ju upp med, alltså, till jämsides internet. Alltså att vi utvecklade samtidigt och vi såg hela förändringen. Men kids som växer upp idag, har de samma den här upplevelsen? Eller
1: nej.
0: Vad? De har inte alls det.
1: Nej, inte de att titta på Blue Waffle.
0: Nej, men de...
1: Det tror jag.
0: Don't Google Blue Waffle. Och så var man dit, jag ska googla blå våffla.
1: Ja, inte titta på Two Girls One Cup heller. One guy, one jar. One man, one horse. Vet du?
0: Vad är det här för någonting? Jag har aldrig sett. Jag vet inte alls vad det är.
1: Det vet du visst det. Men dagens kids vet inte vad det här är.
0: Nej, det är sant. För de är bara på TikToken och gör dansar.
1: Eller sen så den här sidan som fanns som du skulle skriva in nelly.on.homo.com och sen så kom det upp liksom, så var det en så här fake sida som du då...
0: Ja, nej, det här har jag. Det här vet inte jag vad.
1: Micke undrar om mittspin.com fanns när ni var unga.
0: Jo,
1: det fanns det.
0: Det fanns.

0: Vi sitter och ryrs lite sentimentala här just i spel och datorväg. Vi pratar om hur det har varit att vuxa upp med liksom gamla spel och hur man betedde sig som barn på olika spelsidor och internet i övrigt. Och du Nadde nämnde att ni hade ett datorrum hemma hos er.
1: Jo.
0: Och det här är ju någonting som...
2: Också ett, det finns också ett mangelrum.
0: Ja, men, givetvis.
2: Eller mangelskrubben.
0: Jag har ju en mangel i min tvättstuga nu.
2: Men, ja, jag ska ha manglar.
0: Jag med. Anyhow, det slog mig i skolorna så fanns ju alltid datasalar.
2: Jo.
0: Finns det ännu? För det fanns, alltså i min lågstadie hade vi redan då, när jag gick i de senaste, sista klasserna. Mm. Där fanns det ett datarum. Sen fanns det datasal i högstadie och i gymnasiet. Men jag gick ju ut gymnasiet 2015?
2: Ja.
0: Typ?
2: Det gjorde du.
0: Ja. Va, liksom, är det ännu en grej?
2: Nej, jag vet inte.
0: För alla har ju laptops nu.
2: Barnen är väl inte på datorn i skolan mer? Det, väl? Inte vet jag, de har väl en egen iPad?
0: Ja, eller man får ju typ datorer från skolan som man sitter och plick ja, på, om man inte har sin egen.
2: För jag har ju träffat barn, vet du, sådana som går i lågstadiet och de kan inte använda dator. De är sådär,
0: nej, du skojar.
2: Hur ska jag göra nu?
0: Oj.
2: Vet du? Och då är det,
0: det,
2: sådär,
0: liksom
2: det här är
0: antik.
2: Musen, det här är tangentbord, det här är skärmen. Ja. Använd internet, gör som jag gjorde när jag var liten. Sök på opassande saker, ja. Vet du.
0: Nu går du och söker på Blue Waffle.
2: Ja, nu går du in och tittar på Blue Waffle. Eller får du stryk. Nej, jag skojar. Men vi hade också i Hange, när jag gick i, jag har gått skolan i Hange och lågstadiet gick jag i Hange centralskola. Där hade vi en stor jäkla datasal. Ja. Och då var det var liksom, det var ju med tjocka skärmar.
0: Jo, det var ju ingen liksom, vet du, sådär liten smidig grej.
2: Nej, och sen så hade ju läraren en dator där framme. Vet du? Ja.

0: Vi hade ju nog det i högstadiet, men i lågstadiet hade vi tjockskärmarna, men i högstadiet var det nog platta skärmarna.
1: I högstadiet, ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag började högstadiet 2007.
0: Mm.
1: Då började jag högstadiet,
0: ja,
1: i Hangö. Och vi hade, jo det var platta skärmar absolut, men då var det samma sak att då satt man där. Men sen blev ju datorn ett tillvalsämne i högstadiet.
0: Jaha, vi hade på gymnasiet, för jag tyckte ju inte jättemycket om att plugga, så jag tog ju alla liksom bajskurser som det fanns, och då fanns det någon sån här IT, vet du, så man fick lära sig hur man använde Excel. Och då var det också i någon mindre datorsal,
1: ja.
0: Men är det här liksom ett fenomen som har dött ut nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Vad har de gjort med de där rummen då? Är det lärarrum eller liksom klassrum nu?
1: Jag vet inte.
0: Kanske de jag kan ju inte åka till gymnasiet. Jag är ju 28 finns... år gammal.
1: Har de mangelrum fortfarande?
0: I lågstadiet och högstadiet.
1: Jag tror inte.
0: Nej.

0: Vi hörde här under nyheterna tidigare idag att vart fjärde ung har kört elsparkcykel i fyllan.
1: Mm.
0: Och det här är ju nu...
1: Bara var fjärde?
0: Ja.
1: Och det var väntat, vet, för det var ju också en ålder. Som jag har tappat bort.
0: Jag kanske, jo, åldern 15-24.
1: Mm.
0: Jag tänker, det var typ det bästa som hände när Mariehamn fick elsparkcyklar för 2 år sedan, 3 år sedan.
1: Orsaken till varför de finns är för att du ska kunna köra i fyllan med dem. Sorry, nu bara.
0: Jag vill inte betala taxi och jag tänker inte köra bil i fyllan.
1: Så därför har vi elsparkcyklar, för att vi ska kunna köra ens lite i fyllan med dem.
0: Ja.
1: Vet ni, för att man ska kunna ta sig till plats A till plats B. Men jag är så trött på det här landet, man aldrig får göra något som är roligt.
0: Men också, men också så här... om man räknar bort tiden innan, eller liksom nu med elsparkcyklar, tänk, vet du, 90-talet och bak, liksom tidigare, hur många har inte kört i fyllan på en cykel? Var inte det liksom...
1: Ja, men det får du får ju inte heller göra det.
0: Nej, men det...
1: Det är ju styrstångsfylla. Nej, vad fan heter det?
0: Styrstångsfylla.
1: Styrfylleri.
0: Men är det liksom en större mängd människor då som kör sån här elsparkcykel i fyllan?
1: Jag förstår att det är farligt att köra elsparkcykel i fyllan. Det förstår jag, för jag menar, de kan fara 25 km i timmen och du har ingen hjälm på och du är helt räddlös.
0: Men får de inte saktare efter ett visst klockslag? Då,
1: men jag har ju en privat, jag har ju en egen elsparkcykel till exempel. Och den far ju inte saktare, bara den vet inte att klockan.
0: Du har inte lagt alkoholås på den?
1: Nej, den vet inte vad klockan är, så den far 25 km i timmen

0: alltid.
1: Ja, men, ja.
0: Och jag förstår att det är farligt när jag har varit på kalja och så gasar jag omkring med den.
1: Mm.
0: Jag förstår det.
1: Jo, jo.
0: Men inte är ju liksom, vet du så här. Och då är det också så att jag får inte köra med den för att om polisen kan stanna mig. Och då får jag 200 euro böter.
1: Ja, för att jag men jag vill inte heller gå hem.
0: Nej, det är det jag vill inte heller. Vi måste ha ett färdmedel som vi får köra med i fyllan. Det är det som är jutton. För att vi vill inte använda kroppen. Och än så länge får man
1: inte
0: köra...
1: inte boken för att betala taxi heller.
0: Nej, och än så länge får man köra båt med 1 promille.
1: Ja, ja okej. Okay, ja. Och varför... Mm. Nej, nu vill tänk jag ha elsparkcykel.
0: Och det tycker jag är galet. Att du får köra båt i 1 promille.
1: Har jag 1 promille så är jag inte...
0: Nej, det är jag är på sjukhus om jag har 1 promille. Jag vet ingenting. Men då ska jag liksom ratta höger, vänster. Åh, vilken remmare ska jag fara runt? Inte vet jag, är den sten här? I don't know.
1: Ja.
0: Och det att du får liksom köra i det skicket med båt. Men du får inte köra i fyllan med elsparkcykel.
1: Nej.
0: Som var... du ändå vet var det.
1: Ja, precis. Och som man hittar hem.
0: Mm.
1: Nej. Morr.
0: Men har du kört i fyllan med elsparkcykel? Varför skulle du inte kunna erkänna det?
1: Ja, det, ja. Eller alltså det var ju därför...
0: Vad tänkte att polisen lyssnar?
1: Jo. Hej, hej polisen! Nej! Jo, men alltså när de kom till Mariehamn så då bodde jag i stan. Och det var ju, jag var så lycklig att ta sig klackarna. Vet du, höll i klackarna där och bötta fram på den där. Det var, och jag hade ju ingen balans. Det första gången som jag står på en sån där. Mm. Kommer jag hem och så är det kullersten. Och jag sådär, åh, herregud. Och så är det ett par som står och hånglar i korsningen. Och de hör mig komma skrattlande på den där.
0: Jättesmidig.
1: Och då slutar de hångla och så, heja! Det går så bra!

0: Jag pratade om min hemstad Hange här tidigare idag redan och jag tänkte att jag måste en gång till göra det. För att det är mycket som har hänt i Hange nu.
1: Och jag sitter som på nålar för under de tre senaste låtarna så har du suttit...
0: Det är som så att i Hange så finns det då stadsfullmäktige. Som det väl finns i varje stad. Jag är väldigt dålig på stadspolitik så jag måste lite kolla upp här nu så att vi får den här bakgrundshistorien rätt. Men stadsfullmäktige i Hange består nu av x antal ledamöter. Och en av dem är samlingspartisten Sture Fjäder.
1: Ja.
0: Sture Fjäder är lite på 60 år gammal. Och han har väldigt länge varit politiskt aktiv. I alla fall i Hange. Och det är så som jag vet vem den här personen är. Men han har säkert gjort andra politiska grejer också. I don't know. Men jag vet honom för att han har suttit i stadsfullmäktige i Hange. Nu är grejen så att Sture Fjäder har ett konto på X.
1: På plattformen.
0: Ja, plattformen.
1: Ja, precis.
0: X.
1: Ja.
0: Och för någon dag sedan så...
1: Det är bara det båda illa. Vit man på 60 har X. Det är redan där. Så liksom, det är punchlinen.
0: Det var allt.
1: Ja.
0: Nej, utan grejen var den att mitt i allt börjar man se att Sture Fjäder... Jag vet inte om det var han, men det var i alla fall hans konto på plattformen X. Så börjar jag vill inte säga kritisera, men att liksom kritisera rumpor och bröst.
1: Jaha, alltså han kommenterar.
0: Ja, och då liksom...
1: Särskilda rumpor och bröst.
0: Ja, då hade vet ni funnits den här bilden. Det är någon som har laddat upp de här bilderna på X. Och så hade vet ni varit så att, vilken av de här skulle du hellre vilja?
1: Nej.
0: Och så hade det varit, så det finns tre olika. Jag förklarar dem alla. Den första är då att vilken är din favorit BH-storlek?
1: Nej, men det här låter som Torbjörn som inte har lärt sig hantera Facebook ännu 13 år senare. Men det här är han alltså.
0: Ja, och det går då från A-kupa till J-kupa. Så har man fått vett hur man ska välja då.
1: Han har delat sitt svar.
0: Han har kommenterat då att
1: Sture.
0: Vilken kupa tycker man är bäst. Sen så var det andra inlägget där man har delat in kvinnor. Det är 6 stycken olika kvinnor, kändisar, som är på olika bilder, men man har sagt att de är i rum innanför citationstecken. Vet ni, att vilket rum skulle du välja? Och då skulle vi veta säkert hypotetiskt tänka att i vilket rum den här kvinnan skulle vara då. Och då är det ju det är liksom, det är kvinnor på röda mattan typ, men också kvinnor i underkläderna. Men den gemensamma nämnaren här är att brysten nog syns.
1: Det är precis, just det. Klyftan är framme.
0: Ja, och då har man fått välja att vilket rum man skulle vilja gå in. Vilket rum man skulle ta.
1: Och det har han också delat på sin.
0: Ja, han har inte delat, han kommenterar.
1: Han kommenterar, okej.
0: Okay. Sen tredje bilden var då att vilken av de här 6 kroppstyperna tycker du är mest attraktiv?
1: Men vänta, han sitter i stadsfullmäktige just i detta nu när han sitter och postar det här. När hans konto postar det här.
0: När hans konto postar det här. Och såklart Iltalehti har ringt honom, eller Ilta Sanomat har ringt honom, och han påstår ju att hans konto är kapat. Har absolut inte gjort så här. Att helvete perkele satana har han sagt, och han har kontaktat X och
1: det,
0: att det här är inte okej, att han liksom, att det konto är kapat. Men det som är lite udda här är att han slipper ändå in på sitt eget konto.
1: Men nu...
0: att det är någon annan som skulle ha varit in kanske och kommenterat där då.
1: Är inte här också typ varje pedofil någonsin, nu säger inte jag att Sture är pedofil, men vet du, i ett fall utav en pedofil så är det sådär, nej men det var någon som tog över mitt konto och skrev med den här 14-åringen, det är inte jag som har skrivit det. Eller typ, vet du, så här, du har sökt på hur man begraver en död kropp på bästa sätt. Nej, men det är inte jag. Det är någon annan som har tagit sig in. Och nu är det någon som har tagit sig in på Stures ex-konto också.
0: Det är någon som har tagit sig in för att det är inte han som har kommenterat. Någon annan har varit in på hans konto och kommenterat.
1: Men fast han kommer in på det så har han inte tagit bort de här kommentarerna.
0: Efteråt så hade det sen tydligen försvunnit lite kommentarer. Men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom vad Sture har valt.

0: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi sitter och pratar om Sture Fjäder som är medlem i, jag vet inte, herregud.
2: Hangö stadsstyrelse.
1: Statsfullmäktige. Ja, han sitter i Hangö stadsfullmäktige. Fullmäktige, och nu är det som så att han har ett konto på plattformen X som har börjat kommentera under konstiga bilder där. Jo. Det har liksom varit att man ska välja att vilken BH-storlek tycker du att är din favorit, vilken kroppstyp är din favorit av de här, och i vilket rum skulle du helst vilja gå in i och mötas av den här kvinnan. Typ.
2: Man skulle kunna tro att det är ett klassiskt fall av en äldre person som inte förstår att digitala footprints är en grej. Mm. Och därför så vet du att de går in på Facebook typ och skriver på sin det här status stora bryst och sen så post, och så tror de att det är en sökning.
1: Ja.
2: Men det är det inte, säger han. För någon har loggat in på hans konto.
1: Ja, någon har kapat hans konto, men han sitter fortfarande själv in på sitt konto. Men det är någon annan som också har varit där och kommenterat.
2: Givetvis.
1: Men jag tänkte att vi måste gå igenom nu då Sture har svarat på de här bilderna.
2: Ja, givetvis.
1: Den första bilden är då en bild med massa olika bröststorlekar. Och så ska man kommentera under att vilken är din favoritkupa?
2: Också det här är en så simpel grej och det är ändå så roligt.
1: Så vi måste ju då veta vad som är Sture Fjäders favoritkupa.
2: Jo, vad han svarar då?
1: Det sträcker sig från A till J-kupa. Mm. Så det är liksom 12 olika kupor att välja mellan. Mm. Vad tror du, Nelly?
2: Men då känns det ju också som att han har erfarenhet av varenda en. För att han vet då liksom hur varje är. Mm. Jag gissar G.
1: G?
2: Mm. Nej.
1: Fel. Stures favoritkupa är E.
2: Just A, B, C, D, E. Okej, okay, så okej. Okay. Mm. Just det.
1: Mm. E-kupan. Den
2: känner han att när han har testat dem så var det den optimala.
1: Mm. Sen efter det så är det en bild med 6 stycken olika kvinnor som är insatt. Eller man har liksom, det är 6 olika bilder på kvinnor, men man har döpt dem till att de finns i rum 1, rum 2, rum 3, rum 4, rum 5 och rum 6.
2: Att typ att om du går in i det här rummet så står den här kvinnan här, att vilka rum går du in i?
1: Ja, att vilket rum är din favorit? Mm. I rum 1 så står det en storbröstad mörkhårig kvinna. Mm. I rum 2 är det också en storbröstad mörkhårig kvinna.
2: Ah, just det.
1: I rum 3 är det en orangehårig storbröstad kvinna.
2: Variation.
1: Ja, i rum nummer 4 så då är det lite så här med ljusa slingor, liksom lite murvligt hår.
2: Ja.
1: Också brysten är med, men i natti linne.
2: Just det, ja, precis.
1: I rum 5 är det hon från typ How I Met Your Mother.
2: Mm, också med stora brysten.
1: Ja, också stora bryst och en väldigt åtsittande klänning. Och i rum 6 en kvinna med röd klänning, brunt hår och stora bröst.
2: Oj, men
1: Vilket rum tror du Sture ville gå in
2: i? Jag tror att hon där med rött hår med stora brösten, hon som är från Good Girls.
1: Mm, okej. Okay. Mm.
2: Nej, var det?
1: Rätt, men Sture har inte bara valt ett rum, utan han ville gärna gå in i rum 1 och 3.
2: Ah, ja, och de ville säkert vara med honom också, förstår jag.
1: Sen går vi vidare till den tredje bilden, där man ska välja vilken av de här 6 olika kroppstyperna som är mest attraktiva.
2: Alltså, han är verkligen inne på liksom så här kvinnokropp. Alltså det finns liksom inte sådär, vet du, vad är din favorit sexställning eller sådär, vad ska man göra för att underhålla en kvinna, utan nej, det är sådär, kropp på kropp.
1: Och här har vi då 6 stycken olika kroppsformer som står vända med ryggen mot oss. De har alla strings på sig och svarta BH:n. Olika frisyrer har dock de alla. Den första är ganska slank, stor kärt. Den andra är, de är alla väldigt kurviga, men de är bara liksom har olika klädstorlek.
2: Men han gillar ju ändå E-kupan.
1: Ja,
2: så
1: det gör han.
2: Hur många steg fanns det på de här kropparna?
1: Det finns 6 stycken.
2: Då tror jag att han väljer nummer 4.
1: Du tror att han väljer 4?
2: Nej, då vill han ha 1:an med stora brysten.
1: Sture vill ha 2:an.
2: Aj, just det.
1: Ja. Smal midja, breda höfter, nog kärt.
2: Mm, förstås.
1: Brysten ser jag ju inte på den här bilden, för det är ju ryggen.
2: Nej, men det är ju E-kupa, det har vi redan. Det har han sagt. Alltså, herregud. Herregud, det här är så...
1: Det var ett av de roligaste jag någonsin har varit med om i mitt liv.

0: Här under Bara Bara Bastu med Kai så såg jag en artikel på BBC som de har rapporterat, BBC News har rapporterat att apor har kommit upp med någon ny teknik här nu för att
1: de är så smarta.
0: De är så smarta, smartare än oss. De när man får, vet du, turister så här, vart man nu får, säg Thailand, så är det ju inte jätteovanligt att de här aporna far och snor mat. Vet du, de kanske, ja, glass eller läsk eller vad det nu än är.
1: Men det är ju problem också på stränderna, för att de källar ju turisternas saker.
0: Ja.
1: Och säkert mat också då, kan jag tänka mig.
0: Ja, precis. Och det här det ger ju inte dem liksom rätt näring.
1: Nej.
0: Och det är ju inte bra för deras kroppar. Så då för att återställa sockerhalterna, för att de inte nu ska liksom bli ohälsosamma, så har de själva kommit underfund med att om de äter lite jord.
1: Va?
0: prevents irritation, vad heter det på svenska? Att det mot de får ingen irritation i matfloran eller vad det heter, i tarmen liksom.
1: När de äter sand eller grus och sand och
0: ja, jord. Precis, så de äter jord för att liksom återställa det lite.
1: Men funkar det då?
0: Jo.
1: De har kommit på det själv.
0: Jo, de har kommit underfund med det själva. Och tydligen så, för det hjälper dem att inte äta så mycket snacks.
1: Nej, exakt.
0: För de har fullt med jord i magen.
1: Ja, man hålls liksom mätt kanske då på ett annat vis, va?
0: Är det här, jo. Är det här nya liksom Hollywood när det här...
1: Och sen pick out, hör jag.
0: Ja, precis. Soil is in.
1: Är det här något jag ska testa? För jag har problem med kroppen också.
0: Just det. Men är det så illa?
1: Men kanske jag ska testa.
0: Ja, kommer snart. Snart i din butik. Nadde testar jord.

0: Till min vardagsrutin hörde att öppna upp Svenska Yle och se vad det har hänt i världen.
1: Mm.
0: Och i dessa tider så vet vi att det, nu det är mycket krig, men det är också ekonomiskt dåligt ställt överallt.
1: Jo, och det hörs mycket om det.
0: Ja, det hörs mycket om det, och det är liksom det vi läser om, det som vi också märker. Jag menar, själv märker man att allting blir dyrare, lönen kanske stiger lite, men inte i takt med hur allt, eller hur dyrt allting blir.
1: Nej,
0: att jag skulle gärna vilja ha en löneförhöjning på 1 000 euro.
1: Jo, liksom. Och lite till.
0: Och gärna lite till, om det är möjligt. Men så är det inte. Man måste lite fundera efter att okej, ska man sätta pengar hit eller ska man sätta pengar dit?
1: Istället köper man på minus 60%.
0: Jo, det gör man. Herregud. Nej, men så gör man.
1: Jo, så är det.
0: Och för att man ska kunna ha något roligt alls.
1: Mm.
0: Och eftersom vi vet det här, så tänker man ju också att, så att den vanliga mannen på gatan, så han har det kanske då inte bäst ekonomiskt ställt.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag, vad är det här för gräddrevebolag Svenska Yle som jag jobbar på? För den första nyheten som jag möttes av igår var, har du 100 000 på konto? Så ska du tänka när du placerar dina pengar. Nej.
1: Ska jag säga det? Jag har köpt lägenhet och inte ens då har jag haft 100 000 på konto. Inte någonsin under mitt liv hade varit 100 000 på det där konto.
0: Nej. Ingen har någonsin haft 100 000 euro på konto. Absolut har vissa haft. Men jag tror att det är jättemånga som behöver fundera på att om de har 100 000 euro på konto och hur man ska tänka på när man ska placera sina pengar.
1: Hur stor är målgruppen för den här liksom, artikeln?
0: En halv person. Ja. Kanske, jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Jag har ingen aning om vem som har läst den här och hur provocerar det kanske människor har blivit.
1: Men har du också 100 000 på konto?
0: Det står 100 000 på konto, frågetecken.
1: Ja.
0: Så ska du tänka när du placerar dina pengar.
1: Men.
0: Och jättebra att man meddelar hur man ska placera pengarna hit och dit, för att när alla fonder och aktier och allt sånt också påverkas nu på grund av ekonomiska läge i världen.
1: Ja.
0: Så, men 100 000 är inte ändå en summa som jag.
1: Du kan ju köpa en lägenhet utan att ta lån på det, beroende på vart du ska köpa.
0: Ja, no, det är sant.
1: Ja.
0: No, i Ingo kan du göra det.
1: Ja.
0: Men det är kanske inte ändå, det är inte ändå smart då. Så. Jag vet, jag ska inte ge ekonomiska
1: tips. Inga finansiella råd. Nej.
0: Kommer från oss. Men sen också när man scrollar den artikeln och får lite neråt, så då var det också att månadssparande för överskott.
1: Ja.
0: För den som märker att det blir pengar över varje månad rekommenderar Katti Koski Blom att sätta igång med månadssparande. Jag tror att det är jätte många som skulle vilja månadsspara.
1: Mm.
0: Jag tror att en del kan månadsspara. Men jag tror också att i dagens läge märker de flesta att det inte blir pengar över varje månad.
1: Nej, absolut inte. Jag ska inte lägga ut hela min ekonomi här.
0: Nej.
1: Men jag ska säga så här, jag har inte. Alla mina besparingar har farit till liksom investera i studier eller annat.
0: Mm.
1: Så jag har börjat spara nu igen. Nu, jag börjar jobba här i januari.
0: Mm.
1: Det är de enda besparingarna som jag har liksom i så. Och jag tror inte att
0: du är 27 år gammal.
1: 28, fyller 29.
0: Förlåt.
1: Jag tror inte att jag är den enda, men sen hör jag om massa människor på redaktionen som köper boenden hit och dit. Och då får jag ångest för så här, jag skulle inte vara någonstans i närheten av någonsin inom de 5 kommande åren köpa en bostad.
0: Nej.
1: Alls.
0: Nej.
1: Men jag tror inte att jag är ensam i det här. Jag tror att också många som lyssnar känner.
0: Det tror jag också. Ja. Jag tror att vi kanske inte pratar om det tillräckligt.
1: Nej.
0: Därför blir jag så arg på det här gräddrevebolaget Svenska.
1: Har du 100 000? Jag har lagt ut en poll här nu i Arena-chatten. Om du går in på arena.yle.fi, klickar på direkt och scrollar ner, så kan du hitta vår stream. Där kan du prata med oss och andra. Där har jag lagt upp en poll. Har du 100 000 euro på kontot? Och så är det ja.
0: Mm.
1: Och så är det nej. Och så är det inte ännu.
0: Ja.
1: Gå dit och svara, så ser vi hur alla mår.

0: Igår efter jobbet så såg jag två personer med samma problem. Och det är för att det är vår. Mm. Och det är samma problem som vi hade när vi var små. Ja. Och de här personerna var barn.
1: Ja, det var min fråga, nästa fråga. Att var de unga då? När de
0: ja,
1: var barn?
0: De var barn och de var kanske båda två i, vet du, 10-årsåldern.
1: Ja, och då har man inte så jättemycket bekymmer kanske.
0: Nej, men ett bekymmer har man. Och det är att byxbunten fastnar i kedjan på cykeln.
1: Nej! Fan! Båda två hade.
0: Ja, båda två. Jag stötte på samma problem två gånger igår. Första var i Helsingfors. Det var jag hade varit och ätit med mina föräldrar efter jobbet i Kalli. Och sen så skulle jag köra bort från Helsingfors så jag skulle köra mot Ingo. Och så körde jag nu igenom Helsingfors och så blev jag så irriterad i ett skede. För jag var så att nu är det grönt. Och varför står en mamma med sin unge och släpar den här ungen längs med cykeln, vet du? Eller på cykeln över vägen. Jag var så här, kan inte idiotbarn, stiga av cykeln och gå, vet du, jag var på riktigt så att måste köra över dem. och vet du, vi var bilar, vi var spårvagnar, vi var allting där i en väldigt stor korsning här.
1: Ja, alla tutar samtidigt och hon säger,
0: ja, och mamman och hennes barn. Men sen så såg jag att problemet var att nej, barnen kunde inte stiga av för att hon hade fastnat med byxbunten i kedjan på cykeln.
1: Ja, och fy fan.
0: Mm, och sen så kommer jag hem, eller jag kör hem till Ingo och så ska jag vända in på gården. Mm. Och så ser jag att det står ett barn där, vet du, som jag borde vända ner på gården. Mm. Så jag sa, jaha, okej. Okay. Vad är det här nu då? Vet du, vad har de med barnen för fel? Att varför är de hela tiden i vägen för mig? Jag måste köra över det här barnet också, tänkte jag. Och sen så ser jag att nej, att det ska jag köra över det. Och då ser jag...
1: Du har liksom begått... Du skulle ha begått tre mord bara på vägen.
0: Ja, och jag blir ju så irriterad, vet du. Ett, jag är jättehungrig efter jobbet. Två, lär jag köra. Tre, var inte i vägen.
1: Nej.
0: Fyra, jag blir överstimulerad. Fem, jag vill hem.
1: Ja,
0: vet du.
1: Det rimma.
0: Ja, det gjorde det.
1: Oj, oj, oj.
0: Det var inte spanerat. Men då så såg jag den stackars flickan. Vet du, hon var kanske 10 i Ingo. Som var fast med byxbunten i cykeln.
1: Själv. Hon,
0: och hon var själv och hon hade ju då stigit bort från cykeln. Men hon var ju fast i cykeln. Och
1: nej,
0: och
1: gumman.
0: Så försökte, vet du, och hon hoppade på ett ben, vet du, och försökte, vet du, slippa vidare med cykeln.
1: Oj,
0: fy, vilken ångest. Ja, så tog jag ner fönstret då på bilen som är riktig pedofil. Och frågade, hej, vill du ha hjälp? Och så tänkte jag, vet du, att jag måste hjälpa henne. För jag märkte att hon slapp inte bort
1: från... Nej.
0: Från cykeln och byxorna. Vet du, att hennes enda alternativ skulle ha varit att ta bort byxorna.
1: Jag tar av sig byxorna.
0: Så frågade jag, skulle du behöva hjälp? Och så, jo, jag skulle behöva hjälp att jag fastnade med byxorna här i cykeln. Så jag sa, okay, att ingen fara, vet du. Det här hände också till mig hela tiden.

0: tiden när jag var liten. Att det var skosnöre eller så var det byxorna. Och det var ju det för att dagens barn har ju såna trumpetbyxor.
1: Det är ju det. Vi hade ju skinny jeans.
0: Ja, liksom, fashionisterna är ju ut med cykel, vet
1: du. Jo.
0: Och sen så, det tog en liten stund att kämpa och hamna riva så sakelig riktigt. Och så fick jag sen bort, så fick jag bort hennes byxbunt från cykelkedjan.
1: Nej, men jag ser framför mig att du är verkligen så här, ja. Fortfarande överstimulerad, ja. Fortfarande hungrig. Hon är så, nej, men det är nog okej. Och du,
0: nej, jag försökte vara lite så här väldigt lugn och så här. Och så tänkte jag, vet du, jag är en främling som kommer att hjälpa ja. henne. Och så att hon inte ska bli rädd. Och så försökte jag snett ta bort den här byxorna därifrån, så märkte jag att nej, men det här kedjorna är inte upp i byxorna, det är olja, det är hål, det är allt.
1: Ja,
0: så sa jag till henne att gör det något, det går sen där nu.
1: Ja.
0: Så sa hon nej, inte gör det. Så sa jag okej, rätt! Rev jag läst byxan därifrån.
1: Ja. Då blev hon fashionista och kom på något nytt mode där. Ena benen skulle vara
0: så. Ja, så hon såg ut som en pirat i ena byxan.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Jag berättade just precis här att jag igår så två stycken barn som var ute och cyklade. De hade båda två fastna med byxbuntarna i cykelkedjan. Ja. Vet ni, far in dit i kugghjulet mellan kedjan och kugghjulet. Det var olja och det var skit i dem. Och den första ungen som jag såg som hade problemet var i Helsingfors. Mm. Och hennes morsa ripade omkring med henne på cykeln och de var på spårvagnskedjorna och hela trafiken stannade och jag var tokig innan jag sen insåg att ja. Att ditt barn är siamesisk tvilling med cykeln.
5: Ja, nu är det så här, vet du, det var det.
4: Ja, sen var det när jag kom till Ing och skulle vända in på gården, så då så stod det en annan unge där i vägen och så blev jag överstimulerad igen och så märkte jag, nej, stackars flicka, hon hade fastnat också med byxbuntan i cykeln.
5: Ja, men hon var själv, det var ju det som var skillnaden då, att hon, vet du.
4: Nej, hon var själv och sen så frågade jag att om hon behöver hjälp och så sa hon att hon gärna skulle ha hjälp, så var jag dit och slät sönder byxan på henne och revlade sönder från cykeln.
5: Gulle.
4: Och så sa jag till henne att nu måste du sätta byxbuntarna sådär in i sockorna, vet du.
5: Jo, du sa det åt henne?
4: Ja, så sa jag.
5: Gud, så snällt och gulligt.
4: Sätt in dem så slipper du hem nu så blir det inte så dåligt. Mm. Men det är tydligen många som känner igen sig i den här storyn på WhatsApp där numret är 044-2800-180. Och också sådana som inte känner igen sig.
5: Ja.
4: Freddy säger att what the fuck, har aldrig fastnat i kedja, men kanske uppvuxen en sån tid att man inte hade så breda buntar, men storyn gjorde min dag 100% bättre. Going to hell anyway, så kan skratta åt barn i lugna ro. Ska betala för att ha sett första ungen. Inte råkar Nadde ha dashcam. Jag älskar. Nej, jag hade inte. Okay, så.
5: Nej, men jag håller med, för jag har heller aldrig fastnat med byxbenen in och liksom i kedjan, aldrig någonsin.
4: Och det som ju var ett problem här var också det att det är ju ett sådana skydd, på cykeln så är det ju ett skydd som är på där på kedjan. Men det här skyddet var borta på de här ungarnas cyklar, så därför hade det ju trasslat in sig dit. Men sen så berättar Jan att jag fastnade en gång med för stor cykel och cykeln föll åt fel håll. Och det är så hemskt. Och så har det hänt i mig också. Då är det, vet du, skosnöret har kunnat, vet du, trassla in sig dit och sen så far cykeln åt ena hållet. Ja. Och man får ju efter, vad ska du göra?
5: Men också, när det här händer i vuxen ålder, för när jag pluggar, liksom i 20-årsåldern, då hade skosnören, vet du, snurra sig runt inre delen av trampan, inte liksom kedjan.
4: Nej, det är ju det.
5: Och då är det så här, jag kan inte ens ta bort, vad ska jag göra?
4: Nej, jag kan inte göra någonting. Nej. Och så får cykeln åt fel håll, och då får man efter. Jag hade också, jag är 1,60 lång, och mina ben är 30 cent långa. Alltså, jag har universums...
5: Alltså, när det är en korgi.
4: Ja, jag har på riktigt universums kortaste ben. Så när jag körde moppo, så jag räcktes inte det till marken med någon moppo. Någon Honda Monkey, den var liksom passlig åt mig. Då stod jag rakt.
5: Typ. Ja.
4: Men jag hade ju inte en sån moppo, utan jag hade en skåter. Mm. Så då hamnade jag alltid sätta mig längst fram och vet du, tårna tog i. Och så räcktes jag. Och det var fine. Men sen så körde jag med min kompis crossimoppo som på, alltså det var så här monstermoppo.
5: Jo.
4: Du skulle vara, vet du, basketbollspelare för att det räckas ner med den.
5: Jo, det är fruktansvärt. Och de är ju tunga också.
4: Jo, och min kompis är 1,80. Och hon räcktes, vet du, om hon var på ena sidan. Vet du, så här, när man är lite på ena sidan.
5: Jo, på tå, vet du.
4: Ja, då räcktes hon. Och jag brukar köra med den här moppon. Och så glömde jag ju alltid, vet du, att nej, jag räcks inte ner. Så, och då var det så att, vet du, i korsningarna hamnade jag och hoppade bort från moppon och hoppade på igen. Och sen så brukar jag ha henne på kyt. Jag brukar köra hennes moppon och hon var på min kyt.
5: Ja.
4: Och då var hennes uppgift att sätta ner fötterna, vet du, när vi kommer till korsningen.
5: Stödhjulen liksom.
4: Ja, hon var liksom mitt stödhjul. Men hon satt ju som homojlan i sina egna tankar och glömde ju alltid sätta ner. Och så vi låg ju en kul med den där moppon i korsningarna ingå hela tiden. För att hon vägrade sätta ner fötterna.
5: Ja. Herregud.
4: Det är så, tänk så svårt. Tänk om vi skulle ha de här cyklarna, vet du, förr i tiden. Du vet, de som hade jättestort framhjul och jättelite tillbaka.
5: Ja.
4: Alltså från stenåldern.
5: Ja, kanske man, jo. Ska man ha något sånt? Nej, det skulle inte gå så bra för min del, kan jag säga.
4: Nej, inte för min del. No matter what, no matter what, you got.

0: runway. Igår hade jag något så äckligt i min mun och det var inte snopp.
1: Jag sa det första som du som liksom poppade upp i mitt huvud när du började prata var snopp. Mm. Och så sa du, och det var inte snopp.
0: Nej, det var inte snopp.
1: You read my mind.
0: För jag visste att det är det som man tänker på om man säger att man har haft något äckligt i munnen.
1: Ja, speciellt när du säger det.
0: Ja, om jag säger det är liksom tre äckligaste saker att ha i munnen. Snopp,
1: ja,
0: och mycket annat. Nej, men det var det är den här, den är nu inte jätteny mer, den har säkert funnits, vad ska jag ljuga, en månad kanske, lite på en månad. Så det är en energidricka som har kommit ut av ett företag som lagar saltgurka. Det är liksom just saltgurka i Finland.
1: Jo, jag vet att det är någon som har skrivit i den här chatten om det var på WhatsApp för någon vecka sedan och frågade om jag smakade den.
0: Mm. Och jag har inte smakat på den för att jag har inte kunnat köpa den i Ingo för det finns inte där. Allting som jag skulle vilja ha så kommer aldrig till Ingo.
1: Just det, det är
0: ju
1: bra.
0: Ja, och sen så kan man ju också via butikerna, eller i alla fall den här kedjan och säkert alla kedjor, så kan du ju önska dig grejer. Så att, oj, det skulle vara så kiva om det här kommer. Nå, allt som man önskar så alltid, det finns inte plats på hyllorna. Naha, okay,
1: nej, okej, vet du.
0: Ja, ja, jag förstår, förlåt. Men ni har jätteäckliga saker, en del grejer som ni skulle kunna ta bort och ta in liksom det här goda istället. Men i alla fall så den här energidrickan då med saltgurkespad.
1: Ja, hur var den?
0: Har de inte tagit in. Och jag har ju kommit på, för jag tänkte att det här kommer ju vara gott.
1: Ja,
0: för
1: jo, visst.
0: För att jag tycker om saltgurka.
1: Ja, också jag tycker om drinkar med sån här saltgurkelag. Jag tycker det är så trevligt.
0: Ja,
1: Och
0: den var superäcklig. Alltså det smakade, eftersmaken smakade bensa. Det var ju som att jag skulle ha druckit från bensakanistern. Som att jag skulle ha kört ner till bensinmacken och satt den här pistolen i munnen. Ja. Och så här,
1: vad gott, gott. Men nu har jag massa energi.
0: Ja, så smakade det. Sen kom jag på att det är inte saltgurka jag tycker om. Det är kryddgurka jag tycker om. Saltgurka smakar ju... Saltgurka är inte gott.
1: Men smakar det saltgurka då?
0: Jo, och det var ju det som jag inte tycker om.
1: Jaha.
0: Men det har också det är en hint av lime också. Men att jag kände nu... Jag kände nu inte lime.
1: Nej, drack du upp den ändå?
0: Nej, jag tog en klunk och hällde ut den i lavaren.
1: Sådär. Men då var det ju tur att de inte tog in den i Ingo i alla fall på butiken. För då skulle det vara ännu mer äckliga grejer på hyllorna.
0: Ja, och så skulle det inte finnas plats för de där goda.
1: Nej.
0: Det är ju synd nu att inte... För jag köpte igår efter jobbet så köpte jag en. För att jag var i en butik här i Helsingfors och så hade de den. Och jag tänkte att jag vill smaka på den. Och jag borde ha köpt en till så att du ska ha fått smaka på den. Men jag tänkte att kanske jag ser till att jag hittar en sån och hämtar hit en annan där åt dig att smaka på.
1: Eller så jag kan också köpa själv. Men det skulle vara kul om jag skulle få testa den sen.
0: Okej, men och nu så här, du köpte själv.
1: Ja.
0: Du får köpa.
1: Ja.
0: Nej, men jag vet att jag måste köpa imorgon för att min kompis var så här, kan du snälla köpa en åt mig? Och så sa jag, ja, jag kan. För att det inte finns. Så jag kan kanske köpa två då.
1: Ja men det är nog gulligt gjort av dig.
0: Ja.
1: Så får jag smak på den sen.
0: Ja. Ja. Jag tror inte att du kommer att tycka att det är så jättegott. Men om du där ute lyssnar och du vet vilken energidricka det är jag talar om. Så hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 och berätta, vad tyckte du om den? Alltså, tyckte du den smakade bensa eller tyckte du att det var gott? För att jag har liksom jag har haft människor som har skrivit mig på Instagram som är sådär, åh, vet, min fru älskar den och är inne, vet du, på 12:e burken nu av det. Och det är sjukt beteende.

0: Jag just precis berättade att jag igår smakade på den där energidrickan som har saltgurksspad i sig. Och att den nog smakar saltgurka, men jag kom ju på att jag tycker inte om saltgurka, att jag tycker om kryddgurka.
1: Ja, jag vet inte vad skillnaden är.
0: Att saltgurka smakar illa och kryddgurka är mer kryddig och godare. Det är stor skillnad på dem.
2: Get some salt gurk with taste of disgusting.
0: Ja, kryddgurka är mycket godare. Om man köper på lösvikt i butiken, för då så harmar det så när man har tagit fel och så har man tagit saltgurkan. Ja. Ska man inte äta.
1: Det är liksom, så ledsamt.
0: Men det är sådär, det är liksom syrligare. Vet du, det smak... Jag vet inte hur jag ska förklara.
1: Men är saltgurkan det som brukar vara på hamburgaren?
0: Ja, nu kan det vara kryddgurka. Det är det.
1: Fan...
0: Det är att de ser ju likadana ut. Ja. De är ju båda inlagda.
1: Tänk om jag inte heller tycker om saltgurkorna.
0: Ena är kryddlag och andra är saltlag. Och folk, jag tror att de flesta tycker om kryddgurka. Men okay. Man säger att det är saltgurka.
1: Men då kanske det är men vet du vad, jag vill testa ändå.
0: På vad då?
1: På båda. Eller på den här läsken, vad heter det? Energidrycken.
0: Ja, och jag sa att jag vill hålla tasting åt Nelly. På den här saltgurka-energidrycken. För det ska vara roligt om hon tycker om det. Men det är många som hör av sig på WhatsApp. Där numret är 044-2800-180. Och säger att de tycker att den är god.
1: Mm.
0: Och sen också sådana som säger att ah, vad har du köpt den? Jag vill också smaka på den. Det här är public service. Jag får inte berätta vad jag har köpt den. Men jag har köpt den i butiken. Så, men, och jag har köpt den i en matbutik i Helsingfors. I en stor matbutik i Helsingfors.
1: Ja, så kan vi säga.
0: Ja, och då var det också... Det var en annan som hörde av sig, det är Saida som hörde av sig och frågade att är det den där med banansmak som du har druckit? Nej, det är den med saltgurksmak. Men det har också kommit en ny energidricka nu som har banansmak.
1: Den vill jag också testa.
0: Ja.
1: Jag älskar konstgjord banansmak.
0: Är det, oj, sådär vet du när man går till tandläkaren och sätter sån där
1: ja, det är så gott.
0: Bananflor.
1: Och jag älskar sådana här banangodis också med choklad på. Ja, det är så gott.
0: Är det sant? Ja, men de är helt okej.
1: Ja.
0: Men så då kom jag på att vi måste ha energidrickstasting här i Extrem eftermiddag inom snart.

0: Det finns sån här blandsaft energidricka, vet du.
1: Vad med bär?
0: Det vet jag inte. Nä. Men eller kanske säkert med energidrickssmak.
1: Ja, vi måste testa, men, vi har massor vi måste testa. Skriv in era bästa tips.
0: Ja, jag ska föra till butiken och handla. Så ska vi ha tasting sen.
1: Jättegärna.
0: Någon dag. Den här veckan nu. Mm. Vi gör så.

0: såg idag ett reportage om en Sanna Helander från Jeppis,
1: ja,
0: som har varit med i någon datingshow i Storbritannien. Och du vet, jag vet inte hur mycket du brukar kolla på de här datingprogrammen, men det är det här,
1: alls, typ.
0: men vet du det här datingprogrammen, när de kommer in och så hälsas de av någon sån här servitör och sen ska de sätta sig vid baren och vänta på den andra som kommer in?
1: Ja.
0: Och så tar de först en drink i baren och sen så ska de äta middag typ.
1: Det är liksom det på riktigt så här dating.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kamerorna brukar vara lite undangömda så att det inte blir så där in your face.
1: Ja, okej, okay, jag förstår.
0: Och så per schema så brukar någon gå sen iväg på toaletten och så brukar den som är kvar prata med servitören så här, jo men det går bra.
1: Ja, jag förstår.
0: Hon var med precis ett sånt. Mm. Och under castingen då så hade hon skickat in massa bilder och hon, vet du, de blev väl liksom efterfrågade och skicka in, vet du, sådär, någon när du är snygg, någon när du tränar, när du är en silly goose typ, och då hade hon skickat en bild på sig själv när hon var utklädd till Johnny Depp.
1: Mm.
0: Eller Captain
1: Sparrow. Det här var nog alltså den här Jeppis-bon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inte nog med det. Hon var ju bara liksom lustig. Men hon märkte sen under castingen när de gjorde den här intervjun att de pushar lite mycket på det där. Att, ja, men gillar du Johnny Depp? Vad är din liksom connection till Johnny Depp? Alltså, tycker du att han är snygg?
1: Ja.
0: Är det din typ av man? Och hon var sådär, ja, men det kanske är liksom det här de behöver. Sen sådär, när hon sitter vid den där baren och väntar på att den här killen ska komma in. Då är det ju som... Vet du, i Extreme Home Makeover när de var sådär, jag gillar hästar lite grann. Och så gjorde de
1: det något.

0: Och som är Johnny Depp.
1: Så ser han precis ut som Johnny Depp.
0: Och hon, riktigt.
1: Hon sa i det här reportaget att hon kände lukten av honom innan han liksom hade kommit fram till henne. För han hade haft så mycket parfym på sig och var så liksom... rocker! Johnny Depp! Och hon var så...
0: Att det här var ju inte vad jag ville.
1: Nej. Men det är verkligen Ty Pennington i Extreme Home Makeover som var så...
0: Jo, jag vet. Så här, berätta, vad tycker du om? Hur är det med ditt liv?
1: Ja, men jag gillar hästar lite grann.
0: Ja, så jag har någon gång... Jag har en gång ridit på en häst. Hästar! Stall! Allting liksom
1: jo, hela huset ska bli en stall liksom. Du ska bo i en hästbox.
0: Eller som Pimp My Ride.
1: Jo, alltså, du, tittar du någonting på tv? Ja, men jag har en tv hemma. Ja.
0: Du får en tv på stänkskärmen! Du får en tv på skärmen! I baksätet är det 4 skärmar!
1: Ja.
0: Eller alltså, jag tycker om att bada badkar. Jag ska badkar i bakmekan, det ska vara badkar framme på motorn, det ska vara badkar uppe på taket, det ska vara badkar hos din granne, det ska vara alla bilar som du ser, det ska vara badkar från dem. Det är ju det här.
1: Och precis det här har ju de fortfarande approachat 2026, liksom.
0: Men tänk, är det man vill se? Jag menar, för att det ska vara tv,
1: kanske
0: så måste
1: det.
0: Man ju kanske göra sådär.
1: Ja, men för in kan man ju komma dit och sådär. Jag gillar någon som är lite mellanmjölk, som är ganska lagom och som tycker om att gå på stranden och ibland titta på tv. Och... Det kanske inte, det ger inte så mycket liksom.
0: Nej, det gör inte. Men hur gick det i dejten då?
1: Nej, men det blev ju ingenting.
0: Nej, vad skulle det?

0: Ni vet, det här i förrgår var jag som gubbarna som blev arga över att man kallar veggkorv till korv.
1: Nej, ja. Det är du som har varit och tagit upp sådana EU-direktiv nu. Ni får inte kalla korv och det får inte heta mjölk, det heter havredryck.
0: Och det får inte, ja, exakt. Ja. Och lite det här väcktes det i mig.
1: Men what about bajskorv då?
0: Ja, men det ska man inte äta. Så det är shit.

0: Nej.
1: Pun intended.
0: Va? Jag förstår inte vad du säger. Du pratar svenska.
1: Ordvitsaren. Var du där?
0: Pun intended.
1: Ja.
0: Vad betyder det?
1: Att det var meningen att du skulle sätta här en liten ordvits.
0: Jag förstår inte alls vad du menar.
1: Nej, okej.
0: Förlåt, jag kunde inte skratta, för jag förstår. Jag förstår inte. Det var för avancerad humor.
1: Gå tillbaka till bajskorven eller korven.
0: Ja, och vet du vad orsaken var?
1: Nej.
0: För att en av mina snapkompisar skickade åt mig att han hade köpt lunch. Mm-hmm. Som han skulle äta då på jobbet.
1: Ja.
0: Och vet du vad det hette?
1: Nej.
0: Ketoronilaatikko. Alltså ketoronilåda.
1: Ketaminlåda.
0: Nej. Nej, skulle det alltså varit det så skulle jag varit fine med det. Men det var ketoronilaatikko.
1: Vad är ketoroni?
0: Alltså en makaronilåda som är gjord på keto. Förstår du? Så då är det ketoronilåda.
1: Nej, nej, vet du vad?
0: Nej, nej. Jag blev så tokig när jag såg
1: det där.
0: Och så tänkte jag att sådär, det, vet ni vad? Makaronilåda, makaronilåda. Och ni kommer inte med ketoronilåda.
1: Nej, men det där är Gunilla och Björn som jobbar på någon, vet du, matproduktionsföretag, och så ska de vara sådär. Hur ska vi få fram nu att ja, det här det är keto?
0: Ja, men smart. Det var ju jättesmart, för man förstår ju. Och den innehöll då alltså kött, fett och ost.
1: Kött, fett och ost.
0: För att det var keto.
1: Alltså, det är jag. De beskriver ju mig där.

0: Igår var jag för att paffa lite rosk där till den där roskisinsamlingen Ingo som är nere i hamnen vid båtplatserna. Och så såg jag att det hade uppenbara sig en ny container. Och det är liksom det så här, för att jag tror att det är som en det är massa containrar där på samma plats, men så är det så här små stigar emellan dem som du ska sätta. Och där finns då papp, och så finns det paff, och så finns det plast, och så finns det kläder, och så finns det kanske metall, och så finns det problemavfall, och sen på andra sidan vägen så finns det blandavfall. Men blandavfallet får du bara använda ifall du har sommarstuga. Så det får dit, dit får du inte sätta. Men sen så finns det, men det här papper och allt det här så får vem som helst använda. Nå, så gick jag där då för att jag skulle sätta plast också dit i den där ena byttan som finns. Så gick jag förbi en, det var så här ny, det var så här stor metallcontainer, och så såg jag att den här var ny, att det här är liksom aldrig sitt förut.
1: Alltså en vanlig helt stor liksom, där skulle det fyllas upp.
0: Ja, alltså en sån här, en container vart du sätter, de ser nog alla likadana, de är så här gråa och metall och stora, liksom stora containrar. Och så har de nu hål lite på olika vis beroende på vad du ska sätta in i dem. Och så såg jag att det var, liksom, det var en sån här bild då på den där ena containern, och så var det, det fiskenät och sådana, vet ni, flaggor som man har på vattnet för att de vet att var du har dina nät eller kanske någon ryssjör eller någonting, och sen liksom krokar, så jag säger, vad är det här för jutto? Och så står det där att den här, hit ska du då sätta i den här containern, ska du sätta sådana fiskeredskap, liksom plastfiskeredskap som du inte mera använder i hemmet. Att du, om du nu är vet du, en glad fiskare, och så har du haft ett nät och så har det gått sönder, och så är du så här, hjälp, vad ska jag göra med det, vart ska jag sätta det? Då ska du sätta det i den där containern. Det ska liksom fiskegrejer i den där containern. Det där var helt nytt för mig.
1: Det där känns, det känns ju jättenischat. Är det så att det liksom blir bekymmer om man slänger det i vanliga... För vet du, man har ju sitt sådär, det flyter runt sådär spöknät, men det är ju från liksom fiskebåtar som har, vet du, lämnat sina nät eller vad som helst. Och det, jag tänker naivt kanske att det, som, det fiskenät som inte vi behöver längre, som vi slänger ibland soporna, det är inte det som hamnar i vattnet. Att varför har man en helt egen kompost bara för det här med fiskegrejer?
0: Det undrar jag också, för jag tänkte att, är det, vet du, att ska det här till Ukraina så att man kan laga sådana där drönfångar av det? Men jag vet inte, jag har ingen aning. Men,
1: har du ringt Ingå kommun?
0: Nej.
1: Oj, men ska man...
0: Men jag tror inte att...
1: var har efterfrågan varit? Alltså obviously när det är hamnen så fattar jag. Absolut. Ja, men att det är så pass stort att det står en stora container.
0: Ja, och den är liksom med där bland, vet du. Att den är bredvid den du ska sätta plast i. Bredvid plast och klädcontainern. Och bakom paffcontainern.
1: Men var det bara fiskenät, krokar och något till, sa du? Eller får man också slänga dig sådana kräftburar om man har det? Eller?
0: Ja, om de är av plast.
1: Ja.
0: Plast katchor. Och det stod ju bara på finska, så du skulle ju
1: givetvis
0: måste kunna. För det stod på, jag säger nu på finska, för jag kan inte översätta det här till svenska. Saa laittaa käytöstä poistetut verkot, pitkäsiimat ja merrat ja niissä käytetyt kohut ja narut. Muoviset katiskat ja muut muovia sisältävää seisovat pyydykset. Så alltså allting som har med fiska att göra, som är plast. Nät, flaggor, och det burar, katchor, sima, alltså det här som du sätter fast på svirveln.
1: Vad heter det? Vet jag inte heller vad det är för någonting. Aldrig hört talas.
0: Ett fastspö.
1: Jaha. alltså dragen?
0: Det som drag är fast i. Siman. Sima.
1: Det här, vad heter det? Fisketråden.
0: Lina.
1: Ja. Herregud vad långt in det satt. Men är det liksom plasten av annan plast? Eller varför ska man inte kunna sätta i vanliga plast?
0: Ja. Det ska vara fiskeplast. Jag vet inte.
1: Kan någon jag tyckte,
0: det var
1: typ,
0: jag tyckte att det var jättekult. Jag undrar, har någon annan sitt vid ekopunkten? Din hemstad eller din hemby eller din hemkommun, att man nu för tiden samlar in använda fiskegrejer. Att det liksom har en egen container. Hör av dig på WhatsApp, det numret 044 7800 180.

0: Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har just precis nämnt att igår när jag var förra rosk i Ingo ner till byn som jag brukar göra. Jag skulle föra lite paff och sånt, så såg jag att det hade upp eller det liksom kom upp en ny container där bland alla de här roskcontainrarna. Och det var en sån här container där man skulle samla in liksom gamla fiskeredskap som var gjorda av plast.
1: Och det här är ju någonting som vi aldrig har hört, eller jag har i alla fall aldrig hört om det.
0: Nej.
1: Förut, att det var liksom, att det skulle vara liksom.
0: Det var så ny för mig så jag till och med tog bild av den. Och den var, den såg ut som alla andra containrar som är där som man samlar paff i, eller du samlar plast i dem, vad det nu sen ska vara vid den här ekopunkten. Men att det här var för fiskeredskap. Och nu håller Nelly på att ringa Ingo kommun här.
1: Jo, jag...
0: Hur går det? Okej, Nelly har någon på tråden.
1: Hon är miljöchef, just det, ja.
0: Nelly pratar alltså med Ingo kommun för tillfället.
1: Okej, vet du hur länge hon... Okej, men det är bara något samtal, det är inga något möte eller så? Nej. Okej, men då kanske jag ringer upp henne lite senare. Hur länge är hon på jobb?
0: Hon har nog gått hem. Ja, Nelly är alltså i telefonen nu med växeln till Ingo kommun som har försökt koppla henne vidare, och som vi alla vet så har vi tidigare försökt ringa till Ingo kommun och de har ju aldrig svarat åt oss. Så det här är nu tredje gången vi i Extrem eftermiddagshistoria försöker ringa Ingo kommun och ingen svarar, för att klockan är över 14:15. För vi skulle vilja veta att varför det har kommit upp en sån här fiskecontainer där. Och Nelly gör det här på riktigt gammalt hederligt vis. Skrev ner telefonnumret till någon på en post-it-lapp.
1: Jo.
0: Hur gick det? Vad hände?
1: Nu har vi först fick jag prata med växeln och hon var sådär. Jaha. Hon lät liksom föga imponerad. Men det förstår jag.
0: Hon var alltså inte imponerad att
1: nej, precis. Och vet du, så här, klockan 14:45 när alla har gått hem också. Men så blev jag kopplad till någon som inte svarade. Och så sa hon, nej, hon sitter i ett telefonsamtal. Jaha, hur länge ska hon prata då? Nej, det vet inte jag. Så hon sitter inte i möte. Nej, hon bara pratar. Okej, men jag kan ringa henne sen. Hur länge är hon på jobb? Nej, det vet inte jag.
0: Men vem på Ingo kommun ska du ringa? Vad är hon?
1: Till någon miljöchef är det. Ja.
0: Nej, men det är bra.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: Det är bara Nadde som sitter här och talar för tillfället, för Nelly står bredvid mig och diskuterar med miljöchefen vid Ingå kommun. Och vi har just precis pratat med henne om varför det har kommit fram en sån här container nere i byn egentligen som samlar in fiske. Redskap. Eller liksom det är så här, hur ska jag nu förklara? Vet ni, fiskerester, det är egentligen för nät eller för lina eller för sån här jotton. För det var helt nytt för mig och jag har aldrig sittit tidigare. Och så såg jag det igår, så blev jag taggad på sängen. Men nu har vi fått veta att via WhatsApp där numret 044-7800-180 så finns det en sån här container också i Lojo.
3: Nej, är det sant?
0: Ja, i Lojo finns det också en sån här.
3: Hej, Ingo och Lojo, de är nog hastiga på EU-direktiven.
0: Ja, kan du Nelly ta en liten recap? För jag hamnade gå in här för att tiden tog slut, musiken var slut. Så jag var lite med och talade med Julia här som var miljöchef på kommunen.
3: Jo, precis. Så är det. Och vet du, hon har inte sett den här själv ännu, sa hon. Hon sa att ni är nog hastiga på bollen nu. Mm. Att det är bra att ni håller ögonen öppna, för jag har inte själv sett den här ännu. Och så frågade hon ju att var är den här någonstans? Och så fick du beskriva det. Hon sa, jo, det här är så bra det. Men hon skulle skicka mer information till din mail. Jag sa att hon skulle skicka din mail.
0: Tack.
3: Så finns det, får du mer information på mailen sen om det här. För att, vet du, hon var inte själv riktigt säker. För att det är så nytt sen.
0: Det är så nytt. Och tydligen är det ett EU-direktiv.
3: Det var just det, precis.
0: Att, det har kommit direktiv från EU att man ska samla in fiskeredskapsrester.
3: Jo. Det var så roligt också när jag sa att vi ringer från XM i eftermiddag, så började hon ju skratta. Så sa jag, det är vi era största fans. Och så sa jojo.
0: Men vad roligt att de äntligen svarat oss. Det var första gången.
3: Jo.
0: Det var första gången som vi fick prata med dem.
3: Oh, it's an honor.
0: Men så nu vet vi det, hörni, alla där ute som lyssnar, att det finns ett EU-direktiv som säger att det måste finnas såna här, de här containrarna vid ekopunkterna där du samlar in fiskeredskap som är gjorda av plast.
3: Ja.
0: Men är det för att det har blivit så populärt med fiske, eller?
3: Du kanske får reda på det i den här mejlen sen från Julia.
0: Herregud, måste vi fråga Anna-Maja Henriksson nu dit i Bryssel då? Som är EU-parlamentariker.
3: Den här spaningen, den går så mycket längre än vad vi trodde att den skulle gå.
0: Jo, jag trodde att det var Ingo som var sådär, åh, våra flitiga fiskare, här ska ni få sätta, men ni är helt lag på det. Vad glad jag är att vi fick svar på det här.
3: Jag med, jätteglad.

0: Desto blir det bra.
1: Ibland går jag miste om, inte miste om, inte egentligen, utan ibland så missar jag, heter det, en del trender, för att de inte bara dyker upp på min sommar, för att jag inte har de algoritmerna.
2: Och för att du inte är 13 år gammal kanske?
1: Ja, men det här är tydligen inte för de som är 13 år gammal. Jaha. Det här är nog för de som är lite äldre.
2: Okay.
1: Det här är för sådana som tycker om att springa.
2: Och
1: det är inte vad som pushas till mina For You pages.
2: Roligt att du nämner det här nu, för jag har en gruppchat med två av mina bästa vänner och då skrev de här om dagen att jag aldrig känt mig så tvingad till någonting i hela livet förrän nu när jag känner mig tvingad till att springa.
1: Varför är de tvingade att springa?
2: Nej, men de känner sig, för att deras flöden är också, alla springer maraton och alla är så hurtiga och de var sådär, det här är det sista jag vill.
1: Jo, det är ju det, och absolut kan jag få några sen i den här videon på liksom i mitt flöde, men sällan. Jag får liksom mera kanske sånt som jag tycker om, och min telefon vet om att jag inte tycker om att springa.
2: Nej, just det.
1: Det kan den titta på dagliga steg, för nu jag var lite dålig med att samla 10 000 steg nu. Men i alla fall, så det finns en ny trend nu.
2: Ja. Nej, vad är det nu för
1: och
2: något?
1: Det är att du ska springa med grädde i väskan och titta hur långt du ska springa, så att den här grädden som du har då i din repo, att den blir smör.
2: Ja, jag såg det här, och att det här ska liksom vara vägen till att laga hemlagat smör.
1: Ja.
2: Two in one. Nej, vet du vad? Alltså jag tycker ju att det är kul att springa, men någon måtta får vi nu.
1: Ja, men du tänker inte att du vill laga eget smör?
2: Nu, jag ska ju springa ett maraton om en månad. Ska jag lägga en smörpåse då? Vet du, jag har ju ingen rumförpackning alls, men det är bara gelar och liksom krämer och allt. Mm. Men jag ska absolut sätta en grädda med påse med grädda dit, så kan vi se hur långt.
1: Det hur långt, om det händer. Ja. Och jag har statistik, ifall nu någon blev otroligt sugen.
2: Ja, inspirerad.
1: Och tänkte att...
2: Vem kom på den här idén? Vem kom på att det här...
1: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej. Det är ju någon som har varit sådär, jag ska göra så här. Och sen så gör alla så. Och jag skulle inte ens komma på att göra, eller vet du vad? Kanske jag skulle komma på att göra det. Men nu är jag inte ute och springer, så därför kan jag inte komma på det. Men om någon blir så här supersugen och tänker att oj, jag alltid vill laga hemlagat smör, men jag har inte tid för att jag bara springer. Och så är man sen så där, oj, men jag kan göra det till lika.
2: Ja.
1: Så jag har distansen, du måste springa.
2: Okej, okay, give it to us.
1: Och jag gör det, men utan låt först.

0: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar min Timani. Behöver inga money. Ramishus går för full. Och Kina betal min tur.
0: Boom bap.
2: Jag tjänar 20 hobo. Repokalen. Nu vet du här nu.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso,

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Oh, nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här torsdagskvällen med Agnes och låten Love Song.

veckorna går snabbt och torsdag är här igen, veckans bästa dag enligt mig, vilket också innebär att Extremkväll är tillbaks för den här veckan, vecka 17 av det här året. Jag har på senaste tiden börjat räkna veckorna. Det tycker jag är en sån tydligt bevis på att man börjar bli mogen och att liksom hjärnan börjar utvecklas enormt mycket. Och liksom, man börjar bli vuxen helt enkelt. För om man räknar i veckor, då är det sjukt. Och om man har koll på liksom att jag ska på min semester börjar vecka 25. Hur har man koll på det? Hur? Men jag har börjat göra det nu på sistone på grund av att jag tycker om att se mitt liv i veckor. Man ska inte liksom se längre än här. Men man ska inte heller se kortare än en vecka. Men att hela tiden liksom säga, okej, det här, vad händer den här veckan? Bra, för söndag måste jag ha gjort det här. Check. Så är vi nästa vecka. Din. Och då är det lätt att hålla koll på att är det vecka 8, är det vecka 47 eller är det vecka 30? Så jag känner mig mogen. Det här jag började göra sedan förra gången vi hördes, alltså förra veckans torsdag. Jag började räkna i veckor, jag har blivit mogen. Och en annan sak som också bevisar att jag har blivit mogen är på grund av att är att jag har lärt mig min alkoholgräns. Jag har aldrig i mitt liv haft så galen krapula som jag hade i söndags. Alltså jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag är tacksam, jag är glad. Jag har bett till alla högre människor någonstans att tack för att ni tog mig ur den där hemska känslan. Men det gav mig också insikten och lärdomen om vad min alkoholgräns är. Så där också har jag mogna. Nu vet jag vad jag tål och vad jag inte tål. Jag tål inte sprit, så jag ska aldrig dricka den mer igen, för då far det. Så att jag hade en rolig helg fram till söndag morgon. Sen var inte kul någon mer. Men sen har jag också lite så här funderat på det under veckan, att är det en bra grej eller är det en dålig grej att man först som 24-åring lär sig sin alkoholgräns? Jag vet som inte om jag är efter i utvecklingen eller är jag före utvecklingen. Men mogen är jag i alla fall. Yle X.

Jag berättade precis om att jag den senaste veckan har blivit mogen. Och alltså jag älskar känslan då man blir, då man som utvecklas, då man känner att fan vad bra, nu har du liksom, nu har du mognat inom det här, nu har du blivit en bättre version av dig själv inom vad som helst för område egentligen. Och vad jag anser att är moget är att räkna veckor. Att kunna veta vad händer vecka 22, vad händer vecka 50 och vad är det för vecka nu. Att man, om man har koll på veckorna under ett år, så då har man sitt liv under kontroll. Alltså det, jag måste verkligen säga det. Om du kan veckan, så grattis. Och dit har jag lite börjat komma nu, för jag har börjat räkna inte dagar utan veckor. Så jag har koll att den här veckan är det vecka 17. Mm. Så på det sättet har jag blivit mogen. Sen har jag också blivit mogen på ett annat sätt den här veckan genom att jag har lärt mig vad min alkoholgräns är. Jag vet hur mycket jag tål och vad jag inte tål. För att det, jag var så krapula i söndags, så jag vet nu liksom var jag ska hålla mig för att det ska, jag inte ska må skit. Så jag tycker att jag har gjort en otrolig personlig utveckling här bara på 6 dagar. Alltså look at me. Och en annan grej som jag också tycker att är liksom moget, personlig utveckling och ja, man är liksom ansvarstagande. Det är om man gör korsord. Och det har jag också börjat med. För jag har alltså börjat med det här korsord för unga. Det finns en jätte så här trendig och pop så här korsordstidning som säljs nu för tiden, som är från unga till unga. Så det är väldigt mycket populärkultur och sociala medier, att det som inte vet ni, korsord för gamla, då man behöver ha koll på vad liksom vad nå televerk är för någonting. Alltså vet ni, det är nutida korsord. Och det här jag börjar lösa, vilket jag tycker är jättekul, för att man känner ju sig smart då man kan de här grejerna. Men jag har nu blivit fast och jag behöver din hjälp. Du som lyssnar, jag behöver din hjälp att lösa mitt första korsord någonsin i mitt liv. Du hjälper ju mig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnummer är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180, eller så kan du också delta i diskussionen genom att skicka in ett meddelande på arenachatten som finns på arena.yle.fi. Okej, det jag behöver ha svar på i mitt korsord nu för att liksom äntligen bli mogen och vuxen är, vad blir kö på våren? Det är liksom frågan. Blir kö på våren? Vad blir kö på våren? Hjälp mig. Liksom det här, jag måste lösa det här korsordet. Vad blir kö på våren? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Vi måste lösa det här.

art. Och därför har jag frågat hjälp av dig som lyssnar. Jag frågar precis, vad blir kö på våren? Det är frågan. Blir kö på våren? Sen glömde jag att säga hur många bokstäver det behövs. Så, men det behövs 5 bokstäver och jag tror jag har fått in rätt svar. Både av Beata 2 skicka in på Arena-chatten isfri och öppen. Sen fick jag också in ett meddelande nu av Jonte. Kö på våren blir isfri. Och så har vi också Tim som skickar in isfri och öppen. Och jag tror det är rätt med isfri, för då blir alla andra ord också rätt. Yes! Snyggt hörni, det här var ju jätteroligt att ni hjälper mig. Okej, vi tar en till. Koka i sås. Jag behöver hjälp med den. Koka i sås. 5 bokstäver. Mittersta bokstaven är U och sista är A. Koka i sås. 5 bokstäver. Mittersta är U och sista är A. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180, alltså 044-2800-180, eller så kan du också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Oj vad det kommer in svar här nu på WhatsApp, både Jonte och Sofie och Tim skicka in tjuda, Tim skicka in stuva. Tjuda eller stuva? Nu fick jag in ett till meddelande tjuda, då måste ju vara tjuda. Koka i sås, tjuda. Ja, ah, är det så? Kanske det. Jag vet inte vad det betyder, men tack för hjälpen. Okej, okay, jättemånga skickar in tjuda här, då måste det vara tjuda. Det här är jätteroligt, vi tar ännu en, för jag är inte klar. Jag måste bli klar med det här korsordet idag. Jag har det som mål. Resande skor. Här är det många bokstäver. Här är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bokstäver. Resande skor. Da, jag har DA i början, sen har jag ingenting. Sen har jag AB, sen har jag ingenting och sen har jag ND. Så jag har 2 bokstäver bort. Dabönd. Resande skor. 8 bokstäver. Börja på DA och slutar på ND. Resande skor. Men vad är det där resande skor? Aladdin. Åker Aladdin runt med några resande skor? Börjar på DA och slutar på ND. 8 bokstäver. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Alltså vi måste lösa det här tillsammans.

på med världens roligaste grej. Alltså jag håller på att lösa korsord tillsammans med dig som lyssnar. För jag har liksom, jag har blivit fast på några frågor och några gåtor eller vad man nu kan kalla korsordsgrejerna. Och jag vill ha klart det här. Jag vill liksom känna av känslan att man har klarat sitt första korsord någonsin i livet. Och det var jätteroligt att när jag frågade att vad kan ordet vara när det står här koka i sås, då fick jag in massa meddelanden på WhatsApp var folk skrev in tjuda. Så jag sa okej, men bra, nice, jag får ju hjälp. Det här är jätteroligt. Sen när jag ställde frågan till dig som lyssnar att vad kan det vara då det står här resande skor, frågetecken. Då är det tyst i chatten. Och jag trodde att sådana här ungdoms kanske korsord är lite lätta. Men helt tydligt så kan ju ingen det här. Det här är ju det svåraste jag någonsin har gjort. Vadå resande skor? Frågetecken. Flipflops eller? Men det går inte. Jag har DA i början och så har jag ND i slutet. Resande skor. Nej hörni, alltså. Jag får ju inte det här. Tänk, jag kommer inte få mitt första korsord. Ja, vad ska jag göra då? Alltså, jag vill känna mig duktig. Ja. Jag måste väl kanske bara... liksom, ja. Jag blev riktigt ledsen nu, hör ni på mig? Jag blev ledsen. Eller har vi fel på koka i sås? Tänk om det inte är tjuda. Tänk om det inte ska vara det i början. Tänk om det ska vara någonting annat. Det är det här jag menar. Jag tror inte att korsord är så bra för... För jag är ju en person som övertänker jättemycket. Så jag kommer ju sitta och tänka på det här liksom i evigheter och aldrig sluta. Resande skor, frågetecken. Jag har D och A i början. D som i David och A som i Anna. Och så har jag N, D i slutet. N som i Nora och D som i David. 8 bokstäver. Nä, så hörni, jag är helt ute och cyklar jag. Jaha, nej men det var ju kul så länge det var i alla fall. Jag får försöka på nytt nästa gång.

har, hörni, jag höll just på att ge upp med mitt korsord som jag håller på att lösa för första gången i mitt liv. Jag har börjat med sån här korsord för unga. Mycket populärkultur, mycket sociala medier, mycket kändisar, mycket film, serier. Alltså grejer som jag kan, så att jag någon gång får känna mig liksom smart. Och jag har lite blivit fast i de här sista kluriga orden. Men då tänkte jag ju att, men hallå, jag ska sända radio ikväll. Jag ber om hjälp av världens bästa lyssnare. Och jag tror jag har löst det vi har haft problem med. För först så frågar jag, vad kan koka i sås vara? Då tänkte vi att det är sjuda. Nej hörni, det är stuva. För då får jag resande skor att lösa sig. För det betyder ju vagabond. Yes! Så det är stuva och vagabond. Och jag fick in flera lyssnare som skickade in det på WhatsApp, och även på Arena-chatten fick jag in folk som löste mig med det. Tusen tack hörni, gud vad bra. Men ja, det här är också Yle, det finns andra skomärken. Kom ihåg det, det finns andra. Men yes! Men hörni, vi har ett ord kvar. Nu fick jag tillbaka mitt hopp, nu måste vi lösa det. Vi har ett ord kvar, sen har jag löst det här. Sen lovar jag att vi kan gå vidare. Men det här är så roligt. Jag fattar ju varför Fammo alltid har suttit med korsord. Va? Det här är otroligt. Okej, sista ordet. Sen är vi i mål. Alla tar fram era liksom bästa sidor nu. Nu ska det tänkas. Nu ska vi i Svensk Finland, vi löser det här tillsammans nu. Sista ordet. Det står så här. Lill grabb. Det är fem bokstäver. Jag har J i mitten. J som i Jakob. Och E i slutet. E som i Emil. Lill grabb. Fem bokstäver. J i mitten. E i slutet. Nu löser vi det här. Pojke! Pojke får jag in! Jag får in pojke på WhatsApp! Det är massa som skickar in nu. Yes! Yes! Jag älskar det här! Jag fick mitt första korsord löst! Oj gud, nu visar jag i Arena-streamen. Det är löst!

0: Veronica Maggio med Se mig. Och alltså hörni, jag har just löst mitt första korsord i hela mitt liv. Jag är så lycklig och jag skulle inte kunna göra det utan dig som lyssnar. Det är tack vare dina hjälp, dina tips som du skickar in på både Arena-chatten och på WhatsApp. Alltså we did it. Vi gjorde det tillsammans. Det här var så roligt. Jag vill börja göra det här varenda extremkväll. Vet ni vad? Det här blir... Vi börjar läsa korsord i extrem kväll varenda torsdag och fredag. Jag måste tala med min chef, men det här var så roligt. Tack till alla som var med.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
3: Men det här låter ju supernice. Varför?
2: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
3: Mer än 3.
2: Det kostar mer än 4 euro.
3: Åh nej, vad dyrt.
2: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
3: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.
1: Med Nadde och Nelly.
0: Vi fortsätter här med FCU, alltså Fuckers, med låten Beat.

0: beatback av, jag sa tidigare fuckers, men jag tror det är F-suckers. För suckers. F-suckers eller fuckers i alla fall med beatback.
1: Nej, för helvete! Du jävel upp, för helvete! Är du dum uppe? Spring för fan!
0: Klockan är 25 före 6 den här torsdagskvällen, vilket innebär att vi är just i extrem löpklubbtider. Den tiden på dygnet alltså jag försöker få dig som lyssnar att röra på dig samtidigt som du lyssnar på extrem kväll. Jag vill vara ditt träningssällskap den här kvällen helt enkelt. För ain't torsdag en väldigt så träningsdag? Det känns som att torsdag är så sådär att man kanske inte orkar träna på en fredag, men då fixar jag träningen på torsdagen. Och också, jag sänder mellan klockan 5-7. Så typiska träningstimmar. I alla fall om man har ett kontorsarbetstids, eller kontorarbetstider, så tränar man ju mellan 5-7. Så jag hoppas att du som lyssnar håller på att röra på dig, eller kanske blir inspirerad av att röra på dig nu när du lyssnar på mig. Det behöver inte vara något stort, det kan vara precis vad du själv vill. Men jag ska vara jätteglad om du bestämmer dig för att röra på dig samtidigt som du lyssnar på mig. Och jag vill ju gärna ha bevis på att det här sker, så inte sitta här och önska saker men inte få någonting i gengäld. Så då skicka gärna in en bild när du tränar eller någonting på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-7800-180. Så hej jag på dig, jag peppar på dig och se till att träningen blir gjord helt enkelt. Det är du och jag, forever. Skicka in en bild alltså på ditt träningspass 044-7800-180. Och Extrem Löpklubb har ju också både tidigare och i framtiden kommer det ske live-evenemang när du har chansen att löpa tillsammans med mig. Jag har ordnat det 2 gånger här i Vasa redan. En 5 kilometers länk man får komma med på. Vi springer i långsamt tempo. Och ja, det är roligt att springa med någon. Då blir inte träningspasset så tråkigt. Och nästa gång jag ordnar det i Vasa är det 9 maj. Klockan 12 på lördagen så springer vi igen 5 kilometer i ett långsamt tempo. Så dit får du också jättegärna komma med. Och så är jag i Helsingfors den 23 maj. Oj hörni, gud vad jag ska löpas tillsammans i maj. Alltså Extrem Löpklubb, 5 kilometer i långsamt tempo, 9 maj i Vasa och 23 maj i Helsingfors.

0: Just nu så pågår ju den stora älgvandringen som är en livesändning som du hittar på Yle Arenan där man får följa med älgarnas vandring till deras sommarbeten. Och det här är en livesändning som pågår i över 400 timmar, alltså den pågår i evigheter. Alltså jag kommer alltid ihåg, varenda vår när älgvandringen drar igång, så varenda gång man går in på Yle Arenan är man sådär, men herregud, det pågår fortfarande. Alltså det är många, många timmar av livesändning som du kan följa med då älgarna vandrar. Och det är som helt slow tv, du bara sitter och kollar. Men det är egentligen då SVT som håller i trådarna för den stora älgvandringen, men det går också att kolla på via Yle Arenan. Och i år så har SVT gjort en liten ny twist på hela älgvandringen. Det är faktiskt så att de kommer skicka ut en människa i skogen som ska vandra inte jättenära älgarna, men ändå liksom där i närheten. Och så ska den här personen försöka se älgar och förhoppningsvis liksom få kontakt med en älg. Och den här personen är inte vem som helst, utan det är Oliver Nordqvist från det kända svenska bandet Bolaget. Så han kommer nu på söndag, alltså 26 april, kommer han att gå ut i skogen. I 3 dygn ska han vara i skogen, han ska bo i skogen, han ska sova i skogen, han är helt ensam. Det är han och en kameraman som tillsammans då ska vara i skogen i 3 dagar, och deras mål är att försöka se en älg. Och det här började alltså då livesändas på söndag, men det har redan nu släppts ett avsnitt på SVT när Oliver liksom förbereder sig inför hela den här grejen. Det är ju ändå, herregud, det är ändå 3 dagar i skogen. Vad ska man göra om man ser en älg? Alltså det är mycket så här förberedelser i det här första avsnittet som har släppts. Och jag kollade på det idag. Och det var jätteintressant, för man lärde sig mycket om älgar ändå. Liksom att jag har inte vetat att älghanar kallas tjur. Hornälgar kallas ko. Och sen kallas liksom ungarna då kalvar. Jag har som ingen aning om det där. Men så jag har lärt mig mycket nu när jag har kollat på det här första avsnittet i Oliver testar den stora älgvandringen. Men det var en sak som jag tyckte jättemycket om i det här avsnittet, och det var när en älgexpert beskrev älgarnas personlighet. Vi ska ta och lyssna på vad han hade att säga.
1: Om du skulle beskriva en älgs personlighet.
2: De är som tjejer. När man tror att man förstår varandra, då helt plötsligt nästa dag så fattar man ingenting. Lite grann så. Där är sura Sara, hon är alltid sur. Hon sparkar gärna åt mig. Inte speciellt gosiga. Men de är i grunden väldigt snälla.
0: Så enligt en älgexpert så är älgars personlighet som tjejer. Ibland förstår man dem, ibland förstår man dem inte. Jag älskar det här. Och sen tydligen så finns det sura Sara som sparkar honom ganska ofta. Och jag visste inte om det här. Jag visste inte att älgar liksom har lika mycket hormoner som oss kvinnor. Det är som vi och älgarna. Det här är det roligaste jag någonsin har hört. Alltså det här, tänk vad lätt för oss kvinnor att träffa en älg. Vi skulle förstå varandra direkt. Inte undra på liksom att Oliver som är man känner sig lite så rädd nu, för när han inte vet hur man ska bete sig.
1: Om du skulle beskriva en älgs personlighet.
2: De är som tjejer. När man tror att man förstår varandra, då helt plötsligt nästa dag så fattar man ingenting. Lite grann så. Där är sura Sara, hon är alltid sur. Hon sparkar gärna åt mig. Inte speciellt gosiga. Men de är i grunden väldigt snälla.

0: Ella Kay med I love it, I love it, I love it.
1: Extrem kväll med Malin.
0: Jag har fått höra att älgars personlighet är tydligen som kvinnors. Ibland vet man inte vad de menar och ibland fattar man dem jättebra. Och tydligen så kan älgar också sparka människan lite ibland. Det säger jag inte att kvinnor gör, men det känns ju ändå som att kvinnor kan bli ganska arga ibland på män. Så det är någonting mellan kvinnor och älgar som vi har gemensamt. Vi ska ta och lyssna på vad en älgexpert har sagt om just älgarnas personlighet.
2: Om du skulle beskriva en älgs personlighet?
3: De är som tjejer. När man tror att man förstår varandra, då är helt plötsligt nästa dag så fattar man ingenting. Lite grann så. Där är sura Sara, hon är alltid sur. Hon sparkar gärna åt mig. Inte speciellt gosiga. Men de är i grunden väldigt snälla.
0: Alltså jag orkar inte. Det här är sura Sara. Ja, ibland sparkar hon åt mig. Men då tänker jag sådär då, okej. Men om älgarna är som oss kvinnor. Hur ska man då bete sig om man ser en älg? För jag har sett en älg, men jag har ju alltid sett en älg när jag sitter i bil. Så då känner man ju sig ändå på något sätt trygg. Och liksom jag har liksom stått helt framför en älg. Så jag vet ju faktiskt inte hur jag ska bete mig. Det känns som att man blir mer lärd också som ung, att om du ser en björn, börja backa liksom långsamt och sådär. Ibland har man ju också fått höra att man typ ska leka död om man ser en björn. Alltså, vet ni, det är alltid så här, vad ska man göra om man ser en björn? Men jag har aldrig lärt mig, vad ska man göra om man ser en älg? Så jag skulle faktiskt känna mig helt, alltså jag skulle vara helt ute och cyklar om jag skulle gå i skogen och så kommer en älg emot. För jag vet inte heller att, ska jag känna mig otrygg, ska jag känna mig trygg, ska jag, vad är bäst att göra helt enkelt. Men nu när jag vet det här, att älgarna är som oss kvinnor, så alltså det bästa är väl bara att liksom nicka, se glad ut och aldrig påstå att älgen har fel.

0: hade en kolo i Esbo som brann upp, men det var inte så sorgligt, för den här skolan var stängd och var lite öppet, att vad ska man nu göra med dens framtid?
1: Och, byskola.
0: Den var haft egel. Kanske byskola kan vara. Jag tänker att en byskola
1: är... Byskola. Nej, det var haft egel.
2: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. Extrem.
3: Vi fortsätter här med Oskar med K och låten On The Ground.

Sommarens tidning EOS läggs ner. Det är på grund av att pengarna inte räcker till. EOS är en barntidning som har skötts av PEP, som tidigare hett Nykterhetsförbundet, Hälsa och Trafik, och innan dess även Nykterhetsförbundet. Det är de som har hållit i tidningen EOS. Och EOS grundades redan 1893. Inte det sjukaste ni har hört. Och det grundades faktiskt av Zacharias Topelius, som började publicera sagor då för jättemånga år sedan i just tidningen EOS. Men alltså, nu har de då bestämt sig för att tidningen ska läggas ner. Och EOS för mig var liksom min barndom. Alltså EOS var alltid tidningen man läst då inte mamma och pappa kolla. För alltså det var så mycket hemlisar i EOS. Det var så mycket liksom frågor som var lite pinsamma i den åldern. Och EOS var alltid liksom, man kände sig lite busig då man tog fram tidningen EOS. Och EOS har ju målgruppen barn i lågstadieåldern. Och det var just under den tiden då man kanske hade mycket frågor man undrar över, och då var liksom EOS en tidning man fick som skicka in anonyma frågor och man fick svar på dem av en vuxen. Man kunde skicka in och fråga att är jag normal om jag har fått mens som 10-åring eller vad händer med mig? Alltså man fick svar på frågor som man tyckte att kanske var lite jobbiga att prata med sina föräldrar om. Och jag blev som helt, okay, jag blev inte chockad att en papperstidning stängs ner. Det blev jag ju ändå inte. Alltså vi lever i 2026. Så att EOS-tidningen läggs ner är inte, alltså jag tappade inte hakan. Men jag blev ändå ledsen. För jag är sådär att, vad gör dagens ungdomar? Hur får de svar på frågor som de tycker att är jobbiga? Alltså vart går de? Jo, okej, de är ju på liksom sociala medier, men alltså det här var ju, där är ju ingen vuxen och svarar. Där är ju andra ungdomar i sin egna ålder och svarar. Vad gör de nu för tiden? Men jag kommer också ihåg liksom EOS när jag var yngre, att det var som det enda man gjorde. Alltså jag sket ju, vet ni, sådana, jag kommer ihåg att det fanns ju så mycket annat i den här tidningen. Den var ju en stor tidning. Man kunde ju läsa hur mycket grejer som helst, och vet ni, sagoberättelser och namnsdagar och säkert några korsord, alltså allt möjligt. Men alltså man bläddrar ju direkt fram till sex och sånt sidan. Alltså det var ju det enda man gjorde. Alltså det enda man ville ta reda på som 8-åring var ju om sex och sånt. Och det här har också fått mig liksom, desto äldre man blir man helt sådär att, hur kåt var man när man var liten? Alltså det är det sjukaste. Alltså varför var det liksom det bästa som fanns? Det enda man brydde sig om var att okej, vad händer då snoppen går in i snippan? Alltså det var det enda man läste. Så jag vet inte heller, tidningen EOS, alltså det är minnen som ändå på något sätt ger mig nostalgi, men samma gång så ger det mig lite sådär att herregud, man var ju inte frisk som barn. Har du minnen av tidningen EOS? Höll du också på att läsa den när du var yngre? Skickade du också in anonyma frågor till tidningen EOS? Berätta, hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

Ray med Skin and Bones. Jag frågar precis dig som lyssnar att har du några minnen eller erfarenheter av tidningen EOS? Tidningen som har målgruppen lågstadiebarn, och det var enligt mig så var det viktigaste i tidningen EOS att man som barn fick ställa anonyma frågor och så var det vuxna som svarade på ens frågor i den här tidningen. För det har ju kommit fram, eller idag har nyheten släppts att tidningen EOS kommer läggas ner på grund av att pengarna räcker inte till, helt enkelt. Och det här slog mig, alltså det, någonstans hjärta kände jag av en liten smäll, för att EOS är en stor del av min barndom. Alltså det var det alla läst hela tiden, och det var det enda man typ, jo, då inte mamma och pappa var i närheten, var att läsa EOS. Och just den här sidan var man fick ställa anonyma frågor var ju det bästa någonsin. Men Arik skickade in på WhatsApp att som en 2000-tals bebis använde jag hemsidan Decibel, som har samma koncept som du beskrev. Alltså barn ställer frågor och vuxna svarar. Och för mig har hemsidan Decibel, det har gått mig helt över huvudet. Jag har helt missat den hemsidan. Fan vad synd. Jag som älskar att ställa frågor till vuxna när jag var liten. Det skulle säkert, jag skulle ha levt på den hemsidan, men jag skulle ha vetat att den finns. Och sen så skickade Johannes in att fan, jag måste ha varit gubbi som barn, för jag slängde alltid EOS-tidningen efter jag löste korsordet. Jätteroligt, jätteroligt. Du läste liksom korsordet och jag läste om sex och samlevnad. Men jag är också så, tänk vad bra att en sån tidning fanns, för man fick ju på riktigt svar på frågor som man undrar. För jag kommer ihåg, jag har ställt en anonym fråga i EOS-tidningen en gång när jag var liten. Jag gick i lågstadie, vad kan jag ha gått i, femman kanske, fyran, man är typ 10 år gammal. Och då var jag sådär, men jag har en anonym fråga, alltså jag vill ställa den här frågan. Jag bestämde mig för att jag skickar in en fråga till EOS och så hoppas vi att jag får svar. Och min fråga var att, kan jag bli gravid genom anal? Och så... inte... Usch, alltså, vad är det för fel på mig? Vem frågar sånt som 10-åring? Men alltså såklart, man är ju, alltså, man undrar ju. Man är ju säkert sådär att jag har ingen aning om hur liksom barntillverkning går till. Såklart jag undrar, men det är helt hemskt. Kan man bli gravid genom anal? Nej, nu.

Viagra Boys med Therapy 2. Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Ni är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Barntidningen EOS läggs ner och det här tog mig hårt i bröstet. Jag blev ledsen för att det här är en sån nostalgi för mig. EOS-tidningen var som min halva barndom. Det var det enda man läst. Och jag har just erkänt att jag har varit ett barn som vet, ni har skickat in sådana här anonyma frågor till tidningen och så hoppades man på att en vuxen kommer svara på frågan så att jag får svar på det jag undrar om helt enkelt. Och jag skickade såklart in en fråga om sex och samlevnad. Alltså jag skickade in en fråga att kan man bli gravid genom anal? Alltså det är så sjukt. Men jag var 10 år. Alltså vet ni vad, som 10-åring undrar man. Man har mycket frågor om livet, man har ju inte någon koll. Men det är jätteroligt i alla fall. Men också, när jag då läste den här artikeln idag om att okej, EOS kommer läggas ner, så började jag bara tänka på liksom just alltså hur konstig man var som barn. Alltså varför var på riktigt det enda man tänkt på sex? Alltså det är hemskt. För att alltså också, jag kommer ihåg, det enda man tänkt på när man var ung, om man gick på konserter. Alltså jag trodde ju på riktigt att jag som 11-åring hade en chans att få hem med One Direction-killarna. Alltså jag stod där. Jag stod på konserten. Vet ni, alltså jag hade sett till att jag är redo för en kväll med Harry Styles. Man bara, du är 11 år! Du är 11 år! Varför var man så kåt när man var liten? Alltså det är helt sjukt. Det är så galet. Var är den känslan nu liksom?

det jag gör nu för tiden är att cykla. Det känns som att jag cyklar överallt och jag har aldrig varit med om någonting jobbigare. Alltså herregud vad det är blodsmak i munnen och det är pump i mina framlår. Det är så jobbigt. Men jag cyklar ju mycket nu på grund av att det är vår. Alltså då känns det som att då måste man typ cykla. Och det är härligt att cykla till jobbet och det är helt kiva vår aktivitet att cykla. Så cykeln är fram, jag är fram och har ont, men det går bra. Men därför har jag nu börjat störa mig på en sak med den finländska kulturen. Så konstigt hur cykling och finländsk kultur hör ihop. Men som sagt, jag cyklar överallt, så jag möter väldigt mycket personer som kommer emot mig på trottoaren. Och hur jävla svårt ska det vara att hålla sig till höger? Alltså, varför är det så här i vår kultur? Att vi har bara högerregel när vi kör bil. Då fattar alla att man ska vara på höger sida. Men sen när det kommer till trottoaren...

men okej, vittu, jag tar vänster då. Jag blir så galen. Håll dig till höger. Alltså, vad hände? Det känns som att direkt folk inte sitter i bilen när man sådär, jag kan gå över vad som helst, jag kan gå över vad som helst. Nej, du kan inte. Om man går på en trottoar eller var som helst, du håller dig till höger. Alltså, jag är så förbannad. Men jag fattar inte. Det här måste vi börja liksom jobba på inom den finländska kulturen. Att höger är höger. Och om inte du vet höger eller vänster, nej, men skriv V på din vänstra hand och höger, H på din högra. Alltså, eller så går du om lågstadiet. Men alltså, håll dig till höger! Yle Extrem. Här har vi ju mannen som jag trodde att jag hade en chans på när jag var 10 år gammal. Harry Styles med Late Night Talking.

talking. Harry Styles med Late Night Talking, och Harry Styles finns inte med på Spotifys lista på vilka artister som är de mest streamade någonsin på plattformen. För det är faktiskt så att Spotify fyller 20 år. Det finns även andra musiktjänster, så att du vet. Men nu pratar vi om den här musiktjänsten som fyller 20 år och som nu har avslöjat vad världen har lyssnat mest på. Och Harry Styles finns faktiskt inte med på den listan. Allra störst av alla som har mest lyssningar och så vidare på musiktjänsten Spotify är Taylor Swift. Sen så säger här också att andra namn som toppar listan är Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber och Billie Eilish. Sen på låtsidan, vilka låtar som har streamats mest på den här musiktjänsten. Så där har vi Harry Styles med låten As It Was. Vi har Blinding Lights av The Weeknd, Shape of You med Ed Sheeran.

Sheeran, Someone You Love, av Lewis Capaldi, och i album, vilka album som är de mest lyssnade någonsin på Spotify, så tar Bad Bunny första plats före The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo och Taylor Swift. Jättekul att se en sån här lista ändå. Jag hade faktiskt ingen aning om att Spotify redan är 20 år gamla. Vad sjukt, vad länge de har funnits. Men det är ändå kul att se att som det är, när man ser så här, de mest streamade artisterna någonsin på den här plattformen, alltså man blir ju aldrig chockad över sådana här listor. Det är ju alltid samma namn, vilket är lite tråkigt. Alltså jag vet varenda namn på den här listan. Så man är ju inte förvånad, men ändå kul att se en lista. Oj, Kanye West är på 10:e plats. Det kanske förvånar mig lite. Men den här listan finns att läsa på olika, olika nyhetssajter om du vill kolla där. Men vi ska faktiskt ta och lyssna på Birds of a Feather av Billie Eilish. Och Billie Eilish är faktiskt den 8:e mest streamade artisten någonsin på plattformen Spotify.

0: Billie Eilish med låten Birds of a Feather. Billie Eilish som är den 8:e mest streamade artisten någonsin på Spotify. Och låten Birds of a Feather som vi precis lyssnar på är den 18:e mest streamade låten någonsin på Spotify. Det finns även andra musiktjänster. Men Spotify har kommit ut med en lista nu på de mest streamade artisterna, låtarna, albumerna någonsin på grund av att Spotify fyller faktiskt 20 år i år. Så därför bjuder de oss på en sån saftig och trevlig lista.
1: Hello! Det här är Kekka från replokalen. I replokalen så hänger vi och proddar musik i en livestream på arenan varje vecka. Hittills så har vi gjort bland annat punk.
2: Hej!
1: En svensk liten visa. Och vet ni, era tips, kommentarer, idéer, allt sånt så har faktiskt direkt påverkan för vad som händer i vår livestream. Så jag tycker ni ska komma med för lite mysigt umgänge med mig, Walt och Vesso i replokalen, live på arenan, varje tisdag 19-21. Vi hörs väl!
0: Klockan börjar närma sig 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme, så don't you worry. Vi fortsätter här med Terra och Glöm mitt namn.

0: Terra med Glöm mitt namn.
1: Och ångest är här.
2: Och paniken är här.
3: Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Klockan är 6:30, vilket innebär att det blir dags för bikten i lurarna, som går ut på att du som lyssnare får skicka in problem till mig på Instagram DM, var vi heter YleX3M. Du slider in dit, skickar in ditt problem, du är självklart anonym och så ska jag försöka lösa problemet så gott det bara går. Dagens problem lyder: jag gick in på min partners telefon och hittade någonting jag inte gillar. Ska jag erkänna eller låtsas som ingenting? Aj, aj, aj! You sneaky little bitch! Det var ju inte så bra. Jag tycker, alltså jag måste faktiskt säga att gå in på sin partners telefon, it's a big no-no. Det får man inte göra. Ni kan göra det tillsammans, men du ska som inte göra det då partnern sover eller vet du, något sådär. Det tycker jag är ett stor red flagg. Så det är ju inte så bra att du har gjort det. Men så på grund av att du har gjort det så ska du låtsas som ingenting. Nu, nej. Jag tycker inte att man, eller det kommer bara bli ett större bråk än vad det behöver bli om du erkänner att du har gått in på din partners telefon. För då kommer ni som inte bara tjafsa om det du har hittat på telefonen, utan ni kommer också tjafsa om att du har gått in på partners telefon utan att hen har vetat om det. Det kommer bli liksom, det blir som två ägg att lösa istället för bara ett. Så du ska inte erkänna det, utan du ska låtsas som ingenting. Och sen så ska du istället ta upp det här problemet genom att säga att du har fått höra det. Ett rykte. För du måste ju ta upp, om det här är ett problem som stör dig, då såklart måste du ta upp det och diskutera och kommunicera om problemet. Men erkänn aldrig att du har varit inne på hans telefon. Eller hons. Eller hens. Alltså, ja. Så ta upp problemet, men gör det på ett annat sätt. Det är mitt tips. För varför lösa två bråk när man bara kan lösa ett bråk? Okej, bra. Det var dagens första problem. Andra problemet lyder: jag gick in på min partners telefon. Nej, herregud, det var ju samma. Andra problemet: jag har märkt att min kompis härmar mig, köper likadan jacka, inredning, gör samma naglar och har börjat med samma hobby som mig. Vad fan pågår? Ja, hörde, vad fan pågår? Är du 10 år gammal, då är det där kanske okej. Men om du märker som 17 plus-åring att din kompis härmar dig med allt, just inredning, gör samma naglar, har börjat med samma hobby, har samma stil, så då kanske man kan tycka att det är lite störande, vilket jag förstår. Vad fan pågår? Det som pågår är att din kompis är avundsjuk på dig och du kanske ska ta ett snack med din kompis och säga att ska vi kanske inte klä oss likadant varenda dag? Ska vi kanske inte båda göra rosa naglar den här månaden? Utan ta en diskussion med din kompis och fråga att är det någonting? Jag har bara märkt att det här härmande pågår. Gör du det på flit? Gör du det kanske av misstag eller utan att du har tänkt på det? Och så försöker ni snacka er igenom det. Och du, var bara ärlig. Om det stör dig, då stör det dig. Och då ska din kompis kanske förstå att man ska sluta härma. Jag kommer också ihåg när man var yngre. Alltså att härma var ju det fulaste man kunde göra. Alltså otrohet kunde slänga sig i väggen. Om man härmar någon, aj, vad det var. Då saken var det krig. Men nej, verkligen. Du ska kommunicera med din kompis och säga att kan du sluta, jag tycker inte om det här. Det ska du göra. Ja, jag tycker ändå att jag fick godkänt i veckans bikten av lurarna. Jag försöker vara en bra terapeut och jag hoppas att du som har skickat in de här problemen är nöjd. Om du behöver hjälp med dina problem så skicka in dem på YleX3M's DM. Du är anonym och jag försöker lösa dem varenda torsdag kväll.

Finland toppar fortfarande listan över länder vilkas invånare dricker mest kaffe i världen. Det känns som att Finland alltid kommer toppa listan på världens lyckligaste land och vilket land som dricker mest kaffe. Kanske det hör ihop. Kanske kaffe är det som gör oss lyckliga. Det ska man borde forska inom. I alla fall gör det mig helt okej-lycklig. Det är inte liksom groundbreaking. Det är inte liksom highlight of the day. Men det kan vara helt trevligt. Och det, i Finland är det ju också, kaffe är ju alltså när som helst för oss. Det behöver inte vara en fest för att dricka kaffe. Det behöver inte vara en tisdag eftermiddag för att dricka kaffe. Alltså finländare dricker kaffe när det behövs. Alltså när som helst. Vilket också är ganska intressant, för det finns typ ingen annan dryck som, okej, okay, ja, man kan tänka, ja, man kan dricka vatten på fest och en tisdag eftermiddag, men liksom en dryck som både kan användas till liksom fest och vardag och är så dagligt konsumerat av finnar som kaffe. Och ja, jag sa inte vatten. Det kan vi inte ta med i den här kalkylationen, men det känns bara som att kaffe är någonting som, alltså, vi håller det nära vårt hjärta. Och det var Vega Lördag som ville höra om deras lyssnares vanor och minnen kring just kaffe och kaffedrickning. Och så hade de fått in flera svar om vad deras lyssnare har för minnen om just kaffe. Och det som jag, när jag har läst igenom de här svaren här, så någonting som är en röd tråd är just det här att de flesta har fått sin första kaffekopp när man var yngre och hemma hos kanske sina morföräldrar, och mitt i allt så kände då, tyckte morföräldrarna att nej, men nu är du nog tillräckligt gammal för en kaffekopp. Och så var man typ 6 år gammal, så man var ju absolut inte tillräckligt gammal för en kaffekopp, men det skulle drickas. Om faffa drack en kaffekopp, ja, då skulle jag dricka en kaffekopp. Så det är ändå roligt att det har vi liksom alla gemensamt. Att det var, första kaffekoppen tvingar man in sig själv med mycket mjölk och mycket socker. Men, ja, och det här börjar ju tänka, liksom, jag börjar fundera på det här då själv, att vad är mina minnen, när började jag dricka kaffe? Och jag har också exakt samma, man har varit hos fammo och så har kaffekoppen varit där med sockerkakan och så har man väl tagit första klunken. Och det smakar ju aldrig gott när man var liten. Men jag tycker också det är så roligt med just när man är hemma hos morföräldrar, farföräldrar, och man, hur den kaffen är som på riktigt heligt för dem. Alltså varenda gång jag åker och träffar min fammo nu för tiden, så vi brukar alltid som typ gå ut och äta till en sån där restaurang som är där nära henne. Men det är så viktigt att efter det, då ska vi alltid hem via och dricka kaffe. För om inte vi dricker den där kaffen, då får inte vi riktigt mycket tid med varandra, fast vi kan ha suttit 2 timmar på restaurangen. Men nej, vi ska hem, vi ska dricka kaffen och vi ska liksom njuta av den. Sen är det ju kanske inte godaste som finns att dricka kaffe hemma hos fammo nu för tiden, för att hon ser inte skillnad på grädde och matgrädde. Så ibland kan det vara att man dricker kaffe med matgrädde på grund av att hon har inte så bra syn. Så det är kanske inte godaste något mer att dricka kaffe hos fammo.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Klockan är 7:15, vilket innebär att extrem kväll börjar snart lida mot sitt slut. Men det bästa med torsdagar är ju att shit vad det finns live-program du får ta del av hela dagen. För fast extrem kväll säger tack och adjö, så kan du direkt söka dig till Yle Arenan där replokalen tar över stafettpinnen. Replokalen, ett musikprogram var Walt, Krippe och Vesso skapar musik på torsdagar, och Walt, Krippe Nej, vänta nu får det fel. Det är Walt Krippe Vesso på torsdagar och Walt Kekka Vesso på tisdagar. Det är alltså ett musikprogram där de skapar olika typer av musik, olika genrer, de har olika teman, och så ska de skapa en låt utifrån det. Och den här dagen, alltså ikväll med start klockan 7, så ska de göra lite psytrance i replokalen. Jag tror man uttalade det så, psytrance. I alla fall, så det som de vill liksom åstadkomma är att hur kan det kännas att man liksom trippar på magiska svampar bara genom att lyssna på rätt typ av musik? Hur får man sig själv att känna sig kanske lite high on life med bara rätt typ av musik? Det ska de ta reda på ikväll i replokalen, som går alltså på Yle Arenan mellan klockan 7-9. Så oj, du har live entertainment hela dagen ända fram till klockan 9.

precis på den stora älgvandringen som går att kolla på Yle Arenan när man får följa med älgar som går till sitt sommarbete. Det här är ett samarbete mellan Svenska Yle och SVT. Och jag har på riktigt följt med älgvandringen ända typ så här varenda dag, ända senast det startade, vilket var i helgas. Men varenda gång jag har gått in här var det så här, men här är ju inga älgar. Var fan är de? Alltså varför? Jag ser aldrig några älgar. Fast jag har nog fått höra att jo, de ser nog. Alltså älgar har nog filmats och de rör nog sig där. Men nej, inte har jag sett något. Men nu kom dagen då jag äntligen fick se älgar på den stora älgvandringen. Tänk vad fascinerad man blir. Alltså, jag ser en älg på en skärm och jag är så wow!

Vad coolt. Ja, hörni, det här var ganska skönt att kolla på egentligen. Cool att man äntligen fick se ståtligheten i skogen. Så om du vill fortsätta ha underhållning nu under kvällen, så har vi den stora älgvandringen på Yle Arenan, eller så finns också replokalen på Yle Arenan där Krippe, Vessu och Walt ska skapa lite musik. Den livesändningen pågår ända fram till 9:00. Men hej, klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att tacka för mig för idag. Men vi hörs ju imorgon igen 5:00. Ha det riktigt trevligt fram tills det, och njut av älgvandringen eller replokalen eller vad du nu än gör. Ha det bra, hej!

No, men hallå i stugan och välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Om man skulle beskriva vad Supernova går ut på till en apo, så skulle man kunna säga att det är ett program där vi lyssnar på ny musik och så diskuterar vi. Egentligen diskuterar vi inte alls, utan ni får höra på monolog från mig om vad jag tycker om det här. Och jag försöker göra det så underhållande och lättsamt som möjligt, men ofta så brukar jag bli lite arg eller lite för excited över någonting. Så att det är en emotional rollercoaster också. Det är inte bara musik, utan det är kaotiskt genom hela, genom hela showen. Och särskilt idag, för idag har jag extra mycket spännande grejer på spellistan åt er. Så hörni, you guys are in for a treat. Det känns som att jag har lite mer avantgarde-grejer på listan idag än vad jag normalt sett brukar ha. Och här tycker jag är good for once. Vi kommer bland annat lyssna på tyska Brutalismus 3000. De är ute med en ny singel och nu hörni ska vi ner i riktigt teknobunker. Vi kommer också lyssna på Northwest, alltså dottern till Kim Kardashian och Kanye West. Hon är bara 12 år gammal, men hon är redan här med sin debut-EP. Och en av de här låtarna på den här EPen innehåller en sampling från en svensk barnlåt. Så det här är förstås någonting vi måste ta och lyssna på. Då Northwest samplar Karamelldansen. Ja, alltså ni hör redan, det här kommer bli bra. I dagens Guilty Pleasure så kommer vi ta och lyssna på ett nytt släpp av ingen annan än Mange Makers. Jo hörni, det är tillbaks och det här är förstås någonting vi ska ta och check out. Sen kommer vi också höra på en ny låt av Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter. Så det blir väl kanske dagens pop. Och jag kan redan nu avslöja att jag tyckte det var riktigt, riktigt jäkla bra. Men är det så att Madonna i den här låten kanske outshinar Sabrina? Det är en väldigt oväntad turn, men vi kommer prata mer om det här riktigt snart. Här nu till först, It Calls Me I med låten Colony.

Calls Me I var det här med låten Colony. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin dag där ni befinner er just nu, för att jag själv sitter här och är lite smått illamående, eller inte så smått heller, utan ganska brutalt illamående faktiskt, för att jag fuckade upp lite i morse. Jag har haft en lugn morgon, för jag hade inte jättemycket på schema idag, så jag bestämde mig för att nu ska Fanny Lux till. Jag ska få in till stan och jag ska köpa en dyr overpriced smoothie bowl, för här känns som någonting hot girls gör, och nu är det vår. Jag ska liksom live this life. Så jag åkte in till stan och köpt en sån här jävla bowl. Och fan i mig vad jag var gott. Men den var ju marknadsförd som att det här är nu jättehälsosamt. Här liksom bara, åh, sötat med dadlar. Och så är det lite jordnötssmör som är ju en fucking nöt som bara krossar. Och sen är det, men det var liksom marknadsförd som att det här är hälsan själv som vi nu äter. Men alltså, det känns som att jag har ätit en fucking snickerskako. Alltså, jag mår så jävla illa. Alltså, det känns som att jag ätit en daimkako på tomaga first thing in the morning. Alltså, helt hemskt. Och då ska det här också sägas, hörni. Jag är en person som har haft jättesvårt med frukost hela mitt liv. Jag är inte så hungrig på morgonen, utan oftast, de här senaste åren hade varit typ en kopp svart kaffe, en burana och en snus. Det har liksom varit min frukost. Nu har jag ju slutat snusa och försöker sådär generellt leva lite hälsosammare. Så nu försöker jag faktiskt äta frukost. Försöker få i mig någonting salt på morgonen. Och också någonting som innehåller lite protein, så jag liksom orkar stå på benen. För tidigare, om jag faktiskt har fått i mig frukost, så hade det varit typ en croissant. Eller, och gärna med Nutella på. Oh my god. Att jag har faktiskt klarat av att äta sött på morgonen. Jag vet att det är mångas worst nightmare. Men där har jag faktiskt inte delat den uppfattningen, utan jag tyckte att det var awesome och äta söt saker på morgonen. Jag är ju den vid en hotellfrukost som går direkt till pannkakorna. Jag skippar hela baconet, omeletten, det tögoskiten. Jag ska ha dem de Nutella pannkakorna. Så att, jag tänkte att jag skulle liksom klara av det här, men jag har mått så jävla illa i typ 4 timmar här nu. Och jag försöker kurera det här genom att lägga mig ner på mitt studiogolv och sitta och djupandas lite och försöka dricka vatten. Men nej, hörni, jag mår riktigt pissiga. Så, nu vet vi här. Bara för att ett ställe är inne och det ser hälsosamt ut och det låter hälsosamt och det är glutenfri och fucking raw sugar, whatever, här är inte alls nödvändigtvis något bra här. Så, nu vet vi här. Hörni, vi ska gå vidare till musik här idag. Kanske det här kan bota mitt illamående lite grann. För vi har en väldigt intressant release här till näst av ingen mindre än Sabrina Carpenter och Madonna. De gjorde ett framträdande på Coachella tillsammans, som jag tror att de flesta blev ganska förvånade över ändå. Men Sabrina har ju gjort samarbeten med andra äldre ikoniska artister. Hon gjorde ju en låt med Dolly Parton här för ett tag sedan. Så Madonna känns ändå inte som en så stor stretch. Vi ska ta och lyssna på Bring Your Love här med Madonna och Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter var det här med Bring Your Love. Vilket spännande samarbete. Jag tycker om när den yngre generationen gör saker med den äldre generationens artister. Och det här tycker jag var ett riktigt genius samarbete. För på något sätt så är Madonna och Sabrina ändå en vibe match. Jag måste dock säga att jag tycker att Madonna var mycket bättre i den här låten än vad Sabrina var. Och det förvånar mig själv. För att ofta så brukar jag nog vara en hater när det kommer till de här gamla gamylarna som på något sätt ska nästa sig in i branschen och hur den ser ut idag. Och nej men jag är nog fan cool och relevant jag ännu. What's up kids? Det brukar bli lite cringe-igt. Till exempel som jag nämnde här så gjorde ju Sabrina Carpenter en låt med Dolly Parton. Och här var ju nog, det var en låt. Sabrina sjöng som en näktergal och Dolly Parton lät som en fucking kråko. Det var riktigt, riktigt obehagligt till att lyssna på faktiskt. Trots att jag älskar Dolly Parton och hon är ikonisk. Hon är helt fantastisk, men hon har ju haft sina glansdagar. Och samma sak med Madonna också, men jag måste säga att den här typen av låt, den stavas ju Madonna. Så är det ju bara. Lite så här Vogue-inspirerad. Känns ju som hennes gamla 90-talshittar. Och jag bara älskar den här låten för Madonna. Och jag måste säga att här kändes det som att Sabrina var liksom en liten intern som var sådär, hej, får jag vara med också? Och Madonna var bara liksom så här, hon var mother helt enkelt. Hon var mother som kom in och var sådär att Vitto, här ska skåpet stå. Och hon gjorde så jävla snyggt. Så jag är helt bamboozled, jag är baffled, bedazzled, whatever man nu säger, när jag inser att jag faktiskt kanske tycker att den här låten skulle ha varit bättre med bara Madonna. Eller så här, jag gillar jättemycket att Sabrina är med, för jag älskar Sabrina också. Jag tycker de här två blir en ikonisk duo, men jag tycker att hennes performance inte kanske var riktigt så pass coolt som Madonnas här. För Madonna har någon slags nonchalans i sig som är ju den som gör henne så jävla sexy och också onåbar. Medan Sabrina har ju lite mer det här flickiga, gulliga glimten i öga. Madonna har ju satan inte glimten i öga. Alltså, you do not fuck with her. Och Sabrina är liksom inte riktigt på hennes nivå av diva ännu. Och där tycker jag att det blev en konstig kontrast. Men trots allt det här så måste jag ändå säga att det här är en låt som hamnar i min spellista. Best believe att jag kommer att lyfta mina 3 kilos vikter på gymmet till den här låten och skåda mig i spegeln och känna mig som världens sexigaste människa. Tack för hälsa, Sabrina och Madonna. Are you scared? Yeah, I'm always...

En jävligt intressant blandning av punk, elektroniskt och nästan hiphop. Det här var New York bandet Lip Critic med låten Shoplifting. Jag tyckte det här var så fascinerande och spännande låt. Jag har inte hört någonting som låter på det här sättet i mitt liv faktiskt. Och jag älskar att hitta såna band. Nu hörni, ska vi dock över till någonting som vi definitivt har hört för. Och här kan jag nästan lov utan att ens ha hört det på förhand. Hörni, ni vet att om en ex One Directioner släpper en låt, då hoppar jag på bollen och lyssnar på det här. För jag är obsessed med One Direction fortfarande. One Direction är mitt Roman Empire. Och om det finns någon där ute som skulle råka ha till salo en gammal One Direction poster. Alltså, nu, obs, den här måste liksom vara från 2011, 2012 eller någonting. Jag vill ha en poster från första skivan. Alltså riktigt autentico. Och den får väldigt gärna vara från Frida eller Julia-tidningen. Pluspoäng om den är från EOS. Alltså då, det är liksom, woof, okej, okay, next level. Jag skulle jättegärna köpa en sån poster och ha upp i min studio här. För jag tycker att det skulle vara jätteskojigt. Jag tror dock inte att min studiokompanjon som jag delar den här studion med, jag tror inte att hon skulle vara så jättenöjd för att jag lägger upp en One Direction poster här. Jag har också försökt föreslå en diskokula, vilket hon inte tyckte var en så jättebra idé. Hon är väldigt stilren och har otroligt bra smak. Och det är därför också som det alltid är rent och snyggt i vår studio. Men jag skulle jättegärna vilja pranka henne med att det plötsligt en skitstor bild på One Direction. Eller funkar också jättebra med en Justin Bieber-bild från liksom Never Say Never eran. Vet ni, någonstans där. Det ska också vara helt fantastiskt för mig. Så hör av er till mig om ni råkar veta vad jag ska kunna få köpa en sån här. Nu är det så att One Direction-medlemmen som blev sedd på som den kanske roligaste och mest goofy av dem i gruppen har släppt musik själv. Jag pratar förstås om Lewis Tomlinson. Och det intressanta med Lewis Tomlinson var att jag tycker att han alltid varit ganska anonym. Det är som sällan man har hört något mycket drama om honom. Att han har liksom alltid hållit ganska låg profil. Så jag känner inte att jag hade någon connection till honom, men det fick jag efter att jag såg en podcastintervju med honom på YouTube. Det var någon av de där podcastarna där de går lite längre ner på djupet med artisterna. Och jag blev så förvånad att jag såg hela. För jag hade liksom tänkt när jag la på den att okej, okay, men jag kommer se liksom 10 minuter av om han har något skit att säga om Zayn typ. Att det var liksom det, men jag satt faktiskt och kollade hela, för jag blev liksom så tagen av hans historia, för Louis har faktiskt varit igenom en hel del tunga grejer. För det första så gick hans mamma bort 2016, hon dog i cancer, och det här fick han veta bara 3 dagar innan han skulle uppträda för första gången med sin solo debutsingel. Och det här var på X-Factor scenen, så det var liksom ett viktigt framträdande också, för One Direction och alla de här killarna, de hittades ju via X-Factors. Så det var en big deal, det här var inte bara en vanlig kejka. Och han beslöt sig till slut för att ändå genomföra det här uppträdande och tillägna det till sin mamma. Men jag kan inte förstå hur man orkar med det. Alltså visst, jag tror att många skulle ändå ha gjort det. Man måste på något sätt lägga känslorna på paus och bara vara så här att okej, okay, jag processerar det här sen, men nu ska jag bara göra det här uppträdande. Och sen kan jag också säkert tänka mig att man kanske får kraft av att tillägna det då till den som har gått bort eller den som det har hänt någonting med, vilket ju han också gjorde i det här fallet. Men fortfarande helt galen historia, och jag förstår inte hur man kommer igenom något sånt där. Bara några år senare så gick även hans syster bort, hans lilla syster, bara 18 år gammal i en drogöverdos. Så jag liksom, jag förstår inte när jag lyssnar på det här hur Louis har tagit sig igenom de här åren och hur han fortfarande

fortfarande lyckas ha en sån här brittisk optimism. Jag menar, det var väldigt mycket så här, no men, jo, det här sög, men glaset är halvfullt. Och jag beundrade det där så otroligt mycket i vilken person som helst. Och också galet, nu vet jag inte, jag har inte ändå haft så bra koll på One Direction, eller så har jag ju haft det, men jag minns kanske inte allting. Det kan vara att han nog har pratat ut om de här händelserna tidigare, men jag tyckte att nu när det ändå har gått lite tid, han har fått lite distans till det, så tyckte jag att han gjorde på ett så himla vuxet och moget sätt. Jag blev som, ja, men som sagt, helt tagen av hans historia. Så gå in och lyssna på den här långa intervjun med Lewis Tomlinson. Nu är det ju inte den vi ska höra på, utan vi ska faktiskt ta och lyssna på hans senaste singel, som sagt. Den här heter The Observer och kommer från nya plattan How Did I Get Here?

Hörni, varje dag försöker jag att icke bli ledd i frestelse när det kommer till konsumtion. Det är så svårt! Men jag har en liten regel med mig själv att jag har max en streamingtjänst åt gången när det kommer till film och tv-serier och sånt här. Jag försöker att inte prenumerera på hur många som helst för att det känns bara dumt. Nåja, den här månaden så hamnade jag i lite trubbel för det fanns två stycken serier jag ville kolla på och det var båda på totalt olika plattformar så jag blev tvungen att prenumerera på båda två. Nu igår så hamnade jag ännu mer i trubbel för nu hittade jag en tredje grej jag ville kolla på och insåg att shit, måste jag liksom köpa en tredje fucking plattform här nu. Det känns bara helt dumt i huvudet. Men det här fick mig att tänka lite på en grej. Varför händer inte här inom musik? Alltså inom musik så lägger vi upp låtar och artister lägger sina kataloger på alla plattformar. Det händer ju inte samma sak som, jag menar, en tv-serie, till exempel Euphoria nu som många pratar om och många kollar på, släpps nya avsnitt just nu. Den finns ju bara på den här ena specifika streamingtjänsten och så är det säkert så också att den här streamingtjänsten har investerat i den här serien och hjälpt till att finansiera den, jag vet inte. Men så funkar det i alla fall att du måste ha bara den här streamingtjänsten för att kunna se på den här serien. Inom musik däremot så har du ju tillgång till allting på alla plattformar. Det är upp till dig bara att välja vilken av de här plattformarna du vill använda. Och jag tycker det här är lite fascinerande för rent ur ett konsumtionsperspektiv så tycker jag ju att den här modellen som musikplattformarna har är bättre. Det är ju klart att man vill ha allting på samma ställe istället för att hålla på med det här skiten att jag ska ha fyra stycken subscriptions bara för att jag ska kunna vara lite underhålld på kvällarna. Dessutom ska vi inte börja prata om någonting som jag har märkt att det har blivit väldigt mycket vanligare. Det är det här att man betalar för en streamingtjänst men man får fortfarande reklam. Vet ni, vad fan är det om? Att jag betalar det billigaste, då ingår fortfarande reklamen. Då är min fråga, vad är det jag riktigt betalar för? Alltså, betalar jag för att få logga in på er jävla pissplattform? Jag tycker inte att det känns riktigt okej. Så ur den aspekten tycker jag förstås att det här sättet som musikbranschen fungerar på är bättre. Men om vi tänker ur ett musikerperspektiv, ur ett artistperspektiv, så finns det ju någonting ganska skit i det här. Det finns ju inte en demand på samma sätt från de här plattformarna att få över vissa artister, att få över vissa kataloger på just sin plattform. I och med att just allt finns överallt. Och det här är ju någonting som artister dock har prövat tidigare. Back in the day när Tidal blev en stor streamingtjänst som började försöka konkurrera ut Spotify så var ju kanske deras största selling point att de hade artister som Beyoncé och Jay-Z på sin plattform vid den tidpunkten. Det var säkert andra artister också men jag kommer fortfarande idag ihåg den här kampanjen för då gick inte att lyssna på Beyoncé någon annanstans än just på Tidal. Samma sak ju Frank Ocean när han skulle släppa sitt album Blonde. Då gjorde han det ett exklusivt samarbete med Apple Music och albumet släpptes bara där. Men det här tyckte inte skivbolagen var någon bra grej. För det som Frank Ocean gjorde med det här albumet var att det var egentligen ett sätt för honom att slippa ur sin deal med Def Jam. Han hade något kontrakt med dem som liksom sa till att de äger allting som han någonsin kommer göra i hela sitt liv. Jag vet, men ni vet de här kontrakten i musikindustrin kan vara riktigt jävla rövkassa. Och han hade väl någon sån här kontrakt och genom att han då släppte det här albumet via Apple Music så kunde han på något sätt komma förbi det där och ändå maximera sin profit som han fick från det här albumet. Vilket jag tycker att men helt rätt. Herregud, det är väl klart att han ska ha den största delen av den ekonomiska kakan för ett album som han själv har skapat och står bakom. Nåja, som sagt så skivbolagen börjar se det här som att shit, det här är någonting våra artister kommer börja göra nu. Och den här modellen blev alltså inte någonting som vi riktigt fortsätter med idag. Och helt ärligt så tycker jag att båda de här grejerna känns ju skit. Alltså jag tycker inte om det här systemet att man ska behöva subscriba till 50 olika plattformar för att kunna ta del av saker och ting. Utan jag tycker vi borde gå tillbaks till något system där det är inte de här plattformarna som tjänar de här största pengarna. Utan att du som konsument faktiskt betalar till den som skapar den här grejen. Alltså vill du kolla på Euphoria, ja men då ska du betala till Euphoria.
Gloria. Vill du lyssna på musik av Frank Ocean, ja, men då ska du betala till Frank Ocean. Så fungerar ju inte systemen idag, utan du betalar till de här stora plattformarna som då i sin tur väljer vart de här pengarna går. Och de här pengarna pumpas ju såklart in i de allra största projekten de har, i det mest mainstream, och de små kreatörerna lämnar totalt utan pengar. Men så här känns det inte riktigt som att det kommer kunna fortsätta utan att vi får en crash. Så hörni, vi får se hur det blir med streaming i framtiden. Kommer de här plattformarna fortsätta föröka sig, eller kommer vi gå över till något helt annat system där det bara finns en plattform, eller tvärtom, kommer vi börja betala till enskilda kreatörer och på det sättet demokratisera den här industrin? Jag vet inte. Har jag något hopp kvar? Honestly, nej. Men a girl can dream.

jag jappar så jäkla mycket. Så ni fick två låtar på raken där. Det var först Karisma med AJ Tracy och sen Boy and Red med Isaiah Rashad och ZZA. Nu mina kära vänner, så ska vi prata lite om ingen mindre än Kanye Wests och Kim Kardashians dotter Northwest. Alltså här, ingen tvekan om saken att det kommer hända stora grejer med den här tjejen. Hon är ju obviously ett nepobarn, men redan nu märks det att hon har ett kreativt kapital och det här är någonting som hon använder. Sen vet man ju inte hur mycket det är folk runt omkring henne som kapitaliserar på det här och hur mycket det faktiskt är Northwest själv som vill vara en star. Men samtidigt, har man Kim och Kanye som föräldrar, så tror jag ju nog att det kanske lite ligger i blodet och vill visa upp sig och vara en performer. Northwest är bara 12 år gammal, vilket är helt sjukt. För redan förra året så var hon med på FK Twigs album You Sexa, och det här tycker jag bara var så, det var så märkligt, totalt oväntat, men där gjorde hon sin debut i alla fall. Och nu är Northwest här med en EP. Den heter North Forever, och det kanske mest märkliga med den här EPen är att den innehåller bland annat en samplad svensk barnlåt. Så jag fattar ingenting av det här, men på en av låtarna som heter Wow så hon samplar Karamelldansen, och det är tydligen ett spår från albumet Supergott som släpptes i november 2001 av den svenska musikgruppen Karamell. Och jag har ingen koll på det här, för redan som barn så var jag lika cynisk som Slavoj Zizek. Alltså jag var en liten bitch, så jag tyckte att barnmusik var liksom boring, så jag har inte hört så mycket barnmusik. Jag har ingen relation till Karamell. Men det som gör mig lite orolig här när jag läser om Karamell är att tydligen så har den här låten gett upphov till ett internetfenomen som startade på 4chan. Och där tänker jag slutläsa. Alltså, jag bara så att den här videon till Karamelldansen är typ gulliga animerade tjejer som dansar, och om 4chan läggs i samma mening som den kontexten, så tänker jag slutläsa. Jag tänker inte liksom gå in i det här nu mer. Anyway, nu har Northwest samplat den här låten och vi ska ta och lyssna på resultatet som vi hör här i låten Wow.

0: Konstantin.
1: Northwest var det här med låten Wow. Och jag tyckte det lät förvånansvärt nice, funkar bra. Och sampla Karamelldansen, den här gamla svenska barnlåten alltså. Väldigt weird, jag vet inte om hon jobbar med någon svensk producent kanske, eller hur det ser ut, hon har kommit över den här låten. Random är det absolut, men jag tycker det var roligt. Och det märks när man lyssnar på Northwests nya EP här, North Forever. Jag kollade in den lite här och försökt höra igenom tracksen, men jag blev lite uttråkad. Dels för att det var väldigt mycket heavy metal, och här förstår jag mig inte alls på varför ska vi alltså, hela estetiken till albumet, covern och allting, känns väldigt emo, heavy metal och så här, blandat med hiphop trap. Och jag förstår att det är en skojig blend. Ibland kändes det här albumet som att det ville mer än vad det faktiskt var. Alltså det var lite pretentiöst i sina stunder. Och där blir jag lite confused, för att hur kan man som 12-åring på riktigt vara pretentiös? Alltså det är ganska svårt. Och det får mig att fundera på hur mycket Northwest faktiskt har ett finger med i spelet i sin egen musik. Hur mycket är det hon, och hur mycket är det någon producent? Hur mycket är det typ Momager Kris Jenner som står där och sådär bara, nu ska vi hitta de coolaste människorna som kan göra dig maximalt cool så att vi kan maximera profit från dig, lilla 12-åriga barn. Alltså hon är ju så otroligt ung. Så det är ganska, jag tycker det är lite obehagligt nästan när man tänker på det. Att åtminstone så tycker jag att man kanske skulle vänta tills att hon är 15-16 eller någonting innan man börjar släppa musik. Men som sagt, jag är också öppen för den tanken att Northwest bara är någon sån här prodigy kid som är helt jättesmart och har väldigt bra smak redan från den här unga åldern. Det skulle inte heller förvåna mig. I alla fall, EP:n North Forever får förvånansvärt höga poäng från mig. Jag tycker det här är definitivt den bästa EP:n jag har hört av en 12-åring. Men samtidigt, så i och med att det är just Northwest och jag vet vilket enormt maskineri som ligger bakom den här tjejen, bara med pengar men också med industry connections och så här. Jag menar, har man Kanye West som pappa, så trots att han har varit och fucka upp och han är cancelled som så cancelled som det bara går just nu, så har han ju ändå access till en industri och de bästa av de bästa inom de här genrerna att jobba med. Så på det sättet så känns det också lite ogenuint. Jag har bara svårt att connecta med det här helt enkelt. Men det ska bli intressant att följa med Northwests utveckling inom musiken. Jag är helt säker på att det här är inte det sista vi hör från henne.

0: Jax Jones och D-Double-E var det här med låten Sidewinder. Och hörni, nu har det blivit dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det var en sketen måndag morgon när jag satt och gjorde research inför det här programmet. När jag insåg till min stora, stora glädje att vi har fått ett nytt låtsläpp av en artist som jag inte hört ett skit om sen jag var i min prime fest time, det vill säga tonåren. Hörrni, vi har fått en ny låt av ingen mindre än Mange Makers. Det förtjänar en applåd. Mange Makers är förstås den gruppen som slog igenom 2011 med låten Fest hos Mange. Och det sjuka är att när den här låten släpptes så fick den 1 miljon visningar på YouTube på en vecka. Och ett år senare hade den 12 miljoner visningar. Och vet ni, det här är kanske låter som rookie numbers för idag när saker och ting får miljarder visningar. Men 2011 på YouTube var det här helt insane. Också med tanke på att det här är en låt på svenska. Nej, men alltså, det var så huge så det går inte att förklara. Mange Makers har sedan dess fortsatt att släppa musik förstås. Vi har ju fått låta från dem som Mange bjuder, Drick den. Mange Makers gjorde ju epadunk innan epadunk var en grej. Och det är ju inte riktigt epadunk heller. Det är kanske lite mer åt russehållet. Någon konstig bland, men i alla fall var de ju nog, alltså de banar väg för den genren som skulle komma att komma och heta epadunk. Nu hörni, har vi fått en ny singel av Mange Makers och det är självklart att den har äran att bli dagens Guilty Pleasure-låt. Och jag har höga förväntningar. Jag hoppas ju få känslan av att jag är tillbaks på en fest i gymnasiet. Alltså jag vill ha känslan av kultalonker och rulltobak, hångel, läppglans. Men jag vill liksom ha allt det äckliga och jag hoppas att jag kommer få den i den här låten. Här kommer Mange Makers, hörni, med Party.

Det här var dagens Guilty Pleasure och idag fick vi ta del av Money Makers nya låt, Partylåt. Och jag tycker det var märkligt för att den heter Partylåt och de säger i låttexten att snälla lägg bara på liksom en partylåt, jag vill bara höra någon nice festmosa. Och så lät den så här. Den var ju ganska mollig och deprimerande. Är det så att många har gått och blivit ledsen? Många liksom lite bitter och arg och gammal. Jag vet inte. Jag tyckte att det här var liksom en bra låt. Det är inte på det sättet. Men när Money Makers, alltså the OG, legenderna, släpper en låt som heter Partylåt, så tänker jag ju nog att det ska vara lite mer happy happy go lucky. Men det här kändes väldigt sad. Så jag hoppas att Många är okej. Jag hoppas att många kommer få festa. Och jag hoppas att det blir en kul fest. För lägger man på den här låten så känns det lite mer som en crying in the club vibe. Alltså det här är mer fan, jag var på fest och nu har jag snedfylla för jag såg mitt ex hångla med en ny tjej. Det är liksom mer den viben. Och jag vet inte om det var det de ville åt. Eller så är det bara jag som tolkar fel. Men i alla fall, det här var dagens Guilty Pleasure, hörni. Kom jag tillbaka till tonåren? Ja, inte känner jag ju riktigt samma euforiska känslor som jag kände när LMFAO löd över hela dansgolvet. Men någonting dit åt i alla fall, hörni. Det är ju så att jag själv inte är så värst klubbig och party och mera. Och det kanske är så att många makers har åldrats i takt med mig. Och ingen av oss är så hemskt party och mer. Det kanske är crying in the club for all of us.

underbara Love Spells var det här med låten Crutch. Och hörni, mina älskade, kära, fina lyssnare. Jag håller på att bli riktigt amerikansk här nu. Det är ju bara jänkare som säger I love you hela tiden. Medan att säga det i Norden känns nog faktiskt jättefel. För nu ska jag vara helt ärlig. Jag älskar nog kanske inte riktigt er. Att jag tycker nog jättemycket om er. Och jag tycker nog ni är jättenice på alla sätt. Mest kanske då för att ni lyssnar på mitt program. Så att det är ju ganska conditional love också. Jag är helt säker på att skulle jag ha en nära relation med er och skulle jag liksom träffa er på stan, skulle jag tycka att ni är jättenice och trevliga. Men det där med att jag älskar er, det måste jag nog nästan ta tillbaks, för att jag tror vi skulle behöva träffas för här. Jag tror vi skulle behöva spendera lite tid tillsammans. Det känns som att vi hoppar lite snabbt in i vår relation. Men jag har definitivt en crush på er allihopa som lyssnar på Supernova, och jag hoppas att ni har en crush på det här programmet också, för att jag vill att ni ska lyssna igen. Hörrni, det är så att Supernova släpps ett nytt program varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så ta det bara och klick sig in och lyssna, så sitter jag där trapped in the ether och babblar om musik och spelar musik åt er. Hur härligt är inte det? Jag kommer lämna er här med lite craziness. Vi kommer sluta på topp, om man säger så. Till näst så ska ni få en ny låt av Brutalismus 3000 och Boys Noise, och den här låten heter I Bring My Gun to the Function. Rekommenderar absolut inte att man gör det. Det är nog jättekonstigt och olagligt, tror jag. Ta inte med en vapen om ni ska på någon, inte vet jag, Majlindo nu i helgen, eller ni ska träffa svärmor första gången. Is inte ta med pickadollan då, utan lämn han där hem. Ta med något lite mer analogt vapen istället, om du känner att du behöver skydda dig. Slangbällan, inte alls dumt. En annan klassiker, ärtröret. De har jag haft många av som barn. De må inte se så skräckinjagande ut, men satan heter sjuk till bli skjut i röva med ett ärtrör. Det är faktiskt inte roligt. Så ta med något sånt istället. Gör inte som Brutalismus här och ta med något heavy machinery till The Function. Om man nu inte är Apex Twin som köpte en pansarvagn. Har ni hört den historien? Apex Twin. Åh gud, jag har inte tid för det här. Jag ser bara att tiden tickar loss. Men i alla fall, han köpt en pansarvagn och brukar köra omkring med den där i sin lilla hemort i England, och jag tycker det är så fucking iconic. Nåja, det kan ni gå

googla om ni tycker om Apex Twin, märklig musik och sånt. Supernova är tillbaka igen nästa vecka. Lämnar er som sagt här med Brutalismus 3000 och Boys Noise. Ha det bäst hörni, så hörs vi snart.

Legendariska Armored Saint, de har aktiverat sig med nytt album som heter Emotion Factory Reset, och det där var Close to the Bone. Och ifall någon inte bekant med Armored Saint, det är alltså ett gammalt band. Det här bandet är lika gammalt som jag, grundat 1982. Och ni tänkte, fitt, det känns bekant men ändå inte. Så sångaren är ju John Bush. Och John Bush, han spenderar ju många, många år också i Anthrax. Så nu vet ni det ifall ni inte visste. Jag heter Chill from Hell, och Extrem Metall är det som du har valt att lyssna på, eller som någon tvingar dig att lyssna på det. Oberoende så är jag glad att du är med mig en timme med metallmusik på Yle Extrem och på Yle Arenan, hur du sen har valt att lyssna på det här. Och ja, nytt från heavyvärlden ska jag bjuda på idag. Idag har jag ingen intervju, utan idag har jag bara musik och bara ny metallmusik. Så jag ska inte pladdra bort allt för mycket av sändningstiden. Vi sätter igång med inhemska Bloody Falls, som här i början på sommaren släpper sitt fjärde album, som logiskt nog heter 4 IV. Och vi tar därifrån en låt som heter Mother, Your Son is Bleeding.

Där hörde vi Graveborn och en låt som heter Orthodox. Detta är alltså Extremmetall. Jag heter Kjell from Hell. Och kom ihåg, ifall du har ett band eller ifall någon du vet eller känner har ett band vars musik skulle sitta in i detta program, så är det ju hur möjligt som helst att bli spelad i detta program. Det här, gör många band regelbundet, och det som de gör är det att de skickar sin musik till kjell.simos@yle.fi. Det som de inte ska göra är det att de ska skicka en streamlänk, och människor har nog lärt sig, för det kommer ganska sällan. Nu och då kan det komma en YouTube-länk eller en Spotify-länk. Men ser du, det hjälper inte mig. Jag kan inte spela en låt på radio om jag får en streamlänk. Jag måste få en fil, en direkt WAV-fil eller sen då en download- eller Dropbox-länk så att jag kan ladda ner det själv och spara det proper till våra system. Bloodhunter har försett mig med musik. Det här är en låt som heter The Outspoken.

Legendariska Artillery och Made in Hell. Vi har på kommande nu i det här sändningen bland annat nytt av Korn och The Eternal och lite Einherjar ska det också bli. Men än en gång ska vi tillägna några minuter åt legendariska svenska At The Gates. Jag har spelat dem i detta program här längs med våren. Bandet har ju varit högst aktuellt på grund av glada saker och väldigt, väldigt dåliga saker. Och det är den väldigt dåliga saken förstås var det som hände förra september. Och det var det att solisten Tompa Lindberg hade gått sin vandring till slut här på planeten i och med cancer som tog honom redan som 52-åring. Väldigt synd för att Tompa Lindberg var, som jag nu har sagt också flera gånger, en väldigt, jag tänker att liksom, han var en väldigt trevlig man. Jag hade äran att träffa och till och med hänga lite med honom några gånger. Han var en väldigt, han var liksom A-listans growlare och sen var han väldigt bra på att skriva lyrik. Det här var något som han alltid få pluspoäng för. Tyvärr är han inte med oss mera och det återstår ju att se vad At The Gates har valt att göra med det här. Jag tror att vad gäller Tompas andra band, han var ju med i 10 000 band. Mest aktiv var han kanske här ändå med ett band som heter Lurking Fear. This Fear var min favorit. Min favoritband av alla Tompas band. Jag tror inte att de kommer att hålla på. Och jag tror inte att At The Gates nu heller liksom kommer att ha en lång karriär längre. De har släppt nu alltså, de fick spelat in ett sista album med Tompas som här demon vocals och albumet är ute nu. Det heter The Ghost of a Future Dead. Men jag tror ju inte att At The Gates kommer att bli alltså ett fortsätta som band som spelar in album och turnerar. Det på något vis har jag lite svårt att tro. Men det kan hända att de gör någon form av farewell turné eller något sånt här. Jag vet inte. Tompa var en så stor del av det här bandet så jag tror inte att de liksom på heltid ersätter honom. Det kan hända att de gör någon tributgrej. Vi tar och lyssnar på lite Tompa Lindberg och At The Gates. Här på svenska faktiskt från nya albumet. Det här låten heter Det oerhörda. Mm.

Det här har varit en favorit under senaste tiden, nämligen Worm Shepherd och en låt som heter Feast. Jag heter Kjell from Hell och du når mig också på Instagram ifall du vill, liksom fråga alla, ifrågasätta någon med det här programmet, önska låtar, kanske lite tänka vem du vill att jag ska intervjua i detta program. Så allt det här är möjligt via Instagram, till exempel kjellhell666. Vi har ju sommaren på kommande här, eller beroende på när du lyssnar på det här kan det ändå att det är sommar redan. Jag brukar ju alltid i början av sommaren ha en liten sån här festivalguide-intro, det kommer jag också att göra. Och sen på sommaren under de morgonerna som jag själv semestrar, så då kommer ni att få höra alltså färdigt inspelade program med gäster, och jag har faktiskt några gäster som jag redan har pratat med, och några gäster jag har riktigt nice gästlista kan jag säga, och det kommer ni att få uppleva sen då närmare sommaren. Sen i juni månad kan jag nog avslöja redan vem jag kommer att snacka med i detta program. Detta band är inte tyvärr med som sommargäster, jag önskar att de skulle vara med. Det är Korn och det här är Reward the Scars.

Transylvania heter det här. Det här är kanske inte riktigt den somrigaste låten, men vad gör det? Vad är nu somrig musik sen egentligen inom metal? Kanske folkmetal. Transylvania och A Tower to Confess. Det där, vi skulle kunna ta lite musik från Australien, fast det här bandet är liksom fortfarande huvudsakligen från Australien, men har ändå en bunt med finska medlemmar, och de spelar relativt regelbundet i Finland. Så det är liksom ett finskt australiensiskt band som heter The Eternal. Jag ska bjuda på en låt här som heter Lament for the Hollow.

Lite, ska vi säga vikingametal eller black metal, en härjar var det här med en låt som heter Bloodborne, och före det alltså The Eternal från Australien och delvis Finland också. Lament for the Hollow. Jag heter Kjell from Hell, jag tackar för sällskapet. Kom ihåg kjell.simonsas@yle.fi. Där kan du höra av dig, där kan du alltså skicka musik åt mig, skicka det som WAV eller download länk så att jag får laddat ner den där filen och sparat den propert här i Yles system. Eller så kan du höra av dig också via Instagram, kjellhell666, ifall det är någon du vill snacka angående heavy metal eller livet. Och ja, det här programmet sänds ju, jag vet inte var du lyssnar på nu här, jag oberoende var du lyssnar så jag är tacksam för det. Det sänds ju både på arenan och på radion, så ifall du sitter nu i bilen till exempel och lyssnar på det här, så finns det hela arenan full med detta program, extrem metal. Du kan favoritmarkera där, så får du alltid en notifikation när det sker. Ett nytt avsnitt ser alltid dagsljuset på torsdag morgon klockan 7, och sen på radio då på söndag och tisdag kväll. Jag lämnar er med något riktigt sottigt. Det här är Multiwomb och Semen Baptism Ceremony.

0: är nervös.
1: Du ser ut emot lite som så här smådåligt.
0: Det här är verkligen den episod som jag har allra minst vill ha band in. Från liksom sekunden vi börjar den här podden så har jag känt att det här är inte mitt ämne.
1: Jag tror att det här är ditt ämne. Vet du, som sådär, du behöver verkligen att vi ska prata om det här nu. It's been a long time coming.
0: Jo, du har försökt och försökt och försökt. Och det är först nu när lyssnarna också har bett om det som jag har gått med på att vi ska prata om det här.
1: Vi ska prata om pengar idag. Vi har varit in på det här ett par gånger. Främst i relation till att jag berättade i något skede om att jag hade tjänat 10 000 på en månad. Och att vi liksom funderar på hur fan det är möjligt. Mm. Och efter det så har det ju varit ett ganska så här en ständig ström av intresse för hur vår ekonomi på riktigt ser ut. Och alltså Shaki vet ju att det finns ingenting som vi liksom inte kan säga.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Alltså jag börjar riktigt fundera att finns det liksom risk nu att ifall vi fläker ut vår privatekonomi riktigt så här detaljerat att vi typ blir doxa eller någonting. Alltså som så där. Kommer det vara någon sån här vet du, indisk hacker nu som vet du, ger sig på oss?
0: Men jag känner väldigt ofta att det är Yles problem och inte vårt. Så där att om vi nu säger några dumma saker här så hoppas jag att det är någon annan som sen stoppar det här vet du, i publiceringen. Allt det här jävla ansvaret kan inte vara på mina axlar. Om men, de har anställt en loose cannon så måste de ju kunna tygla den.
1: Det här är ett message till Yle. Skärper.
2: Okej, så ingenting som kommer upp i det här avsnittet ska ses som privatfinansiell rådgivning och Yle tar inte något ansvar för den här skiten som vi kastar ur oss. Så gör din egen research.
1: Men det finns en sak som du kommer behöva ta ansvar för och här är din ekonomi och att berätta vad som pågår i din ekonomi. För jag tänkte att vi ska prata riktigt så här på djupet idag om att som så här, hur ser vår vardagsekonomi ut? Hur ser liksom vårt typ sparande och ekonomiska tänk och vet du, alla de här sakerna ut? Kan jag få någon?
0: Oh my god, let's go! I'm so excited!
1: Yeah!
0: Ifall att man vill höra lite mer kontext i den här diskussionen så finns det ett gammalt avsnitt där vi pratar om det här, liksom våra förhållanden till vår ekonomi. Och där var vi mycket också in på det här att Lisa och jag kommer från väldigt olika så här mentaliteter när det kommer till pengar. Och att vi fortfarande har helt olika sätt att både bruka och tjäna pengar.
1: Ursäkta. Nu fick jag till låt som att en av oss är som så här megatyp, någon eskort som så här står och jonglerar på gatan för att det make ends meet.
0: Det är inte fel med det.
1: Alltså ifall du behöver jonglera på gatan så är det så. Men
0: hur kan du redan offenda både indier och eskorter
1: och jonglörer? Oavsett, alltså, vi har fått in mycket lyssnarfrågor. Här var det bland annat Nathalie som hade skrivit att kan ni prata om ekonomi, typ när man flyttar hemifrån och lever knapert?
0: Nej.
1: Jo, Alva. Vilka erfarenheter har ni haft? Har det varit lätt eller svårt och hur snåla är ni? Det här är ju en perfekt segue att faktiskt prata om som så här att hur ser våra vardagsekonomier ut? För jag skulle säga att vi har ganska samma inkomst just nu.
0: Det är ju väldigt svårt att svara på vad man får i lön för att när man frilansar som både jag och Lisa nu då gör så det varierar väldigt mycket från månad till månad.
1: Mm.
0: Men om jag skulle måste säga en siffra så tippar jag att liksom lönen jag får in på mitt konto så varierar mellan typ 2000 och 3000 euro.
1: Swag. Men alltså jag tänker som så här månadskostnader. Vart fan får din pengar?
0: Men jag säger ju, your guess is as good as mine. Alltså, jag har ingen aning.
1: Hur mycket betalar du i hyra? Av, liksom, hur stor andel av din lön far på så här fasta kostnader som typ så här till bo någonstans eller till betal för mat? Eller?
0: Ja, nu ska vi tänka efter här. Min hyra är 800 euro.
1: Mm-hmm.
0: Sen så har vi resekostnader, alltså busskort, men också så här för att få hälsa på min flickvän då. Övriga resor. Jag är ju aldrig hem.
1: Aldrig ser man det.
0: Så dit får ju nog allt mellan typ 50-300 euro. Mm-hmm. Alltså som beroende på lite vart jag reser och hur dyrt det är. Sen så har vi ju alla fucking licenser och vet du, som streamingtjänster och telefonräkningar.
1: Alltså jag älskar att du är in typ som så här att åh, jag betalar för Netflix för att du börjar prata om så här, vet du, att du är och handlar mat.
0: Men för grejen att jag har aldrig i mitt liv någonsin gjort en budget. Alltså min flickvän tvingade mig faktiskt här för någon månad sedan att göra en budget då när jag hade absolut noll pengar på konto. Mm-hmm. Före det så hade jag aldrig haft en budget, så jag måste säga att jag vet inte, alltså genuint, jag har ingen aning vad jag sätter på mat per månad.
1: Okej. Okay.
0: Om det skulle komma fram nu, om vi skulle som faktiskt börja räkna ihop allt och du skulle säga att det är 1 000 euro, så skulle jag vara sådär, okej.
1: Okay. Tänk om jag skulle dra en riktig lyxfällan på dig nu och bara liksom så här tar in dig i en så här container var det syns hur mycket typ takeaway och cig du lägger pengar på.
0: Det skulle vara jävligt jobbigt.
1: Okej, men alltså som den uppmärksamma lyssnaren kanske noterar, så jag är ju kanske lagd mer åt det här knidohållet. Att nu har ju jag också ganska så här höga utgifter på en månad. Alltså så där typ 1100 i hyra. Och så sen så har jag också haft städtjänst under några månader och är typ som så här 300 euro i månaden. Sen typ alltså elnät och sån där shit. Så får på kanske som så här en hundring. Så är ju liksom den biten då.
0: Nu också jag att jag faktiskt, jag har ju nu också el, vatten, försäkring.
1: Fan vad jag är glad att du har de där sakerna, för jag är inte alltid säker på att du har dem. Vi måste också prata i någon skede om här att du börjar liksom använda min dusch här hemma hos mig ett tag, för att du inte hade vatten, alltså du hade inte varmvatten hemma hos dig i typ ett år.
0: Jag tror att den största skillnaden mellan mig och dig, Lisa, så är inte bara att, jag skulle inte säga att du är bara knido, utan det är mer det där att du är som, du är mera kalkylerad och du vet liksom oftast vart dina pengar far, vad du har på konto, hur mycket du har av det du investerar, medan jag har på riktigt ingen aning om nå. Också sådär, nu när vi freelancer, så du, det känns som att du ändå räknar ut på förhand ungefär vad du kommer få in.
1: Men vet du vad, här för att jag räknar ut på förhand vad jag kommer få in, så att jag vet
0: men
1: att jag klarar mig.
0: Mig är det verkligen en överraskning varje månad att jag är som bara sådär, oh shit, den här månaden kom det verkligen lite eller mycket.
1: Alltså, du är som, vet du, de där råttorna som de hade i så här olika psykologexperiment och man typ gav de elstötar och liksom, att det ändå är som så här, ah, fan vad nice, undrar vad som händer om jag trycker på den här knappen.
0: Jag förstår inte riktigt liknelsen, men okej.
1: Okay. Jag tror att alla andra förstår. Men jag ska vidare ändå bara till det här med att mina matkostnader, så skulle jag säga att rör sig kring typ 200 euro i månaden, och då räknar jag in alltså också restaurangbesök. För att alltså jag försöker hålla mig undan från det, lägg onödigt mycket pengar på mat så här i vardagen.
0: Mm-hmm.
1: Vad har du till sig? Jag ser att det är någonting som glänser bakom ögonen på dig.
0: Nej, jag har bara kanske en liten invändning här, för att jag råkar veta att för några veckor sedan så gick du på ett restaurangbesök som får upp i typ 500 euro.
1: Men här ska vi in på mitt absoluta loophole, för jag har ett roligt konto. Alltså som sådär, jag har mina vanliga konton och sparkonton och vet du, alltid det tråkiga. Och så har jag ett roligt konto som jag lägger in typ 100 euro i månaden på. Det är som den där typen av peng som jag använder för så här lite onödigt roligt. Vet du, som så här för att fixa naglarna eller för att det är typ, nog inte frissan kanske, men som sådär göra någon upplevelse som inte är liksom livsnödvändig.
0: Men hur kan du tycka att den där upplevelsen är rolig fast du har liksom mätt ut den i detalj?
1: Men för att jag är bara lite lagd åt här hållet. Jag tycker att det är nice att veta att jag har råd med ett 500 euros restaurangbesök för att jag har sparat i det. Och inte för att jag liksom säger att okej, jag har 500 euro kvar på konto. Guess what? Jag ska blow it all på en kväll och så äter jag skorporna resten av månaden som vissa där gör.
0: Nej, men för att du vill hellre suffer in advance.
1: Ja!
0: Jag vill hellre bara göra och sen suffer efteråt. Suffer the consequences.
1: Det här är varför du ibland hamnar i det här läget att du på riktigt överväger till fara och sambal pant för att jag har råd med elräkningen. För att du har liksom, vet du, inte suffered in advance tillräckligt, utan du liksom alltid post-suffrar. Och vet du, för mig så skulle jag ta glädjen ur liksom ett 500 euros restaurangbesök ifall det skulle vara så att jag vet att jag måste, vet du, vara knido hela resten av månaden för att ha råd med hej jag precis har upplevt. nu är det ju bättre att jag sparar i några månader före då, så att jag ska ha liksom så här noll skam över att ha spenderat de där pengarna.
0: Alltså bättre är det ju, men tråkigare är det ju också.
1: Alltså vet du vad, jag kan så leva med att du tycker att jag är tråkigast människan på den här planeten.
0: Nej, alltså jag vet att jag skulle kunna lära mig ett och annat av dig, men jag tror att mycket av min attityd till pengar så här stammar ju från att i vår familj så har vi inte pratat särskilt mycket om pengar, mm-hmm. och pratar inte heller kanske nu så mycket om pengar. Och sen så är det ju lite, är inte lite österbottnisk kultur också att man ska som inte berätta till andra vad man tjänar och sådär.
1: Jo, och jag bara tänker på det där att när jag var sjukskriven för något år sedan så var jag ju liksom fler månader på sjukdagspenning. Och alltså, jag har ju inte riktigt känt att jag har något så här ekonomiskt skyddsnät i mitt liv. Att jag har alltid vetat att jag måste klara mig själv ifall jag liksom hamnar i skiten. Och då hamnar jag verkligen i skiten för att alltså sjukdagspenning, det täcker ju inte ens hyran. Liksom ifall du bor i Helsingfors.
0: Det där var nog den sjukaste insikten. Alltså, för innan du får på sjukskrivning så skulle jag ändå vilja påstå att varken du eller jag visst liksom hur down bad man på riktigt är. När man är långtidssjukskriven.
1: Men som sådär på riktigt, att inte ens sagt att du har råd till äta. Liksom, ifall du har en hyra som du betalar ensam och du bor i ett singelhushåll, så alltså, du kan liksom tjus hej då till livskvalitet. Alltså, tyvärr är det ju så. Och jag använde ju jättemycket av mina alltså besparingar de där första månaderna. Och sen så märkte jag att alltså, ifall jag börjar ta mer av mina besparingar nu, så kommer jag liksom, alltså jag kommer ha gått back typ 10 år i mitt typ bostadssparas, ifall inte jag gör någonting åt det här. Så att först då så ringde jag åt min pappa liksom gråtandes och var som bara att kan jag snälla få lån nu för den här sista månaden som jag är sjukskriven så att jag har råd att betala hyran och så betalar jag tillbaka det åt dig. Men att alltså då när vi hade samtalen när jag ringde åt pappa så var han som så här att ja, nu har jag som funderat hur du har fått ihop under de här månaderna som du liksom har varit sjukskriven och jag bara, men tänk om du skulle ha frågat. Jag skulle ha berättat. Att på något sätt så det här, även ifall jag har lite mer hemifrån det där, att man nog har pratat om vissa delar av ekonomi och pengar och på så sätt så har jag kanske lite mer the lingo hemifrån, så är det nog jättemycket saker med typ ens privatekonomi som man verkligen inte verkar prata om inom familjer. Nej. Åtminstone inte min familj.
0: Och när vi pratade om ekonomi i det här senaste avsnittet så satt vi också ut på Instagram typ en så här fråga att tycker ni att man ska prata öppet om pengar, jo eller nej? Mm-hmm. Och det var ju förvånande hur många som ändå tyckte att man inte ska prata om pengar.
1: Ja, att man inte ska typ disclose vad man har för lön eller liksom så här prata om löneskillnader inom typ kompisgäng och allting. Och alltså, jag tycker det här är så jävla bakvänt.
0: Verkligen, alltså det gynnar ju inte dig eller dina kompisar.
1: Nej.
0: Alltså det gynnar ju kanske de som anställer er i så fall mera.
1: Ja, alltså så där ifall man inte pratar sinsemellan om vad man har för lön och vad ens arbete är värt. Typ, och,
0: ja, exakt. Exakt. Ja. Särskilt med de som är i samma bransch så är det ju extra viktigt.
1: Mm-hmm.
0: Men vi har inte pratat om det hemifrån och sen så har jag ju kanske ärvt den här attityden av att jag tar saker väldigt mycket som de kommer.
1: Mm-hmm.
0: Jag kanske aldrig har riktigt lärt mig hur man planerar framåt. Eller alltså sådana här konkreta saker, vet du, hur man investerar, hur man sparar pengar, vad som är lönsamt, vad är liksom, vad kan man betala i hyra, alla de här sakerna, så har jag bara lärt mig by doing. Och nu är jag ju liksom, jag fyller snart 27 år och jag har aldrig lärt mig hur man sparar. Och det som jag kan bli så ledsen av, för i min familj så tror jag att alla sparar. Alltså, jag vet att mina syskon gör det. Min bror är ju för fan ekonom. Och ändå så är det som sådär att jag känner mig så utelämnad. För att jag är som, jag har ingen aning. Och det skulle säkert gå att lära sig hur lätt som helst.
1: Alltså du skulle ju kunna fråga brorsan.
0: Jag vet, men det har byggt upp en sån där stress att jag liksom vill inte heller ta tag i det. För de gånger jag också har frågat ganska sådär, försöka ta upp det där, att jag, är det som någon som kan visa till mig hur man gör, så har det alltid varit den där samma responsen av att nej, men laga bara ett konto på den här hemsidan.
1: Mm.
0: Och sen liksom det där första steget så är ju det allra svåraste att ta.
1: Ja.
0: Att du behöver verkligen någon som håller dig i handen och är sådär, så här gör du, den här sidan går du in på. det här numret ringer du till eller whatever. Mm. Och det är fortfarande at 27, så är det liksom den typen av handledning jag skulle behöva.
1: Ja, mm. Men jag tror nog att din brorsor ska lösa. Om du frågar snällt. Säkert. Tycker du att det är liksom mycket skam kring att prata om pengar? Eller som sådär, vad är det som... För jag märker ju att det är så jobbigt för dig på ett helt annat sätt än vad det är för mig. Som sådär, även när jag är down bad med min ekonomi, så är jag som så här, men jättebra att kunna prata med. Och typ som sådär att jag lägger inte jättemycket värdering i liksom varken min eller någon annans ekonomi. Men jag bara tycker att det är jätteskönt att veta var man har folk och vad man har sig själv.
0: Alltså jag kan tycka att det är jätteskönt att prata om ekonomi med folk som...
1: har det sämre ställt.
0: Nej, utan med folk som är lite lika som jag och inte har vet du figured everything out.
1: Mm-hmm.
0: Men sen att prata med personer som dig som har vet du spara aktivt i typ 5 år och om inte mera och har redan liksom den där grunden, vet hur man gör och hela tiden påminner en om att du borde också börja. Mm-hmm. Så då blir det som en sån där klyfta som gör att jag tycker det är ganska jobbigt att prata om det.
1: Ja.
0: Men sen i allmänhet också, nu tror jag att jag känner mig bara väldigt okunnig och sen kanske lite bortskämd också, för att som du sa redan så du har ju måste börja tänka på pengar därför för att du inte har det där skyddsnätet.
1: Mm.
0: Till skillnad från mig som fortfarande som sagt som 27-åring inte ens kan liksom förutse vad jag kommer få i lön den här månaden.
1: Mm.
0: Utan att det är alltid just den där chocken. Och det här är inte ens något skämt. Alltså, vi pratade om, när vi planerade det här avsnittet lite, så sa Lisa också att jag för 2 månader sedan, alltså på Valentine's Day, eller började det vara 3 månader sedan.
1: Mm-hmm. Time flies.
0: Så hade jag liksom 0 euro på konto och jag ville ändå så gärna få och köpa en alla hjärtans dag gåva åt min flickvän.
1: Mm-hmm.
0: Så då hade jag som tagit min kontantinsamling från skåpet.
1: Som ditt kollekt.
0: Min kollekt, dit jag har droppat så här 5 cent, vet du, varje dag i 3 år.
1: Varifrån hittade du med satans 5-centare? Vem fan går runt med 5-centare?
0: Det är besides the point. Jag tog med kollektinsamlingen och så får jag och Lisa till ett köpcentret. Och sen så köpte jag då en riktigt fin alla hjärtans dagsgåva åt min flickvän. Och betalar med de här satans 5-centarna. Och Lisa

0: Men det är väl det här jag menar, att om du skulle ha det där ditt roliga konto och så skulle du lägga in de där 5 centarna dit liksom så här, och kanske lägga in lite mer än de där 5 centarna, så skulle du inte behöva sitta i den där skiten varenda gång här Valentine's Day och du måste liksom börja dra pengar ur röven för att det kunna överraska din flickvän.
1: Men mitt största problem med rolig konto är att det är false advertising, för det är literally det tråkigaste konto jag någonsin har hört om.
0: Men ursäkta, det är liksom mycket mycket värre att du har ett konto och det är roligt konto.
1: Men det är åtminstone roligt.
0: Alltså helt ärligt, hur mycket sparar du på en månad av hur du liksom får in i lön? Hur mycket är kvar?
1: Liksom ingenting. Sådär.
0: Ingenting?
1: Men alltså, jo, jag det är ju kvar ibland.
0: Men som gång. Sådär, lägger du upp...
1: Men inte lägger jag det någonstans.
0: Du har kvar det på brukskonto bara?
1: Ja.
0: Alltså, nu ska jag vilja hålla en kroppsdel och jag berättar det här. Alltså, jag har ju som mål nu för det här året att jag ska spara 10 000, bara så här rent, vet du. Alltså, pengar på... Alltså som jag får in från min lön.
1: Nå, grattis.
0: Så att jag lägger ju undan... Alltså, jag räknar ut att ifall jag lägger typ... Vad var det, 190, typ 197 euro i månaden på mitt sparkonto varje vecka under ett års tid, så borde det bli 10 000. Mm. Så att jag har ju liksom lagt in ett så här automatiskt sparande också. Det är inte in på mitt kulkonto, utan det här är liksom in på mitt så här seriös konto.
1: Weird flex,
0: men okej. Nej, men jag är som bara som så här att, vet du, nu har du väl ett sparkonto? Som har du ett konto du kan föra över pengar till så att det inte är fast i ditt, vet du?
1: Ja.
0: Kort.
1: Ja.
0: Men varför gör du inte?
1: För att, alltså jag ser inte poängen, för att man flyttar ju sen ändå bara över dit i brukskonto.
0: Nej!
1: Igen.
0: Nej! Det här är varför du måste budgetera. Alltså så här, nu vill jag berätta exakt hur mina konton ser ut, så ja. Du kan ta efter. Och så, nu, inte vet jag, nu var jag nog från en väldigt hög häst att tala.
1: Jaha, till skillnad från alla andra gånger du talar.
0: Men som så här, vet du, jag vill höra din honest review ja. På det här. För nu tänker jag berätta helt vad jag har på mina konton. Alltså inte besparingar som är liksom typ fast i fonder och sådär. Mm-hmm. Utan bara liksom mitt brukskonto och mina så här sparkonton som är bara på banken.
1: Snark.
0: Alva. Bete dig.
1: Är det kul att vara med mig just nu?
0: Alltså jag är så glad att vi snart ska få lite egen tid från varann. Och att inte vi måste göra ett till avsnitt om ekonomi inom snar framtid förhoppningsvis. Men alltså så här är det. På mitt brukskonto just nu så har jag 1300 euro ungefär. Sen har jag en sån här alltså, typ depositionskonto för min lägenhet.
1: But of course. Men du kan inte ta det seriöst när du sitter med iPad och de där glasögonormen.
0: Jag har synproblem. Det är inte att jag har på mig någon sån här vid fucking fake brillor. Sluta attackera mig. Jag försöker hjälpa dig.
1: Okej, förlåt. Du har rätt.
0: Alltså personliga angrepp med samma jag nämner några summor i.
1: Men du måste du använda ord som depositionskonto?
0: Men vad fan ska jag säga då? Liksom så här, ifall jag trashar den här lägenheten innan jag flyttar ut så...
1: Jaha, en deposit.
0: Ja. Varför måste du använda svåra ord?
1: Nu förstår jag.
0: Okej, bra. Sen så har jag bostadssparande som är ett BSP-konto som liksom, no, basically ifall du sparar på ett visst sätt, så får du rätt till ett BSP-lån inom ett visst antal år. Så på här så har jag nu för tillfället typ 1200. Jag lägger inte jättemycket pengar dit. Och sen så har jag en sån här, alltså det här kallar jag för mitt buffertkonto, som är alltså så här att ifall saker skiter sig riktigt rejält, typ tänk så här att boom, jag är arbetslös och jag behöver liksom ändå kunna betala hyra och typ köpa mat och såna där saker. Så jag vill alltid ha så mycket pengar på mitt buffertkonto att jag klarar 2 månader utan det. Utan liksom en fast inkomst. Mm. Så på det så har jag nu för tillfället typ 2000-3000 euro.
1: Jättebra.
0: Och så sen så har jag mitt roligt konto som just nu är ganska tomt eftersom att jag precis var på restaurangbesök för 500 euro. Men alltså som så här, du hör ju att jag har ganska mycket olika konton. Ja. Så vad är det för konton du har?
1: Jag har mitt brukskonto och sen har jag sparkonto. Och för mig så hänger de ihop. Okay. Sen så har jag ju skulder.
0: Vänta
1: om
0: bara.
1: Om du vill höra om dem.
0: Jag vill jättegärna höra om dina skulder.
1: Jag har diverse skulder till olika familjer med

0: känner. Nej, jag skojar. Nej, men som alla jag är släkt med. Nej, men jag har nog under mina år som finansiellt oansvarig så har jag nog lånat pengar av en del personer. Mm-hmm. Men jag har betalat av allt sånt.
1: Du faktiskt, alltså ifall man lånar pengar åt dig så alltså, trust att jag kommer tillbaks.
0: Jo, för jag mår också så dåligt över det. Så det är sådär att jag vill gärna betala tillbaks så snabbt jag kan.
1: Men alltså här måste jag säga att det är så roligt med dig också att jätteofta när du har lånat pengar av någon så är det så här, åh jag ska till Rådos men jag har bokstavligen inte råd med
0: Nej.
1: Rådos.
0: Nej.
1: Och så sen så vet du, far du på de här semestrarna men liksom du har lånat pengar typ som så här av din flickvän för att fara på semester med din flickvän. Och jag är som så här bara, hur kan du njuta av att vara på den där semestern när du också vet att du ännu måste betala av det här sen efteråt? För att där är vi som så vilt olika.
0: Men alltså det är igen det här att jag har ju satt alla mina pengar genom alla dessa år på resor. Mm. Alltså, och jag, det är ingenting jag ångrar. Jag har ju varit i Mexiko, jag har varit i Indien och jag har liksom varit på riktigt på långa och så här häftiga resor som man inte annars skulle kanske haft råd med eller prioritera.
1: Mm-hmm.
0: Så det är jag jättenöjd med. Men under förra året, särskilt när jag var väldigt ekonomiskt down bad, så då hände sig att vi skulle på lite olika resor.
1: Som hur många resor handlar det om nu?
0: Okej, jag var på 3 resor förra året.
1: Mm-hmm.
0: Och för alla de där 3 så lånade jag åtminstone lite pengar.
1: Okay.
0: Av någon.
1: Mm.
0: Och sen betalade jag av det.
1: Ja.
0: Sen så hade jag också ett kreditlån som jag har betalat av.
1: Snyggt.
0: Sen har jag studielån som är uppe i typ 13 000.
1: Mm.
0: Men där är jag också ganska nöjd för att jag tog ändå ut ett stort studielån. Och sen så, eftersom jag blev klar med kandidaten, så fick jag avdrag på det. Mm. Så att 13 000 känns ändå som sådär att om jag bara nu när efter det här samtalet kanske faktiskt rycker mig i kragga, så kan jag liksom på några år har betalt tillbaka det.
1: Snyggt.
0: Så jag är inte så där mega veloys.
1: Jag har varit mycket, mycket värre. Ganska nyligen. Nej men bra. Alltså inte tycker jag heller att du är den mest oekonomiska personen jag känner.
0: Men nu topp 3.
1: Alltså, kanske. Jag tycker det är jätteroligt när vi har pratat om det här med att du nog har fonder någonstans som någon så här släkting kanske har liksom köpt åt dig. Men du har bokstavligen ingen aning hur du liksom, hur du får tag på de där fonderna eller pengarna. Och att det liksom också är liksom lite del av att du har ändå ett så här helt okej sparande. Att du bara fysiskt vet inte hur du kommer åt de där pengarna.
0: No, okej, så här är det. När jag gick ut gymnasiet så fick jag min ena förälder, alltså fonder. Ända sen jag tog studenten så har jag liksom fått hem ett sånt här brev varenda vecka där det står.
1: Varenda vecka? Vad fan håller du på med? Nej. På ditt?
0: Varenda månad. Där det står typ så här, åh, du har vet du, det här har du på något konto någonstans.
1: Mm.
0: Och sen tog det ändå typ 2 år innan jag faktiskt, jo för den här, min förälder hade också glömt att säga till mig att jag hade fått det här.
1: Du trodde att det var någon sån inkassobrev.
0: Jo, så jag skickade, det var alltså till pappa, jag skickade till honom bara att alltså, stämmer det här eller är det här någonting som kommer fel?
1: Mm.
0: Och han bara, jo, att försenade grattisar. Och efter det så har jag liksom fått de här breven hem, men jag har aldrig riktigt utrett att finns de här pengarna? Är det någonting jag kan använda mig av? Kan jag investera dem? Hur gör jag?
1: Men är du liksom öppen för det här? För det här är ju lite anledningen till varför jag tycker att det är jätteviktigt att man pratar om pengar. Att allting som jag har typ lärt mig genom åren så är också sådana, vet du, jag har ju lärt mig mycket hårda läxor. För att jag, vet du, har känt att jag måste sätta mig in i typ så här, hur funkar med fonder eller hur funkar med olika typer av så här sparmetoder.
0: Mm-hmm.
1: Och så sen försöker jag så här välvilligt trycka de här mina lärdomar åt ditt håll. Men jag tycker att det kommer jätteofta i vägen för oss just det här att det känns så jävla jobbigt att prata om pengar. Vet du, som så där kanske främst från ditt håll.
0: Ja,
1: så
0: att vi pratar ju ofta om pengar, men inte tycker jag att liksom, alltså jag säger inte att du skulle måste göra det, utan sådär att inte har vi nu genuint någonsin som på riktigt försökt praktiskt lösa mina ekonomiska problem.
1: Men alltså jag måste säga att där är det att så här, just say the word och så kommer jag vara inloggad på din bankapp och liksom reda ut saker som du, alltså jag kommer vara in på flikar som du aldrig har beskådat tidigare. Jag svär vid Gud.
0: Jo, jag tror dig nog. Men frågan var ju ännu här att hur snåla är ni?
1: Så snål som man bara kan bli. Har du hört talas om krös och sork? Jag är värre.
0: Jag var nog mycket snålare under de här första studieåren. Mm. Alltså som rejält snål ändå. Så där att man köpt alltid det billigaste och alltid när det var möjligt så får jag veckohandla eller köpte i bulk och sådana saker.
1: Var det här den perioden då du funderade på att flytta in på järnvägsstationen? För att jag skulle spara lite på hyran och så vidare.
0: Ja, och den tiden då jag också bodde på 17 kvadrat och hade 200 euro hyra för att jag hade liksom ingen aning. Jag hade på riktigt alltså 280 euro hyra för att jag trodde att det inte gick till att leva något lyxigare än så på studiebudget.
1: Mm.
0: Men sen nu då, när jag har en lite stabilare ekonomi, så nu måste jag säga att jag har lite tappare där. Greppet, det så kallade greppet har tappats. Så nu kan jag säga att jag är inte lika snål. Jag sätter till exempel pengar just på typ naglar, typ att köpa en energidricka. Eller som att sådana små saker som är jätteonödiga och som jag verkligen höll mig borta från en tid.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag vet du, varenda 2 euro som för så måste inte jag övertänka.
1: Mm-hmm.
0: Vilket är ganska skönt.
1: Det är nog bra. Det har ju nog varit så för mig också att jag har ju varit mega knido. Mm. Alltså sådär att jag på riktigt är sådär att alltså jag ids inte ta en öl ifall inte jag verkligen vill på baren. För att jag är som sådär att det måste vara värt pengarna. Att annars gör inte jag det.
0: Mm.
1: Men att nu så har jag ju blivit mycket mer så här att jag faktiskt använder mina pengar för att det njut. Att jag liksom har mer utrymme för det. Och jo, det är också för att jag har byggt mycket mer ekonomisk typ stabilitet runt mig. Att jag vet att det spelar inte någon roll ifall jag sparar 300 euro eller 150 euro på en månad. Som sådär. Alltså, ifall det skiftar lite nu som då. Och att jag lägger pengar typ på att hosta en bra middag till mina kompisar eller liksom bjud någon på någonting, så är det ju också ett sätt att njuta av sina pengar. Men sen så där i vardagen så är jag ju nog jättemilitant. Men sen så där att alltså, jag vet inte, det är någonting med när man växer upp pikolite fatto och liksom lär sig kilopris-spelen liksom utan till, så det är jättesvårt att komma ifrån det tänka i vuxen ålder. I gotta say. Men jag tycker att jag har på riktigt best of both worlds just nu. Att såna här, jag tycker ju på något sätt inte om att lägga pengar på så här tråkiga, onödiga saker. Typ som så där att jag tänker inte börja ha en typ för dyr telefonräkning för att det är liksom tråkiga ställen ens pengar kan fara på. Men sen typ att unna sig själv ett riktigt roligt restaurangbesök eller att fara och fixa håret till någon nice stylist. Så sådana saker så bidrar jättemycket till ens livskvalitet också. Att jag har hellre då att mina pengar får dit.
0: Men alltså, jag är nog också egentligen ganska nöjd över min ekonomiska situation. Som, om du ska fråga för 2 månader sen kanske jag inte skulle ha tänkt samma. Men jag lever ju...
1: Du skulle bara skramla lite med det 5 cents burken din.
0: Men jag lever ju så mycket i stunden så det är svårt nu att se kanske att jag borde göra som någon större livsförändring. Men med det sagt så jag är jätte öppen och jag har varit öppen egentligen alltid till att jag vill börja investera och jag vill börja spara pengar. Jag bara behöver en liten, eller inte en så liten, jag behöver en rejäl skuff.
1: Alltså här jag hörde idag att du vill att jag ska logga in med dina bankkoder någonstans och bara go hem.
0: Till exempel.
1: Okej. Okay. Hör du Alva, är du redo att rate mina bästa spartips som jag har varit och knåpa ihop här tidigare idag?
0: Oj vad taggad jag är.
1: Men kan inte vara lite taggad för att det här är ju sådana saker som, vet du, vissa sådana här... high value men lagar ju såna fucking online courses som du måste betala shit mycket för att lära dig det här och nu, alltså jag levererar det här gratis åt det för fan.
0: Tack.
1: Det här är alltså Knidolisas highs and lows.
0: Se till att ta anteckningar nu.
1: Ja, verkligen. Jag hoppas att du också antecknar.
0: Right.
1: Okej, för första, automatiskt sparande. Du ska inte liksom lita på att du själv kommer ihåg att lägga över någonting på sparkonto, utan du ska lägga som en autogerering. Liksom, det behöver inte ens vara något mycket, men som sådär, typ en 100-lapp redan.
0: Och är det nu så att det som man har satt på sparkonto får man inte för tillbaka till bruks?
1: Nu ska vi in på nästa tips som är att du ska ha ett sparkonto, en buffertkonto. det här som jag pratar om, att liksom ifall det skiter sig och ja. Du behöver mer pengar, så ska ändå finnas den där gränsen att du måste föra över från ditt buffertkonto till ditt brukskonto.
0: Right.
1: Så här är en av de första åtgärderna som jag tänker lösa åt dig här, att vi ska skaffa ett till konto åt dig till brönvänd på det här sättet. Mm. Och så sen så kan man liksom, sparkonto är liksom kris, vet du, att ifall liksom här jordens undergång, så då kan du börja använda ditt sparkonto. Men du ska vara i buffertkonto eller i ditt brukskonto.
0: Förlåt, men det är så många konton nu så jag får helt säkra sig. Men okej, ta nästa sak.
1: Mm-hmm. Veckohandling och meal prep. Sparar jättemycket pengar.
0: No, hur är det då om man är fysiskt obenägen till att göra de där saker?
1: Då tar du med din fysiskt benägna kompis och veckohandlar, så som vi brukar göra ibland.
0: Jag har blivit bättre på veckohandling nu.
1: Det har du faktiskt. Må bra konto med så här designerade roligt pengar.
0: Mm-hmm.
1: Så nu behöver du skaffa ännu ett fjärde konto.
0: För extra roliga pengar.
1: Sen, investera. Alltså, fan vill ni åt sådana satans ekonominisse igen. Men alltså på riktigt, investera de där pengarna. Alltså man måste inte ens veta saker om det. Utan du, alltså, kolla en fucking YouTube-video om hur det funkar med de där olika sakerna. Och så sen så investerar du i vanliga liksom fonder eller alltså vad fan du vill. Typ att, alltså jag vet absolut ingenting om fonder och aktier, men att ändå så har min portfölj så här dubblat på alltså några år. Mm-hmm. Så där att liksom det har blivit dubbelt mycket mer pengar. Fast inte jag har liksom, vet du, inte det som att jag har kollat typ att är det här jättebra fondval typ som jag gör.
0: Mm.
1: Men redan här du stoppar under det så gör att det växer.
0: Alltså en av de mest hjälpsamma saker du faktiskt har gjort så var att en gång så printade du ut ett sånt här litet schema på hur du ska spara in, var det 3000 euro.
1: Mm-hmm.
0: Och då hade de liksom på det här schema så hade du spjälkt upp den där summan som behöver sättas på sparkonto i typ så här ridiculous summor. Det var typ en dag ska du lägga 13 euro, en annan ska du lägga 93. Mm-hmm. Alltså så jättekonstiga summor.
1: Ja.
0: Och när man såg det uppspjälkt, 3000 euro i sådana här minimala summor, så såg det jättelitet ut.
1: Ja. Exakt.
0: Och det är den där typen av mind tricks jag skulle vilja att du spelar oftare med mig.
1: Alltså kanske jag ska laga lite extra material till det här avsnittet som är bara mina bästa mind tricks. Så här att man får typ färglägg olika så här skepnader där när man har sparat en viss summa. Så det är saker som du tycker om.
0: Men varför är det aldrig jag som får laga extra material med olika tips och tricks hur man gör saker?
1: No, alltså jag vill jättegärna höra dina tips efter att jag är klar med den här min lista.
0: Mm.
1: Kan inte vi göra så att du lagar extra material till det här? Det skulle actually vara så fun.
0: Fat i råd och det är bara till fråga pengar och brudet.
1: Har inte brudet pengar? Kanske brudets föräldrar har pengar. Vem vet?
0: Världen är full av möjligheter.
1: Varför spara till någonting när du kan leva på skorporna i 3 månader framåt? För att då unna denna lite. Sen så tala pengar med dina vänner, även om det är obekvämt. För att då får du också lite pejl på läget.
0: Det skriver jag under.
1: Ja, alltså som sådär, skam är liksom på riktigt ett sånt, liksom, på något sätt, dubbelsidigt svärd. Eller vad ska man säga? Alltså det är som bara, det är fittigt åt all håll.
0: Det är ett frippeläggat svärd.
1: Exakt vad jag ska säga. Men att som sådär, den här skiten med att vissa vägrar typ till sig vad de tjänar och liksom vad de har för ekonomiskt läge är fan sjukt. Alltså, särskilt när det är dina bästa vänner. Så att alltså, ingen av er kommer liksom missgynnas av att ni har liksom ett öppet diskussionsklimat om ekonomi. Och,
0: word.
1: Alltså, as someone som ofta gör sina kompisar irriterad för att jag pratar om pengar.
0: Och övriga saker.
1: Och övriga saker, men det är nog en av de grejerna som ni stör er mest på med mig, måste jag säga. Här var mina grejer och så sen sista, viktigast, är att här fan inte för sent i början. Vet du, som sådär, man kan känna att alla andra har sparat sen det liksom, vet du, en och amma typ.
0: Mm.
1: Men att, alltså, det spelar inte någon roll. Alltså, vad fan är det de säger med det? Typ att bästa tiden till att ha planterat och satans trä var väl för 20 år sedan, men näst bästa är väl att du gör det nu.
0: Så är det ju verkligen. Alltså, jag tycker vi kan ta en check-up om typ en vecka och se om jag faktiskt har gjort något det här.
1: Om du har blivit ekonomiskt oberoende.
0: Äntligen hände det.
1: Alvas ekonomitips. Sikta mot månen. bli miljonär på en vecka. Med det här sagt så Alva har ju tagit på sig nu att hon lagar extra material med så här olika spartips och sådana här metoder. Så att alltså, ni ska inte vara rädd till ställ frågor i frågelådan och fråga efter specifika tips av ja. Alva. Alva svarar.
0: Faktiskt, jag är lite som ett medium när det kommer till det här.
1: Som en liten spådam.
0: Ja, presentera mig med era värsta dilemman, ekonomiska dilemman, så löser jag det. Så här va.
1: Alltså det här är en lawsuit waiting to happen och här vet vi båda två. Och vi har fan, alltså vi har fan inte råd.
0: Vi har för många lawsuits incoming.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Berätt mer i frågelådan eller i kommentarerna här på arenan vad ni vill att vi ska prata om. Det kan gälla ekonomi, det kan gälla... Alltså vad fan ni behagar egentligen. Vi är redo.
0: Tack för det här.